0: дуутахаас ээжтэй байлгасан нь өх хорн, өх орныхон эжнийг бүү бэлсэн нь ээж хүн. Одоо Гачин Баатрийн бүтээл ээж өх хорн гэсэн шүлгийг манай Төв Аражуугийн нэвтрүүлэгч Хувсгалтын Уянгалснаар танай сонортой хүргэе, таалан болгоно уу?
1: Ээж эх орн. Ээжтэй хүн хайрын бүгээр дутдаггүй, эх орнтой хүн эрх чөлөөгөр дутдаггүй. Эрх хүн шиг эрх хүн байна гэдэг, эх орнон эрх хүн шиг хайрлна гэдэг амтай болгоны хэлж чаддаг учир юм гэлээч, амтай болгоны хийж дийлдэггүй явдал юм. Тэвэрж өсгсөн ээжээн дарих шиг өргөн шүтвч, тэргэл хүүгийн элбэрл ачлал тэнгэр ээжийнхэн энерлийг хариулж барахгүй байнам. Хөдсөн манцүйд эх орны хон эзнийг бүүвэлж, хүйтэн шүн эцгийн хүүг мөөмлөн хөхүүлж, нарны доор үрийн төлөөгж нас биеэн илээсэн ээжээ сондо бурхан энэ хорвоод үгүй байнам. Ээж хүм бурхан болохороо эрлэг тамын авлагаас хүүгэн зайлуулах содон ухаан шантас тамирыг сүүгээрэн сэлбэж сургаалаараа нөхөж хүний хайрын дөлийг асаадаг хүсэл итгэлийн тэнгэр байгаа юм. Хариулж дуусшгүй ачтай ээжийг харин эх орон минь заяадаг болохоор дуудхаас ээжтэй байлгсан эх орныхон төлөө дуртай зовдог нь та бидний жаргал юм. Газар дээр над ганцхан ээжтэй нүнэн, гарцаагүй над бас ганцын ганц эх орнтойнч үнэн. Эр хүний цээжинд гал шиг илчтэй улаан зүрх ээжэн гэж эх орнон гэж цохилж байдаг нь бүрт үнэн.

0: хаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгау, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах, эхэлгүү нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Чансан чайгынх нь өнөртэй тэнгэрийн хаяа гинэм, сачлан өргсөн сэтгэлд нь тэнгэр бүхэн баяснам. Гаачин Баатрын бүтээл Монголын сайхан бүсгүйчүүдэд жаруулах шүлгээр дамжуулан та бүхэндэн хүндэтгэл илэрхийлье. Тус шүлгийг манай Төв Аражуугийн нэвтрүүлэгч Журамт Уянгалсан юм. Таалан болгоно уу?
2: Монголын сайхан бүсгүйчүүдэд жаруулах шүлэг. Ичимхэ хачрын чин туяанд нар ширвэдэж жаргамар, илүү дутуугүй аашинт чин сар бишүрхэж ноогдамар. Буурлан ачалсан сэтгэлд чин мурхан атархаж жалбармар, борхон нүдний чин харчинд бодиства гэрвшиж ичмээр. Өөлөн удмийн үрс үзхлэнт Монгол бүсгүйчүүд мантухайс ч най хойчис манай Монголын эхчүүлээ. Та нар минь дэргэд байхад дагин байгаад ч яах билээ? Та нар минь дэргэд байхад таван тивийн охид юуч билээ? Чансан чайгийн чин үнэрт тэнгэрийн хаяа гинэм, сачлан өргсөн сэтгэлд чин тэнгэр бүхэн баяснам. Дуулсан дуугийн чин нэг шигд гунаг бүхэн

0: арил нам. Энэ л төрлийн жаяган таа нартайган холбсон миний жаргал, эргэх төрлийн тавилан ганч таа нартайган холбол аж.
1: Сайн бачхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Эргэн үеийн гэгэрэлийн нэвтрүүлгээр бид дэлхийн алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм аа. Ингээд Эрдэмтэн Боожуу төвийн орчуулж тайлбарлсан Сүн улсын шүлэг Жум Бадаг номод багтсан Сүн улсын үеийн шүлэгч Юмогийн Хуайнан Ардын дуу гэдэг шүлгийг сонсгоё. Хүлээн авч сонсноо.
2: Эртний сонгодог бүтөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үхсээр эгэл биеэн чими.
3: Тубара жуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Юма нийтийн онтоллын 1127 оноос 1194 оны хооронд амьдарч байсан Сүн улсын үеийн шүлэгч одоогийн Жансу Можийн хүн. Тэрээр шүлэгч бөгөөд түмнийг бодож харгалждаг тусч ноён байжээ. Харамсалтай нь түүний шүлгийн төвөр гээгдэж чөөхөн хөдөн шүлгэл уламжлагдаж ирсэн байна. Хуайнан Ардын дуу. Юма Жүүн ордоос онгоч сал авч, баруун ордноос жирживсэг авлуга. Аваад түүнээр хэрх нэм хэмээн асуувал уул усан чайж чохчлнам хэмээн бай. Чайжийн ноён гэртур орж ирэнкүүд чавчиж гүлийн маш догшин аашил бай. Хар тэрлэг хэдэрсэн хоёр элч харангуу сөнөөр дуудам бахарж үе мүлэм ай. Дуудалт хашгаралт жохсоо гуу атал дараахан гахай тахаа нядалж бэлтэг мөө. Дайлж жочилж өчүүхэн ханамж үгэдвэс далайсан ташуур толгой уруу буумай. Ахин дахин баруун шиж үнших хөөгцөөр анжас арчуураан чүм хайж орхов. Өргөх илд авах мөнггүй эхнэрийн жасал жимсхий чөлвөн данжил бай. Мөрнөө өмнө наднан тараа алцнаа, мөрнөө умар жавдан жайлж очилгаа. Мөрнөө умар хөл тогтож ядаад мөрнөө өмнө бочиж ач чадахгүй. Хүм болгож өсөгсөн эчиг их минь уу, хөх тараа тархиис сурхсан бүлүүгээ. Яамнэ ёсый үлэм мэдэх атлаа, яаж чиргийн алб хаа хажуу. Жадатхаад хатах хуйг үлэмэдмө, ном тэлээд харбахыг эс чаднам. Үхэнч над шиг хүнээр байгуулсан чирэг, үхээрд чугалсан өт хор хоймот. Хэсэн тэнж бас хэсэн тэнсээр, гэдэс хөлсөх бөгөөд даархийг ясу. Гажар дэлхийг хэн уужим хэмэвэ, ганч миний орших орон чалга. Хуайнан гажар чирэг самуураад хураан тогтоож дэми удаагүй булаа. Үхэхсэдийн хүүр хүндлэн гулд ширилдээд үлдэж хочрохсод хэтхэн лажгүй. Ташуу наран элэрсэн тосгоноод усч тав гуравхан өвдрхий байшин харагдмаа. тэгтхэн тэнкрүүлхүүе хүчин мөхөс атлаа. Тинхүү самун дэвжэн давхарлсны

тус чүлэгт гарч байгаа уул усан чайж гэдэг нь тухайн үеийн Хуайнан орны орон нутгийн өөрийгөө хамгаалах живсэгт хүчээ жааж байгаа юм а. Тухайн үед иймэрхүү орон нутгийн живсэгт хүчин Алтан улсын довтлолын эсэргүүцэхэд идэх үйтэй бэлтэл гаргасан юм. Гэвч тэр үеийн эрх баригчдын үхэнч дорой ба ялжармалаас болж уул усан чайжийн удардах эрх нь үргэлж газрын гжин ноёрхогч ангийн гарт ордог байна. Тийм учраас гэдэргэн арт түмэнд маш олон хор хөнөөл учруулж үндэстнээ зөрчлийн дээр бас ангийн зөрчлийг нэмсэн байна. Жохоохч эх оронч үжилтэй бөгөөд нийгмийн амар тайван байдлыг анхаардаг учраас иргэдэд даралдаг уул уснай чаажид тун дургуйчдаг байсан сэтгэлээ энхүү шүлэгт илэрхий.

0: хүү хаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн эрэн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээрээ бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Одоо сүн улсын үеийн шүлэгч Мэйо Чнэ Тарачнэ яраа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Мэйо Чнэ нийтийн онтоллын 1000 бөгөөд 2 оноос 1000 бөгөөд 60 оны хооронд амьдарч байжээ. Умарт сүн улсын үеийн ахвэч үжилийн шүлэгч юм. Өргсөн нэр Шэн Юй, одоогийн Анхуй мужийн хүн. Тэрээр тан улсын шинэ шаштарыг найруулан бичих ажилд оролцсон бөгөөд сүү шүн чинтай сачуу нэр алдарн мандаж тухайн үед Сүүмэй хэмээн алдаршижээ. Тэр мөн шүлэг дууллын шинчлэх хөдөлгөөний ахуулагч бөгөөд нийгмийн амьдралын олон талаас тусгсан шүлэг дууллын олон ор жохоосон байдаг.

0: тариачнаа яра. Мейёчин. Харч тариачны жаргалтай хэмээн хэлмэн юу? Хаврын гайла намар бултал бараадүй. Нутгийн тушаалтан түрээсэх хураахаар ирээд нар шингтэл сүрдүүлэн шахамдуулж дэнслэгмөө. Аагам жуна үерийн ус аймар шүү. Адрама хүрхрэн гэр байшинг давбай. Нилийсэн үер бурчхийн урсхан аваачаад нүгэлт чарчааха нарийн хувхайртал идлүгэ. Анх сардур жоо бичиг бууж араа ургаагүй хүүхтэд хүртэл дансалва. Эрийн гурваас нэгийг тэмдэглэн татаж эжрэхэг ноён саадаг ном бариулва. Албан яамна жахаа бичиг хичүүдэд авилахч элчин ташуур бялуу эргүүлмө. Хөгшид хүүхэд хүртэл хөн аваачаад хөл тоглон нүд сохрол хочорч хуй. Эндэх иргэд гашууд нь тоочж чадмаа юу? Эчиг хөвгүүд хахчин салаад үйлчмаа. Жилийн хүнсээ яахан тархаж гоо. Жив авахгүй дур тугалт хүртэл худалдлууга. Гашуудл гомдол жүс бором болж хуй. Ган савдур мөхлөг ам алга. Сохор доглон хэрхэн тараалж чадмаа. Сууж байсаар үлгэрч үххэн хүлээнэм. Эдгэрийн сонсоод би нэрэн ич хүрвэ. Эжний хишхи талгаар хүрцэн буйжаа. Харж ичих дуулали ихшиглэн уншсаар. Хад уулна түлээ чавчхаар явлуга. Энэхүү шүлэгт Тарачна Ираны хэлбэрээр Умартсан улсын Ринзун хаан Жоржна үеийн Тарачдын гашуун жовлонго тооцсон байна. Тухайн үед үндэсний зөрчил болон ангийн зөрчил туйлын хурц шүрэн байж Умартсан улсын Бьодлин вантаж асаг арт түмнөөс Лотих чиргийн сүйтгэл хахаж авхаас гадна бас улаа барьж чиргийн алав хаалгадаг байна. Баламд хэрчгийн ноёд төшөмтийн хэхэл хавчлаас болж Нарачдын үүд өрх харалж үхэж сүйтгэн тоогүй болсон байдлыг харуулсан байна.
1: Овог дээдээс улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
2: Хотонда малтайган байхад Ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний дор үнийртний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад мутга минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж улгийн утга минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи ээлжилэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хотайл хүм малтайган байхад мутга амилдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн. Хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

0: Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөр ам байгаасэ. Шувуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн чүрг сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгийма. Их нутаг минь.
1: Хүндэт сонсогчдод аа. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв Радиогийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр бид дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан хүргэж байгаа юм. Жалгаад тан улсын үеийн шүлэгч Ли Байгийн арх хуухуу яа гэсэн шүлгийг сонсгоё. Либа нийтийн онтоллын 700 бөгөөд 1 оноос 762 оны хооронд амьдарч байна.

байжээ. Өргөсөн нэр Тайбай, Чол Чинглэн. Дээдсийн нутг нь одоогийн Гансу муж орчин байснаан Суй улсын сүүчид Төв Азад нүүж Либай тэнтхийн Цүйе хот. Дараа одоогийн Хасагастана Тумака хотод төрсөн байна. 5 настай байхад нь аав нь Сычуанд нүүж иржээ. Либай хархан багасаан сурхад бахтай сэлмийн эрдэм сурч манай улсын олон гажраар хэсэн жугаалж үе олон шүлэг бичиж манай улсын хамгийн алдартай яруу найрагчийн нэг болжээ. 40 гарай насанда нийслэл чангаанд орж хан ордноо албалах болсон боловч удалгүй ноёд яж хуурттын хавчлагаас болж ордноос гарч одоод шүлэгч дүүфүүтэй танилчин олон гажраар хэсэн жугаалж Анхүйгийн дан түүд нас боржээ.

0: арх уухуя либа авгай чи харалда хатан голын ойлгох усан хан тэнгэрээс буунам халиглан урсч далай дур чутхаад дахин бочихгүй авгай чи харалда өндөр танхимын гэгэн тол буурл гэжгийг эмгэн мой өглөө өртийн хар гэжиг үдэш час чагаан асим би алс хим баярлах уя хамтл уу асуу жохмо алтан хундгы хоосон онгойлгож сарны битгий эсэргүүл миний чадлы тэнгэр гэвэгэд үл хэрэглэх ёсгүй мянган лан алтан сүйтгвч бучиж ирэх чаг би хон чанан үхэр алж жарган чингэлдэж байсугай хоромхон жуур хүнтрэн дуусхи гурван жун хундгыг цэнфүзэ юэндан чүү архан хурдан уу битгий жохс авгай нартан дуу дуулж өгсгүй авгай та чих тавин сонсож байх тун жүн хэнгэрэг нэрт жууш эрхэм гайхамшигт бус жүг чиггүй өнд сохтож сэргэх дурггүй араухан эрдэмтэн эртнээс ховж холгүй арх хуухсад үнэхээр чухам нэр алдраан хочроов анх эртний Чэнбан пинли хийд дур хоромлрон 100,008 нэрт дарсаар чингэлдэн жаргаж уужхгүй. Грин эжин юунд харин жоосхгүй хэмөөмэй. Гэмгүй байж хүн жарж арх абуусгүй. Чохор жоромор мянган лангийн жанчи хөвгнөөр аваачуулж сайн арх жолуулан ирээд үндтэн нөхөд тантай түмэн оноо бухан дэлгүнгий тайлсугай. Тус жүлэгт Либа Пьодлийн байгууллын хавчил дарлалыг амсаж эрх сүртэнд дургүй чихтээ архууж чогж ахвагаан бадруулж Жүй бус ёс дүрмий жигшин доошоосон сэтгэлгээгээ илрүүлсэн байна. Ухаант хүний чичиг бахтах урам сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдмий дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхээх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг Эрхэм танай сонорт хүрч байгаа. Эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Хүнд сонсогчдоо. Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Нэвтрүүлгээр

дээ. Дэлхийд алдартай хятадын эртний алдартнуудын бүтөлийг толилуулан бүргэж байгаа юм. Жалгаад мөн Либайгийн Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу гэсэн шүлгийг сонсгоё. Энэ шүлгийг Либай Цүйхогийн шар тогрууны асар гэдэг шүлгийг бахархахдаа түүний дуур аж битсэн гэдэг. Гэвч урлагийн талаар давж чадсангүй юм а. Шүлэгт гарч бай гардын дэгтрийн буур одоо Нанжин хотын баруун өмнө болонд байдгаа. Жинлин хотын гардын дэгдэр тур авирсан ануу. Либа. Гард галбангийн дэгдэрт дээр гард галбанг бүжгэж, гард ниссэн дэгдэр хоосорж мөрөн өсөн урсмаа. Үүгийн ордны чичиг өвс ичнэ жоох хучиж, жинэ үеийн хувчилсан малга эртний дов болж хуй. Гурван уул хөхтөнгрийн хагас гадна унж, хоёр усан чагаан дэгли хойгийн дундуур хувааж хуй. Чагаан үүл нарын халахлах өдөр эгнэхт байхуя, чангаан хот үжигдэхгүй, намайг ихтэй бохон дуулан бай.

0: Өрхөм сонсогчдоо, Төвийн радио төлөвлөсөн гөрөнхөй хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөө. Програмын найруулагч Гэрэлт Туяа, нэвтрүүлэгч Яруу, хянагч Бүрэн Үлжи. Дараагийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
1: За, сайн бачхан уу. Сайн дурчуудын боловсрол орчиж байгаа та нарыг баярлан ухтаж байна. Ингээд өнөөдрийн эхний хичээл дээр хараагүй хүмүүсийн амьдралтай танилцъя.
2: Нүдэн таглах ах шиндэл айдас нүмерх шиг болсон. Таас харангуй ямар хэцүү байдгийг төсөөлж бодохын аргагүй. Тэмдэг болохоор бүдэрж унах гээд хүн амьтан тэрэг унаа шуугаад би эгэл ангид ганчаараа байх шиг санагдсан. Үнэхээр аимшигтай.
1: Тас харанхуу гэдэг тийм тарчлагтай байдгийг огт төсөөлж байсангүй. Сад төгшөр ив дараатай тэр орчинд би гав ганчаархнаа мөргөж тэглээд хаашаа явах ч мэдэхгүй. Аниргүйд чивж байгаа шиг чээж битүүрэх тийм мэдрэмж.
2: Хараагүй байна гэдэг ийм аимшигт ганцаардал горь тасарсан төгшүүрийг хилдгийм байна. Харин бид хараагүй хүмүүсийнхээ өмнөөс юу хийж дийлхв?
1: Жимдэг буурайган гадуурхалгүй жөөлөн сэтгэл эрэгтэтгэж хайр бэлхсэн халамжаараан битэн харанхуйг гүйгүүлээ.

0: Шинжаанг радио телесураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телесураагаас ярьж байна.
0: Эрүүнэмэдэ нэвтрүүлэг Эрнэн гүгсэн Шинжаангийн ухаарлах эргэн тавцан.
1: Эрүүнэмэдэ нэвтрүүлэг олон тэмдэ оюуныг гээд арилг ухаанаасан.
0: Эрүүнэмэдэ.
2: Сонсогчдаа амар сайн байна уу? Эрүүн мэндэ кланаб сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 3-ны өдөр, гаргийн 5. Бэлгэн улирлын 5-р сарын 19. Өрөмжтэй үйлтэй 26-аас 38 градус. Энэ цагаар та нартай сонсох үйл бол
3: Еврэн засгорны 2 шилдэг 1 төрөнийг сайшин шаналх их хурл хийгдэж Еринга шүүжи Ши Цзиньпингийн дундад улсын Евхавтан байгуулагдсан 15 жилийн үеийн бэлгэлгийн их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг гүнзгий сурвалжинд төвшлүүлж, нам байгуулсан агуйхийн зөрг санааг ихээр бадруулж, нийгэм журамтай эдгээрсэлсэн Шинжаангийг чирмэмтэй байгуулах болсон.
2: Чин Шаожан Эркэн Туньяз, Еврэн засгорны ардын дээд зэргийн шүүх хураа ба Еврэн засгорны ардын байцаа хураад байцаан судалт хийснэ хамт ярилц хурл хийж, Үндсэн хууль ба хууль цаажаас улгсан тушаал хариуцлуу ба үүрэг хариуцлагаа нь үнэн чар гүйцэтгэж, нийгэм журамт эдгээрчилсэн Шинжаангийн бүтээн байгуулалт хууль цаажийн хүчтэй батламж хангах хэрэгтэй гэсэн.
3: Бүхэлсийн шилдэг Эвхамт намын гишүүн Хожи Олунгийн төрөнөө үйл явдал.
2: Марл башин 750 кВ-ийн хүчлэл өөрчлөх өртэйг туршин ажилуулад амжилт олж, Бүхэлсийн энерги хэрэглэх ургалын хугацааг өгтөн Зуныг өнгөрлөхтэй энерги хангаалгын батлагт эрс чан торийн бүтцийн тулаарлал хангаасан.
3: Дэлгэр зуна 7 сард Бүхэлсийн олон газарт их халуун үр амьсгал илэрсэнд цастах хот Алтай харин өөрөнгөц сэрүүн үр амьсгалаар нь сэрүүсн аморх халуун өрнөлтийг өгтөж ирүүлсэн зэрэг агуулгуулна.
2: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
3: Шинжаанг нарадыг төлөс хураан чимэн 7 сарын 2-ны өдөр Еврэн засгорны шилдэг Эвхамт намын гишүүн Шилдэг намын ажлын ажилтан болон төрөнө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтыг сайшин шаналх их хурл Шинжаангийн ардын хурлын тэнхимдэг хийгдэж Еврэн засгорны намын хураан шүүжи Чин Шаожан хурлд оролцсон хамт үхгэлвэ. Тэр шилжилсэн Еринга шүүжи Ши Цзиньпингийн дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсан 15 жилийн үеийн бэлгэлгийн их хурлд хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг гүнзгий сурвалжинд төвшлүүлж Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санааг гүнзгий сурвалжинд нарийн нөөлгөж лабдун үйлдвэрлэж шин гүйцэлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг бүрэнгүй сонвчтай бүх талаар төвшлүүлж анхны зөрлөлтөө мартахгүйгээр үүрэг хариуцлагаа батж ээлж итгэл зөргөө батдах гэж үргэлжлэн ширмэн тэмцэж, дундуудын үндэснэ хамтын цогцсон үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлж, нийгэм журамтай эдгээрсэлсэн Шинжаангийг бүтээн байгуулахын төлөө эрэлхийлэн урагшлах хэрэгтэй гэв. Еврэн засгорны намын хураан дээд шүүжи, Еврэн засгорны тэргүүлэгчийн Эркэн Туньяз хурлыг эрхэлвэ. Еврэн засгорны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Сүмбрат Өвбөл, Еврэн засгорны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Нурлан Авил Мажин Еврэн засгорны намын хураан дээд шүүжи, Бингтана улс төрийн гишүүн Хожун Юу хурлд оролцсоо. Еврэн засгорны намын хураан байнгын гишүүн Наримчгийн дарга, Шут Харьяата алан байгуулгын ажлын хураан шүүжи, Хадан Кабин, Еврэн засгорны намын хураан Еврэн засгорны шилдэг Эвхамт намын гишүүн, шилдэг намын ажлын ажилтан ба төрөнө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтыг сайшин шаналх тухай тогтоолыг зарлан өгшөө. Чин Шаожан Эркэн Туньяз зэрэг Еврэн засгорны удирдлага сайшин шагнагдсан 2 шилдэг 1 төрөнө төлөөлөгчтэй шагнал олгож тэдэнд халуун баяр хүргэж байхаа нийлдэхийж сайшин шагнагдсан шилдэг хүмүүс болон төрөнө хамтрал ирүү алдраа нэгдэгнэж амжилт битэмжээ бадруулж Шинжаангийн өөрчлөлтөд хөгжилтөд тогтворчлын ажил үйлстэй 1-2 шинхэн өмөр үзүүлэхийг хүсвэ.
2: Чин Шаожан зааж гаргасан Еринга шүүжи Ши Цзиньпингийн дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсан 15 жилийн үеийг бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн өндөр зогс нь алсыг бараалж, үзэл санаа нь гүн гүнзгий, агуулгын элүү баялаг байж, түүх буттай байдал, эрэгчийг нэвтрүүлж, агуйх тэмцэл, агвик инженерин, агвик ажил үйлс, агвик күслінгіг ирінхәлін жоладулж. Чихилик улс төрін ачхолубдыл, онлин ачхолубдыл, үйлділгін ачхолубдыл табайж. Марксын үзлін чихил сурул бичг болох бөгәд, шин цагуин, шин айнд, намин гол үйргі бийлүлігді улымнег алхам чигиллиг тодырхазаж. Жүнмүлол хангава. Ерінхай шуужи Ши Цзиньпингін чихил үгін зөрг санаг нәрін кенімға сурулцаж, мана намин 105 жилин гэрил сацрунгу өнгөрөлт болон агвик амжилт бүтэмжийг гүнзгэ ойлгож. Дундад улсын эв хамт намын шилдэг онц чинэрийг гүнзгэ ойлгож. Таван эркүшин тодорхой шаардлагыг гүнзгэ ойлгож. Түүкин шин гэрил сацрунгу амжилт бүтэмжийг чирмэн үүдэн бүтэг агвик

0: Балгыг эрс күрәлін дағч. Дундуд улсын келуарин өдгә ашлалтар күчіргіг улсын бүтән байгулулд. Үндістіна сергіл мандалин агу үлісіг бүхталар акуулух шин айнд, шин үйрүглүл, шин зүткіл чирмайлғыг илрүүлік керіктәгіва. Чүн шоғжаңыз аж гарахсын. Негсун тауын жилас наар, мана нам кезад дундуд улсын арт түмінд сол жиргіл олгух. Дундудын үндісіна сергіл мандалий бийлүүлік анхна зөрілд үйрүг харуцулган батсагч. Бүхүлсын алу үндісіна арт түмийг бүлкімдүлін дахуулж, дундудын үндісіна кеду мүнгін жилін түйгіндг хамгин агу туулусыг бичгілжа. Намин удурдлогдор Шинжан хоцрунгу айснаасын даушылцыг үргшулж. Тунур харунгугас геган сарулзыг заманж. Бүтү түгжүрл айснаасын чөлай тая улсаж, Никим журамд өдгайшлалтын бүтән байгуулалтын түүхэн шин хуудасыг сэгсэн байна. Намын 18-дугаар их хурлааснаар Ши Жинпин нөхрөөр гол болгосон намын төв хураа дайлтх бодлогын талаар Шинжаангийн ажлыг киний нүсэх ба ухаалан төлөвлөхийг баримтлж. Шин цаг үеийн намын Шинжаангийн засах арга бодлогыг тогтоож, Шинжаанд улсын бүх талд 5 их дайлтх бодлогын байр тогтоолтыг олгож, Шинжаангийн ажаахуй нийгмийн хөгжилтийг Хөтлөн жолаач дэлхэ дахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт бүтэмж олсон. Намын удирдлага ба нийгмийн журамт байгууллын илэрхэ давуулгыг гүцэт харуулж, дундад улсын онцлогтой үндэстэн асуудлыг шийдрүүлэх зөв замын күчрхэг их амжилтын хүчийг гүцэт илрүүлж, шин цаг үеийн намын Шинжаан засах арга бодлого бүрмөсөн зөв байхыг гэрчилсэн байна гэвэ.
1: Чин Шаожаан чихэлжилсэн. Бикорна дээр шатаас аваад дур шат гүртэл Ерэнхай шүүжи Ши Жинпингийн Шинжаангийн ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохолврын зөрөг санаагийн гүнзгээс уралсан дөөшлүүлж, хүсэл найдалгыг батжээжилж, ашлан таалархаж эрэлхэн нь үргэлжилж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар түвшний ажлын ерэнхай харалтыг батчаан гадахэж, дундуудын үндэстэн хамтын зогсон үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамтай нэгтэ барилдуулна. Намын төв хураагаас Шинжаанд олгосон 5-ийн дайлтх бодлогын байр тогтоолтыг нүдлэн, Хөгжилт ба амар түвшнийг нэн санаар нэгэлдэ төлөвлөж, нийгэм журамд үдгэшилсэн Шинжаангийг бүтээн байгуулах агуу сөрлөг зүрх төвлөгийг сайн сайхан буттай байдал болгон хөвөрүүлэхээр чирмэх гэрэгтэй. Түүх тэмдэг тодорхойгаар улс төрийн эрхэмхийг баримтлж, хоорийг тогтооснаа шийдвэрлэгч чинартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, дөрөн нүсэл ухаамсараа чангадах нь, дөрөн нэтгэлэн батдахж, хоорийг хамгаалахыг гүйцэтгэж, Шинжаангийн ажил хязгаарт Ерэнхай шүүжи Ши Жинпингийн заасан зөв чиглэлээр үргэлжлэхийг батал хэрэгтэй. Намын шинийг үзгсэн онлаар зэвшгэлхийг чангадах гэж, Ши Жинпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар күмсэн сэтгэлийн нэгтрүүлэн цог сүлтийг цогцлохыг цусралтгүй баримтлж, Ши Жинпин намын байгууллагын үзэл санаанаа шинжил ухааны систем, элүү баялаг агуулгах нь, Зөрг санаанаа мөн чиндэр болон үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгон эзэмшиж, намаа хамьярч намаа засах, намаа мандуулж, намаа күчүргэжүүлэхгүй Шинжаангийн үйлдэлгийг лабдуунаар акуул хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хязгаартай төрөн байранд тавьж, сүрдүүлгийн эсэргүүцч тогтворжлыг хамгаалахыг хуульжуулахыг хэвэнжүүлэхийг лабдуунаар акуулж, нийгмийн нэг тал тогтвортой сайжирсан хандшиг улам нэг алхам бэхжүүлэхийг хэрэгтэй. Дундуудын үндэстэн хамтын зогсон үзэл ухаамсрыг дүрслэг хайр сэтгэлхтэй бүтэмжтэй бат бэхжүүлж, аль үндэстэн улан төмийг 5 хүлэн танилтаа тасралтгүй нэмэгдүүлж, дундуд улс гихгүй сэтгэл, дундуудын цог сүлтийг бат бэхжүүлэхдээ хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Ардын амьдралдаа нэгтэй өртөлөн дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулж, их баялагын байгалийн давуулаг, уран байрын давуулаг, аж үйлсэн сүйр болон орчин төрнөө даастал сүйрүүлж, Тус биеийн онцлогтой нийссэн дээр яс чанартай хөгжилтийн замыг идэвхтэй сүйгшилж, эм Шинжаангийн том асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, Бинтан ба орон нутгийн гүнзгий үүсэлсэн хөгжлийг акуулж, аль үндэснээ олон төмийг хөгжилтийн нөхцөлд өргөн дэлгүй оролцуулж, хөгжилтийн үүрэг тайлгийг гүйцс хамтар эдлүүлэх хэрэгтэй. Намын удирдал болон намын байгууллагыг чангадах гэж, намаа бүх талаар чанга засахыг удаан даамгаа акуулж, Төв чигчиг хэв сүртэлтэй улс төрийн амаахгүй бий болохгүй хэрэгтэй гэвэ. Чин Шаожаан чихэлжилсэн. Бүхорна өргөн болон намын гэшин кадрчд нам байгуулсан агуйхи зөрг санааг бадруулж, хүслэн итгэл бишрлэн батдахж, намдан үнчи шудраг байхыг бат бэхжүүлж, анхна зөрөлтөй үүрэг хариуцлагаан батжээжилж, Ардын төлөө зүтгэхгүй зөрилдгийг үйлдэг.

0: жүйлж, идүхайдагар харюжилгүй үргілін сүтгіл жермайл гаргайж, сакалғуат юс түрмігі чангсагш, зөв алу намжилтан нүзілтіг бөй олғын үйлділг жүйлж, хуамсарасын арт түмнай түлі алу намжилт гаргайж, бұтта ажилжи алу намжилт гарг керіхтэ. Алуэ шатый намын зоқан байгылулты, намын дүрімді тоқтасын алуэ зүлін түшал харюжилған чанғы гөзтгейж, намын лолба шуғым жигілті төрім бұдылғыйг туғышлулын керіг жүйлж, Улыс дөрін чидымж ба зоқан байгылуттын чидымжан чангатхэж, дайчин бекліттын үйлділан өнінгі бадрулху керіхтэгі ба. Шэн шаужаан чихылжыл сийн, бүкі опцин ардын арчиллігі үйлділг жүйлж, улсан хайрлхы негдмил фронтыг бекчүйлін көг жүйлж, улсын батлан хамғалт болын церігангин өдгайшылтыгі дейр ясчинарта акулухты үйлчілін батлам жилж, залуштын ажлігі сетгіл тавын хайр сэрлэхтэ сайнар хэж, Нейхим жүрімді өтгайсылсын шинжангыг бітан байгылғы сүр даласта күчігі нектүрүлғы керіктегі бә.
1: Хүрілд атүш отын сунтаг балғысына яхбаг тосғына негдүғар шүүжі. Яңи жүн. Бүрл тоға шәна артысумна ерүл хамғалдың хоран үртг қол емч. Мол шалып хапа. Бін тәна ғұрубдүғар шүрген дөчін өрубдүғар тәна негдүғар ліна намын үрін шүүжі. Айкөл әркін. Күчі хотын дотадыг хамғалық топчана Дүнчүн дотадыг хамгаалах салуурын намын үрэн шүүжи. Лиша улун шилдэг хүйкүн болон түрүүнэ хамтралыг төлөөлөн солилцон яратав ба. Хурлаас өмнө Чэн Шаожан, Эркин Туниас, Дулан сарын нэгнэ гавьян тэмдэг күрдөгч, Ухас Сулайман болон Шинжаан Бүкүлсийн хоёр шилдэг нэг тэрүүнээр сайшаан шагнагдсантай уулзаж, улныг ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чин сэтгэлийн хүслийн айдлыг батж ээжилж, Хошууд жишай чүлділайн гүцд бадруулж, өргін олын намын гэшвін кадарчдыг көтлін дахуулж дайчлэн, думдуд улсын келуарин өдгайшлалтын шинжаан хуудасы бичглэхтэ дахын шин гауя зүткіл байгулғуты зөрүүчүлвэ. Тэншан Ли, Ванг Жэншин, Жан Инчун, Юсупчан Мэмэд, Илзэт Ахмэджан, Ванг Лин, Ванг Ган, Эврэн Засхорна Ардан Тэлайлэгчдэн Икурлийн Бангу Хора, Заскин Ордан, Улс төрийн зөвлөгөн, бин тойно үдүрдэх багийн бүрэлдэхүүн, Эврэн Засхуурна шүүг хураа, байцаа хураан гол хариуцлагатан нөхөр, Эврэн Засхуурн болон төвийн Шинжаан суугаан нэгц, ажаахлуулын хариуцлагатан нөхөр Бүкүлс болон Эврэн Засхуурна хоёр шилдэг нэг тэрүүнээр сайшаан шагнагдсад шин намын гишүүнээ төлөөлөгч нар хуралд оролцов.
0: Шинжаан нарадыг төлөс хураан чимэн. Эврэн Засхуурна намын хураан шүүжи Чэн Шаожан. Еврэн Засхуурнай тэргүлэгч Эркин Туниас, 7-р сарын 1-ний өдрийн үдийн хөн, Еврэн Засхуурнай ардын дээс эргэн шүү хураа ба, Еврэн Засхуурнай ардын байцаа хураад байцаан судалдаг эснэ хамту ярлц хурал гэвэ. Чэн Шаожан чихэлжилсэн. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгөөг бэлгэлгэ их хуралдаг хэлсэн чихэл үгийн зөрөг санааг нарин гинмга сурулсан түгэжлүүлж. Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаа Ши Жинпин хуулиар засахы үзэл санаагийн гүнзгай сурулсан нарин ойлгож, лабдун үйлдлэг жүйлж. Шин көрлтийн ойлгтхан болон шин цагүйин намын шинжангийг засахы арг бодолгийг бүрін гүссу онувштай бүхталар түүшлүүлж. Нейхмин докторжыл ба үтэгүрін амар түүшнэ ажлдын ерінгай харалтыг батчан гадахэж. Дондудын үйнсна хамтин зогсан үзэл хуамсарийг бат бэгчүүлкар гол шүгін болгийг баримтлж. Намын төвхорагасы шинжанг долгсан тауныхи дайлдах бодолгын байр тухталтыг нүйдлж. Намба арт түмін, үнсін хуул ба хуул сажаас олғысын түшал харюсулог ба үйрүг харюсулогыг үнчар гүйдсдгэж. Нейхим жүрінді өтгайшылсын шинжангийг бітан байгулухты хуул сажин күштай батлымч хангаахы керіхтэгі ба. Еврэн Засхуурна ардын дээс эргэн шүү хураады. Чэн Шаожан, Эркин Туниас, Саргын үйлчилгэнэ төб болон эрүүгін кэргэн шүүн тасалтын нэгдүгор тэнгэмді күрчі. Зөрсөг зүүрлдагы эк үсләсін намдулын шийдүрүлсін. Күндікі кергігі шүйін тасылсын зэргі байдалын тәнцүлгіг сонсч. Шүй хуран түйкін ордынды көрчі шүй хуран көгілтін өнгірүл толын, әлі зүлін ажлын үр үхтімчіг өліғуа. Чэн Шаожан чихылжылсын. Ардын шүй хуран улыс төрін хариуцүлгі, хуулар засқы хариуцүлгі, шүйін тасылғы хариуцүлгіг ухамсарасын үйргілж. Шүйін тасылғы еркігі хуулын осар төв ғолчар хэрэг жүйлж. Би зарх кейж байгаа мэтэ зүл хамсарар әлнэг удагийн хэргігі сайнар шиидрүйлж. Хэргігі шүйін тасылғы ясчинрігі тасырлдгүй дэгэгшлүйлін. ард олонд туйгуулж шудрагуу

0: хажуудан байхыг үнэнхүү мэдрүүлгүй хэрэгтэй гэвэ. Еврэн засгуурна ардын байцаах хураад Чиншоужан, Эркэн Түнияз, Шинжангийн тоочилсан байцаах төв, хүүл сажийн кинэн тогтаахад төв болон хоордгоор байцаахыг хэлдэс сэрэгтэг хөрсчээ. Тоошлолдар чидэмж улахгүй хууль цаачийн кинэлттэй. Нийтэн ашигтай зарган мэрэгжлийн тавцангийн байгууллалттай. Хөшөргөлөл сүрдүүлийн ял тажилгаад хуулийн усаар цохолт өгөх зэрэг ажлын нагцыг гүнзгий ойлгов. Чиншоужан чихэлжилсэн. Байцаах алан байгуулга хууль цаачийн кинэлттэй тавих ажлын гол хариуцлага гол ажил. Дээр ясчин нартай өрөвдөмжөр хэрэг шийдвэрлэхээ тухайсн ажил эквислигий баримтлж. Засан сахарганаа заргын бүг явсдаг хинэл тавихыг гүнзгий харуулж. Байцаахан ажлын нийтэн ашигтай заргыг чангадах гэж. Ард улнаа туслалар чангад хоом асуудлыг чанг анхаарж. Нэн хандлагатай чинэртэйгээр хэргийг байцаан шийдвэрлж. Кинэл тавих бутаа үр өтөмжиг үнэнхэ чангадах гэж. Хууль цаачийн төвгөлж эрх сүрэгийг хамгаалахыг хэрэгтэй гэвэ. Байцаан сүрэлтүүд дунд. Чиншоужан, Эркэн Түнияз. Еврэн засгуурны ардын дээс эргэн шүүх хороо болон Еврэн засгуурна ардын байцаах хураан удартху багийн бүрэлдэхэн нартай ярилцах хурл хийж суулсэж, ажлын хариу мэдүүлтийг сонсва. Чиншоужан чихэлжилсэн. Хуулиар Шинжангийн засахыг бүх талаар акуулж, их талдаа үйлчилгэ. Ардын төлөө хуул барихыг гүнзгий бөгөөд буттай гэж, хуулиар засах замд тогтворжлыг хамгаалж, хөгжилтийг акуулж, ардын амьдралыг сакан хамгаалж, чидэмгээ засахыг батламжлах хэрэгтэй. Дээр хэрэгэмжтэй амар төвшөнтэй батламж хангаж, нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хязгаартай төрөн байрандаа тавьж, сүрдүлгийн эсэргүүцч тогтворжлыг хамгаалахыг хуульжуулах хэвэнжүүлэхийг акуулж, хуулаас өртсөн альва төрлийн ял тажилгааг хууль ёсоор ялан шийтгэж, зөрчил зүүрлдэг дараалан байцаанд намдуулан шийдвэрлэхийг гүнзгий харуулж, Шинжаангда хулгдсан газаат чиглүүлсэн тэмцлийг идэвхтэй өрнүүлж, нийгмийн их талын тогтвортой сайжрах хандшиг улам нэг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дээр ясчин нартай хөгжилтэй үйлчилж, хуульжигсэн худалдаа эзэмдэх орчин тойрныг төгөлдөржүүлж, аливаа төрлийн эзэмлэлтийн гол зогц нь хууль ёсны эрх ашигыг хуулийн ёсоор эрхтэйгш хамгаалж, аж ахуйн эмх дэглэмийг нэн санаар хамгаалж, зах дэлгүүрийн амжирлын гүчийг чангадах гэж, онцлогтой давлагтай аж үйлсийн хөгжилтэй Шин чинэрийн үйлдвэрлэлийн гүшиг боожлох хууль цаажийн үйлчлэгөө батламжийг чангадах гэж, газааттай холбогдсон хууль цаажийн байгууллагыг акуулж, Шинжаангийн дээр хэрэг хэмжээтэй газааттай чөлөөтэй уулзахыг өргөтгөхтэй хүч нэмрэлгийг хэрэгтэй. Ардын төлөө хууль барихыг үйлдвэрлэж, төвгөлчөр хууль барихыг бүх талаар акуулж, хэргийг байцаан шийдвэрлэх ба шүүн тасалхыг яс чинэр үр өтөмжийг дээгшлүүлж, Ард улнд хууль цаажийн хэрэг болгоноос төвгөлч шийдвэргүй усыг мэдрүүлэхээр чирмээж. Загтал зарган асуудлыг намдуулан шийдвэрлэх ажлыг лабдунаар акуулж. Олон төмнө хажуудхө төв бүс сүртэл ба илжирэн дураацсан асуудлыг цэгслэн засахыг гүнзгий харуулж. Аль үндэснэ олон төмнө хууль цаажийн олдтой сэтгэлг ба сэтгэл ханамжтай хэмжээг чангадах хэрэгтэй. Хууль цаажийн ажилд болсон намын харьцлалшгүй удирдлагыг чангадах гэж Улс төрийн байгууллагыг үргэлжлэн чангадах гэж, удирдах багт шилдэгийг сунгын чангыг нь тохируулж, үнчи шударга арын чигчи хариуцлага үргэлдэг дээр кеп чинэртэй кадр нэгнэг байгуулж, зөв алан намжилтын нүзэлтийг батбек бий болгон үйлдлэгжүүлж, намаан бүх талаар чанга засахыг удаан даамгаа баримтлан акуулж, намын гэшүүн кадрчтыг бишрэн зүрхшгийг мэдтгэ, сэрэмжлэн кецайгийг акуулхо, сүйр шугмыг сакта хөтлэн жулаадаж, Арин чигчиг хев сүртэлтэй сайн сайхан амаахуугийн бивуулахгүй хэрэгтэй гэвэ. Кадан Кабин, Ван Ган, Ван Гуохо, Дилшат Сайм, Гаожи Мин, Дүүхүн Ян хологдолтай хөдөлгөөртө оролцва.
1: Шинжаун радио тэлүүс оронч мэн. 6-р сарын 30-ны өдрийн үдийн хойно Эврэн засхорна аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөл хийгээд гамшигас сэргайлан гамшиг багсгч гамшигас аврах зөвлөл бүгд хурал гэж. Ерөнхий шүүж Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэл, гамшигас сэргайлан гамшиг багсгч, гамшигас аврах тухай чихэл өглөлт ба чихэл заавар цохлорын зөрг санааг гүнзгий суралцсан туушлуулж, төв хураан улс төрийн товчоноо хурлын зөрг санааг туушлуулан боттааруулж, Бүкүлсийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн харааны давтамжийн хурлын зөрг санааг туушлуулан боттааруулж, Эврэн засгуурна намын хураанд байршилтын усаар Тулан сарын сүйлж 8 сарын 1-нэ үерэ сэргайлах зангилгын хугацаа зэрэг чихэл зангилгын цэгийг чанга анхаарч. дараа шатын голдлогт ажлыг байрлуулан байршуулвэ. Эврэн засхурна номын хураанд ээд шуужи. Эврэн засхурна тэргүүлэгч, Эврэн засхурна аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн эрхлэгч архин түнияс хурлд оролцсон хамт үг хэлвэ. Хурлаас ч хэлжсэн. Альва газар альва салаа мөчөр альва нэгц арт төмийг дээдлэг. Амнасыг дээдлэхий баримтлж, хөвжилт ба амар төвшнийг нэн сайнар нэгдэлтэй төлөвлөж, сүйр шугамын сэтгэхү болно аял төгшрийн үзэл хамсраан чангатхаж, эндл гай гамшигаас гүнзгээ сургамж авч, амар төвшнээ хариуцлагыг буттааруулах ба амар төвшнээ сэргээлтэн арга хэмжээг буттааруулахыг чангатхаж, аялгүй үйлдвэрлэлийн хориас шугам сүйр шугамыг эрс бат сахах хэрэгтэй. Цэгслэн сайжруулахыг атгах, хадгалалтыг хасагдуулах, нэмэгдлийг хязгаарлах талаар гүч оруулж, голдлох та ажил төрлийн хөрэг туваалгаж, асуудлаар үр дүнж болохгүй баримтлан төвлөрлөн бэрхшээлүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Төв хураан аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинэн шилгэж эргэн байцааж хариу тусгасан асуудлын далд аялыг цэгцлэн сайжруулахыг сайнар атгах. Уурхан Украина эндлийн далд аялыг цэгцлэн засах ажлыг буттайгаар атгах. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн үнцайсан засах бэрхшээлүү шийдвэрлэх 3 жилийн ажиллагаанаа эргэн үсгийг гүнзгийрүүлэн ахиулах гээд тувам асуудлыг тусгай зүйлээр цэгцлэн засахтаа уйлдуулан зам харилцаа, соёл зугаацал, төмөрөөс сэргаалн төмөр унтраах, аюултай химийн бодис зэрэг голдлогтой Украина аюул төвшрээс сэргаалхыг чангатах хэрэгтэй. Засмын замын аянчтын зөвлөлт ба зугаацлын аянчтын зөвлөлт, аюултай химийн зүйлийн зөвлөлтийн машин тэрэг, барааны зөвлөлтийн машин тэрэг гээд Мэмбо машин тэрэг зэрэг голдлогтой машин тэргийг чанга хамьярч. Дүүжин зам татвар тэрэг, зугаа цэнгэлийн тунаг тохиромж, идэн өмдөн идчүүх хунж байрлах амар төвшнээ далд аялыг кевинжүлэн дараалан байцааж цэгцлэн засч. Өндөр давхар байрлаг, тун хэлвэрийн худалдаанаа ирэнхайсан цогц, Исэн баг талуур газрын төмрөөс сэргаалн төмөр унтраах далд аялыг бүх талаар дараалан байцааж цэгцлэн засч. Барилгын ажил гэх тухайн царангийн хамьяралтыг дүрмжүүлэн сүрөгчд хөөхтийн усан чивх эндэл үсгээс сэргаалх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж ясин. Кезад Ковчан чангалж, баг дээрийн сэргаалхий баримтлж, кинэл хамьяралтын тусгай мэрэгжлийн чинэр болон нэвтлэгч идвэрийг дээшлүүлж, зас сахарганы хүүл хэрэгжлүүлэхийгээд эрүүгэн хэргийн хүүл цаажийг залгадуулахыг чангатгаж, хүүл хэрэгжүүлэх, дутаадыг хамгаалах, хүүл цааж, Сахлобат байцаах хинэн байцаахын холваалан хөдөлцөх тогтцыг бүрэншүүлж, хуулаас зөрсөн үйл ажиллагааг эцэст нь тултал байцааж, үхт найр тавихгүй, сүйр шугамын сэтгэхгүй, төлшрөлийн сэтгэхгүйг бат бэх бий болгож, күштэй арга хэмжээ авч үерээс сэргайлж ган хүрээтэй тэмцэх, айлаас амжин аварч гамшигаас аврах альва зүйлийн ажлыг сайнар хийх хэрэгтэй. Бинтон ба уран нутх 1:50 шатар мэт байхыг баримтлж, Газар хөдлөлтийн голдлогтой аюултай урнаа гэр байшингийн тунаг тохиромжийг бэхжүүлэх ажлыг гүнзгий акулж, өш угуу нутг бэлчээрийн төмөрөөс сэргаалх ажлыг сайнар хийж, усны ашиглалт, усны цахалгааны хангаалгыг батлах тохиролтыг чангатгаж, үндэсний шатын аврын туслах хүчийг байгуулан чангатгах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн. Нам засаг адил хариуцлага үүрэглэх, нэг ажлын байранд хус хариуцлага үүрэглэх, Зэрэгдийн атхан хамтар хамьярах, тушаалдаан усулдвал хариуцлага нэгэмжлэх болон гурвыг хамьярах гурн эрхгүйш байх шаардлагыг чанг буттааруулж, амар төвшнээ хариуцлагын арга хэмжээг буттааху байдал, цэг байр, күмэнд гүргэн үнэнхүү сайнар буттааруулж, аливаа үндэстнээ улан тэмнээ амнас ба эд хөрөнгийн амар төвшнийг сайнар сахан хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурал төв хураан аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинэн шилгэж эргэн байцаах дугуйлын Хоёрдугаар үлрэлийн илэр байцааж далдаагур байдал ойлгосон 2026 оны Бүкүлсийн гамшихаа сэргаалж гамшгийг багсгч гамшихаас аврах ажлын байцаалт. Эврэн засхурна үүрхан амар төвшнэ аял төвшрийн далд аялыг ихээр дараалан байцааж ихээр цэгцлэн засцсан байдлыг зарлан мэдэгдвэ. Кэсэг аймагч ухут өөрөө мэдүүлж яриа тавьбай. Юсупжан Мамат холуудалтай аймагч ухут холуудалтай ажил төрлийн салаа мөчөрд Күндик эндлийн далд аял ба чихлэх асуудлын хариуцлага нэгэмжлэх хариуцлага асуухийг тушаан шийдвэрлэх хуудасыг тухайн царанд шилжүүлэн тушаава. Жон Инчун хурлыг эрхэлж, Мухьят Жар Мухаммед, Таньши Кейсер Ким хурлд

0: оролцоо.
1: Дундад улсын Евхантнаан байгуулагдсан 105 жилийн нүүгий бэлгэлээ. Шинжаан нарадыг тэлүс хураан ерінгайсан чимээн. Ерінгай шүүжий шийжим хингэн дундад улсын Евхантнаан байгуулагдсан 105 жилийн нүүгий бэлгэлгий их хурулдаг элсан чихал үгэн. Манурна өргөн олон намын гэшүн кадр олон төмнөд ундуу халуун тусгал гаргаа. Улаар нь илэрхийлэхтэй нь. Ерінгай шүүжигийн чихал үгийн зөрг санаагийн ажил хийж үйлс бүтээх буттай үйл ажиллагаа болгон хөөрүүлж. Омог төгөлтрээр гүшлэн чирмээж, эрс шүүрхээр үргэлжилж. Нам байгуулагдсан агуухийн зөрг санааг бадруулж. Анхны зөрөлтийн үүрэг хариуцлагын үйлдэлгжүүлж. Шинэ түүхийн гэрэл засрангуй амжилтгийг чирмээн үйдэн бүтээнэ гэцгээвэ. Ерінгай шүүжи шижим хин 105 жилийн цусралтгүй тэмцлийн дундад улсын ард түмнээ эрэгчийн хөв заяагийн үнсээсэн хөөрүүлж дундадын үндэснээ агуу ихээ сэргэл мандлыг биелүүлэх зөв замыг нээж маркс нүслэн хүчрхгийг ихээ амжилтын хүчийг илрүүлж делкан түүхийн агцыг гүнзгэ нөлөөлж хүчрхгийг ихээ дундад улсын Евхамт намыг давтан боловсруулва. Манай нам бол нэр нийтрэндээ нийсцэн агуу ихий 90 алдартай зөвчхи нам мөн гэж зааж гаргава. Ерінгай шүүжигийн хэлсэн үгийгээ сонсоод Илжүгийн намын хураан Алан Тэнхми 1-р сэргийн эрхлэгчийн ажилтан дүншвэ маш өрмөшвэ. Тэргэлэгтэн 105 жилийн салх бурагийн түүлэн үргэшилж нам ард түмийг дахулан нэг зам бэрхсэдвгийн шийдвэрлэн күшэрлэгийг дийлэн давж эрэлхлэн үргэшилж амжилт бүтэмж амархам ши ирсэн байж зөрг санаа нь күмсийг эрэлхлэн үргэшүүлнэ. Би анхны зөрөлтөд үүрэг хариуцлагаан бас сагч тухайлсан ажлын байрандаа сүйрүүлж намын байгууллагын аливаа зүйлийн ажлыг нарин гинмга сайнар хийж намын гишүүн олон төмд сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэй үйлчилдэм гэвэ. Шинжаангийн чолон дусна өөр хаан компани тус гарах үр мэрэгчлийн судалгааны Кюрайлингийн кинин хамярах компани шин энергийн судалгааны газрын дэд дарга Шин Шангюй хэлэхтэй нь. Намын 105 жилийн салхин бурантай айныг дахин эргэсүүлж, зүүн жилийн намын түүхийн анхны зөрөлтийг давтан боловсруулж, миний хүслэн итгэл бишрлийг улам батдахва. Энергийн ажил төрлийн залуу шинжил ухааны судалгааны ажилтан болсны хувьд би улсын хүчрхэгжүүлэхэд бий байна гэдгийг бат ээлж. Чолон дус байгалийн шатангаа хий болон шинэ энергийн үүсэлсэлэн бэрхсэлгийг шийдвэрлэх ажлын байранд сүйрүүлж, Күйдэгч ээжээрээ хариуцлага үргэлж, чолон дусны уурхаан дур нүүстрэгчтэй зүгэ хэлбарайн хөрүүлэх техникийн мэрэгжлийг гүнзгээ судлан нэг хийгээ гүнзгээ судалж, буттайгаар ажиллаж бэрхсэдгийг шийдвэрлэхээр улсын энергийн амарт өвчнийг батламжилна гэвэ. Ерінгай шүүжи шижимхин ярандан шин айнтх бүх дундад улсын эв хамтчтай итгэл зөргөн батхаж, үргэлжлэн чирмэн тэмцэгтээ 5 нэрх шин тодорхой шаардлагад үрдэж, Шин цагүй шин айнд намын гол үүргийг биелүүлэхдээ улам нэг алхам чиглэлийг тодорхой зааж, журмлал хангаава. Манай өрнөө өргөн долоо намын гэшүүн кадрчд илэрхийлэхтэй. Ерінгай шүүжи Шижинпингийн хэлсэн үгийн шаардлага ёсоор цагүйтэй зэрэгээр үргэлжлэх үү. Зам нээн шинийг үсгийг баримтлж, ард улнаа зул жирлэг тасралтгүй дээгшлүүлж, Шинжаангийн аж ахуй нийгмийн дээр яз чанартай хөгжлийг ахиулна гэцгээвэ. Еврэн засгуурна усан нашлалтын тэнхмийн алан байгуулгын намын хураан 1-р сэргийн эрхлэгчийн ажилтан Шоу Шоудайн хэлэхтэй. Усыг ардын төлөө засах бол усан нашлалтын ажлын анхны зөрилт болно. Би Ерінгай шүүжигийн хүсэл найдалгыг бат чийлж, хөвсглэн гээнийг уламжлан залгамжилж, сайшин шагнагдсан төрүүнэкэр үлгэр дураал болгож, намдаа хашлашгүй үнчи шудраг байхыг Шинжаангийн усан нашлалтын хөвжлөлтөд үйлчилгэ. Ард амьдралын ус гэргэлхийг батламжлах буттай үйл ажиллагаа болгон хөөрүүлж, Шинжаангийн усан нашлалтын дээр яз чанартай хөгжлийг акулахдоо гүшин жиллэн өргнө гэвэ. Ерөнхий хотын Тэнгэрүүл районы Ордочол зээл гудамжийн Гүйян Шаан нийгмийн төрийн эрхлэгч Гүзэл Нур Ахмад хэлэхтэй. Бүх сэтгэл бүх зөргээр нь ард түмний үйлчлэх үндсэн зөрилтийг ухаанзраас нь үйлдэлгжүүлж, ард дөхөм үйлчлэх үйлчлэгийг өргөтгөж, Гүйян Шангийн үндэстэн бүлгэмтэн эв найрамд ард амьдралын батламжийг хүштэ Хошаа зэрэгэлдэ халуун дулаан ил зогсолтой үлкэр үзүлкү нийгмийн төрөг болгон бүтээн байгуулна.

0: эргэл мандлыг биелүүлэхөд шин хүчин мөн гэж чихэлж хэлвэ. Энэ намаг ихээр зөргжүүлсэн юм. Хөөштө би нам дурсан анхна зөрилтэн утхурлагийн зохион бүтээлэг. Тайзан тоглолт. Ардда ашиг хүртээг үйлчилгээнэ бүх ёсто үүсэл зөөлж. Утхурлагийн судан бүтээлэгийн сэтгэл тавин хайр сэтлэгтэй боловсрож. Хил хязгаарт ажлын амьдарч ард тэмдэн үйлчилнэ гэвэ. Жимсар шана 3 дугаар баг сургуулийн намын үрийн дээд шүүж сургуулийн захирал. Ранлинлин хэлэгтэн. Өдөр тутмын заан сургуультөө би хөвсглийн үлгэр намын төвгийн мэдлэгийг кесалийн тэнхимтэй үүсэл зөөлж, аль үндэснээ залуучууд багшд намын хөвжлтийн өнгөрлөлтийг сайнар ярж, хүүхдийг намдан ашлан таалархаж, намын үгийг сонсч, намаан дахж явахдаг хөтлөн жулаадна. Бичиг заажиг хүм хэмжүүлэхө буттай ажилгаагаар нь анхнаа зорилтаа үйллэг зөөлж, нутг уснаагаан сургам хэмжлийн ажил үйлсэн хөвжлтөө бүхшин жидлээн өргнэ гэвэ.
1: Намын төв үндсэн шатын 1 дугаар фронт өндөр намарна.
2: Шинжаан радио телесуран сурвалж хамит медиасаар болвол Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өгийн ташрамар Эврен засхурнаа Кёда жахуугийн үлдэхнэ нэр тэмдгийн байгуулалт гээд үйлдвэрлэл борлуулалтын үйлчилгээнэ төв. Эврен засхурнаа Кёда жахуугийн газааттай хамтралцах төвийн үрт эрхлэгч Хөөж олонд Бүкулсын шилдэг эв хамт намын гишүүнээ цул нэхэмчлэн олгоо. Үндсэн шатын кадр байснаас нь Сүлжээнд нэр гарсан алуун тушаалтан болсон гэртэл Дахин нэр тэмдгийн акулагч болсон гэртэл Хөөж олон Кезад арт тэмд гүн сэтгэлэгтэй үйлчилж Шинжаан тараачдыг туслах ажил үйлсэн тала үнэн сэтгэлээс нь зүтгвэ. Хөөж олонгийн биеийн гарлын нэг үндсэн шатын кадр болно. Тэр Монгол Кореа шанд төрж Дун зэргийн тусгай мэрэгжлийн сургуулаас төгссөнээс хор нутгтан босч сумна төлөвлөх тагаар хүүхд тавах кадр байснаас нь шана дээд дарга болжээ. 2020 оны 5 дугаар сард тараачдын хавсрын урлагийн нэмэгдүүлэхийн тулд Хөөж олон эхлэн шүд нэвтрүүлгээр бараа таньцуулан борлуулж тус жилийн 11 дугаар сард тэр цас талд мөрөнж давгсан харана давтамжаараан бүкулс нэр гарва. Нэр гарснаас хор тэр Урсцыг ардан төлөө хэрэглэх итгэл бишрэлийг Кезад баримтлж, шүд нэвтрүүлгээр бараа таньцуулан борлуулахар дамжин, илжүүгийн онцлогтой Кёда жахуугийн үлдэхнийг Бүкулсын альва газарт хөргөн борлуулва. Тэр амь цэрэн байхдаа электрон худалдаанаа нэвтрэх сан болвол даруй Шинжаан Кёда жахуугийн үлдэхэнд маш ашигтай нэвтрэх сан мөн гэдгийг бидэн итгэж байна. Алуун тушаалт нь ахра харана давтамж сүйдрэлэн бараа таньцуулан борлуулахын өнгөн тал нь ажил явуудал хийж байгаа биш. Тэрийн шин ажах хөгөн хэлвэр байдал дурх тухайн газрын ажах хөгөн хөгжилтийг акулж чадах шин эзэнлтийн хэлвэр. Шин арга зам мөн гэдгийг нэн улан найшнаар ойлгохыг төсч байна гэж хэлж өнгөрсөн юм. Эврен засхурнаа Кёда ажах хөгөн үлдэхнэ нэр тэмдгийн байгуулалт болон үйлдвэрлэл борлуулалтын үйлчилгээнэ төвийн эрхлэгчийн тушаал үргэлж байсан хугацаанд Хөөж олон Шинжаан Кёда ажах хөгөн үлдэхнэ нэр тэмдэг тархаа бүгэд эмх тэглэмгүй. Зах дэлгүүрийн дөрөлтөх хүчээр дутмаг байх хөрөлцөхгүй тал чиглүүлэн Шинжаан амттай идэнгийн Эврен засхурнаа Кёда жахуугийн нийтийн хэрэглэгэнэ нэрт тэмдгийг төрөвчлэн байгуулж нэгдэлтэй үйлдэхнэ баримжаа болон буудал баглааг тогтоож Шинжаан Кёда жахуугийн үйлдэхнийг тус тусдаа нь эзэмж байснаас нь хамтар хөгжихсэг хөөрөлхийг акулва. Түүн акуллар Шинжаан амттай идэнгийн нэрт тэмдгийн Бүкшинжаан Кэдүн сун зүйлийн онцлогтой үйлдэхний цуглуулж 11 үйлдэхнэ жигсаалыг байгуулж нэрт тэмдгийн нөлөөлөх хүчин Бүкулсийн өмнө 18 дурж борлуулалтын мөнгнө туг дайчлан нийт 500 дүмшир төгрөгөөс давуулж хоёр тэмн өнгөрөө олон тэмн өөр эргэндээ ажил олгохдоо хүч нэмрэлсэн байна. 2026 оны 1-р сарын 11-ний өдөр Хөөж олон Кёда жахуугийн үйлдэхнэ электрон худалдаанаа борлуулалтын хөдөлгөөрийн өмнөх хугацаанд сүйдрлэх ажил хийж байгаад санаамсаргүй мөрнөөс унж бүхчээрэн амжин аварсан боловч тус болсонгүй. 1-р сарын 14-ний өдөр зул бусаар нас барва. Тухайн жил арай 46 настай. Түүнэ үндсэн шат ажлын амьдарч харамгүй хүүн нэмэр зүйлэх зөрөх санаа тод томшгоо олон хүмсэн сэтгэлийг хөдөлгөө. Нэг сонсогч хэлэхдээ бидэнд маш олон хавсарлаг үзүүлвэ. энэ хэрэг явдлыг

0: яаж мартах вэ гэвэ. Бас нэг сонсогч хэлэхдээ тэр үнээр күн булганыг хайрлж хажууд күн булганыг бүр бууж улдаг гэвэ. Нэг сонсогч хэлэхдээ тэр удаа булган ам цөлн чирмааж байгаад хараана давтан сүйдрүүлсэн чих болыг шууд нэвтрүүлэг хэлсэн чих болыг бүр ард улныг буддаг гэвэ. Бас нэг сонсогч хэлэхдээ тэр бол нэг шилдэг кадр, шилдэг номын гишүүн кадр мөн гэвэ.
1: Шинжаң нарадэд хилус хоран сүрүүлжилэгч Ян Жүхи медаснаар бол шидр Марл башин 750 кВ-ийн гүшлэл өршөлгүй эртэг төршин ажлуулад амжилттай улсын. Шинжаңын цахлаг хэрэглэх урглын хуцааг өхтөн зуныг өнгөрүүлэх кеттер гүшлэлтэй цахлаг дамжуулах голзлогтой инженерийн жингтар ашиглалтад оржээ цахлаг дамжуулсныг харуулж. Эм Шинжаңын кеттер гүшлэлтэй цахлагын төрийн бичсэг улам нэг алхам төгөлдөржүүлж. Оромсын зуна үйлдвэрлэлийн цахлаг хэрэглэхтэй найдвартай батламж хангаж, бүхэлсийн энерги хэрэглэх урглын хугацааг өхтөн зуныг өнгөрүүлэхтэй энергийн хангалгыг батламжлахтай эрс чанга торин бичсийн тулаарл хангаава. Марл башин 750 кВ-ийн гүшлэл өршөлгүй эртэнэ гол гүшлэл өршөлгийг өргөтгөн байгуулах инженерин болвол. 2026 оны бүхэлсийн голдлогтой цахлагаа хэрэглэх урглын хугацааг өхтөн зуныг өнгөрүүлэх цахлагын төрийн төрөлжил болох бэгэд хөдөлгөөн ерөнхий экологийн нэгдүгээр шүр 9500 төмд өргөтгөх өрчээ. 2024 оны 12-р сард ажил эхлүүлэн битэн байгуулав. Тус хугацааны инженеринд 1500 сая вольт ампер гол гүшлэл өөрчлөгчөөс нэг суур. 220 кВ-ийн газарын цахлага дамжуулах тусгай шугамас дөрөв. 90 сая варын зэрэгцээ хулуусан цахлагын багтаагчаас 3 дугуйлангийг шинаас нэмбэ. Улсын цахлагын дорын Шинжаңын битэн байгуулалтын хуваар компани 1-р төрөлжлийн хамьяралтын төвийн дэд эрхлэгч Ли Жави танилцуулан гэлэхтэй. Инженерингийг ашиглалтад оруулсны дараа Эм Шинжаңын баруун биеийн цахлагын төрийн уян бүрээ Кюрлцко талыг бүтэмжтэй нөхрүүлж Шинжаңын 750 кВ-ийн голлогч төрийн бичиг улам нэг алхам төгөлдөржүүлнэ. Хашхар, Хөтэн, Хызылсуу жүүзэрэг 3 аймаг жүүт үт хугацаагаар оршиж байсан цахалгаа хангахад торин битсэн боомнолыг шийдрүүлж, МХ Шинжаңгийн цахалгаан гүштнээ харилцан туслуулцох, илүүцээ цахалгаан ба цахалгаан дутагдахыг шилжүүлэн тохируулгыг шийдрүүлэх дээгшлүүлж, М Шинжаңгийн 3 аймаг жүүгийн цахалгаа хэрэглэх даацын нэмэглэн хэрэгсэл шаардлагыг бүх талаар хангаж, шин энергийн турдын нийлүүлэн багтаан шингээх орон сайг ихээр өргөтгөн, Оромсын цахалгааны үйлсгэгч, цахалгаан тор, даац, энерги хадгалахыг хамжилцуулан холбоолон хөдөлсөж, хөгжүүлэхийг бүтэмжтэй акуулж, Шинжаңын энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, хос нүүсдрэгч нь харалтын бутааруулдагш нэмрэлгэ, бузрлгоо торгоны замын битэн байгуулалтын үйлчлэгч чихэл үйлдэлгэ болно гэвэ. Инженерингийн өртөнө байрын тагалмакан элсэн сөлийн квазах, үерийн тунмал тал газрын бүст байж, Жилэн турши элсэн шуургана идэглэлд өчөрдөг. Улсын цахлаан төрийн Шинжаңын витамин байгуулалтын хуваар компани 1-р төрөлжлийн хамьяралтын төвийн төрөлжлийн тухайн сарынгийн хамьярны эзэмтгэх тусгай хариуцлагатай Чэнпэн илэрхийлэхтэн. Тоно төхөөрөмжийн элсэн шуургаас сэргээлэх, идэглээс сэргээлэх сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлэхийн төлөө. Манай бүлгэм олон сүлийн арга хэмжээ гардва. Бидэн давхар битэмжлэх үр мэргэжил хийхэд иж бүрэн битэмжлэх цахалгаанжилсан тоно төхөөрөмжийг шинийг үүсгэн хэрэгэлж дээрэн бас давхар сэргээлтийн хамгаалтын үүдийг тохируулж бүхэл зөвсөн битэмжилсэн зэрэг дэсийн кет дээр баримжаад хэрвэ. Юна хамт барилгад дээр бүтэн үүдэн элсэн шуургаас сэргээлэх үүдэн гэрэг иж бүрдүүлэн өгсөрж Тоно төхөөрөмж болон барилгыг нэг зөксжүүлэн холбоолон хөдөлсгүй бусаа зөкстөс сэргээлтэх хамгаалтын системийг байгуулав гэвэ.
2: Шинжаң улбол сайхан газар.
0: Шинжаң нарадо тилүс оранч мэн. Дэлгэр суна дулан сард бүкүлсийн олон газарт их халуун үүр амсгал илэрч. Цаст хот алтай харийн жил турш 22 градус орчмын байгалийн сэрүүн үүр амсгалаараа нэг хэсэг сэрүүцэн амрах халын өрнөлтийг өгтөн нэрүүлж, аливаа газрын зугаацэгчдийг араараасаа нь кюрлцэн эрэхтэд татва.
1: Бихутийн 200-45 км-ийн алтай хумын засмал зам, энэ хэсэг хугацаанд машин тэргээр зугаацэгчдийн өргөлийн хугацааг өгтөн нэрүүлж, Засмал замд

0: хос шигэлдэр машин тэргэн цууралдаж. Зам дахуугийн уул талыг бүрхсэн кэрийн цэцэг, ихчээ сахлаг өө шугун, алстхы жилэн турши хайлахгүй цастай уултай үзмж улан бүрлдэж. Уулын дор дэлгэр сун, уулын хоорондоо сэрүүхэн тааламжтай. Уулын ураад хурмул састай өөрмөгц өнг үзмжийг бүрлдүүлж. Зугаасгчийн ноёлыг утгаулахтай болгова. Гуандунгийн зугаасгч Лю Авха гэлэхтэн, энэ замын үзмжийн онцгой гой сайхан мөртэн үүр амьсгалын шиг маш сайн байна. Би бас тусгайлан кэрвэн авч ирвэ. Кэрвэ уларын сэрүүлсэн амархал санаатай болвол миний бодхоор энд ирвэл маш тухарна. Олондо зуна үлрэлдө алтай дэрж сэрүүлсэн амархыг үнэн сэтгэлээс нь таньсүүлж байна гэвэ. Зугаасгч Лёш авахыг хэлэхтэн. Зам зүрийн өнг үзмжийн үнээр гой сайхан байна. Шинжэнэ агм халуунтай харцүүлвэл эндхийн шугам дахуугийн үзмжийн онцгой сайхан. Уур амьсгал чих маш сэрүүн тааламжтай байж, үүлийн салхинд сэрүүлсэн амархын маш тааламжтай байна гэвэ. Алтай хотын хусын өгөн сэсэрлэгтэй. Өгөн доторхоо агарын дулааны хэмжээ нь хотын нуурынхаас 40 градусаас 5 градус дор байж, өөр өргөнө хотын нард альва газрын зугаасгчдийн сармын өгөн дундхоо явган самар сэлүүлсэн алхалх буюу модны дор сэрүүлсэн сүүж, сэрүүхэн сунаад өдрийг таатай өнгөрүүлнэ. Жоожангаас ирсэн зугаасгч Жоушвэ чин хэлэхтэн. Алтан агарын дулааны хэмжээ нэлэ дур байж, өнөөдөр бараг 20 градус орчим юм. Би энд бас дахин хэдэн өдөр хунж, өөр эргэнэ газраар тээрч үзье гэж бодж байна. Энд ирэхдээ их тааламжтай. Өөрөөр хэлбэл сэрүүлсэн амрахтад тохромжтой газар байна гэвэ. Бүрүүл болохдоо Алтан Жангжуншан уулын олон улсын цасандад төшкө амралтын нуран маш хүр хөвжөнтэй болдог. Үдшийн салхинд уулд их сэрэн байж. Гой сайхан жирэггэн нарны үзмжээ сэрүүн тааламжтай үүр амьсгалтай нийлэн зугаасгчийн сунай өдрөд хөөрн үсж бийжлэн ойлгохгүй сайн газар болжээ. Харгнаас ирсэн шоу анчи сүрүүлжилгэшт хэлэхтэй нь өдрөр бас тийм халуун биш. Нарн нурмөгц маш сэрэн болно. Жангжуншан уулд ирж үдшийн нарны найрт оруулсандоо тухан сарын маш хүр хөвжөнтэй байж Оларын хамт бижгэлсгээ гэвэ.
1: Ода төвч мэд мода сонсхиа. Дуладуур сарын хойрны өдөр Эврен зас хорны 4 дугаар хугацааны цэргэн алуунаас бүгсдийн үйлс бүтэй шинийг үсгэхгүй тусгай зүйлийн мөрөөцөнөө шийдвэрт мөрөөцөн өрөмжтэй хэлж. Шинээс көгссөн ба ирэгчийн аж үйлс, уламжлалт аж үйлс, амьдралын үйлчлэгээний үйлс, Одоо энэ кэдэжах уу кэдэ тосхны цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх зэрэг нийт 4 мөрөө цана зүйлийг тохируулжээ.
0: 7-р сарын 2-ны өдөр Санжи хот Топэрмтийн зүйлд хийгээд Зохамл уулын аж үйлсэн тусгай сарангийн суны мэдээ нийтлэгийн хурал хийж, гурван зүйлийн тоочлсон аж үйлсэн иж бүрдүүлгүй төрөн бодлогыг нийтэлж, тоочлсон аж ахуулын Зохамл уулын аж үйлсэн дээр яс чанартай хөгжүүлтийг хүч нэмэрлвэ.
1: 7-р сарын 2-ны өдөр Эврен зас хорны 2026 оны энгийн дээд зэргийн сургам хэмжилийн тусгай мэрэгжлийн ангиас жинхэнэ ангид дэвших даунс эвхмэл дэвшүүлж элсэх ажил эхэлж. 7-р сарын 5-ны өдөр дуусгаар төлөвлөж байна.
0: Мэкишэна анхтур хуцана кэдэ тусгана кэл бэмхийн кэд дэсэн хамдарсан уралдаан шидр эхэлж. Бүгшэна 10 сумун балгаснаас ирсэн жирэлсэн кэл бэмхийн анги уралсэж. 600 өнгөрө бэмбэгчин цэм үнсэн шатын 1 дугаар фронтаас ирсэн байна.
1: Цаг үрийн хөвөлтийг цаг нэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бэгшин жаг нь 16 хотын цаг үр нь урчилсан мэдээгээ сонсхья.
0: Ерөмжтэй үйлтэй 26-аас 38 градус.
1: Алтад чилгэрээс нь үйлтэй 19-аас 34 градус.
0: Тарагтад үйлтэйгээс нь бах хуртай 19-аас 32 градус.
1: Гулзд үйлтэйгээс нь бах хуртай 18-аас 33 градус.
0: Порталд үйлтэйгээс нь бах хуртай 20-аас 35 градус.
1: Карамайд үйлтэйгээс нь бүрхгөг 24-аас 40 градус.
0: Хийтэнд чилгэрээс нь үйлтэй 23-аас 38 градус.
1: Шихозд үйлтэйгээс нь бүрхгөг 25-аас 40 градус.
0: Цанжид үйлтэй 26-аас 38 градус.
1: Хамилд үйлтэй 27-аас 45 градус.
0: Турпанд үйлтэйгээс нь бүрхгөг 33-аас 48 градус.
1: Королд бүрхгээс нь үйлтэй 30-аас 38 градус.
0: Ахсуд үйлтэйгээс нь бүрхгөг 23-аас 41 градус.
1: Атүшд бах хуртай 23-аас 35 градус.
0: Хашгирт бах уртай 23-аас 36 градус.
1: Хотанд үйлтэй 26-аас 38 градус.
0: Ерөмжтэй үйлтэй 26-аас 38 градус.
1: Өрөөний мэдээ нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Жиргэл Жинхар Кинж, Нарантуя Кишкталаа нэвтрүүлвэ. Клэн ав сонссонтон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слуштин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан.
0: Утхурлагын тавцан шилдэг битэлийн сонорхол.
1: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
0: Утхурлагын тавцан.
1: Күндэс сонсгчдэ тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлийнхэн хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсгчдэ Урдаар үгийн дуу эрдэ зокаж айсгийн чө эрдэ зокагад чаас уснаа дуусна амглан сайхан монгол нутгийн дууг сонсхъя.

Гүндэс сонсгчээ та. Салгаад тэнгэр үлийн ханьхансан дуулг ихээ ширээс түмүүдийн сонирхомжаар тэнгэр үлийн нарс өндэс сарын холбоотой гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд курай гэмдэрлэг боллоо. Тавхна манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг уян гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяр та.

0: Бээжийн цаг 10.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сүрлэг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай үр хөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
0: Элке бүтэн гэр бол экулсын ан халуун өртгөө энхэ тулаан бууцо.
1: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхийн амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
0: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Сайн байна уу хүнээ сонсогч та. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 3-р өдөр гэргийн 5. Синьцзян радио телевизора Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэд чилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм энэ сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин сэвхэн учир явдал дугаараар олонд Өрөмж хотын Шинхуа хойд замын нээсэл гудамж хэрэг зөвлөх нүүдэл цаг гаргаж ард улнаа санаачирж байх зүйлийг шийдвэрлж байх тухай ярья.

Мамата эхнэр залуу хоёрыг танилцуулъя. Заавал миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг Кланавс сонсгохтон баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжанг радио телевиз хураанаас Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдутун болсон утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуны эрдэмжийг ундалсаар ирвэ.
1: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундадын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Шахны сонсогч та. 50 хураана нийгмийн ажлын хэлтсээ шидр. 2025 он бид улсын сан дүрэн үйлчилгээнэ. Дэрвэн нэг сүн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нэрсэг нийтлвэ. Эврэн засхорна 9 шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нэрсэний жигсгалт дуржээ. Бид улсын сан дүрэн үйлчилгээнэ. Дэрвэн нэг сүн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээг сунгана бий болгох хөдөлгөр болвол бид улсын сан дүрэн үйлчилгээнэ Крадк кеп баримжаагаар хамгийн дээр нөлөөлөх хүчээрээ хамгийн өргөн улсын дэсийн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээг сунгана бий болгох хөдөлгөр болно. Тусудагийн шилгэрүүлэлт ухааруулан дайчлах шилдэгийг нэ сунгана танилцуулах тавилрлын дэлгэн үзүүлэх тусгай мэрэгжилтэн кинэн тогтаах нийкэмд зарлах зэрэг гох цагаар дамжин эцстэн нэг зунас сан дурнаксын шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нэг зунас сан дүрийн үйлчилгээний зохион байгуулалтын шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нэг зунас сан дүрийн үйлчилгээний төрөл зүйлийн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нэг зунас сан дүрийн үйлчилгээний нийгмийн төргийн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээг сунгун гаргасан
1: танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
2: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрэнзэн цаг хэрэгсдэг я.
1: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
2: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гүртэл 8760 цаг хэрэгсдэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
2: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
3: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүүршгөө үргэлжилж, өвт удаанд хөөрөн шиндэж, яг л нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжилтас ан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг л нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуд нь өрх хийхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний экос, миний гэр.

0: Та бидний Эколстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярьж, дүмнүүдийн шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
1: Чагнас сонсогчдаа. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олондоо. Ерөмж хотын шинхаа хойд замын найсэл гудамж хэрэг зөвлөхөө нүүдэл цаг гаргаж ард олноо санаширж байх зүйлийг шийдвэрлж байх тухай ярья. Шидра ерөмж хотын тэнгэр уулаараа юна шинхаа хойд замын найсэл гудамжийн Чэнфэншанг нийгмийн төргийн ажилтнад гэр хураад нүүдэл цаг гаргаж хэрэг зөвлөхөө хөдөлгөөр нүүлж Суугаал арттай нүүрдэнэ ярилсч олон төмнө амьдралын альва төрлийн хүсэл шаардлагыг цуглуулсан байна. Олон төмнө хажуутга альва төрлийн санааширж байх хэрэг явдлыг зогсдоо шийдвэрлэх юм даа. Ерөмж хотын тэнгэр уулаа район шинхуа хойд замын эсэл гудамж намын байгууллалтаараа үндэсшин шатын засалтыг хөтлөн давхуулахыг баримтэлж нүүрдэн зөвлөх ажлын арга хэлбэрийн шинийг үсгэж Хоочин гэр хорооно орчин тойрны өөрчлөлтийг бүх чараа нэхүүлж нүдэн дүзгдэм гарт баригдэм орчин тойрны хөвөрлтөөрөө харьяа турна суугаал ардын орон сууцын тааламжтай хэмжээ ба зул жиргалтай сэтгэлг ололттай сэтгэлгийг үргэлжлэн дээгшлүүлж Чэнфэншанг нийгмийн төрөг нүүдэл цаг гаргаж хэрэг зөвлөх хөтөлбөрийг шинэг үсгээр нүүлж үйлчилгээний цагийг суугаал ардын гэр хороод хөргөн тохируулва. Нийгмийн төргийн намын гишүүн ажилтнаа тогтсон хугацаатайгаар тохон царанд хөрч жижирлэнээс агч суугаал арттаа зөөг дэлгэж сэтгэл нүгийг нь сонсч олон амьдралын дундх санааширж байх хэрэг явдлыг нарин нимба цуглуулж. Олна тусгсан төвлөртэй цэвэрлсэн газар зэрэг көчөртэй асуудалд чиглүүлэн нийгмийн төрөг тэр даруйны күн байршуулэн төвлөрлөн цэвэрлэв. Тохан царанд шийдвэрлж болох асуудлыг тохан царандын шийдвэрлж ахар хугацаанд биелүүлэхтэй көчөртэй зөвлөсөг дан сэвкмэл байгуулан үргэлжлэн мөрдөж Олон төмнө хүсэл шаардлага бүхэнд хариу тусгалтай байхыг биелүүлвэ. Нүүдэл цаг гаргаад хэрэг зөвлөхийг Кевин Жүлнэр нүссэн суугаал ардын Эвраны засах идэв хашлаг гүйцэд ба дайчилвэ. Намын гишүүд төрөвчлэн худалдааны өрх халуун сэтгэлэгтэй суугаал ардаас санаачилгасан олон нийтийн орон бүсийг хамяар хамгаалж Эл хошаа гарана хамтараа бүтэн байгуулах үүр амьсгал өдрөөс өдөртө гүн сузан болж байна. Чэнфэншанг нийгмийн төргийн намын хураанаа шүүж, Ван Хайин илэрхийлэхтэн тус хэлбэрийг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, олон төмнө ардны амьдралын альва төрлийн баг явдлыг сэтгэл тайван шийдвэрлэнэ гэвэ. Жэнши замын нийгмийн төрөг сандлан авч суугаада хэрэг зөвлөх хурлдаа төшөглөн Хоучин гэр хорооно олон жилийн турш үлдэгдэж ирсэн сүйр тоног тохиромжийн хүчирт асуудлыг төвлөрлөн цэгцлэн засжээ. Зээл гудамжийн даачлалын холбоалсан кадр нийгмийн төргийн ажилтан суугаал ардын төлөөлөгч болон байрлагын ажил кекхэ талхса тохан царанд нэвтрэлцэж Асрын нурааны ус нэвчин гоочхас сэргаалх өөрчлөлтийг биелүүлж, Асрын нурааны ус нэвчин гоочх хүчирт асуудлыг үнд цасинес асва. Нэгдэл тагаар Эвдэрка худгийн бюркасыг сольж, хоолан төрийг сэлбэн засч, Асрын залыг зэргаараа шинтгэж, уурцын үйдэн болон сүлөө болд сарухыг сольж, хуучин Асрын дүрс байдлыг бүх талаараа шинтгэвэ. Өөрчлөлт засах барилгын ажил хийх хугацаанд Жэнши замын нийгмийн төрөг бас суугаал ардын кинелт тавих дуглан байгуулж барилгын яс чинэрэг бүх явцтай кинизмдэж суугаал ард санаачилгаас санаа барилгын ажил хийхдээ хамжилт

санаа дөхм зүлж. Кадр олон төмнө гар холболдсон гэр хорооны яс шинэргээ дээгшлүүлэх өөрчлөлтийг акулва. Ода гэрийнэ хажуудаа хэрэг зөвлөх шин хэлбэрийн хуучин гэр хорооны орчин тойрон тоног тохиромжийг цоошин болгосон байна. Суугаал артчга нийгмийн төрг ас шийдвэрлэхийг клак байснаас санаачилгаас санаа орон сүлсийн төргийн хамьяралтай хамгаалалт оролцох болжээ. Дараач нь алхамд Шинхуа хойд замын зэл гудамж өөр эргэндийн зөвлөх тавцангийг өргөлжлөнөө сайнаар ашиглаж хуучин гэр хорооны өөрчлөлнө дэс дэвшүүлэхийг хуучин гэр хорооны өөрчлөлнө дэс дэвшүүлэхийг гүнзгарвал накулж олон төмнийг дайчлана оршин суухтаа тааламжтай гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуухын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлъя.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
1: Улан юлдуу соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Улан юлдуу соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлийн эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлийн наам тогтом ба күчин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнө оюун ухаана үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цогц шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Загнаа сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаа давхын өргөсөн шинжаан дугаараар бид хамтаараа Күчаа хотын улсын олон нийтийн дадлаг боловсруулалтын суурин газар Жинг нараа ашиглалт орсон тохой ойлгоё. Шидра Күчаа хотын улсын олон нийтийн дадлаг боловсруулалтын суурин газар Жинг нараа ашиглалт орв. Тус суурин газрын ашиглалт орсон явдлын Күчаа хотын ажил мэргэжлийн үр шидрийн дадлаг боловсруулалтын талбар газар гүйцсэн биш байсан хөрөлцөхгүй талыг нь хөрөлж тус газрын ажилчин ажилчин хэрэглэхийг батламжлах олон төмнөө үр шидрийг дэвшлүүлэх хөдөлмөрийн хүчнэ дээр яс чинарта ажил олголтоо батвэк үндэс суурь тавьж өгсөн байна. 6 дугаар сарын 25 өдөр Күчаа хотын улсын олон нийтийн дадлаг боловсруулалтын суурин газар ашиглалт орсон дарака анхдагч царанга айлгой үйлдвэрлэлийн шилгэлт хэвэ. Тохан царангийн ажилтад баримжаатсан шилгэлтийн явцыг чанга журмлон шилгүүлэгчийн шилгүүлэх үнэлмэл биеийн үнэлмэлийн сүрэг зангийг нарийн юм бай харгуулж шилгүүлэгчийн царан дорж шилгэлтэд оролцохыг эмэг дараатайгаар хөтлөн жолооч.

Бюхёвцинэ шилгэлтийн зохион байгуулахын нэ дүрмшсэн байгаад эмх дараа тавиалаа. Шилгүүлэгч Хаяан Дүн гялхтаа өнгөрсөндөө ажилха үнэлмэл ашиглах гэдэ тусгална Аксу хотдөг хүрчээ шилгдэг байгаад ирүүд харивд дана 2-3 өдөр хэргэлж юлөөцө замын зардал ба хоол итгэ хонж байрлах зардал зардаг билээ. Ода гэрэнэ хажуутга дадлаг боловсруулын сүрэн газарта нэг л өртөнө хэлвэрээр боловсруулалт гэж шилгэл төгч үнэлмэлэн авч болох болсын бидний цаг ба зардлыг их хараа хариулвак юу вэ? Шилгүүлэгч гүнээ хэлхтэн. Би энгийн цагта ажиллахтаа бүх улсын альва газраараа иргэн явдаг. Энэ удаа яг сайхан кучаад ажиллаж байсан болохоор би өөр иргэндээ шилгэлт оруулсач цаг болон өвөр нэртгийг ариулж маш төгөн болвак юу вэ? Ойлгосноора Кучахотын улсын олон нийтийн дадлаг боловсруулалтын сүрэн газар үр чидүрийн боловсруулалт боттой ажиллагаа кинэн шилгэлт үнэлмэлийг харуулна тархах зэрэг олон зүйлийн үйлчилгээ чидэмжиг нийлүүлж тохон газар тийм боловсруулалт өрнүүлэх тохон газар тийм шилгэлт авах тохон газар тийм үнэлмэл авахыг нэг цогсжуулсан үйлчилгээ системийг амжилттай байгуулж Өнгөрсөндөө олон төмөн ондан газарта гэрч үнэлмэл шилхгэ наар цаараа яаран явж байсан санаачлахта бус байдлыг төүлөртэй хөвөрлсөн байна. Энэний тус газрын ажилчин хэрэглэх хэрэгцээ шаардлага ба олон төмөн үр чидрээнэ дэвшлүүлэх кэсэл шаардлагыг нарилаг оновчтагаар залгуулдуулахын төлөө юм. Хочахотын мэрэгжлийн ажилчнаас сургууль сүйрэн газарта баримжаатсан шинжилх ухаанчлалсан бүхэл цогцсын байрлуулалтаа гэж цахилгаан ажилчин цахилгаан гагналт тараалингийн машин механикийн сэлбэн засалт машин дэргийн сэлбэн засалт машин цахилгаан нэг цогцжилт зэрэг иснэ тусгаж гисэн дадлаг боловсруулалтын тусгаа орныг нарилаг хуан байгуулж Дадлага боловсруулалтын төрөл зүйлийн хамрах кепч энерген хандлагта чинараа чанга байж альва төрлийн үр чидүрийн боловсруулалт гэхэд кинэ шилх гэх хэрэгцээ шаардлагыг нарилаг оновчтойгоор тохируулж чадахулж жилийн ажлын төлөвжилгээг өндөсөлбөл 2026 онд тус сүрэн газар альва төрлийн ажил мэргэжлийн үр чидүрийн боловсруулалтыг даачлан план авч Харьяат орно олон төмнө биян дааж мэрэгжил сурч үр чидүрээнэ дэвшлүүлэх аж ахуйн ажилтны ажилчнаа үр чидүрийн яс чинарыг дэвшлүүлж үр ашгийг нэмэгдүүлэх олон ишжилсэн дадлаг боловсруулалтын хэрэгцээ шаардлагыг гүйц тангаж чадна. Кучахотын улсын олон нийтийн дадлаг боловсруулалтын сүрэн газрын ажилтна Жан Юучиг хэлхтэн Манай дадлаг боловсруулалтын сүрэн газар Аксугийн Зүмбийн дөрвөн шана Айлгогийн шилгэлтийн хэрэгцээ шаардлагыг хамур нь хангаж жилд төмөн шахуу кэмн удаагийн шилгэлтийг багтааж сурлагт нь нэг удаа боловсруулалтад оролцвол тохон газар тана кинэн шилхэг тохон газар тана үнэмлэл авах хэрэгцээ шаардлагыг биелүүлнэ. Салгада манай сургууль Кмнэ Кчнэ их байлаг ба нийгмийн батламжийг олон талтаа үйлдүүлсэн үйлчилгээний системийг өргөлжлөн шилдэгжүүлж боловсруулалтын ажил төрлийг санаа дээр баримжаатай ерөнхийлсэн дадлаг боловсруулалтын сүрэн газрыг бүх чарааны байгуулж асана дээр баримжаатай ерөнхийлсэн дадлаг боловсруулалтын сүрэн газрыг бүх чарааны байгуулж Аксу аймгийн ажилчин хөгжилт олон төмнө дээр ясчин нартаа ажил олголт батламж хангана гэвэ.

0: Шинжанг нь радио телескуран сүлүүш тийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхээ. Үйсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нумдудын болуусын утуудаа нуулымжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эрдэмжийг Ундсар ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шингэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжилта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк, үйн үйд татаршгөө байж, яг нэг зүрвс таун нэнгэн торгон үтсэн шигээр дундуудын үрх үйхтийг холувсаар ирвэ.
3: Мини Экулс, мини гэр.
1: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг үчирлэн ярж, думнудын шилдэг уламжилтөө сойлыг уламжилан залгам жалма.
4: Гэлэлсцэн

Загнас сонсогчдаа. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань хэрэгжилсээр гэрэлсэн нэр дугаар тангараад ирлээ. Тэгвэл удаа гэрэлсэн нэр дугаараар олондо. Голд ам тэмцэнэ кмаурсана молчна. Кесара масм болон Нурхана Мамат их нур залуу хоёрыг танилцуулъя. 6 дугаар сарын 22-ны өдөр улсын замын 315 дугаар ашуух мэн. Чарчан шана Ой алхга балгаснаас 54 км-ийн зайтай байх голд гент үүр үүрлж 2 км хашигдчихэ. Айл төвшөртэй үед Малчана Кесара Масм болно Нурхана Мамат их нур залуу хоёр бэлкэнэн гарч хашигдсан 2 км-ийг амжилттайгаар аварчээ. Энэ кү сэтгэлийг дулаацуулн кмаурсан харана давтамж сүлжанд дамжигдсан нэр гарч тоого улна сүлжана найз нарын магтаал шашалыг олва. Хэрэг гарсан тухайн өдөр залагара кедүн өдөр хурорснаас болж зам хайлтар хавулж газаран гарахтай хүчтэй тавав. Нэг компани төрөл зүйлийн хариуцлагат нь Вянгуан Чоуа компани Уурхан орны амьдралын Эдвэдс дутгтахтаа санааширж гуйр тутарга махна төрөл зэргийг хулд навч Уурхан орнд Кюрккар явжээ. Тохан өдрийн 18 цагийн үеэр Вянгуан Чоуа хантан тагана машин тэргара өдөртөө үргэлж гаталж явдаг чолуун тактийн дунд хэсэгт хөрхтөө гентэ ихтсэн үерийн усна чолуун тактаараа дээвэрч машин дэргэн эзэмдлэн алдаж голд цогт норжээ. Үерийн усна маш түргнараа машин дэргэн дотор орж битэмжилсэн орон зайн түүг хамт нөхтөгэнэ аймс хавхтаа хүчрдүүлжээ. Бачимдэж сандран тедна машин дэргэн хайж эр гүрө омбихийг ботсон боловчга усна урсхлын дайралтын хүчинэ маш их байж Вянгуан Чоуа үерийн усанд цогтно дөрн 5 метр хол урсхтно бүк чана шавхада арай гэж машин дэргэн хажууда бусж ирж арга барагдсан тедна зөвхөн үерийн усанд аврын туслахыг клякл хэрэг болж айл төвшөртэй байдлыг эргэжүүлэхдээ Юангон Чоуа айсине бас дарагдадгүй байл. Тэргэлхтэн. Ода бодохта мэнл айсан гөрч байна. Мэр болж малчта халуун гараанаас сунгаж аварва. Эс тэгсэнгөө болвол ямар үрдүн гарахыг бутхын аргагүй кивэ. Эс тэгсэн болвол ямар үрдүн гарахыг бутхын аргагүй кивэ. Тохан үед 24 настай малчин Кесара эхнэр ээж болно.

Ант нэнэ дахуулаад хөөгэнэ хариулж бүцх замдана кэр гарсан газраараа өнгөрөх тана. Мэн дорана машин дэргэнэ зогсааж авралтаг хэж. Кэсара гэлхтэн. Кэмэнэ усанда хашгдсаныг олж үзвэл ярангу аварна гэж. Кэсарина машин дэргэнэ дээр яг дээс мэсэн боловчга үйрийн урсхолоо шүрэнэ хашгдсан кэмнаас 20 өнгөрөмитр зайтай байж. Хэдэ удаа хайсанд дээсийн үйрийн усанда урсгчжээ. Зангилгын үед эхнэрийн өөм сан тайлж чолуу чихч дээснэ үзрээс чан уяад дээсийг сая хашгдсан кэмсд хашгдсан кэмсийн дээсийг сая хашгдсан кэмсийн өөр газартаа хайж хөргөж. Хашгдсан кэмс дээсийг бүслүртэн үйсснэ дараа тэр гэрин кэмстэгэн күчэ хамтхан хашгдсан кэмсийг эргэд татч гаргаж. Кэсарин буйнск үйл ажиллагааны тухай Янгон чок хэлхтэн тэдэн айл түгшрийг хайхралгоогоор биднийг аварва. Ам аварсан энэ ачиг сэтгэлдэн эгүртэй чэйжилж өмнө гэж. Аврагдсана дараа өдрийн тэр маш олон юм юм авч Кэсарины герт өрч таалархлаа нэлтэх вэ. Ойлгоснараа Кэсар болбула чарчан шана. Ойялх балгсна. Буна богна. Ойялх балгсна. Богна тосхна малчин болно. Тэр мал малж хас газа басса нэг компанда жолачын ажил хийж байна. Тус тосхна намын юриний шууж турсан жана жапара хэлхтэн. Энгийн цагта маша. Кэсара энгийн цагта маша халуучрахыг сэтгэлтэй. Үргэлж тосхндаа нь өнчин бэлвсэн насныг хавсардаг. Энэ удаа тэр бусдыг аварсан санаа нас газа гурай явдал биш юм гэв. Шидрэ эхнүртагана хойлана. Өдөр бүрийн идвэх агвчна онцгой шавнал гэрчснийг сонсоод Кэсара бахана имэж байла тэр хэлхтэн. Сөвхнэ гарын наяара кэслэнлэ ёбтл болна. Замар өнгөрөх кэм болгоно ийгж хэна гэдгийг итгэж байна. Бидний энэ шавнуулын мэнгара тосхна өнчин бэлвсэн насныг хавсарна гэвэ. Янгон чава 2024 онд ажлын харьцааг асса болж Шандунгас Шинжаанд ирсэн байна. Шинжаан чүтэний буурагжуна цайлган сэтгэлийг тэр мэдэрсаар ирсэн байгаад энэ удаа нэнгэ буттай ойлгосон байна. Тэр гэлхтэн Шинжаан болвола маш сайн сайхан газар байна. Энтхэн кэмсэн амьдрал явах тутамаа сайжрахыг хүсэж байна. Мөнчка Кэсара эхнэр залуу хоёрын шаунул кертсэндэ баяр хөөрөж байна. Эм болвола нэр нэдэрдэ нийсцэн ёбдл мөн кивэ.

Яркмент сонсогчдоо. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хүрээд амжилт боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнголн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэх хэтлэн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
1: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд голдов.
3: Дунд улсын өвхөмтнөө байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэхийг хурал дээр. Ерөнхий шүүчи Ши Жинпингийн ирсэн чухал Иран халуун тусгал гаргасан.
2: Ши Жинпин төрийг засах тухай өгүүлхэн гэсэн номын 5 дугаар бүтээг Туркид ухуулан танилцуулах хурал Анкарад болсон зэрэг сүүлийн үеийн мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн жалгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсож байгаа нь уу?
3: Төвөрөө жоо мэдээ. 100 жилийн түүхтэй том намын Тулхур жоролт Батбек. Үндэстний сэргэн мандалтын хандаш хориглог дэшгүй юм. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундад улсын өвхөмтнөө байгуулагдсанаа жоо бүгөөд 5 жилийн ойг бэлгэлэхийг хурал дээр чухал ираа тавьж гэрэлтсэн жамлан эрхчүүлэн саруул тардан иргэдэг баралж дундад улсын өвхөмт намын айлтгийн аргагүй шилдэг онцлог шинжийг гүнжгэж адлан шин жамналд эрэлхэглэн давших шин чаг үед гавьяж үтгэл гаргах шийдвэр жаргон Эрс бат тунхагласан байна. Ерөнхий шүүжигийн чухал яраа нь Төвийн ба Төрийн байгууллага ардын бүлхэн нэгч өргөн олон намын гишүүн хадарч удын дунд халуун тусгал гаргаж нөхөр Ши Жинпингээр гол болгосон намын төв хорооны тойронд нэн нэхтрэн бүлхэмдэж Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үдэснах бүх талаар тууштуулан нам байгуулсан агуу их жоргоснаг бадруулж тулгуур жоролт үүрэг харуулчилгаан үйлдэлгэжүүлэн дундад улсын маягийн одоохчлолтоор улссан хүчрэгжүүлэх үндэстний сэргэн мандалтыг бүх талаар ахуулахар чөхөршгүй чармайн гэж олон уран илэрхийлчихсэн байна. Улан онгоцноос аяллан эхлүүлснээс аваад дундад улс гэх том хөлөг онгоцыг тогтуунаар аялуулж байна. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтаа жоо бүгөөд 5 жилийн чөхөршгүй чармайлган дундад улсын ард түмнээ ирээдийн хөвж

0: намын гişin хоторчууд илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжин шийдэмхийн түүхийн туршлагын гүнжид үнсэн явдал нь шин цаг үеийн шин замнал дээр үргэлжилж тэмчиж дахин гэрэлтсэн амжилт болох олон том наа итгэл ба шийдвэр жоргыг нэн баттгсан байна гэжээ.
1: Төвийн жохон байгуулах хэлтсийн жохон байгуулах 2 дугаар тавчанаад дараг Лян Шаочан хэлэхдэн ерөнхий шүүжин шийдэмхийн чухал Иран гэрэл сачрангуй түүхэн замналыг өргөжүүлж гэгэн сарвал ирээдүйх бараллаа. Дундад улсын явдлыг сайн хийхин жангалх нь намд бий. Жангалх нь намын бүх талын удирдлах, ялангуяа намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй удирдлагыг баримтлан чангатгах дүй гэснийг зөв бөгөөд 5 жилийн чөхрөшгүй тэмчил гүйчид гэрчлэлээ. Шин жамналд бид хоёрыг тогтоосныг эрс хүрээлэх, хоёрыг хамгаалахыг эрс баялуулах явдлыг жохон байгуулах ажлын бүх явц ба аль талд туушлуулж Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үйлчлэлтнаг бүх талаар туушлуулж, эл талын чадварт нэг нам ба арт өмнө үйлсэд төвлөрүүлэн чуглуулах хэрэгтэй гэж. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ажилтнаа явдлын жуурганайдад дараг Гуожуй хэлэхдэн, ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпингийн чухал ирааг тухайн талуураас сонсоод би маш омогшин жоргожлоо. Явсан жамаа өргөжүүлвэл манай нам арт өмнө удирдаж, зөвхөн хэдэн 10 жилийн чаг зарчуулж байгаад хөгцсөн улсын хэдэн зуун жилийн аж үйлдвэрчлэлтийн жамыг туулж, аж ахуйн төргөн хөгжилт ба нийгэм урт хугацаагаар тайван тогтун байх хоёр их гайхамшигыг үүдэж, дунддын үндэстэнэ агуу их сэргэн мандалтад урд өмн байгаагүй гэгэн саруул хэтийн төлбөрийг бий болгосон байна. Намын удирдлага гэсэн энэх хамгийн их давулгаан бид сайтар баримталж, сайтар ашиглаж, сайтар хөгжүүлж, намын төв хорооны аль төрлийн байлдах бодлогын байрлуулалтыг төр ёсоор нь боттойд найдваржуулах хэрэгтэй гэж.
0: Бүх дундуудын ажилчны ерөнхий хэвлэлийн ухуул хүмүүжлийн хэлтсийн үжил санаа улс төрийн жолоодлогын газрын дарга 1-р төсөний тойрон байцагч хөөцөлийн хэрэгтэй. Ерөнхий шүүжийн шийдэм хин жаахта. Жоо бүгөөд 5 жилийн чурчлтгүй чармайлгаар дамжиж, бид дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтыг бийлүүлэх зөв замыг бий болгосон юм гэж. Энэхүү эрч хүчтэй үг яриаг сонсоод, би их догдолж, маш итгэлтэй болж, жамс нь хов жаях тогтоод гэсэн үгнээ гүнжгий агуулгах тухныг үнэнхүү ойлгож мэдэрсэн. Бид ажилттай дагуулан, намын үгийг сонсч, наман дагаж, Ажилчин ангийн боттой ажилч хариуцлага үүргэлдэг эрч жоргоор дундад улсын маягийн одоогчлалт болон улсын хүчрхэгжүүлж үндэстний сэргийн мандуулах үйлстэй хүчин зүтгэл хов нэмрээн үжүүлэх болно гэж. Төвийн улс төр хууль чаачин комиссийн төрийн бодлого судлах товчоо надад дарга цайгүй шинэлэхтэй. Ерөнхий шүүжигийн яраа нь марксийн үжилийн гялалтсан сурвалж бичих болох юм. Намын 18-р их хурлаас нааш манай нам Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн жолоодлогодоор өргөн олон ард түмнийг удирдан баян дэлхийн анхаарлыг татсан агуу их амжилт тутамжийг олж, дундадын үндэстний агуу их сэргэн мандалтын хандаш хориглогдож шуулж, урд өмнө байгаагүй гэгэн сарвал ирээдүйд болсон юм. Улс төр хууль чаачийн ажлын фронтын кадр усны хөвд би итгэл жоргон баттхан үргэлжлэн тэмчиж, үүрэг хариуцлагын сайтар бийлүүлэн улсын амар төвшин ба нийгмийн тогтон байдлыг бүх хүчнэрэн хамгаалах болно гэж.
1: Ерөнхий шүүжийн шийдэмхийн жаахтан дундад улсын өвхөмт нам жоо бүгөөд 5 жилийн төмчлэн явчид тасралтгүй гайхамшигийг үүдэж түүх болон арт өмнө дундад улсын өвхөмт намыг сонгосноо үндсэн шалтгаан бол манай намд босд төрийн нам болон улс төрийн хүчинтэй адилтгын аргагүй шилдэг онцлог шинж байдагт байгаа юм гэж. Олноор илэрхийлэгдэн Ерөнхий шүүжийн 6 ямагтыг баримталхаар дундад улсын өвхөмт намын үйлс бүтөөж дийлдэхин жангалхийн шалтгааны илэрхийлж, манай намын ямагт хүчирхэг их үүдэн бүтөөх хүчин, нягтралын хүчин болон дайчин хүчнээ батлахад чиглэлийн жааж өгч, журамлал хангасан байна гэж. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн яамны 4-р 6-ны дараг сүүжин хэлэгдэн, Ерөнхий шүүжийн дундад улсын өвхөмт нам тасралтгүй гялалтсан амжилт үүдэж чаддгийн 6 шилдэг онцлог шинжих гүнжгэж чадлсан явдал нь надад гүн сугдал хүүгсэн юм. Яг эдгээр шилдэг онцлог шинжээс болж манай улс намын төв хорооны удирдлагодоор суур судалгааны бүл оруулалтаа тасралтгүй нэмэгдүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн систем тогтчийн өөрчлөлтөөн гүнжгэрүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үйлс түүхэд чанартай амжилт олж, түүхэд чанартай хөвөрлт гарч, үүдэлт шинжилэлтийн чухал их үр бүтээл ар араас нь чолгорон гарч, Шинжилх ухаан, техник мэрэгжлийн үүдэлт, шинжилэлт, чанарлах

0: хөгжилтөд бүх талаар хүч нэрэх олгосон юм гэж. Амихуй болон байгаль орчны яамны албан байгууллагын намын хорооны өдөр тутмын банкын ажил хариуцсан дэд шүүжи Ли Хунбин хэлэхдэн, намын 18 дахь их хурлаас нааш манай нам яг эдгээр адилтгын аргагүй шилдэг онцлог шинжээрэн амихуйн боловсны байгууллалтыг ахиулж, онол болон үйлдвэрлэлийн талаас түүхэд чанартай, эргэлтийн чанартай бүх талын хөврөлт гаргаж, арт өмнө дэрэгдэх байгаль орчим улмаас уламс ажирч, тэнгэр нь нэн чилмэх, уул толгод нь нэн ногоон, ус мөрн нь нэн тунгалаг болсон юм. Бид ерөнхий шүүжигийн чухал ярааны жоргосноог амихуй байгаль орчны хамгаалалтын үйлчлэлийн ажилд үнэн хүү найдваржуулж, үжицгэлэнд сайхан дундад улсын байгууллалтын ууга төсвийг алхам малхмаар гоё сайхан бодот баялал болгох хэрэгтэй гэж.
1: Төвийн нийгмийн ажлын хэлтсийн албан тэнхмийн эрх хэрэгчээл инж хэрэгтэй. Бид ерөнхий шүүжи Шижим хингийн чухал ярааны жоргосноох суралчин тууштолхыг, Шижим хингийн намын байгууллалтын үжилснаах суралчин тууштолхтой нэх дуйлдуулж, дундад улсын ухамт нам яагаад чадаж байгааг гүнж ойлгож, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын жасан чигчлэлтийн жамаар эрс гойвшгүй жамж, намын байгууллалтаар үндсэн шатны жасан чигчлэлтийг жолоодон дагуулахыг чангатхан олон томныг нэхтрүүлэн олон томонд үйлчлэх ажлыг сайн хийж, адил улс нийгмийн олон томны анхааран халамжилж байгаа зүйл ба хүсэл шаардлагыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн сайн шийдвэрлэх болно гэж. Дундад улсын өвхөнт намын түүхийн үжүүлгийн ордны дарга Ли Цун Юан хэлэхдээ, дундад улсын өвхөнт намын түүхийн үжүүлгийн ордныг ашиглалтад оруулсан 5 жилийн турш өргөн улам намын гишүүн олон том ба гадаадын нам засгийн тэргүүн нар жалгаа жалгаагаар үчүүлгийн ордонд хүрчээ. Дундад улсын ухамт нам яагаад чадаж байгаа жангалгын хариултыг эрэл хийлж, дундад улсын ухамт намын олсон гэрэлтсэн амжилтад хүндэтгэл илэрхийлсэн байна. Дараачин алхамда бид ерөнхий шүүжи Шижим хингийн чухал ярааны жоргосноог гүнжгий суралчин тууштуулж, Шижим хингийн намын байгууллалтын үжилснаах суралчин тууштуулж, дундад улсын өвхөнт намын үлгэр шин чаг үеийн үлгэр хүн төрөлхөд нь ховж яана хамтын чохчийн байгуулах үлгэрийг сайн ярьж, намын гишүүдийн оюун санаарай гэр орноон сэтгэл тавьж сайн байгуулна гэжээ.
0: Ерөнхий шүүжи Шижим хин чухалчлагтан шин чаг үе шин жамнал дэх намын үүрэг хариуцлагыг байлуулахд итгэл жоргоон баттгаж үргэлжлэн тэмчиж, эрхэвш намын үндсэн онол, үндсэн шугам, үндсэн чиглэлт бодлогыг баримталж, эрхэвш арт өмнөд чанг тушиглан төвхийн ууга үйлсийг бүтөөж, урагшлалтын зам дэх аюул өрсөлдөө нэг эрхэвш идэвхтэй арга чааж, хүн төрлөختнө ховж ана хамтын чогчин байгууллалтыг эрхэвш ахиулж, намаан бүх талаар чанг засгийг эрхэвш сулруулгүй чанг атгахыг ахиулахыг дундад улсын өвхөнт намын бүх гишүүдэд шаардаж байна гэж. Өргөн олон намын гишүүн кадрчуудыг илэрхийлэхдээ ерөнхий шүүжигийн 5 эрхэвшийн тодорхой шаардлагыг төрүүлэн найдваржуулж, итгэл жоргоон баттхан чөхөршгүй тэмчиж, хүчээр бүрх аюул эрсдлээс айн сүртгүй, чаг үе ба арт өмнөд осолтгүй, ажлын шин бүтэмжийг тасралтгүй бий болгоно гэж. Төвийн сахлаг бот байчаахороо улсын хянам байчаахороо нам засгийн сурталд хяналт тавих албан гэрийн дэдэрхэлэгч Маажан хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжи Шижим хингийн чухал ярааны жоргосноог эрс чанг туушлуулан найдваржуулж, хариуцлагаан үргэлж намын шилдэг чанараан бадруулж, намаа бүх талаараа чанг засгийг сулруулгүй чанг атгаж, авилгаал авхаас айх, авилгаал авчи болохгүй, авилгаал авахыг ботгүй байхыг нэг чогччуулан ахиулж, намба арт өмнө чус махнай барилдалхийг нэхтрүүлж, арт өмнө төлөө байлдахан товойлгож, үндсэн шатнай авилгаал авах үжигдлийг эрс чигчлэн жасаж, намаан бүх талаар чанг засхийг үндсэн шат ба олон төмнө дунд найдваржуулах болно гэж.
1: Төв барааж үг юмэдэ. Шижим хин төрий засах тухай гэсэн номын 5-р битийг танилцуулах хурлыг нэгний өдөр Туркийн Анкарад явагдсан. Хурлд оролцсон жочид үжигдэ. Шижим хин төрий засах тухай гэсэн номын 5-р бит бол Шижим хингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаанай сүүлийн үеийн үр бүтээлийг системтэйгээр харуулсан экссурт жохоол байж, шин жамнал дэх дундад улсын маягийн одоохчлолтын онол ба үйлдэлгийг амтлаг илрүүлэн, хүн төрөлхтөн ховж аяана хамтын чохчийн байгууллалтыг ахуулж байгаа дундад улсын үжилт ба төслийг гүнжгий өгүүлсэн байна. Дундад улс ба Турк хоёр улсын гадаад харилцаа байгуулсны 55 жилийн ой болж байгаа тошромд хоёр улс одоохчлолтоор гол сэдвэ болхон улсаан жасч төр барих туршлахан сэлэлж ажилгаа орнуулсан

0: улс төрийн итгэлцээг нэмэгдүүлж хөгжилтийн байлдах бодлогын авчилтааг чангатхан хамтар одоохчлолтын замаар сайтар замнахад тустай гэж.
1: Төвөрөж үгэмэд хүнээ нөөц ба нийгмийн баталгаанаа яамнахын илэрхийлэгдэн 6 дугаар сарын сүүлч болтол шинэ ажил төрөл хийж байгаа хүмүүсийн ажлын гэмтэл хохирлын баталгааны туршилтын чихийн ажлын дагуу даатгалд хамрагдсан хүн 2,992,000-д хүрсэн байна. Энэх туршилтын чихийн ажлыг 7 дугаар сарын 1-ний өдрөөс бүх улсын 31 муж ууртон жасах орон болон Шинжангийн үйлдвэрлэл бүтээн байгуулалтын ангид бүх талаар төөмөлжүүлж эхэлсэн байна.
0: Төвөрөж үгэмэд хүний нөөц ба нийгмийн баталгааны яамн өнөхөн 2026 онд ихтэд сургуулиас төгссөн оюутан зэрэг залуучуудын ажил олголтод үйлчлэх жангалхын асуудлыг шийдвэрлэх ажиллагааг эхлүүлсэн байна. 7-р сараас 12-р сар болтол Элгажир орныхон 2026 онд сургуулиас төгсөөд ажилд ороогүй байгаа ихтэд сургууль төгссөн залуучууд чиглүүлж ажил мэргэжлийн жолоодлох хангах азалтан элсхийг авчилт болох Эрх хашгаа хамгаалах зэрэг олон талын ажил олголтын үйлчлэгийг төвлөрүүлэн хангах болно.
1: Төвөрөж үгэмэд улсын чагуурын шинжилгээний станцын эрхэлсэн сонин мэдээ нийтлэг хурлаас сургуульчлагчийн 2-ын өдөртөө ойлгосноор 7 дугаар сард бүх улсын олон газар орон халж 7 дугаар сарын 3-аас 8, 10-аас 16, 18-аас 22, 25-аас 28-ны өдрүүдэд дөрөв удаа шат бүйн чанартай их халуун өдрүүд гарах юм байна. Өвөр Монголын ууртон жасах орны Жүнбэй, Жүнхойт орон, Умрат орны Хурт Ундсны хэмжээ олон жилийн адил хугацаанаас харьцангуй их болох юм байна.
2: Төбраж үгэмэд бодоцогчийн аж ахуй болон нэг улсын аж ахуйн суур болно. Ерөнхий шүүжин шийдэм пинжаахтаа бодоцогчийн аж ахуйг орхиж болохгүй. Бодоцогчийн аж ахуй доторх уламжлалт аж үйлсийг орхиж болохгүй. Шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр дамжин өөрчлөлт шилдэгжүүлэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвлөгөөгийн эхний жил Элгажиринхэн шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн шинэ нэг ээлжинэ хобсгол ба аж үйлсийн хобсолтын түүхэт аж тохиолын атхан аж ахуйг хөгжүүлэх хүчилчин бодотчогчин аж ахуйд тавхийг баримталж Уламжлалт аж үйлсийн дээд жандаанаа болгох оюунчлах бохирдлогой болгон өөрчлөлт шилдэгжүүлэхийг ахуулж чанарлах хөгжилтийн суурийг бэхжүүлж байна. Манай улсын анх дахь 7 тоонаа даачтай бүргэд 8 том хөлбөрийн нисгэлчгүй ачааны нисгэл энэ жилийн 3 дугаар сарын сүүлчээр Хэнанд анх удаа амжилттай хөөрч дэлхийд өрх агаарт анх хөөрсөн нисгэлчгүй хамгийн том ачааны нисгэл болсон байна. Анхны нисэлтэд Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанийн судлан бүтөөсөн холховч нь нисгэлчгүй нисгэлийн тогтвортой нисгэд батбах баталгаа хангасан байна. Холховчийг аж билбэрийн үе мөч гэж хэлдэг. Машин механик тоног төхөөрөмжийн жангалгийн суур сэлбэг тоног болно. Ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин 2025 оны 5 дугаар сард Луянгийн холховчийн бүлэглэлийн хобруулсан хязгаарт компанид хүрч ажил шинжин байчаах үе чухалчлагтай. Одоо үеийн үлдэн бүтээх аж үйлс нь шинжлэх ухааны техник мэрэгжлээс салж чадашгүй болохоор мэрэгжлийн бомбт шувталхыг ихээр чангаруулж биеийн дааж үүдэлтэй шинжилгээ хийх хөгжилтийн замаар жамнах хэрэгтэй гэж.
1: Ши Цзиньпин хэлэхдээ Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг биелүүлэхэд үйлдвэр бүтээх үйлсийг үргэлжлэн сайн хийх хэрэгтэй. Үйлдвэр бүтээх үйлсийн мэрэгжлийг өөртөө эзэмших хэрэгтэй. Энэ хүслийг та нарт найдыг гэж. Ерөнхий шүүжийн жаасан чиглэлээр аж ахуйлууд гар урлалын үйлдвэрлэлийн дамжилгаагаа үргэлжлэн шилдэгжүүлж, бодлогын хөв чагуураа тасралтгүй шинжилж, үйлдвэрлэлийн үр ашихаа ихээр дээшлүүлсэн байна. Салхины хүчээр чахлагаан гаргах оотчилсан үйлдвэрийн инженер Ян Фу Юин хэлэхдээ манай гол үүрэг бол оюулах үйлдвэрлэлийн шугамыг үнэнхүү ашиглалтад оруулж оюулах үйлдвэрлэлийн шугамын үйлдэл чадварыг цаашид дээшлүүлэх явдал болно. Өнгөрсөнд 8 чаг зарчуулж байгаад сая 1 бүтхөгт хүнэ жагуурын сэлж дээлэн одоо зөвхөн 1-2 чагтай бол боёлуулчих нь захаал хийх тосох хурдчийг шууд 120-20 дээшлүүллээ гэж. Уламжлалт аж үйлсийг шилдэгжүүлбэл шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийгч хөгжүүлж дийлнэ. 2024 оны 6 дугаар сард ерөнхий шүүжин Ши Цзиньпин бүх улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн их хурл, улсын шинжилгээ ухааны техник мэрэгжлийн сайшаан хөгжүүлэх их хурл, хоёр академийн академичийн их хурл дээр

0: дээрээ тавьж ажиахдаа шинжилх ухаан технөмөргөжлийн үүдэлт шинжилэлт ба ажиулсан үүдэлт шинжилэлтийн гүнзгий уусалчлах давтуунаар ахиулж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнийг хөгжүүлэхэд хүчин нөмөрлөх хэрэгтэй гэж.
1: Ши Жинпин хэлэхдээ шин мөргөжлийн идэх үйтэй ашиглан уламжлалт ажиулсан өөрчлөлт шилдэгжүүлж ажиулсан дээд жандана болгох оюунчлах бохирдол багтай болохыг ахиулах хэрэгтэй гэж. Манай улсын уламжлалт ажиулалт одоо дээд жандагаар жолоодн дагуулж оюунчлалтаар хөдөлгөгч хүчин болгож бохирдол багтай хөгжилтөөр суур болгон шин давуулгыг чохчилж байна. Манай улсын үйлдвэрлэсэн хоёр дахь том хөлбөрийн хөлөг онгоч болох Адуура Чичигт хот буюу Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч 12 өдөр 11 сүнийн туршин аялах жуу 49 жилийн туршилт шалгалтаа дуусгаж 27 өдөрт гарамдаан бочиж ирсэн байна. Энэ Айда Хуачин нэрмжит хөлөг онгоч тушааж өгөх сүүлчийн явчихаа жүг Лавдун баттай нэг алхам ахсны харуулж байгаа юм. Дундад улсын онгоч салын аж бэлбэрийн бүлэглэлтэй хязгаартай компанийн Вайгоча онгоч бэлбэрлэх компанийн дэд чахрал манай улсын бэлбэрлсэн том хэлбэрийн хөлөг онгочны төслийн ерөнхий төсөвлөн байгуулагч Чинжан Вэй хэлэхдээ манай компани хоёр хөлөг онгоч бэлбэрлэхээр дамжаад оюунлагаар онгоч бэлбэрлэх клубд тавчин байгуулж дижиталчилсан зураг төсөв хангалгын хэлхэнэ хамжилчих тавчин бас их тоо баримтад суурилсан эжигнэлтийн шийдвэрт бодлогыг багтаасан бүх системийн дижиталчилсан байлдах бодлогын байршуулалтыг чохчилсноор бидний чанарлаг хөгжилтийг ерөнхийдөө тулгуурлаж чадсан байна гэж.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хөтөлбөр нь уламжлалт ажиулсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлэхэд тусгай журуус тогтоолын байрлуулалт хийсэн байна. Энэ жил уул уурхай онгоч сал зэрэг ажиулсан дэлхийн дэсэн тэргүүнээ үйлдэн бүтээх ажиулсан сөрөгчлийг бий болгон байгуулж суур материал, аж үйлдвэрийн суурин машин зэрэг голдлогтой чархүүрээнд тулгарсан жангилхийн гол мэрэгжлийн бонт шовтлох ажлыг үргэлжлэн ахиулснаар нэн олон уламжлалт ажиулс төрхөн уларан хувьсаж байна. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн ажиулсан хөгжилтийн жуурганы дарга Фужиулын хэлэгтэн 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд бид уламжлалт ажиулсыг шилдэгжүүлэн дэвшлүүлж шинэ хөтөлбөр хүчнээ чадахын талаарх ажлын орчмыг чангадгах болно. Аж ахуйлын тоочлсон оюулаг мэрэгжлийн ашиглах бохирдолгүй мэрэгжлийн өөрчлөлн шилдэгч хийх дэмжиж годлогтой ажил төрлийн чанар чансааг дэвшлүүлэн өөрийн өртгийг бууруулж бохирдол өдө гадагшлуулахыг багасхан уламжлалт ажиулсан хөгжилтийн чанар чансаа, хөгжилтийн байршил, хөгжилтийн дүр төрхийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэн шинжлэх болгоно гэж.
1: Төбрааж үг юм дэ. Төвийн чиргээ явдлын хороо нөхөн чирэг ангийн дээд жиргэн удардаг катарчуудын хүмүүжлэх хамааралтай хяналтыг чангадгах хамаатай арга хэмжээнүүдийг дарамтлан дараасан байна. Хамаатай арга хэмжээнүүд нь Ши Жинпингийн шин чаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар жолоодлог болгож, Ши Жинпингийн чиргэн хүчирхэгжүүлэх үжил санааг гүнжгий туушлуулж, шин чаг үеийн улс төрөөр чиргэн байгуулах арга бодлогыг бүх талаар туушлуулан, шин чаг үеийн намаан бүх талаар чангаж асах, чиргэн бүх талаар чангаж асах үйлдэлэг туршлаг ба дүрмийн үр бүтөмжийг хурангуйлан ашиглаж, үжил санаа овор суртлан ховруулах, улс төрөөр боловсрлоон чигчлэхийг гүнжгэрүүлэх байрлуулалт шаардлагыг найдваржуулж, хүмүүжлийн чандлан, хамааралтыг чандлан, ханалтыг чандлах хадам бат дүрмийн үнэнхүү бий болгож байна.
0: Төвөрөж өгөөмөд, ардын явдлын яамнаас өнөөхөн сурвалжлагчийн ойлгосноор 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын хүүхдийн асрамжин над жахийн баримжааг батлах төвшин мэдгдэм дээшилж өл төрлийн хүчирдэлтэй хүүхдийг халамжлан хайрлах үйлчилгээний систем тасралтгүй төлдөрджээ. Жангсу мужийн Янжу хотын Жангду тойргийн Шэньнүй нийгмийн хороололд хүрэхэд хүүхдийн эрхлэгч Нэнгийнтин анх зэргийн дунд сургуулийн 1-р оноо сурагч Шаоюйгийн гэрт дахинт оцсон байлаа. Шаоюйгийн аав ээж нь урт хожид өвчнөө улмаар нас барснаар тэр нагч өмгтэйгээ хамт амьдардаг болжээ. Шаоюй болон түүний нагч өмг хоёулыг нэгийн тэн хавсран ардын явдлын саламчроос өнчин хүүхдийн нөхөр мөнгө өрөмжилснээр барахгүй нэнч Шаоюйх гаригийн сүүлчэд харж харгалцаар иржээ. Нэгийн тэн хөлөгтэн хүүхдийн сэтгэл санаа улмаас улам баясангүй болж, сургалх нь тогтуунаар сайжирхий хараад, би хүүхдийн ажлын үр нүрт хийх үнэн хүмэтэрч, хүүхдэд бараа болж, хайр халамж олгох нь хүчирдэлтэй хүүхдийн бага насыг үнэнхүү утга агуулгатай болгож чадна гэдгийг биеэрэм мэдэрлээ гэжээ. Одоо болтол бүх улсад хүүхдийн хянан жилодогч 4 том 2000, хүүхдийн эрхлэгч 58 том 3000-ыг тохируулжээ. Ардын явдлын яамнай хүүхдийн асрамжийн жуурганы дарга Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, банк суугаа газрын тосхон нийгмийн хороллын хүүхдийн эрхлэгч сар болгон өрх болгонд хүрч байдлыг ойлгож, шан балахс жээл гудамжийнхэн уларал болгон хянан жувширсан жуйлан шинээр байчааж, хошуу шанаа шатнай ардын явдлын саламж хэрэгхэн хагас жил болгон дахин хянах хэрэгтэй гэж шаардаж байна гэжээ.
1: 14-р 5 жилийн төлөвжүүлгээс нааш манай улсын амьдрал нь хүчирхтэй хүүхэд багчуудын өл төрлийн асрамжийн баталгаанаа баримжаа тогтуунаар дээшилсэн юм. 2025 оны сүүлч болоход бүх улсад төвлөрүүлэн асран харгалж байгаа өнчин хүүхэд, нийгэмдэр бутран амьдарч байгаа өнчин хүүхэд, бодтой амьдралдаа асран харгалжих хүнгүй хүүхэд багчуудын тэгштгсэн баталгаанаа баримжаа тус тус хүн бүр сард 2069 төгрөг, 1606 чиг 8 төгрөг болон 1593 чиг 4 төгрөгт хүрч, 2024 оны сүүлчээс тус тус 104 чиг 17, 105 чиг 22, 105 чиг 11-ээр өссөн байна. Жангшимужин Жиан хотын Шинэнган шанаа ардын явдлын товчооно нийгмийн хэрэг явдлын тасгийн хариуцлага дэн Янвэй Вэн танилцуулагдав. Өнчин хүүхдийн сурлагыг тэтгэх төрөлжүүлийн идэх үйтэй найдваржуулж, нөхчөлд нийцсэн хүүхэд нэг бүр төмөн төгөргийн сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олж дийлнэ. Одоовлтол амьдрал нь хүчиртэй олон хүүхдэд амьдралын харгалжилл сурлагын тэтгэмжийн мөнгө олгоч ерөнхий хэмжээ нь 200 төмөн төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Төнүүл хүүхд болон гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн эрх ашгийг цаашид батлахын тулд ардын явдлын яамн зэрэг 27 салам өчөр 5-р сарын 30-ны өдөр хамтарсан мэдэгдэл буулгаж, төнүүл хүүхдийн үндсэн амьдрал, 6 өмжилийн баталгаа, эмнэлгийн үйлчлэг, хотын амьдралд уусалчин орох зэрэг талын хэрэгжээ шаардлагын тухайн газар оронд нь хангаж, хайр халамж хүртээж, төнүүл хүүхдийн ойр орчмын сургуульд орох эмнэлгийн үйлчлэгийг адил тэгшээр хүртхийн батлах хэрэгтэй. Нөхчөлд нийцсэн амьдрал нь хүчиртэй хүүхдээ банк суугаа газар оронд нь эл төрлийн авран тэтгэх баталгааны хэвчээнд хамран оруулж, тэднээ тулган бөгөөд хүчиртэй хүсэн хүлээж санаачран жовж байгаа асуудлын үнэнхүү шийдвэрлэн өгөх хэрэгтэй гэжээ. Мэнжи Чан илэрхийлэгдэн, нийгмийн асрамжийн эл төрлийн баталгааг чангадгаж, тэнүүл хүүхэд гэртэн үлдэж хочирсан хүүхдийн оновчтой ирж олж, тодорхой данслан нарилаг үйлчлэх ажлыг өрнүүлж, үйлчлэхэнэ баримжаагаа нэгтгэж, хүн нь хаа байвал хайр халамж хүртэх үйлчлэгийг тэнд нь хангах болно гэжээ.
0: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Төвийн аж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохч Бээжинд алуун сор байгуулагдсан байна. Энэ нь шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтийг ажилсын үүдэлт шинжилэлтэй гүнжигэ уусалчулан бодит чохчийн аж ахуйн чанарлах хөгжилтөд хөдөлгөх хүчин нөмрлөх зорилготой юм. Өнөх төвийн аж ахуйн шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн ажилсын хамтарсан чохчд төвийн жуугарай аж ахуйлал хамтар оролцож байгуулсан бөгөөд үүнд шинжилгээ судалгааны хүрээлэн ихтэй сургуул, аж ахуйн хөлхөний бүх нуруувч аж ахуйлал, үүдэлт шинжилэлтийн хөлөртэй ардаас эрхэлсэн аж ахуйлал зэрэг олон төрлийн голч охчийг хамарсан байна. Одоохонд манай улсын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн шилдэгдсэн системд хангалах хэрэгцээгийн авчилтааг шулуугдсангүй, үр бүтээлийг найдваржуулсан нормаар доор зэрэг товын дотогдлыг нөхөрлөх шаардлагатай байна. Ойлгосноор төвийн аж ахуйлын шинжилх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг шат хуан ахиулж, 2030 оны сүүлч болоход нээлттэй хамжилчих бүх дэлхийг хамарсан дэлхийн жандааны үр бүтээлийн ажилсын хамтарсан чохчийг тууштай байгуулж, тавчингийн чадавх дэлхийн төргүүнээ хэр төвшин хүрч, солилцооны хөвчөө ба үйлчилгээний чадавхийн чар хүрээнд дэлхийд оройлох болно.
1: Төвөр аж ахуйн мэдээ. Соёл нь улсын үндэс суурь, хов тавлантай холбогдож байдаг. Ерөнхий шүүжийн шижин пинжуулчлагтан соёлын итгэлэн баттхан үр харуулчилгаан дааж чармайн ажиллаж бидний энэ үеийнхэн шинэ соёлыг хамтаар чармайн чохчилж дундадын үндэстнээ одоо үеийн боловсны байгуулах хэрэгтэй гэж. Ши Цзиньпингийн соёлын үжил санааны шинжлэх ухаанч жолоодлогод ор

0: Шин чаг үеийн соёлын байгуулалт төв ёсыг сахин үүдэлт шинжилэлт хийж, эдэргүүн алхаа гар давшиж, соёлын ул ба өгшин тасрахгүй үргэлжилж, соёлын амжирлын хүчин бадарч, эртнээ боловсон ба одоо үеийн боловсон уусалчин сүлэлцэн гэрэс ачрангүй дүр жураг өх орны минь өргөн удам нутагт дэлгэгдэж байна. Чах ухчаагас ундалсан соёлын чуурааг чаганж, хөгжим дэшингсэн дундадын соёлын ул баг мэдрэхгүй. Жилийн ихэр дундад улсын эртнээ хөгжмийн уйлсан түүхээр шижмэлж, түгээн дэлгэрүүлэх чанар ба хураан хадгалах чанарыг хамттагсан улсын дотоодын чорын ганч том хэлбэрийн хөгжмийн чомог болох эртнээ хөгжмийг чаганахгүй, дундад улсын сонгодох хөгжмийн сонирхолыг дундад улсын улсын бар хэвлэлийн ордонд хадгалсан юм. Энэ жилийн 2-р сар болтол улсын бар хэвлэлийн ордонд хураан чуглуулсан дунддын сурвалж бичиг ойр одоо үеийн хэвлэлийн бүтээгт хүнжирэг бодит хэвлэл 3400 гарай түмэн ширхэгт хүрч дижиталчилсан бичиг материал 36 дуншуур хуудсыг давсан байна.
1: Мэдээнуудаас сонсголоо. Энэ удааны нөвтрүүлгийн хариуцсан найруулагч Дээж Сачин Тунгалах, нөвтрүүлэгч Найрсах Алтан Дүш Хунчин.
2: Би бол дусал ус.
3: Би ч дусал ус.
2: Би чимхэх тунгалаг горхоноос ирсэн.
3: Би чөвөр сайхан чөөрнөөс ирсэн.
2: Би өвс чичгэнд шимээ өгдөгөө.
3: Хаалтын сайн чангалаа гугаас болж би бохор уснаа хоолойд орсоо.
2: Би гол мөрөнд нийлж түн мянган мууд тариа түмсийг усалдаг.
3: Бохор усан голд чутгаснаас болж би гэх шиг өмхөө хар болсоо.
4: Усны их баялагийг мандагнан хайрлж, дусал усыгч зүйтгэлгүй зөв

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн бачхан уу? Эхэм сонсогчдоо. Төв орооч үгийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм та бүхэнтэйг мэдчилэн жолгож байна. Онлын амжилтлын хүчин тасралтгүй шиний үүтгэд бий. Марксийн үжилийг ахуулан тасралтгүй хөгжүүлэх бол дундад улсын өвхөмтчүүдийн ариун дархан үүр хариуцлага мөн. Дундад улсын өвхөмтөнд байгуулагдсан жуу бүгөөд 5 жилийн ойн үеэр бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал Бээжинд хурлаж, Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг суралчин тууштуулах ажлыг баярлуулсан. Ши Цзиньпингийн шин чанар үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжилснаа намын байгууллалтын тухай бүлэг болсны хувьд Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаа Марксийн үжилийн нам байгуулах онлын хөгжилтийн түүх болон дундад улсын өвхөмт намын намын байгууллалтын түүхэнд бүр чаг үеий жагсалсан ачаа дуудалтай байдгийг. Жоо бүгөөд 5 жилийн өнгө гэрэлт замлыг эргчүүлэн ботход дундад улсын өвхөмт нам ямхт намын онлын үүдэлт шинжилт их жуун жилийн тэмчлийн үйлдэлхийн чухал их судлах сэтгэв болгож марксийн үчлийг дундад улсын онцлогтой болгосон сүүлийн үеийн өргөтгөлөөр ямхт намын байгууллалтыг жолоотч намын ажил үйлсээ ахуулан тасралтгүй шин байдлыг бий болгосон байна. Жинхэнэ үнэн гүн ухаан бол бүр өөрийн байгаа цаг үеинх үжилснаанай ох содон мөн. Тэргүүний үжилснаа үндэстний чус маханд уусалчин урвал лавтай тэнгэр газрыг ховруулж дийлэх үжилснаанай хөдөлгөгч хүчнийг хөгжөөч дийлэх юм. Түүхийн шин гараан дээр Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснаанай жолоодлохын дор дэлхийн нэгдүгээр том төрийн намаас дэлхийн хамгийн хүчрэх төрийн нам болохоор жорох шуудан урагшилж байгаа дундад улсын өвхөмт нам лавтай нэгдэлтэй үжил санаа эрс бат жорох санаа жогчингой үйл ажиллагаа хүчрэг их дайчин хүчнэр шин чаг үеийн намын байгууллалтын шин агуу их инженеринг гүнжгэ ахуулан улсын хүчрэгжүүлэх байгууллалт үндэстний сэргэн мандлын ууга үйлс болон хүн төрөл хитнэ боловсны хөгжилд авшилт ширгэж татаршгүй ууга хүчнийг нэмэрлэх болно. Өнөөдөр бид Ши Цзиньпингийн намын байгууллалтын үжилснааг гүнжгэ суралчин тууштуулах сэдвийн тухай Өвөр Монголын хүнд нийгэм болон байгалийн шинжилгээ ухааны дэд сургуулийн

0: улсын үжилийн дээд сургуулийн дэд жахрал намын онлын тусгай мэрэгжилтэн Сачин Бат багш ивэрч ярилцах болно. Та бүхэн хүлээн авч сонсч гоно.
1: Үнэн үг, үнэн байдал, бусдаж байдал, бусдаж зогсолт.
2: Сонин мэдээний үнэн үлгэр. Төв радиогийн мэдээ бүрдлээ.
3: Бүх улсын намын байгууллалтын ажлын ярилцах хурал 6-р сарын 15-ны өдөр Бээжинд хурлцсан байна. Хурлаас шахтан Шижин Пингийн намын байгууллалтын үжил санаа бол шин чаг үед намын байгууллалтыг чангатгах үндсэн журамлал болно гэж хэлсэн байна. Та бидэнд тус чухал үжил санаанаа агуулгатхан болоод гол утга санаагийн системтэй тайлбарлана гэнэ.
4: Одоо олонний мэдээжээр 2026 он энэ жил бол Домдол Сийн Фантнам байгуулагдсан 100 бөгөөд 5 жилийн ая бол. Энэ 100 бөгөөд 5 жил бол одоо энэ эхтэн бол 2 их бүлэг хаваад байна. Нэг нь бол Домдол Сийн Фантнам 1921 онд байгуулагдаад 28 жилийн үгсөхийн ийм байлдаан энээр дамжаад 1949 онд шинэ Домдол Улсыг байгуулсан. Энэ бол хөвсгөлт тэмцлийн ийм 28 жил. Тэнгүүл одоо энэ улс байгуулсны сүүлээр 1949 оноос одоо болтер бол 77 жил болж байгаа. Энэ 77 жил бол Домдол Улсын Өвөмтам төрийн эрхийг хатгаж улсын засаг явуулсан энэ хөгжөө. Англисан мань Эрдэнэ болоод ингэж ихэд одоо ийм хоёр хавад байдаг. Эмвэл мен одоо энэ 5 жилийн өмнө Домдол Улсын Өвөмтам нэг бүгд усад тавь өтгөн намын хөшгөнтэй ийм нэг багахан ийм нам байснасаа одоод болоход бол доншуур нэг доншуур намын хөшгөнтэй дэлхийн намын хөшгөний тоогоор хамгийн арбан ийм том нам болсон. Энэ мөртөө бол Домдол Улсын Өв хамт нам бол одоо дөрөн бол дэлхийн энэ төрийн өрхийг бэрж байгаа хамгийн том нам. Энэ бол одоо өнөөний одоо бүх дэлхийн одоо улс төрийн хүчин гэж байна шүү дээ. Л улсч гэдэг бол өнөөдөр бол тэр одоо шинэ маягийн одоо энэ улс төрийн одоо байгуулал энийг хэрэгжүүлж байгаа байдалд орвол бүр төрийн нам өрх барьж төрийг нь атгаж улсыг засаж энэ нэг замаар явдаг. Гэдэг бол энэ Домдол Улсын хамтан бол энэ нам байгуулсан түүхээр хамгийн уртаа биш. Сайхан 100 гаруйхан жил болж байгаа. Гэдэг бол намын хөшгөний тоогоор нь бол хамгийн олон одоо ийм төр барьж байгаа ийм нам бол. Энэ бол одоо 77 жилийн төр атгаж улсыг зассан одоо энэ нэг байдлын дор ядуу хоосон хоцронгүй байсан Домдол Улсыг удирдах нийгэм жирмийн энэ замаар явахыг сөвөгчилж, өөрчилж, шинчилж явуулж шин цаг үед одоод болоход бол Домдол Улсыг бол бүх дэлхийн 200-аад одоо энэ улсын дотор бол хоёр дугаар байранд байгаа аз ахуйн бодоц цогч болгосон. Энэ бол одоо маны аз үйлдвэрлэлийн хүчин, маны энэ арилжааны энэ тоо хэмжээ бол бүх дэлхийн нэг дүгээр байранд байгаа ийм хүчлэг, ийм том улсыг байгуулсан. Энэ бол одоо маны 105 жил, 100 бөгөөд 5 жилийн энэ нэг түүхэн дээр гаргасан ийм алдар гавья. Энэ бол одоогоос маны одоо энэ шин цаг үеэс одоо 18 дугаар, 19 дугаар, 20 дугаар энэ хөдөн хурлаар дамжиж бид бол одоо энэ зууны дом тагс болохгүй үед шин дом болох байгуулсан 100 жилийн ой болохгүй үед бол нийгэм жимт одоогчлсон хүчрэг ус байгуулна гэж одоогоор нь бодж үзвэл одоо 25 жилийн энэ зэв юм. Ингээд бол Домдол Улсын Өв хамт нам бол одоо яг жангалгийн ийм цаг үед орсон. Улсыг хүчрэг улсыг бүтээн байгуулах ялангуяа одоо энэ орчинд болж ирээд энэ дэлхийн энэ 100 жилийн энэ хэврэл хавсал энэ төргөч дэлхийн өл хүчин өл нийгмийн нэг өл Тэглэн бол бүр шинээр өөрчлөж байгаа ийм нэг шинэ байдалд ор. Том улсын Юхамтнам том улсыг арт төмнийг өлүнд усны арт төмнийг удирж байгаад энэ өөрийнхөө дотоос нь жирлэгдөөн хөрхөд үл заавал намынхаа зохион байгуулалт, намынхаа бүтээн байгуулалтыг бол цангатаа хэрэгтэй. Энэ бол шинэ түүхүүд үргэлж биелүүлэхийн хамгийн гол одоо ийм нэг жирэлт хамгийн гол юм. Ингээд одоо энэ дөрөв удааны үнэн одоо энэ нэг тэр намын одоо энэ суудлын хурал дээр Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг дурдж гаргасан. Энэ бол цагтаа нь маш тохирж байгаа. Яг сайхан энэ жангалгийн цаг үед намын зохион байгуулалтыг үл талаар бүх талаар энэ цангадахын үед заавал ийм үзэл санаа энээр бол жолоотох ийм нэг шаардлага байх хэрэгтэй. Ингээс юм бол яг сайхан энэ үзэл санаагийг дөнгөж хураангуулж дурсан бол цагдаа маш тохирж байна. Яг сайхан жангалгийн цаг үед Англи одоо энэ Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаа бол нэг Марксийн үзлийн намын бүтээн байгуулалт, намын зохион байгуулалтын нэг онлын шинэ өндөр төвшин энийг харуулж байна. Мөнч манай Донд улсын Өв хамт намын бүтээн байгуулалтын энэ нэг түүхэн хөглөлтөнд орвны бас нэг өндөр байр суурьтай ийм үзэл санаа. Мөнч одоо бидний дараагийн өнөөс хойших намын зохион байгуулалтын ажлыг чангалах юм бол хүнс нь юм зөрмөрл. Одоодорын бол 14 баримтлан гэж. 14 нь уулгаар бол Си Цзиньпингийн намын байгуулалтын үзэл санаагийг хураангуйлж ингэж дүнсэн байна. Англи одоо энэ нэг дугаарт нь бол намын удирдлага бол Домдол улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн хамгийн үнсэн шин чанартай онцлог. Энийг үл заавал баримтлана. Одоо дөрөв бүх төрхийд бол одоо таван нийгэм жирэмт нийгмийг нийгэм жирэмт байгууллыг баримтлаж байгаа таван улс байна. Манай Домдол улс, Солонгос, Куба, Вьетнам, Лос энэ бүгд л хийний 200 шахам улс энэ дотор бол таван улс бол нийгэм жирэмт энэ нийгмийн одоо энэ байгуулалтыг баримтлаж байгаа. Энэ үнсэн шинж нь бол заавал Өв хамт нам боيو Өв хамт намын шинжтэй ийм нам бол төрийн эрхийг атгаж байна. Ингээд Дунд улсын Өв хамт нам бол энэ Дунд улсын Өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол Дунд улсын онцлогтой нийгэм жирмийн жамаар явахын улс төрийн батлаг мөн. Хэрвээ Дунд улсын Өв хамт намын удирдлагыг баримтлах бол бид нийгэм жирмийн жамаар заман жана гэж хэлж дийлэх ба. Ангас өнийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Дунд улсын Өв хамт намын удирдлага төрийг барих, урт хацаагаар төрийг барих энийг бол заавал баримтлах хэрэгтэй. Мөнч Дунд улсын Өв хамт нам Дэлхийн хамгийн намын гүшүүний тоогоор хамгийн олон ийм намаас Дэлхийн хамгийн хүчрэг төрийн эрхийг барьж байгаа нам од бүтээн байгуулах энэ бол манай бас нэг тулгарж байгаа түүхүүд үрэх. Ингээс намыг удирдах бол заавал баримтлах энэ бол нэг дугаар болго. Өнгөр хоёр дугаарт нь бол намын төв хорооны төвлөрсөн нэгдэлтэй энэ удирдлагыг баримтлах хэрэгтэй. Энтрэ бол заавал ийм нэг хоёрыг одоо энэ давлгаас нь заавал Си Цзиньпинг нөхрийн намын төв хороо болоод бүх намын дотор голлогч удирдахчийн байрсыг батлах. Си Цзиньпинг шин цаг үеийн Дунд улсын онцлог бүхий нийгэм жирмийн үжил санааны энэ голлогч байрсыг зөвөр батлах. Заавал энэ Си Цзиньпинг нөхрөөр голлогч болгосон намын төв хорооны тайранд бүрхэмдэж үжил санаа, үйл ажиллагаа, альбаан ажлын дундаа бол энэ голлогчийн энийг бол байрсыг хангалах энэ бол бас хамгийн чухал уу. Ингээд бол заавал дөрвөн ухамсарыг бой болгоод дөрвөн итгэлөөр олон чангах энэ бол одоо энэ гол уу болно. Англи

0: 3 дугаарт нь болоо намыг бүх талаар чанг засахыг баримтлах. Энд төр бол 2 уулга байна. Нэг нь бол бүх талаар. Бүх талаар гэдэг нь бол намын хөшгүүн бүгд чи үнсэн цатанд адилж ясан тул малчах таалах орнд адилж ясан тул албан байгууллагт бол хотч бол намын хөшгүүн бүхэн даавал чанг засах энэ дөл хөвчөнд бол батна. Ямар ч хоёроос гадна юм уу зохион байгуулалтаас гадна онцгой тийм намын хөшгүүн байд болгоо. Энэ бол намын зохион байгуулалт болгоно. Энэ бүх талаар гэсэн бол нэг бол бүх зохион байгуулалт бүх намын хөшгүүн. Хоёр дугаар нь болох юм бол бүх ажлын намын ажлыг үнэ жаавал чанг засах. Өнгөрөн хоёр дугаар нь нэг онцлогон бол чанг гэсэн үг байна. Бүх талаар чанг засна. Өнгөрөн чанг засах нь бол чанг сахлах бат, чанг шаардлага, чанг энэ шийтгэх энэ юм бол одоо бүр мөн чанг засах юм бол одоо гол уулгууд болно. Шинээр дүнгийнхээс Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үйл санаагийн системтэй сурчсан. Өөрийнхөө ажилдаан бол дөрөвч хүчин бол өөрийнхөө ажилдаан бол шинэ шаардлага өгөөж шинэ амжилтыг гаргах энэ ч асуудал яг тэр хана одоо өөрийнхөө одоо энэ бүсэл шаардлага муна гэж би бол ингэж үзэж байна.
1: Ши Жинпингийн намын байгуулалтын үйл санааны удирдлагын дор шинэ цаг үеийн дундад улсын өвхөмтчүүд лавтай тулгуур журалтан бат чэжлэн улс төрийн мөн чандраан өнд баталж чаг үеийн урсгалын өмнө нэгнэнд ямхт хошуучлах болно. Хүндэт сонсогчдоо, манай энэ удааны програм энд хүрээд өндөрлөх боллоо. Найруулгач, сурвалжлагч Найрсах, хянагч Буян Тэгш. Бид дараагийн програм болтол

0: Хуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвраажүгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Шинэ хөдөө тусганыг хөгжүүлэх өмнө Франтд гавшхайлан ажиллаж байгаа Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн баруун үзмчин хошуунай Хоолтын гол балгасын шинэ булга гачаагаар нутагтай малчин залуу амгалангас сурвалжилсан. Хүсэл мөрөөдлөөр нь оюунчлагдсан малжих амьдрал гэсэн сурвалжилгыг хүргэе. Амглан Өвөр Монголын эдийн засаг аж ахуйн их сургуулиас төгсөж хөдөө нутагдан харчи шинэ хөдөө тусгаан хөгжүүлэх өмнө Франтд гавшхайлан ажиллаж байгаа юм а.
3: Өндөр дунд байх үед нэг таманы ангийн эрхлэгч сурагч болгоны одоо тайсан дээр гараа өөрийн хүслэнгээ яриа гэдэг шээ. Тэгвэл тайсан дээр гарчхаад би бол мод хөдөөний хараад өн тэндгүй өрдөн одоо арсын аб бүч өрдөн махин аб бүч өрдөн чаа өндөр үүдэг тийм мал малжна. Одоо тийм амтан гэж хэл яваал шээ. Тийм юм малнаа гэдэг. Одоо ягаад юм гэвэл багасаа ятаага одоо тэр чин төвийн 7 дугаар төлөвс орооны тэр нэг нэвт совга. Тэн дээр одоо мал малцсан ярван тайдаг шээ. Тэгээ тэрийн үгээд одоо өнгөл үнээр жаас болно гэдэг ямар бахархдаг. Тэгээ би чи одоо лектор хүслэгэн боёлж явчихна. Миний одоо малчих малцсан бол одоо яг л өн тэндгүй өртөнтэй адил болчихжээ. Бухтуул бол бүр хоёр том гараад охин тугал бол том хөдөн мянгуур зихш одоогийн цагийн мал дотроо бол өрдөн гэсэн үг. Одоо төр үеийн багийн хүслэгэн бол одоо боёлж явчихна. Би өөрөө бүлийг сургуулаан жуутлалын тусгай мөрөглөс сурсан шээ. Ягаад юм бэ? Би багасаа Кросс ярихын жугатлэр тэмээ өнүүлж. Тэгээд одоо нас баг байсан. Тэгээд нэг зүний амралтад бас 2-3 томд яваалаа. Тэр үед тэр жаас надад мандаг их санагддаг шээ. Тэгээд одоо энэ жугатлын үесэл одоо их жаас бол дийлнэ гэв би одоо энэ их сургуулийн жугатлын тухайд ясарч шээ. Тэгээд төгсөө гарын ирэх үед одоо өөрөө нэг жугатлын тухайд ийм өрхлөө гэлээ. Одоо их бөл оруулалт орно. Хүнээ доор адлих гэлээ бас тэми мөнгө авахгүй шээ. Тэгээд тэр чамааны бол одоо тагдаад өөрөө одоо мал дээрэн гарч ирсэн. Одоо өөрийн маймаад яриас энэ сая үлдэрийн мал малчсан чинь би одоо нэг чамын жалгаа яваад малынхаа үлдэрийг нэг илүү сайн болгоод одоо өндөрөө нэг илүү ашиг олё.

0: хүнээс анчхай юм нэг мальчаа гэдэг өнөө гарч ирчээ. Миний өмнө ажир бол 2000 бөгөөд 2 оноос эхлээд Австралианы хар алг үнэн мальч та. Тэгээд одоо сүү болдож одоо жоос олж ийж байгаа. Шинж байгаа өдрөө өдрсөж байгаа. Сүлдэм бол одоо энэ ажин амар их болоод өнөөгийн юугаар гар хөдөлгөөр хамжаад одоо махны үлэр зүгөө юуж та. Одоо үлэр сайжруулж та. Тэгээд одоо энэ хар алгаас нь махны үлэр болгоно гэдэг юм бол ямар хол зам юм байна шүү дээ. Тэгээд юу 2015 онд бол одоо хар алганы бүрийн хултад түмлээгоос 50 толгоо одоо улаан алга өхөр авчираад одоо өндөөм бол одоо махны гар хөлтүүлэг хийж одоо үлдэр сайжруулах чамааны махны үлдэр сайжруулах чамаан бүр өхлүүлж би чи одоо оюутан байснаасаа малчин болсон үн чи хамгийн түрүүнд одоо нэг малчин үнэхээ нэг бүлэг мөрөглөе сурч болохгүй одоо би чи үлдэр сайжруулна гэж хүн чи ажаагаас хамгийн түрүүнд гар хөлтүүлгээ сурч 20 онд одоо төгсөн жилдээ нь байна гар хөлтүүлгийг сураад одоо болтол гар хөлтүүлгийг өжимшиж одоо хөргөлөөд 6 жилийн үр үзчихэ. Энэ хооронд бол би энэ айраа малчин өрхөд бас гар хөлтүүлгийн мөрөглөөр одоо үнэн гар хөлтүүлгийг хийж өгч ш та. Надад авч хэлвэл одоо энэ гар хөлтүүлэг бол одоо малчин хүн болох хамгийн үндсэн мөрөглөл ш та. Одоо надад авч хэлвэл би чи одоо үлдэр сайжруулах тийм харалттай хүн чинь одоо өргөд өнийгөө суралцхад бол энэсөө цаашаа одоо хүнээс онцгой нэг оюутан малчин болсны хай нэг юм сэтчи одоо өөр нэг юм хийчихээ одоо арим жилийн бодож одоо өвлийн цаг бол манай ийшин ч одоо манаанд гарна гэдэг чинь хамгийн их илтэй байдал шүү дээ. Өвлийн цаг 7 өрөөсөн гараад тэгээ нэг алс эзэм дүрийн нэг бүрэншүүлчихээ гэдэг одоо гарж ирсэн цагаасаа одоо зургийн төгс гарж ирсэн цагаасаа аваад алс эзэм дүрийн тухайтай бүрэншүүлсээр ирчихээ. Одоо болоход бол одоо манай нэг панораны хончуу бол нэг бүр алс эзэм дүрээрээ үтчихнэ. Одоо сүн өрөө бол одоо өмнөө мань хар гарах үсэр нэгч байхгүй шүү дээ. Өргөн бүтээн байгуулалт бол бас мандаг их хүчин дарамттай шээ. Бүтээн байгуулалт сайн бол өвлийн цаг чиний гадаа явах цагчин багсна, хийх ажил чин багсна. Өргөн машин механик бас одоо хүнээ хүч их ярьвлээ шээ. Зөвөл л одоо өглөөдөө би авахгүй манай имажин тэр дургуй шээ. Одоо энэ болж их юм болгоо зэгэж одоо цаасан бараа ямар өргөн одоо өөрөө хүчээрээ хийгээд хэлчих юм. Би шиг одоо хэрэггүй одоо буй байж ивэл өөрөө ч гаргуу шээ гэд одоо энэ машины бол одоо хангалттай авдаг. Одоо болоход л одоо үлддэг машин яа 3 байна одоо их айдлааны их машинараа хийтэн бага айдлааны бага машинараа хийж гэж та. Тэгээд одоо болоход үл хэлж байгаа энэ цааш хэрэгтэй юм байна. Одоо хүчин дарамттай юм байна гэд. Одоо бол манайс л одоо ингээд айдлаа хийгээ орон ичгээд имажинатор болоод үнтэй ярих үед холдуусаа авж гина нөхчиг болох үе сая орж ирж гина гэдэг ч та үл хэлж. Манайх бол одоо 8 чи өнгөрөө гараад 10 чи болохоос юм өвлийн чиг бол баг гэрдээ орон ирч гэж та. Тэний их тийм нэг хар айдлыг та манай хэдийн буйнд л одоо цаг амтай болчихсон та. Төрөө аяар жилүүл жоне цаг өхөр болсноос манай явдлаа болчихсон. Өдрийн бараг 5-6 удаа бэлчэрж явангүй л гэнэ. Манайдэр ходгийн ширгэн шүү дээ. Тэгээд одоо 5-6 удаа гүйлэх чинь бас жоне халуунд ямар идэрнэ. Одоо хөлбөл мотортой гүйлэх юм дэ мэн хэдлийн хийхгүй байхад идэрнэ шүү дээ. Ниднаас эхлээд л одоо бүр юу тааруулчих. Нарны өнөрхи ус татах машин. Өөрөөр хэлбэл аль хэдийн дүр ус тааруулчих. Тэн дээрөө үдээ тэр нь бол одоо усанд ширглөө жахсад нь ширгэн байлаа усааны татчих ш та. Тэгээ одоо алс эзэм дүр дээрөө үзээд тэрийг хараад л содог болчих. Одоо өдрийн 5-6 удаа дутуу явах чинь бас усандас хамттай хүнд бас одоо хамттай болчих. Эргээд одоо намрын чигчэн болоос өдрөдөө халуун сөндөөм бол нэлээ хийдэж ш та. Миний одоо намрын чиг ариун үнэ тоглоно. Одоо зэгээд энэ үнэгээний тоглож гинөөгүй өрлөөрт бүр энэ үгэн жигрэ ача үтчих ш та. Энэ бас одоо амьдрал дөгм үзүүлжээ. Уггүй л одоо энэ намрын цаг өрлөөрт мотортыг гүйлэх гэсэн бас бараг өвлийн овцтой яхихгүй л бас таарна. Энэ нь бас одоо миний амьдралд онцгой дөгм үзүүлж байна. Би одоо сургуулаас гарч ирээ өөрийн амьдралаа машинчилсан, оюунчилсан, олон өөрчлөлт хийсэн шүү дээ. Одоо малчин үнэ гэдэг чинь одоо намрын цаг малын гаргалт хийж одоо нэг л юм нэг орлогын цаг байж та. Одоо хамгийн чухал нь одоо малын гаргалтаан бас нэг арга бодохгүй одоо яаж энэ малааны үнд хүргэн одоо нэг өөрийн юм нэг сав үлдэрийн малааны яаж олон хүнд мөдөлнө гэж бас олон арга сүгсэлжээ. Би бол одоо 21 оноос эхлэн дууин тавчингаар давжаад өөрийн Украиний явуулдаг шүү. Өхлөөд одоо энэ дууин тавчингаар тоглоанд явахад тэний малын гаргалт ийн холмыг бодсонгүй шүү. Гэнтгэн өгөөдөр хүндсэн шинэрэл тоглоан холдно гэж асуувал би зөө амар тагтлаад одоо холднаа гэж хүнд тоглоо явуулж өгөөт. Тэр үед ч одоо хамгийн түрүү дууинээр дамжаа тоглоулчих ямар тагтлжээ. Тэгээд одоо Шилиот дээр авгаас хүн авсан. Шилиот дээр аваач гэж тэр их юм бүр баярлаад л. Одоо тэрнээс хашин бол одоо дөвгийн тавцанаар жилийн бараг дут 50 тугал болтно. Өөр тугал ахын тугал одоо юу, шилийн гал ийг л хошуу, хулан бээр одоо ордос тийшин бол манай бух бүр явж байна.
1: Үн дотор одоо хамгийн ярмаар шиг нь бол одоо манай Хөлнбэрийн бүдүүн ванхан даши ах явсан бух байна. 600 төмөн фэнс тий. Даши ах явсан үн бухша. Нэгэн 11 сарын үед гинсэн ба. Одоо үн бух тоглын ах нь шээ. Мөн шин барууд юу ашиг тулжээ. Одоо тэр чи 23 он тулж шээ. Нэгэн жүд тулна гараад гой гой тул гаржээ. Одоо үнтэй болжээ гэнаад фага ирж ижээ. Би бас үн дээр фаж ижээ.
0: Тэгээд одоо манай энэ үхэрч махны үлдэг үхэрч шээ. Одоо нутгийн үхэрт тохирно, бүлчэрлүүлэн малчхад тохирно. Одоо Хөлнбэр дэс нэм бол олон малчин өөрөх одоо менеж бухын нэг жил хаваа дараа жил нь төлгийн тосоод мандаг их ашиг хүртээд одоо эргээд дахин дахин авж яхаа ял бас олон байна. Одоо миний хаас бол одоо энэ бухчин сайн байна гэд 3 бух авсан ял бас 5 байна. Тэрвээ өстө энэ миний бухнаас ашиг хүртсэнгүй юм бол одоо лав дахин дахин лав авахгүй шээ. Тэгэлэг миний махны үйлдэлийн бухууд бол одоо нутгийн үхэр онцгой тохирно шээ. Одоо сантэ тал нь бол одоо бүлчээрлж явж байгаад одоо хөндөн нөмөгдөн одоо илүү тархална. Одоо мах их, махны гарч их. Бүр ийм ийм сантэ талтай.
1: За нэг сэрэндэгүрэн чагантай байна алэг тоглол. Одоо нэг хөт хансаар 6 сар болтно. Бараг 600 гарын юм байна. Дивэнж үжисэнгүй. Энэ өхний асана. Өхнүүд шимаш саарч ине толоо. Өнөө өвлөөс бүр жараад ирсэн байна.
2: Амгалангийн сүлжээний шууд нэвтрүүлэг хийж бараа худалдаж байгаа ахва байдлын шингээлт.
3: Яг бүгдээр сайн байна. Уяар та доо өнөө мал тоглох цаг болсон чи яруу цаа доо жанхмчин байна уу гэж асууж байна. Би өнөөдрийн жанхм одоо нэг гаргав уу гэсэн. Би одоо өдөрт энэ жанхм дээр үгүй өхрөө устж байна. Миний жанхм бол одоо гадаа тавиад нөгжил жартлаа шүү. Бранд норжийн часан ч хөвж байна. Одоо энэ бол хамаагүй жартл юм. Нөгжил бол энэ жанхмны чанарын батлаг бол нөгжил бол лав хамаагүй гэсэн. Би одоо өөрөө нөгжил яаж
1: Жавжилогоор ингээд дууын навчингаар бараа хөдөлтаад оо багсаа орлого нэмэгдүүлж штэ. Фуфуе гэж хэлж байна.
4: Одоо ямар шүү бараа.
1: Голдо одоо өөрөө хөргөлөөд оо амьдрал ямар тус болох тийм багж өргөд оо малын юм халуун туух юм юм уу? Бөөсний юм юм уу? Одоо миний өнө болж юм уу? Би бүр өөрөө одоо хөргөлөөд сайн суйран дээр одоо болж штэ. Одоо нэгэн намар бол би нэг дотор орхоод байгаа юм болчих юм. Нэг өнөө дотор орхоогоор бас алдчих та. Би өөрөө өнөөдөө жутхаад тэр өнөө бол сайн болчих. Эргээ сайхан тарга аваад. Тэгээд одоо би өөрөө дуршилт хийж үжээд эргээ хөдөлтаад. Одоо арвуу усуд бол тус болж яана сайн байна гэдэг ярьж чи. Одоо дан имэрхүү юм уу тийм. Малын юм гэн одоо өдөр тутмын хэрэгсэх юм. Одоо тэмэрхүү юм ярилга олж байна. Тэгээд орлого бол бас болж байна. Одоо өдөр тутмын одоо досон жаасан бол марга олоод лээ. Эргээд манай нэг гэрийн одоо ит жоох гэна багсаг тэр жаасыг бриен дээрээс олчихно.
0: Манай бол өөрөө 500 мөн нутгтээ. Ухааши үхэр холж малчихна. Манай бол 18 онд аймгийн дэсгийн махны үхрийн голдлох зургад орж. 23 онд бол ухааши үхрийн үлдэр байж болох талбайгаар сонгогдчихжээ. Төр үед энэ үхэр хямдхан биш үү? Тэр нь бас манай бол дулдгаар болчихжээ. Мөн бухааны хоёр том л үхэр. Охин дуглаан тэрний хамгийн ааны олцсон том дөрмийн гэсэн жоор болчихжээ 15. Манай бол одоо 100 толгой өхмал байна. Жилийн тоглын гаргалт бол одоо 80-аас 97. Жил жил одоо айдлгүй шээ. Ям үед одоо нэг 2 цаваар байт юм уу тийм. Тэгээд одоо 80-аас 97-ны гаргалт юм. Өөр тоглаан бол баг бүрий одоо жоны 98-ын бол баг бухаар болтно. Одоо бухаар болгох өөр тоглоуд нь бол төгслөө 2 том гарна. Одоо охин тугал нь бол одоо том 5000-аар бол авдаг хэлдэг. Одоо манай өөр тугал бол бух тугал бол шилийн голын говьчэн 4000-ын нөхөртэй. Охин тугал бол шилийн голын говьчэн 2000-ын жоосны нөхөртэй. Өнөөс одоо миний туулын гаргалтад одоо их тус болж байна. Миний бол одоо өөрөө нутаг байгуулах лээ. Ундаан бол нутаг дүрэслэн эргээд нэг бүлгийн айлт тавна. Энэ бол одоо мандаг их жарлах шээ. Хойштон бол би одоо өөрийн Украиний чөөгтөхөд одоо бүлдрэний улам шилжүүлээд одоо нэг бүлгийн бас одоо бордон таргалуулад одоо өчлөн боловсруулж одоо нэг жамыг жамнах юм уу гэж бодож байна. Амьдралаа оюунчлал нь бол одоо өөрийн Атлант дөгөн болж хөдлөмөр хүчи дөгөн болгож эргээд нэг бүлэг жоси ярьвалж та. Тэгэхэд малын гаргалтаа оюунчлсан нь бол одоо орлогын нэмэгдүүлж та. Одоо энэ тулааны өнгийн жагтал өрийн өнөөс үнтэй болтон эргээд энэ өрийн сав үлдрийн малааны арван газар мөдүүлэн одоо газар газар тийш болтон энэ нь бол одоо орлогын нэмэгдүүлж та.

Тэ сонсогчдоо. Долгор товчхон тусгай програмын энэ удааны дугаар энд бүрээд өндөрлж байна. Энэ удааны дугаарын найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянах чи, бүрэн үлжи. Хүлэн сонссон та бүхэндөө баярлалаа. Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх юмшээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийнхөө гэсэн хүсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж, түүнийгэ баялуулах хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арга хэлбэрээрээ одоогчлолтыг баялуулж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг баялуулах.

0: Сонсогч та амар сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр, гаригийн 5. Бэлгэн улирлын 5 дугаар сарын 19. Өрөмжтэй үйлтэй 26-аас 38 градус. Энэ цагаар та нартан сонсох хөсөйл бол
1: Еврэн засгорны 2 шилдэг 1 төрийн 1-ийг сайшин шаналх их хурл хийгдэж, Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн дундад улсын Ев хамтан байгуулагдсан 95 жилийн үеийн бэлгэлгийн их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг гүнзгий сурвалжинд төвшлүүлж, нам байгуулсан агуйхийн зөрг санааг ихээр бадруулж, нийгэм журамтай эдгээрсэлсэн Шинжангийг чирмэн битэн байгуулах болсон.
0: Чин Шоужан Эркэн Туньяз, Еврэн засгорны ардын дээд зэргийн шүүх хураа ба Еврэн засгорны ардын байцаа хураад байцаан судалт хийснэ хамт ярилц хурл хийж, Үндсэн хууль ба хууль цаажаас улгсан тушаал хариуцлуу ба үүрэг хариуцлагаа нь үнэн чар гүйцэтгэж, нийгэм журамт эдгээрчилсэн Шинжангийн бүтээн байгуулалт хууль цаажийн күштэй батламж хангах хэрэгтэй гэсэн.
1: Бүхэлсийн шилдэг Ев хамт намын гишүүн Хожи Олунгийн төрөнөө үйл явдал.
0: Марл башин 750 кВ-ийн күчлэл өөрчлөх өртэйг туршин ажилуулад амжилт олж, Бүхэлсийн энерги хэрэглэх ургалын хугацааг өгтөн Зуныг өнгөрлөхтэй энерги хангаалгын батлагт эрс чан торийн бүтцийн тулаарлал хангаасан.
1: Дэлгэр зуна 7 сард Бүхэлсийн олон газарт их халуун үр амьсгал илэрсэнд цастах хот Алтай харин өөрөнгөц сэрүүн үр амьсгалаар нь сэрүүсн аморх халуун өрнөлтийг өгтөж ирүүлсэн зэрэг агуулгуулна.
0: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхиа.
1: Шинжаан нарадын төлөс хураан чимээн 7 сарын 2-ны өдөр Еврэн засгорны шилдэг Ев хамт намын гишүүн шилдэг намын ажлын ажилтан болон төрөнө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтыг сайшин шаналх их хурл Шинжаангийн ардын хурлын тэнхимдэг хийгдэж Еврэн засгорны намын хураан шүүжи Чин Шоужан хурлд оролцсон хамт үхгэлвэ. Тэр шилжилсэн Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын Ев хамт нам байгуулагдсан 95 жилийн үеийн бэлгэлгийн их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг гүнзгий сурвалжинд төвшлүүлж,

0: Эд шүүжи. Еврейн засгуурны тэргүүлэгчийн архинт түүнийс хурлыг эрхэлвэ. Еврейн засгуурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хурааны эрхлэгч Сүмбрат Өвөл. Еврейн засгуурны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Нурлан Авил Мажин. Еврейн засгуурны намын хурааны дэд шүүжи. Бингтана улс төрийн гишүүн Хожун Ю хурлд оролцов. Еврейн засгуурны намын хурааны байнгын гишүүн Наримчгийн дарга. Шууд харьяат алан байгуулгын ажлын хураан шүүжи. Хадан Кабин. Еврейн засгуурны намын хураан Еврейн засгуурны шилдэг эв хамт намын гишүүн. Шилдэг намын ажлын ажилтан ба төрөөний үнсэн шатын намын зохион байгуулалтыг сайшин шаардах тухай тогтоолыг зарлан өгшөө. Чин Шожан Аркин Туниас зэрэг Еврейн засгуурны удирдлагыг сайшин шаардсан хоёр шилдэг нэг төрөөний төлөөлөгчтэй шагнал олгож тэдэнд халуун баяр хүргэж байхаа нь илтгэж, сайшин шагнагдсан шилдэг хүн болон төрөөний хамтрал ирүү алдраан найдагнэж, амжилт битэмжээ бадруулж, Шинжангийн өөрчлөлтөд хөгжилтэй тогтворчлын ажил үйлстэй нэг ихе шинхэ нэмэр үзүүлэхийг хүсвэ.
1: Чин Шожан зааж гаргасан. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн өг бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихлүгийн өндөрс зогс нь алсыг бараалж, үзүү санаан гүн гүнзгэ, агуулгын элүү баялаг байж, түүг буттай байдал, эрэгчийг нэвтрүүл зөөлж, агуйх тэмцэл, агуйх инженерин, агуйх ажил үйлс, агуйх күслэнгийг ерэнхайлан жолаадулж, чихэлэг улс төрийн ач холбогдол, онлайн ач холбогдол, үйлдэлгийн ач холбогдолтай байж, марксизм үзлийн чихэл сурвалж бичих болох байгаад шин цаг үеийн шин аянд намын гол үүргийг биелүүлэхдээ улам нэг алхам чиглэлийг тодорхой зааж, жүрмлэл хангаава. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн чихэл үгийн зөрг санааг Нарин Кинемгаа суралцаж, манай намын 105 жилийн гэрэл сацрангуй өнгөрөлт болон агуйх амжилт битэмжийг гүнзгий ойлгож, дундад улсын эв хамт намын шилдэг онц чинэрийг гүнзгий ойлгож, таван эрх хүшийн тодорхой шаардлагыг гүнзгий ойлгож, Түүхэн шин гэрэл сацрангуй амжилт бүтэмжих чирмэн үүдэн бүтээг агуих ураалгыг эрс күрайлан дахч. Дундад улсын хэлбарын өдгайшлалтаар күчирхэг улсын бүтээн байгуулалт, үндэстнэ сэргэл мандлын агуй үлэсийг бүхталар акуулах шин айнд, шин үүргэлэл, шин зүтгэл чирмайлгыг илрүүлэг кэрэхтэг юэ. Чин Шожан зааж гаргасын. Нэгсун таун жилайс наар мана нам кезад дундад улсын арт түмэнд сол жиргэл олгох. Дундад нь үндэснэ сэргэл мандлын биелүүлэх анхны зорилт үүрэг хариуцлагаан батсагч. Бүх улсын аливаа үндэснэ арт тэмийг бэлхэмдүүлэн дахуулж, дундад нь үндэснэ кэдэн мөнгөн жилийн түүхэнд хамгийн агуу туулсыг бичгэлжээ. Намын удирдлагуудаар Шинжан хоцронгуй айснаас нь давшилцыг өргөшүүлж, түнэр харангуугаас гэгэн саруулзыг замнж, битүү төгжрөл байснаас нь чөлөө тая уулзаж, нийгэм журамт өдгайшлалтын бүтээн байгуулалтын түүхэн шин хуудасыг сэгсэн байна. Намын 18 дугаар их хурлаас наар Ши Жинпинг нөхрөөр гол болгосон намын 50 хураа дайлтх бодлогын талаар Шинжангийн ажлыг киний нүсэх ба ухаалан төлөвлөхийг баримтлж, шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг тогтоож, Шинжанд улсын бүх талдх 5 их дайлтх бодлогын байр тогтоолтыг олгож, Шинжангийн ажаахуй нийгмийн хөгжилтийг хөтлөн жолаач дэлхэ тахна анхаарлыг татсан чихэлэг амжилт бүтэмж олсын. Намын удирдлага ба нийгмийн журамт байгууллын илэрхэ давуулгыг гүцэд харуулж, дундад улсын онцлогтой үндэстнээ асуудлыг шийдрүүлэх зөв замын күчрхэг их амжирлын күчийг гүцэд илрүүлж, шин цаг үеийн намын Шинжан засах арга бодлого бүрмөсөн зөв байхыг гэрчилсэн байна гэвэ.
0: Чин Шожан чихэлжилсэн. Бикорна дээр шатаас аваад дур шат гүртэл, Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн Шинжангийн ажлын тухай чихлэг чихэл заавар цохолврын зөрг санаагийн гүнзгий суралцсан төөшлүүлж, хүсэл найдалгыг батжээжилж, ажлын талархаж эрэлхэн нүргэшилж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар түвшний ажлын ерөнхий харалтыг батчаан гадах яж. Дундуудын үндэстэн хамтын зогсон үзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхгүй гол шугамтай нэгт барилдуулна. Намын төв хураагаас Шинжанд олгосон 5-ийн дайлтх бодлогын байр тогтоолтыг нүдлэн, хөгжилт ба амар түвшнийг нэг санаар нэгдэлтэй төлөвлөж, нийгэм журамд хөдөлгөөлсөн Шинжангийг бүтээн байгуулах агуу сөрлөг зүрх төвлөгийг сайн сайхан буттай байдал болгон хөвөрүүлэхээр чирмэх гэрэгтэй. Түүх тэмдэг тодорхойгаар улс төрийн эрхэмхийг баримтлж, хоорыг тогтаасна шийдрүүлэгч чинэр

0: та ачхлуглыгийг үнсгэ ойлгэж. Дөрн үсл ухамсраан чангадах нь, дөрн нитглан батдах гэж, хоорийг хамгаалахыг гүйцэтгэж. Шинжангийн ажил хязгаарт ерэнтэй шүүжи Ши Цзиньпингийн заасан зөв чиглэлээр урагшлахыг батал хэрэгтэй. Намын шинийг үсгсэн онлаар зэвшгэлхийг чангадах гэж. Ши Цзиньпин шин цагийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар күмсэн сэтгэлийн нэгтрүүлэн цог сүлтийг цогцлохыг цусралтгүй баримтлж. Ши Цзиньпин намын байгууллагын үзэл санаана шинжил ухааны систем, элүү баялаг агуулах тухай зэрэг санаана мөн чиндэр болон үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгон эзэмшиж. Намаа хамьярч намаа засах, намаа мандуулж, намаа күшүргэжүүлхгүй Шинжангийн үйлдэлгийг лабдунар ахуул хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворлыг хамгаалахыг хязгаардаа төрөн байранда тавьж, сөрдөлгийн эсэргүүцчийн тогтворлыг хамгаалахыг хуульжуулахыг хэвэнжүүлхийг лабдунар ахуулж, нийгмийн нэгтал тогтвортой сайжирсан хандшиг улам нэг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дондын нүнстэй хамтын зогсон үзэл ухаамсрыг дүрслэг хайр сэтгэлтэй бүтэмжтэй бат бэхжүүлж, айлынснаа улан төмийг таван хүлэн тайлтай тасралтгүй нэмэгдүүлж, дундад улс гихгүй сэтгэл, дундын цог сүлтийг бат бэхжүүлэхдээ хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Ардын амьдралдаа нэгтэй өртөлөн дээр яс чанартай хөвжлтийг акуулж, их баялгийн байгалийн давлаг, уран байрын давлаг, ажилсэн сүйр болон орчин тойрны даастад сүйрүүлж, тус биеийн онцлогтой нийссэн дээр яс чанартай хөвжлтийн замыг идэвхтэй сүйгшилж, эм Шинжангийн том асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, Бинтамба орон нутг гүнзгий үүсэлсэн хөвжлтийг акуулж, Али үндэснээ олон төмийг хөвжлтийн ногцтой өргөн дэлгүй оролцуулж, хөвжлтийн үүрэг тайлгийг гүйцс хамтар эдлүүлэх хэрэгтэй. Намын өдөрдөл болон намын байгууллагыг чангадах гэж, намаан бүх талаар чанга засахыг удаан даамгаа акуулж, төв чигчиг хэсүрдэлтэй улс төрийн амаахыг бий болгохгүй хэрэгтэй гэвэ. Чэн Шаожан чихэлжилсэн, бүх орны өргөн олон намын гишүүн кадрчд, нам байгуулсан агуйхи зөрг санааг бадруулж, хүслэн итгэл бишрлэн батдах гэж, намдан үнчи шударга байхыг бат бэхжүүлж, анхна зөрлөлтөй үүрэг хариуцлагаан бат чийжилж, ардын төлөө зүтгэх зөрлөлтийг үйлдвэржүүлж, идэвхтэйгээр хариуцлагын үүрэглэн сэтгэл чирмэл гаргаж, сахалгуут ёс төрмийг чанга сагч, зөв алуу намжилтын нүзэлтийг бий болгон үйлдвэржүүлж, ухамсарсан ард түмнээ төлөө алуу намжилт гаргаж, буттай ажиллаж алуу намжилт гарах хэрэгтэй. Алой шатын намын зохион байгуулалтад намын дүрмд тогтоосон алой зүлийн тушаал хариуцлагын чанга гүйцэтгэж, намын лолба шугам чиглэлтэй төрөн бодлогыг төвшлүүлэн хэрэгжүүлж, улс төрийн чидэмж ба зохион байгуулалтын чидэмжийн чангадах гэж, дайчин бэхлэлтийн үйлдэлэн өнөнгөө бадруулах хэрэгтэй гэвэ. Шэн Шаожан чихэлжилсэн, бүх ёпсийн ардын арчиллыгийг үйлдвэржүүлж, улсын хайрлах нэгдмэл фронтыг бэхжүүлэн хөгжүүлж, улсын батлан хамгаалт болон цэрэг ангийн өдгэжлтийг дээр яс чанартай акуулахтай үйлчлэн батламжилж, залуучдын ажлыг сэтгэл тайван хайр сэтгэлтэй сайнар хийж, нийгэм журамтай өдгэжлсэн Шинжангийг бүтээн байгуулах сүр талаастай хүчийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэвэ.
1: Хуралд Атушотын сунтах болгосноо яхбаг тусгана 1-р шүүжи. Янь Ижун. Бүрэл тухай шана арт сумнаа эрүүл хамгааллын хураан үрт гол имж. Мул шалп хапа. Бин тойна 3-р шигин 44-р тойна 1-р лена намын үрийн шүүжи. Айкл Эркен. Күчэ хотын дутаадыг хамгаалах товчана дүнчин дутаадыг хамгаалах салуурын намын үрийн шүүжи. Лиша улун шилдэг хүйхэн болон төрүүнэ хамтралыг төлөөлн солилцон яриа тавьба. Хурлаас өмнө Чэн Шаожан, Эркен Туниас, дулан сарын нэгнэ гавьян тэмдэг көрдөгч, Ухас Сулайман болон Шинжан Бүкулсийн хоёр шилдэг нэг төрүүнээр сайшаан шагнагдагсадтай уулзаж, улныг ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн хүслэн айдлыг бат чийжилж, хошууд жишээч үлдлээн гүцт бадруулж, өргөн улан намын гишүүн кадрчдыг хөтлөн давхуулж дайчлан дундад улсын хэлбэрийн өдгэшлэлтийн Шинжан хуудасыг бичлэхт дахин шин гавья зүтгэл байгуулалт зөрөгчлвэ. Тян Шанли, Ван Жэньшин, Жанг Инчун, Юсупжан Мамад, Илзат Ахмадчан, Ван Лин, Ван Ган, Эврэн Зас Хорна Ардын Талайлагчдын Их Курлийн Бангу Хураа, Заскин Урдан, Улс Төрийн Зөвлөгөн, Бинтойна Үдүрдох Багийн Бүрэлдэхүүн, Эврэн Зас Хорна Шүйг Хураа, Байцаа Хураан Гул Хариуцлагатан Нөхөр, Эврэн Зас Хоран Болон Төвийн Шинжан Сууга Нэгц, ажиглуулын хариуцлагатан нөхөр Бикулс болон Эврен Засхуурнаа хоёр шилдэг нэг тэрүүнээр сайшаан шагнагдсад шин намын гишүүнээ тулайлагч нар хуралд оролцгоо.
0: Шинжаан нарад үйд хилусхуран чимээн. Эврен Засхуурнаа намын хуран шүүжи Чэн Шаожиан, Эврен Засхуурнаа тэрүүлэгч Аркан Түнияз, Дуладгол сарын нэгний өдрийн үдийн хэн, Эврен Засхуурнаа ардын дээс эргэн шүү хураа ба, Эврен Засхуурнаа ардын байцаа хураад байцаан сүлдэг эсэнэ хамт яралцах хурал гэвэ. Чэн Шаожиан чихэлж син. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын эв хамтнаа байгуулагдсан 105 жилийн үеийг бэлгэлгэ их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг нарин гинмга сурулсан түгэжлүүлж. Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаа. Ши Жинпин хуулиар засах үзэл санааг гүнзгий сурулсан нарин ойлгож, лабдын үйлдэлг зөөлж. Шин гэрэлтийн ойлгохын болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэн гүйцэтгэсэн оновчтой бүх талаар түгэжлүүлж. Нийгмийн докторжил ба үтээгүрийн амар төвчнээ ажлын ерөнхий харалтыг батчаан гадах гэж. Дундуудын юнистэн хамтын зогсон нүзүл хамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж. Намын төв хорогоос Шинжаан дулгсан 5-ийн дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлж. Намба арт төмөн, үнсэн хуул ба хуул цаашаас улгсан тушаал хариуцлага ба үүрэг хариуцлагыг үнчаар гүйцэтгэж. Нийгэм жүрэнтэй өдгөө ажилласан Шинжаангийн капитан байгуулагт хуул цаашийн хүчтэй батламж хангахах хэрэгтэй гэвэ. Еврен Засхуурнаа ардын дээс эргэн шүү хураад, Чэн Шаожиан, Аркан Түнияз, Саргын үйлчилгээний төв болон Эргэн гэргийн шүүн таслалтын 1-р тэнгимдэг хөрчээ. Зөрчил зүүрлдагы эквислайсан намдуулан шийдвэрлсэн. Күндики гэргийг шүүн тасалсан зэрэг байдлын таньцуулгыг сонсч. Шүү хураан түйкин ордондог хөрчээ шүү хураан кэвжилтийн өнгөрөлт болон алуу зүлийн ажлын үр өвтөмжийг ойлгоо. Чэн Шаожиан чихэлж син. Ардын шүү хураан улс төрийн хариуцлага, хуулиар засах хариуцлага, шүүн таслах хариуцлагыг ухаамсараас нь үүргэлж, шүүн таслах эрхийг хуулийн ёсоор төв гулчаар хэрэгжүүлж. Би зарах гэж байгаа мэт зүл ухаамсараар аль нэг удаагийн хэргийг сайнаар шийдвэрлж, хэргийг шүүн таслах яс чанарыг тасралтгүй дээгшлүүлэн, ард олонд төв гулч шудрах ёс хажуудан байхыг үнэнхээ мэдрүүлгүй хэрэгтэй гэвэ. Еврен Засхуурнаа ардын байцаа хураад Чэн Шаожиан, Аркан Түнияз, Шинжаангийн тоочлсон байцаах төв, хуул цаашийн кинэн тогтоох төв болон 2-р байцаахыг хэлдэс зэрэгтэй хөрсчээ. Тоочлолдоор чидэмж олохгүй хуул цаашийн кинэлттэй. Нийтэн ашигтай заргын мэрэгжлийн тавцангийн байгуулалттай. Хөшөргөлөл сүрдүүлийн ялт ажиллагаад хуулийн усаар цохолд өгөх зэрэг ажлын нагцыг гүнзгий ойлгоо. Чэн Шаожиан чихэлж син. Байцаах алан байгуулах хууль цаашийн кинэлт тавих ажлын гол хариуцлага гол ажил. Дээр ясч нартай өрөвдөмжөөр хэрэг шийдвэрлэхэд тухайсан ажил эквислийг баримтлж. Засан захиргаанаа заргын бүх явцтай кинэлт тавихыг гүнзгийрүүлж. Байцаах ажлын нийтэн ашигтай заргыг чангадах гэж. Ард улнаа туслаар чанга тоом асуудлыг чанга анхаарж. Нэг хандлагатай чанартайгаар хэргийг байцаан шийдвэрлж. Кинэлт тавих бутаа өрөвдөмжийг үнэнхээр чангадах гэж. Хуул цаашийн төвгөлч эрх сүргийг хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Байцаан сүлдтө дундуу Чэн Шаожиан, Аркан Түнияз, Еврен Засхуурнаа ардын дээс эргэн шүү хураа болон Еврен Засхуурнаа ардын байцаа хураан удирдах багийн бүрэлдэхүүн нартай ярилцах хурал хийж суулцаж ажлын хариу мэдүүлтийг сонсва. Чэн Шаожиан чихэлж син. Хуулиар Шинжаангийн засахыг бүх талаар акуулж их талд үйлчлэх. Ардын төлөө хуул барихыг гүнзгий бөгөөд буттай гэж, хуулиар засах замд тогтворжлыг хамгаалж, хөвгөлтийг акуулж, ардын амьдралыг сакан хамгаалж, чидэмга засахыг батламжлах хэрэгтэй. Дээр хэрэгэмжтэй амар төвшөнтө батламж хангаж, нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хизээд төрөн байранд тавьж, сүрдүлгийн эсэргүүцч тогтворжлыг хамгаалахыг хуульжуулах кевэнжүүлхийг акуулж, хуулаас өртсөн альва төрлийн ялт ажиллагааг хууль ёсоор яллан шийтгэж, зөрчил зүүрлдагы дараалан байцаан намдуулан шийдвэрлэхийг гүнзгийрүүлж, Шинжаангда хологдсон газаат чиглүүлсэн тэмцлийг идэвхтэй өрнүүлж, нийгмийн их талын тогтвортой сайжирах хандшиг улам нэг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дээр ясч нартай хөвжлөлтөө үйлчилж, хуульжилсэн худалдаа эзэгнэх орчин тойрныг төгөлдөржүүлж, аливаа төрлийн эзэгнэлтийн гол зогцсон хууль ёсны эрх ашигыг хуулийн ёсоор эрхтэйгш хамгаалж, Ажахуугийн эмхтэл лимиги нэн санаар хамгаалж, зах дэлгүүрийн амжирлын хүчийг чангадах гэж, онцлогтой давлагтай ажиллалсан хэрэгжилтэй. Шин чанарын үйлдвэрлэлийн гүшигэ боожулах хууль сажийн үйлчлэгээ батламжийг чангадах гэж, газааттай хулгцсан хууль сажийн байгууллагыг акуулж, Шинжангийн дээр хэрэг хэмжээтэй газааттай чулаатай улсхийг өргөтгөхдөө хүч нэмрэлгийг хэрэгтэй. Ардын төлөө хууль барихыг үйлдвэржүүлж, төвгөлчөр хууль барихыг бүхтөлөр акуулж, хэргийг байцаан шийдвэрлэх ба шүүн тасалхыг яс чанар үр өтөмжийг дээгшлүүлж, ард уландуу хууль сажийн хэрэг болгоноос төвгөлчийн шударгын улсыг мэдрүүлэхээр чирмээж, загтал зарган асуудлыг намдуулан шийдвэрлэх ажлыг лавдунаар акуулж, олон төмнө хажуудхөө төв бүс суртал ба илжирэн дураатсан асуудлыг цэгслэн засахыг гүнзгийрүүлж, аль үндэснээ олон төмнө хууль сажийн олдтой сэтгэлэг ба сэтгэл ханамжтай хэмжээг чангадах хэрэгтэй. Хууль сажийн ажилтулсан намын харьцлалшгүй удирдлагыг чангадах гэж, улс төрийн байгууллагыг үргэлжлэн чангадах гэж, удирдах багт шилдэгийг сунгын чангагийн тохируулж, үнчи шударга арын чигчи хариуцлагыг үргэлдэг дээр кеп чинэртэй кадр нэгнэг байгуулж, зөв алан намжилтын нүзэлтийг батбек бий болгон үрдлэгжүүлж, намаа бүх талаар чанга засахыг удаан даамгаа баримтлан акуулж, намын гэшүүн кадрчтыг бишрэн зүрхшгийг мэдтгэ, сэрэмжлэн кецайкийг акуулхо, сүйр шугмыг сактаг хөтлэн жулаадаж, арин чигчиг хев сүрталтай сайн сайхан амаахуугийг бивуулахгүй хэрэгтэй гэвэ. Кадан Кабин, Ван Ган, Ван Гуохо, Дилшат Сайм, Гауджи Мин, Дүүхүн Ян хологдолтай хөдөлмөртөө оролцваа.
1: Шинжаун радио тэлүүс оронч мэн. 6-р сарын 30-ны өдрийн үдийн хойн, Эврэн Сас хорна аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөл хийгээд, Гамшихас эргайлан гамшихий багсагч гамшихас аврах зөвлөл бүгд хурл гэж. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэл гамшихас эргайлан гамшихий багсагч гамшихас аврах тухай чихэл өглөлт ба чихэл аавар цохлорын зөрг санааг гүнзгээ суралцсан төвшлүүлж, төв хураан улс төрийн товчоноо хурлын зөрг санааг төвшлүүлэн боттааруулж, Бикулсийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн харааны давтамжийн хурлын зөрг санааг төвшлүүлэн боттааруулж, Эврэн Сас хорна намын хураанд байршилтын усаар тулаан сарын сүйлж 8 сарын икнэ үерэ сэргайлах зангилгын хугацаа зэрэг чихэл зангилгын цэгийг чанга анхаарч, дараа шатын голдлогт ажлыг байрлуулан байршилвэ. Эврэн Сас хорна намын хураанд ээд шүүжи, Эврэн Сас хорна тэргүүлэгч, Эврэн Сас хорна аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн эрхлэгч Архин Түнияс хурлд оролцсон хамт үг хэлвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн: Альва газар, альва салаа мөчөр, альва нэгц, арт түмийг дээдлэг, амнасыг дээдлэхий баримтлж, хөгжилт ба амар төвшнийг нэн сайнар нэгдэлтэй төлөвлөж, сүйр шугмын сэтгэхү болон аял төгшрийн үзэл ухаамсараа чангатхаж, эндэл гай гамшигаас гүнзгээ сургамж авч, амар төвшнээ хариуцлагыг буттааруулах ба амар төвшнээ сэргайлтан арга хэмжээг буттааруулахыг чангатхаж, аюулгүй үйлдвэрлэлийн хориас шугам сүйр шугмыг эрс бат сахах хэрэгтэй. Цэгслэн сайжруулахыг атгах, хадгалалтыг хасагдуулах, нэмэгдлийг хязгаарлах талаар хүч оруулж, голдлогтой ажил төрлийн хүрээг туваалгаж, асуудлаар үдрүтмж болохгүй баримтлан төвлөрлөн бэрхшээлүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Төв хураан аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинэн шилгэж эргэн байцааж хариу тусгасан асуудлын далд аялыг цэгслэн сайжруулахыг сайнар атгах, Уурхан Кураана эндлийн далд аялыг цэгтлэн засах ажлыг буттайгаар атгах, аюулгүй үйлдвэрлэлийн үнцайсан засах бэрхшээлүү шийдвэрлэх 3 жилийн ажиллагаанаа эргэн үсгийг гүнзгийрүүлэн акуулах гээд туваам асуудлыг тусгай зүйлээр цэгтлэн засахтаа уйлдуулан зам харилцаа, соёл сугаацл, төмөрөөс сэргайлан төмөр унтраах, аюултай химийн бодис зэрэг голдлогтой Кураана аюул түвшрээс сэргайлахыг чангатгах хэрэгтэй. Засмал замын аянчтын зөвлөлт ба зугаацлын аянчтын зөвлөлт, аюултай химийн зүйлийн зөвлөлтийн машин тэрэг, барааны зөвлөлтийн машин тэрэг гээд мембо машин тэрэг зэрэг голдлогтой машин тэргийг чанга хамьяарч, дүүжин зам татвар тэрэг, зугаа цэнгэлийн тунаг тохиромж, идэн өмдөн идчүүх хунж байрлах амар төвшнээ далд аялыг кевинжүлэн дараалан байцааж цэгтлэн засч, өндөр давхар байрлаг, тун хэлвэрийн худалдаанаа ерөнхийсэн цогц, Исэн баг талуур газрын төмөрөөс сэргайлан төмөр унтраах далд аялыг бүх талаар дараалан байцааж цэгслэн засч, барилгын ажил гэх тухайн царангийн хамьяралтыг дүрмжүүлэн сүрөгчд күйхтийн усан чивх эндэл үсгээс сэргайлах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж хэлсэн: Кезад Ковчан чангалж, баг дээрийн сэргайлахыг баримтлж, кинэл тамиаралтын тусгай мэрэгжлийн чинэр болон нэвтлэгч идэврийг дээшлүүлж, зас сахарганы хууль хэрэгжүүлэлтийг ад эрүүгэн хэргийн хууль цаажийг залгадуулахыг чангатгаж, хууль хэрэгжүүлэх, дутаадыг хамгаалах, хууль цааж, сахлобат байцаах кинэн байцаахын холбоолон хөдөлцөх тогтцыг бүрэншүүлж, хуулиас зөрсөн үйл ажиллагааг эцэст нь тултал байцааж, үхт найр тавихгүй, суур шугамын сэтгэггүй, төлшрөлийн сэтгэггүйг бат бэх бий болгож, күштэ арга хэмжээ авч үерээс сэргайлж ган хүрээтэй тэмцэх, айлаас амжин аварч гамшигаас аврах аливаа зүйл нь ажлыг сайнар хийх хэрэгтэй. Бинтон ба уран нутх 150 шатар мэт байхыг баримталж, газар хөдлөлтийн голдлогтой аялалтай урнаа гэр байшингийн тоног төхрөмжийг бэхжүүлэх ажлыг гүнзгий акулж, өш угуу нутх бэлчээрийн төмөрөө сэргайлах ажлыг сайнар хийж, усны ашиглалт, усны цахилгааны хамгаалгыг батлах тохируултыг чангатгаж, үндсэн шатын аварын туслах хүчийг байгуулан чангатгах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж ясин. Нам засаг адил хариуцлага үүрэглэх, нэг ажлын байранд хус хариуцлага үүрэглэх, зэрэгдийн атхан хамтаар хамьярах, тушаалдаан усулдвал хариуцлага нэгэмжлэх болон гурвыг хамьярах гурн эрхгүйш байх шаардлагыг чанга буттааруулж, амар түвшнээ хариуцлагын арга хэмжээг буттаа ху байдал, цэг байр, күмэнд гүргэн үнэнхүү сайнар буттааруулж, аливаа үндэстнээ улан тэмнээ амнас ба эд хөрөнгийн амар түвшнийг сайнар сахан хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурал 50 хураан аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинэн шилгэж эргэн байцаах дугуйлын хоёрдугаар үлрэлийн илэр байцааж далдаагур байдал ойлгосон 2026 оны Бүхүлсийн гамшиха сэргайлж гамшигыг багсгч гамшихаас аврах ажлын байцаалт Эврен засгорны үүрхэн амар түвшнэ аюул түвшрийн далд аялыг ихээр дараалан байцааж ихээр цэгцлэн засцсан байдлыг зарлан мэдэгдвэ. Кэск аймаг жуухут өөрөө мэдүүлж яриа тавьба. Юсупжан Мамат холуудалтай аймаг жуухут, холуудалтай ажил төрлийн салам өчөрд Күндик Эндлийн далд аял ба шихэлэх асуудлын хариуцлага нэгэмжлэх хариуцлага асуухыг тушаан шийдрүүлэл хуудасыг тухайн царанд шилжүүлэн тушаава. Жон Ин Чун хурлыг эрхэлж, Мухьят Жар Мухаммед, Таньши Кейсер Ким хурлд оролцва.
0: Дундад улсын Евхантнаан байгуулагдсан 105 жилийн үеийг бэлгэлээ. Шинжаан нарад үед хэлс хураан ерэнгаасан чимээн. Ерэнгаа шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын Евхантнаан байгуулагдсан 105 жилийн үеийг бэлгэлгээ их хурлдаг хэлсэн чихэл үгин. Манурна өргөн олон намын гишүүн кадр олон тэмдэг дундуу халуун тусгал гаргаа. Улаар нь илэрхийлэхтэй нь. Ерэнгаа шүүжигийн чихэл үгийн зөрөг санааг ажил хийж үйлсвтэк буттай үйл ажиллагаа болгон хөөрүүлж, омог төгөлтрээр гүшлэн чирмээж, эрс шүүрхагаар үргэлжилж, нам байгуулагдсан агуухи зөрөг санааг бадруулж, анхны зөрөлтийн үүрэг хариуцлагын үйлдэлгжүүлж, шин түүхийн гэрэл засрангуй амжилтыг чирмээн үйдэн бүтээнэ гэцгээвэ. Ерэнгаа шүүжи Ши Жинпин 105 жилийн цусралтгүй тэмцлийн Дундад улсын ард түмнээ эрэгчийн хүү заяагийн үнсээсэн хөөрүүлж, дундадын үндэснээ агуу ихээ сэргэл мандлыг биелүүлэх зөв замыг нээж, Марксын үзлэн хүчрхгийг ихээ амжирлын хүчийг илрүүлж, Делькан түүхийн агцыг гүнзгээ нөлөөлж, хүчрхгийг ихээ дундад улсын Евхамт намыг давтан боловсруулва. Манай нам бол нэр нидрэндээ нийсцэн агуу ихээ ирүү алдартай зөвчгийг нам мөн гэж зааж гаргава. Ерэнгаа шүүжигийн хэлсэн үгийгээ сонсоод, Илжүгийн намын хураан Алан Тэнхмийн 1-р сэргийн эрхлэгчийн ажилтан, дүншвэ маш өрөмшвэ. Тэргэлэгтэн, 105 жилийн салх бурагийн түүлэн үргэшилж, нам ард түмийг дахуулан нэг зам бэрхсэдвгийн шийдвэрлэн күшэрлэгийг дийлэн давж, эрэлхлэн үргэшилж, амжилтан бүтэмжи амархамши ирсэн байж, зөрөг санаан күмсийг эрэлхлэн үргэшүүлнэ. Би анхны зөрөлтөй үүрэг хариуцлагаан бас сагч тухайлсан ажлын байрандаа зөөрүүлж, намын байгууллагын аливаа зүйлийн ажлыг нарин гинмга сайнар хийж, намын гишүүн олон төмд сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэй үйлчилдэм гэвэ. Шинжаангийн чулан дусна үүрхэн компани, тус гарах үрмэргэшлийн судалгааны Кюрайлингийн кинэн хамьярах компани, шин энергийн судалгааны газрын дэд дарга, Шэн Шангюй хэлэхтэн. Намын 105 жилийн салхин бурантай айныг дахин эргэсүүлж, зүүн жилийн намын түүхийн анхнаас өрлөлтийг давтан боловсруулж, миний хүслэн итгэл бишрлийг улам батдахва. Энергийн ажил төрлийн залуу шинжил ухааны судалгаанаа ажилтан болсны хувьд би улсын хөгжүүлэхэд бий байна гэдгийг бат ярилж, чолон дос байгалийн шатангаа ки болон шинэ энергийн үүсэлсэлэн бэрхсэлгийг шийдвэрлэхгүй ажлын байранд суурилж, күйдэгч ээжээрээ хариуцлага үргэлж, чолон досны уурхаан дур нүүстрэгчтэй зүгэ хэлбарайн хөрүүлэх техникийн мэрэгжлийг гүнзгаа судлан нэгхийгээ гүнзгаа судалж, боттайгаар ажиллаж бэрхсэлгийг шийдвэрлэхээр улсын энергийн амарт өвчнийг батламжилна гэвэ. Ярингэ шүүжи Ши Жинпин ярандан шинэ айн дэх бүх дундад улсын эв хамтчтай итгэл зөргөн батдахж, үргэлжлэн чирмэн тэмцэхтэй таван эрх хүчин тодорхой шаардлагад үрдэж, шин цаг үе шин айнд намын гол үүргийг биелүүлэхдээ улам нэг алхам чиглэлийг тодорхой зааж, журмлал хангава. Манай өрнөө өргөн дулаа намын гишүүн кадрчд илэрхийлэхтэй. Ярингэ шүүжи Ши Жинпингийн хэлсэн үгийн шаардлага ёсоор цаг үетэй зэрэглэр өргөжлөх. Зам нээн шинийг үсгийг баримтлж, ард улнаа зул жирлэг тасралтгүй дээгшлүүлж, Шинжангын аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжлөлтийг ахиулна гэсгэвэ. Еврэн засгуурна улсын нашлалтын тэнхмийн алан байгуулгын намын хураа 1-р зэргийн эрхлэгч ажилтан Шау Шаудан хэлэхтэн. Усыг ардын төлөө засах бол усан нашлалтын ажлын анхнаас зөрилд болно. Би Ярингэ шүүжигийн хүсэл найдалгыг бат чийрлж, хөвсглэн гээнийг уламжлан залгамжилж, сайшин шагнагдсан төрүнэкэр үлгэр дурал болгож, намдаа хашлашгүй үнчи шудраг байхыг Шинжангын усан нашлалтын хөвжлөлтөд үйлчлэх, ардын амьдралын ус гэргэлгийг батламжлах боттой үйл ажиллагаа болгон хөөрүүлж, Шинжангын усан нашлалтын дээр яс чанартай хөвжлөлтийг акулахдоо гүшин жиллэн өргнө гэвэ. Ерөнхий хотын Тэнгэрүүл районы Ордочол зээл гудамжийн Гүйэн Шан нийгмийн төрийн эрхлэгч Гүзэл Нур Ахмад гэлэгтэн. Бүх сэтгэл бүх зөргөөр нь ард түмний үйлчлэх үндсэн зөрилтийг ухаамсараас нь үйлдлэгж үйлж, ард төкем үйлчлэх үйлчлэгийг өргөтгөж, Гүйэн Шангийн үндсэн бүлгэмтэн эв найрамд ардны амьдралын батламжийг хүштэй, хошаа зэрэгэлдээ халуун дулаан эв зөвсөлтэй үлгэр үйлчлэх нийгмийн төрөг болгон бүтээн байгуулна гэвэ. Түг чиглэлийг зааж, үзэл санаа гүшин чидлийг нэгтрүүлвэ. Шин цаг үеийн агуйхи хөсөлтийг биеэр нь өнгөрүүлж, өргөн улан намын гишүүн кадрчд илэрхийлэхтэн, Ярингэ шүүжигийн их хурлдаг хэлсэн шихал үгийн зөрг санааг сурлцсан түүшлүүлэхийг Ши Жинпин намын байгууллагын үзэл санааг сурлцсан түүшлүүлэхдээ үйлдүүлж, боттой байдалд суурилж, дундад улсын хэлбэр нь эдгээшлэлээр хүчрхэг улсын битэн байгуулалт Үндэснээ сэргэл мандлын агуй үйлсийг бүх талаар акулахын төлөө цусралдгоохоор чирмэн тэмснэ гэцгээвэ. Шинжангын урлаг жижигэн Куралингийн дүв бэжгийн бүлгмийн тоглогч Шан Лили хэлэхтэн. Ярингэ шүүжи Ши Жинпин залуучууд болвол дундуудын үндэснээ агуй үйлсийг сэргэл мандлыг биелүүлэх шин хүч мөн гэж чихэлжилвэ. Энэ нь намаг ихээр зөргжүүлсэн юм. Хөөштө би нам дурсан анхна зөрилтэн утхурлгийн зокан битайлг. Тайзан тоглолт. Ардда ашиг хүртайг үйлчилгээнэ бүх ёпсту үүсэл зүүлж. Утхурлгийн судан битайлгийн сэтгэл тавин хайр сэтлэгтэй болуусурж. Хил хызгаартай ажлан амдарж, ард түмдө үйлчилнэ гэвэ. Жимсар шана 3-р баг сургуулийн намын үрийн дээд шүүж, сургуулийн сахарл. Ранлинлин келихтэн. Өдөр тутмын заан сургуультоо би хөсхлийн үлгөр Намын түүхийн мэдлэгийг хязгаарлын тэнхимтэй үүсэл зүүлж, аль үндэснээ залуучууд багшд намын хөгжлийн өнгөрлөлтийг сайнар ярьж, түүхтгийг намдан ашлан таалахж, намын үгийг сонсч, намаан дахж явахд хөтлөн жулаадна. Бичиг заажиг хүм хүмжүүлэх боттой ажиллагаагаар нь анхнаас өрлөлтөө үйллэг зүүлж, нутг уснаагаан сургам хүмжлийн ажил үйлсэн хөгжлөлтөө бүхшин жидлэн өргнө гэвэ.
2: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна.
1: Шинжан радио телесорон сурвалж хамит медиасаар болвол дундад улсын эв хамтнаан байгуулагдсан 105 жилийн үеийн ташрамар Эврэн засгорны Кёдаж ахуугийн үлдэхнэ нэр тэмдгийн байгуулалт хийгээд үйлдвэрлэл борлуулалтын үйлчлэгэнэ төв. Эврэн засгорны Кёдаж ахуугийн газаатай хамтралцах төвийн үрт эрхлэгч Хөөж Олонд Бүх улсын шилдэг эв хамт намын гишүүнээ цул нэхэмчлэн олгов. үндэсний шатын кадр байснаас нь сүлжээнд нэр гарсан алуун тушаалтан болсон гэртэл дахин нэр тэмдгийн акулагч болсон гэртэл хожоолун кезад артмд гүн

0: үйлчлэгтэй үйлчлж, Шинжаун тараачдыг туслах ажил үйлсэн төлөө үнэн сэтгэлээсэн зүтгвэ. Хожоулын биеийн гарлын нэг үндсэн шатын кадр болно. Тэр Монгол Кураа шанд төрж, дун зэргийн тусгай мэрэгжлийн сургуулаас төгснөөс хор нутгтан булсч, сумнаа төлөвлөх тагаар күйг тавах кадр байснаас нь шанаа дээд дарга болжээ. 2020 оны 5-р сард тараачдыг хавсарн урлагийн нэмэгдүүлэхийн төлөө Хожоулын эклэн шүд нэвтрүүлгээр бараа таньцуулан борлуулж, тус жилийн 11-р сард тэр цас талд мөрөнж давгсан хараана давтамжаараа Бүкулст нэр гарваа. Нэр гарснаас хойр тэр үрсцгийг ардын төлөө хэрэглэх итгэл бишрэлийг кезад баримтлж, шүд нэвтрүүлгээр бараа таньцуулан борлуулахар дамжин, Илжүүгийн онцлогтой Кёдажахугийн үлдхнийг Бүкулсийн альваа газарт хөргөн борлуулва. Тэр амь цэрэн байхдаа электрон худалдаанаа нэвтрэх сан болвол даруй Шинжаун Кёдажахугийн үлдхэнд маш ашигтай нэвтрэх сан мөн гэдгийг бидний итгэж байна. Алуун тушаалд нь ахр хараана давтамж сүйдрлэн бараа таньцуулан борлуулахын өнгөн тал нь ажил явдал хийж байгаа биш. Тэрийн шин ажахүгэн хэлвэр байдал дурх тухайн газрын ажахүгэн хөгжилтийг акуулж чадах шин эзэнлтийн хэлвэр. Шин арга зам мөн гэдгийг нэн улан найшнаар ойлгохыг төсч байна гэж хэлж өнгөрсөн юм. Эврэн засхорны Кёдажахүгэн үлдэхнэ нэр тэмдгийн байгуулалт болон үйлдвэрлэл борлуулалтын үйлчлэгэнэ төвийн эрхлэгчийн тушаал үргэлж байсан хугацаанд Хожоулун Шинжаун Кёдажахүгэн үлдэхнэ нэр тэмдэг тарха бүгэд эмх тэглэмгүй. Захтэлгүрийн дөрөлтөх гүчээр дутмаг байх хөрөлцөхгүй тал чиглүүлэн Шинжаун амттай идэнгийн Эврэн засхорны Кёдажахүгэн нийтийн хэрэглэгэнэ нэр тэмдгийг төрөвчлэн байгуулж нэгдэлтэй үйлдэхнэ баримжаа болон буудал баглааг тогтоож, Шинжаун Кёдажахүгийн үйлдэхнийг тус тусдаа нь эзэнж байснаас нь хамтар хөгжихсэг хөвөрлөхийг акуулва. Түүнээ акуулаар Шинжаун амттай дангих нэрт тэмдгийн Бүх Шинжаун Кэдүн Сун зүйлийн онцлогтой үйлдэхнийг цуглуулж, 11 үйлдэхнэ жигсаалыг байгуулж, нэрт тэмдгийн нөлөөлөх хүчин Бүкулсийн өмнө нэгнээд орж, борлуулалтын мөнгнө туг дайчлан нийт 500 дүншир төгрөгөөс давуулж, хоёр тэмн өнгөрөө олон тэмн өөр эргэндээ ажил олгохдоо хүч нэмрэлсэн байна. 2026 оны 1-р сарын 11-ний өдөр Хожоулун Кёдажахүгийн үлдэхнэ электрон худалдаанаа борлуулалтын хөдөлгөөрийн өмнөх хугацаанаа сүйдрлэх ажил хийж байгаад санаамсаргүй мөрнөөс унж, бүхчээрэн амжин аварсан боловч тус болсонгүй. 1-р сарын 14-ний өдөр зул бусаар нас барва. Тухайн жил арай 46 настай. Түүнэ үндсэн шат ажил нь амьдарч харамгүй хүүний мөр зүйлх зөрөх санаа нь тод томшгүй олон хүмүүсийн сэтгэлийг хөдөлгөө. Нэг сонсогч хэлэхдээ бидэнд маш олон хавсарлага үзүүлвэ. Энэ хэрэг явдлыг яаж мартах вэ гэвэ. Бас нэг сонсогч хэлэхдээ тэр үнээр күн булганыг хайрлж хажууд күн булганыг бүр бууж улдаг гэвэ. Нэг сонсогч хэлэхдээ тэр удаа булгуун ам чөлн чирмааж байгаад харааны давтан сүйдрүүлсэн чихвөлийг, шүд нэвтрүүлэх хэсэн чихвөлийг бүр ард улныг буддаг гэвэ. Бас нэг сонсогч хэлэхдээ тэр бол нэг шилдэг кадр, шилдэг номын гишүүн кадр мөн гэвэ.
1: Шинжаун радиод хилсхорон сүргэлжлэгч Янжүгийн медаснаар бол шидр Марл башин 750 кВ-ийн хүчлэл өршөлгүй эртэг төршин ажлуулад амжилттай улсын Шинжаунгийн цахлаг хэрэглэх урглалын хуцааг өгтөн зуныг өнгөрүүлэх кеттер хүчлэлтэй цахлаг дамжуулах голзлогтой инженерийн жингтар ашиглалтад орж цахлаг дамжуулсныг харуулж Эм Шинжаунгийн кеттер хүчлэлтэй цахлагын төрийн бичиг улам нэг алхам төгөлдөржүүлж Оромсын зуна үйлөрлийн цахлаг хэрэглэхтэй найдвартай батламж хангаж Бүкулсийн энерги хэрэглэх урглалын хуцааг өгтөн зуныг өнгөрүүлэхтэй энерги хангалгыг батламжлахтай эрс чанга торин бичийн тулаарл хангава. Марл башин 750 кВ-ийн хүчлэл өршөлгүй эртэнэ гол хүчлэл өршөлгийг өргөтгөн байгуулах инженерийн болвол 2026 оны Бүкулсийн голдлогтой цахлагаа хэрэглэх урглалын хуцааг өгтөн зуныг өнгөрүүлэх цахлагын төрийн хөрөлжил болох бэгэд хөдөлмгөө ерөнхий эх орлуултын 1 дүншүр 9500 төмд өргөтгөх өрчээ. 2024 оны 12-р сард ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулав. Тус хуцааны инженеринд 1500 сая вольт ампер гол хүчлэл өөрчлөгч ашиг нэг суур. 220 кВ-ийн газар

0: дамжуулахуу тусгай шугамаас дөрөн 90 сая варын зэрэгцээ хулуусан цахалгаан багтаагчаас 3 дугуйлангийг шинаас нэмбэ. Улсын цахалгаан дорын Шинжаангийн Битэн байгуулалтын хуваар компани 1-р төрөл зүлийн хамьяралтын төвийн дэд эрхлэгч Ли Жави танилцуулан гэлэхтэн. Инженерингийг ашиглалт оруулсны дараа Эм Шинжаангийн баруун биеийн цахалгаан төрийн уян бүрээ Кюрлцко талыг битүмжтэй нөхрүүлж, Шинжаангийн 750 кВт-ийн голлогч төрийн бичиг улан нэг алхам төгөлдөржүүлнэ. Хашхар, Хөтэн, Хызылсуу жүү зэрэг 3-8 жүүт үт хугацаагаар оршиж байсан цахалгаан хангаах төрийн бичиг боомлолыг шийдрүүлж, Эм Хөс Шинжаангийн цахалгаан хүчтэнэ харилцан туслуулцох, Илүүцээ цахалгаан ба цахалгаан дутагдхыг шилжүүлэн тохируулгач идэвхтэйгэд ээгшлүүлж, Эм Шинжаангийн 3-8 жүүгийн цахалгааг хэрэглэхэд даацын нэмэглэн хэрэгсэл шаардлагыг бүхтөлөр хангаж, шин энергийн турдын нийлүүлэн багтаан шингээх орон сайг ихээр өргөтгөх нь оромсон цахалгааны үүсгэгч, цахалгаан тур, даац, энерги хадгалахыг хамжилцуулан хулваалан хөдөлсөж хөгжүүлэхийг битүмжтэй акуулж, Шинжаангийн энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэх Хос нүүздөргчин харалтын бутааруулдагш нэмрэлг. Бузрдлгоо торгоны замын битэн байгуулалтын үйлчлэгч шахал үйлдэлгүй болно гэвэ. Инженерингийн өртөнө байрын такалмакан элсэн цөлийн квазах, үерийн тунмул тал газрын бүст байж, жилэн турши элсэн шуургана идэглэлд үчирдөг. Улсын цахалгаан төрийн Шинжаангийн битэн байгуулалтын хуваар компани 1-р төрөл зүлийн хамьяралтын төвийн төрөл зүлийн тухайн сарангийн хамьярны эзэмдэхэд тусгай хариуцлагатай Чэнпэн илэрхийлэхтэн. Тоно төхөөр хэмжин элсэн шуургаас сэргээлхэ, идэгдлээс сэргээлхэ сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлэхийн төлөө. Манай бүлгэм олон зүлийн арга хэмжээ гардва. Бид энэ давхар битэмжлэх үр мэргэшлэхэд иж бүрэн битэмжлэх цахалгаанжилсан тоно төхөөр хэмжигийн шинийг үсгэн хэрэгэлж Дээрэн бас давхар сэргээлтийн хамгаалтын үеийг тохируулж, бүхэл зөксөн бүтэмжилсэн зэрэг дэсийн кет дээр баримжаад хүрвэ. Юна хамт барилгад дээр бүтэн үед нь элсэн шуургаас сэргээлх үедэн гэрэг иж бүрдүүлэн өгсөрж, тоно төхөөрөмж улам барилгыг нэг зөксжүүлэн холбоолон хөдөлсгөө бусаа зөксдөс сэргээлтийн хамгаалтын системийг байгуулвэ гэвэ.
1: Шинжаан улбол сайхан газар.
2: Шинжаан радио тэлүүс оранч мэн. Дэлгэр суна дулан сард бүкүлсийн улан газарт их халуун үүр амсгал илэрч. Цаст хут алтай харийн жил турш 22 градус орчмын байгалийг сэрүүн үүр амсгал арайн нэг кэсэх сэрүүцэн омрох халуун өрнөлтийг үхтэн нэрүүлж. Альва газрын зугаацэгчдийг араараасан күрүүлсэн эрхтэд хатваа.
0: Бүхүтийн хоорзон исцэг 45 км-ын алтай хумын засмал зам, энэ гэсэн хугацаанд машин тэргээр зугаасах зугаасгачтын өргөлийн хугацааг өгтөн ирүүлж, засмал замд хос чиглэлээр машин тэргэн цуурлдэж, зам дахуугийн уул талыг бүрхсэн кэрийн цэцэг, ихчи сахлаг өө шугун, алстхы жилэн турши хайлахгүй цасты уултай үзмж улан бүрлдэж, уулан дур дэлгэр зун, Уулын хоорондо сэрүүхэн тааламжтай. Уулын ураад хурмул састай өөрмөгц өнг үзмжийг бүрлдүүлж. Зугаасгчийн ноёлыг утгаулахтай болгоо. Гуандунгийн зугаасгч Лю Авха гэлэхтэн. Энэ замын үзмжийн онцгой гой сайхан мөртөн үр амьсгалын шиг маш сайн байна. Биос тусгайлан Кюрмен авч ирвэ. Кэрэ уларын сэрүүлсэн амархал санаатай болвол миний ботхор энд ирвэл маш тохорно. Олонду зуна үлрэлдүү алтай дэржи сэрүүсэн амархыг үнэн сэтгэлээсэн таньсүүлж байна юм гэвэ. Зугаасгчи Лёш Авахыг хэлэхтэн. Зам зүрийн өнгө үзмжи үнээр гой сайхан байна. Шинжина агм халуунтай харцүүлвэл. Эндхийн шугам дахуугийн үзмжи онцха сайхан. Үүр амсгалж гэхээ маш сэрүүн тааламжтай байж. Үүлийн салхинтэй сэрүүсэн амархын маш тааламжтай байна гэвэ. Алтай хотын хусын өгөн сэсэрлэгтэй. Эгийн доторху агарын дулааны хэмжээн хотын нурандхаас 40 градусаас 5 градус дор байж, өөр эргэнэ хотын нард альва газрын зугаасгчтын сармын эгийн дундху явган самар сэлүүсэн алхалх буюу модны дор сэрүүсэн сууж, сэрүүхэн сунаад өдрийг таатай өнгөрүүлнэ. Жөөжангаас ирсэн зугаасгчи Жоушуэ чин гэлэхтэн. Алтан агарын дулааны хэмжээн нэлэ дор байж, өнөөдөр бараг 20 градус орчим юм. Би энд бас дахин тэдний өдрөх унж өөр иргэний газраар тойрч үзье гэж

0: гэж байна. Эндэрхтээ их тааламжтай. Өөрөөр хэлбэл сервис номрохтой тохромжтой газар байна гэвэ. Бүрэл болохдоо Алтан Жанжуншан уулын олон улсын цасанда төшкө амралтын нуран маш хөөр хөвжөнтэй болдог. Үдшин салхинд уулд их сэрэн байж. Гой сайхан жирэггэн нарны үзмжээ сэрүүн тааламжтай үүр амьсгалтай нийлэн зугаасгчийн сүнэ өдрөд хөөрн үсжээ бийжлэн өрхө сайн газар болжээ. Харгунаас ирсэн шоу анчи сүрүүлжилгэжт хэлэхтэй өдрөр бас тийм халуун биш. Нарны нурмагц маш сэрэн болно. Жанжуншан уулд ирж үдшин нарны найрт оролсон до тухан сарын маш хөөр хөвжөнтэй байж Оларын хамт бижгэлсгээвэ гэвэ.
1: Одоо товч мэд амдаа сонсхиа. 7-р сарын хойрны өдөр Эврен зас хорны 4-р хугацааны цэргэн алуунаас бүгсдийн үйлс бүтээж шинийг үсгэ тусгай зүйлийн мөрөөцөнө шийдвэрт мөрөөцөн өрөмжтэй хэлж. Шинээс көгссөн ба эрэгчийн ажиүлэс, уламжлалт ажиүлэс, амьдралын үйлчлэгээний үйлс, одоо үйн кэдажаху кэдэ тосхны цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх зэрэг нийт 4 мөрөөцөнө зүйлийг тохируулжээ.
0: 7-р сарын хойрны өдөр Санжи хот топермтийн зүйлд хийгээд Сухамл уйлгийн ажиүлсэн тусга сарангийн суны мэдээ нийтлэгийг хурлж хийж, гурван зүйлийн тоочлсон ажиүлсэн иж бүрдүүлгүй төрөн бодлогыг нийтэлж, тоочлсон ажаа хуулан Сухамл уйлгийн ажиүлсэн дээр яз чанартай хөгжилтэй хүч нэмэрлвэ.
1: 7-р сарын хойрны өдөр Эврен зас хорны 2026 оны энгийн дээд зэргийн сургууль хэмжилийн тусгай мэрэгжлийн ангиас жинкэн анги дэвших даунс эвхмэл дэвшүүлж элсэх ажил эхэлж 7-р сарын 5-ны өдөр дуусгаар төлөвлөж байна.
0: Мэкишэна анхтур хүцэнэ кэдэ тусгнэ кэл бэмхийн кэд дэсэн хамдарсан уралдаан шидр эхэлж бүгшэна 10 сумун балгаснаас ирсэн жирэлсэн кэл бэмхийн анги уралцэж 600 өнгөрө бэмбэгчин сэм үнсэн шатын 1-р фронтаас ирсэн байна.
1: Цаг уурын хөвөрлтийг цагимигт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бэгшин жаг нь 16 хотын цаг уурын урчилсан мэдээгээ сонсхья.
0: Ерөмжтэй үйлтэй 26-аас 38 градус.
1: Алтад чилгэрэсэн үйлтэй 19-аас 34 градус.
0: Тарагтад үйлтэйгээс бах уртай 19-аас 32 градус.
1: Гулзд үйлтэйгээс бах уртай 18-аас 33 градус.
0: Порталд үйлтэйгээс бах уртай 20-аас 35 градус.
1: Карамайд үйлтэйгээс бүрхгөг 24-аас 40 градус.
0: Китэнд чилгэрээс нь үйлтэй 23-аас 38 градус.
1: Шихозд үйлтэйгээс бүрхгөг 25-аас 40 градус.
0: Цанжид үйлтэй 26-аас 38 градус.
1: Хамилд үйлтэй 27-аас 45 градус.
0: Турпанд үйлтэйгээс бүрхгөг 33-аас 48 градус.
1: Корлд бүрхгээс нь үйлтэй 30-аас 38 градус.
0: Ахсууд үйлтэйгээс бүрхгөг 23-аас 41 градус.
1: Атушд бах уртай 23-аас 35 градус.
0: Хашхарт бах уртай 23-аас 36 градус.
1: Хотанд үйлтэй 26-аас 38 градус.
0: Ерөмжд үйлтэй 26-аас 38 градус.
1: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Жиргэл Жинхар Кинж, Нарантуя Кишкдала нэвтрүүлвэ. Клэн ав сонсонтон баярлалаа. Нин олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слуштин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 13.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна. Хөхөмдөг уул тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кевжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
2: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх бүрээр танд нүүлж Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөгжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтгийе.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кевжил нэвтрүүлгээ плэн авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцгаана та. Энэ дөрөв хоног 2026 оны 7 дугаар сарын 3 гэргийн тав болно. Синжанг нарада телевизрон Монгол хэл нарадогийн кэдан утгын хөгжил нэвтрүүлэг маань эргэн тавтагаан мэдсэн толглаа. За, би өглөө хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдоо. Тэхнийн удаагийн нэвтрүүлгээр нь тухлын сэнэ эсэрэг малгасна. Мунар тусхан их цагаан өрг нэлтэн хулаанаа тавцсан до бурлуулж байх вэ. Би хүлсэн шилдэг эв хамтам гэсэн жиматай аг бекер сэтгэлэн хязаад малждаг бодж юусан. Марбашана ахсах марл тусхна камлаг тусхна харгалайс тасан дэг үлэлдэ нурсан. Кашхарын эртэ болцолхо чинэр цаатай күзэг дараа эмшинжан тэмдэглэг шинтгсэн зэрэг авалга байршлаа. За, удаатлын нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авалгыг надад сонсох болов. Нэвтрүүлгийг Шинжанг нь Арада Телесхран Solution шинэ зөвшөөрөн Кэлвишнийг зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсч үзмэд эргэлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го. Бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхто. Манай тусахнаа кадрчд лабдуун бутгаар ажиллаж, алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

суусан адин ангийн хавсарлагын аж тусаар эрэл тавиаж уламжлалтын үе замсны үлсийг илтон худалдаадаа хөлдөх үү кредит усны цэцгэлэн хөдөлгөх хурцыг төрөгдөх бай. Заадах нуудаа кредит усаар эргэн авч цэцгэлэл хөдөлгөх өсгөл дугаараар бидэн тогсуу шанаа ичэргий болгоснаа мунар тусганд хөрч их цагаан өргөн борлуултны шин ах байдлыг хөлгөө. Мунар тусган 350 мө чинэр цаада их цагаан өргөн тарилтын сүрэн газартаа бигээд тайсны өргөн бэдэн бигээд амтайхан байж тун газрын тараачнд нь байдлын замс болно. Гэтэл утгасанаас наара сах дэлгэрэн сүрэг зангаар дутмаг ба борлуултын харгасан мэн дан цулга байдалд хасгаарлагч элэг хураалт нь үлэлийн харин тараачны өргөн сувнлын үлэл болж байваа. Өнгөрсөн жилүүд тусган ард өр цайгалгаа үед усаад өргөн төвж базард хэрэгсэ хулдаж Бирүүлэ болох тухлаа хулдаж гаргасангүй өргөн бохлоо аваад ертэн хайрдаг болсоор эвдэрхэг хэмжээ бохлоо төвлөн дээр байж ашиг орлогч батламжлах төгсөртэй байв. Энэ жил тосгон суугсан ажил анги гүнзгий байсан судалт хийснээс хоороо ажил төрлийн давулгаан бадруулж шин тарааштай хэмжүүлэх борлуулалтын хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх. Сенар хэмжээта болохгаар тогтва. Ажил анги тосгоноос сэтгэстэй. Айлхын ерс өргөтэй залуу. Лишвиг сонгож твэнэг ухлаа тусна шин тараашнаг хэдрол болгон кимдүүлж лишвиг нэг нэгээр ухлааж улаад нь илэртэн худалдаана борлуулалтын тавцангийн байгуулж сүлжана шууд нэвтлэхээр бараа танилцуулан борлуулах уу сүлжана дэлгэр эзэнх нэрти тэмдэг төсөлгөх сэргээ үр чидэрэн болсролт системтэйгээр нэмсэн байна. Ингээд уламжлах хавсрах давхуулахар дамжин кедод осгонд сүйр шин зах дэлгэрийг холуусан туужилсан топстраар тэргэн бэрэлд байна. Яг сайхан зэмсэн багцтай ханилж байгсан тусган ард ахад тогт чирээд мохлой илүү хралтан баяр батал билэхнэ. Тэр хэлэгтэн. Удаа хамгийн сайн өргийг төвж лишвидүүд шахал болчихна. Хөөнх хавдал тухлаа бидний санаа зовсны хэрэггүй гэв. Удаа мунар тусган нэг та дээр бүтэмжтэй үйлдэл болуулна. Айлын хуваармлыг бүрлүүлж тарааш нөрх нэг сэтгэлээр. Энд хугасана тарих ба тасан дэх айлыг санар атгахши. Сэмсний хэрэлтэн яс нэрийг баталж. Шин тараашин харин сүйлжин гоцанд нэртэд тэмдгийг дэлгэрүүлэх болоод илцона эзэнлэлтэр бүгчээр нь харилцнаа. Нэгэн байгуулсан сүлжана борлуулалтын их салдууд ишгэлэн мунар их цагаан өргөн өдөр бүрийн дундчиг план авах захаалган хэмжээ 50% дээгшд тогтворч өдөр бүрийн дундчаараа 100 кг сургаг өргөгийг борлуулж байна. Кимсиг нэг өрөмжүүлсэн аблоохлаа эдгар эмшинжаган багт тусганд гарсан амтайхан эмсүүдийн Кит нар хадгалан хөрхийг хэлгээсэн барааг үлгэр дамжна. Уул давн усгадалж Бээжин, Шанхай, Гуандун зэрэг 1-р дэсэн хотын хэрлэгэна сах дэлгэртүү хурсан байна. Сах дэлгэрэг өргөтснээс үйлдэх нэмэлт өртөх нь илэрхэд эгчилж тараачны өркөн хурлага улмаа сулам нэмэгдэж үе замсан үйлсэн көгжүүлгүй итгэл зөргөн улмаа сулам батбек болсон байна. Мунах тосгон амжилтаа үйлдэг болохоо ичэргий болгоснаа туужилсан худалдаагаар Кэдэж ах хөвгөлөх арга замыг сүйгчлснэ нэг нь амьдэн франгу байдал болно. Дараалханд ичэргээ болгосон шин тарааш нь адин анги тарааш нөрхийг үйлүүлсэн тарааштай хулаалн тарааштай дайшлах тогцох системтэйгээр дүнэн дэлгэрүүлж юм. Нэн олон хайр сэтгэлтэй мэрэгжил мэддэг эзэн кектан чидэмга тус газрын шин тарааштай өргөлжлөн уудлан байж болгож юм. Биг болгосныг хамарсан кэдэж ахны үйлх нэг сүлжаагаар борлуулах системийг байгуулна. Гаруцгийн шин тараалгын багж болгохоор дамжин шүд нэвтлэхийг шин тараалан ах болгож байна. Нэн уулын чинэр сайтай унстаа. Кэдэж ахны үйлх нэг тарвны газраас шүд. Хотын хуулийн ширээнд кэркийг ахуулна.

0: нэн голон кэмэнд нарна гэрлдийгэ хуалцуулхын тэнда хариуцлаг ба үргэллэлийг сунгаж өссөн божилттой күчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн хүчээр бэрх орчиндөө дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи, үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгө хийж

0: болохгүй.
1: Шин суртлыг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
0: Болсон холбол холбол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдээлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнтэй хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнтэй хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнтэй хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнээ радио.

0: Тэкрэн харахт хуултай, Кэлзэн үрсх үлстай, Кэдэн үтгэн мүрэдлдай байя.
1: Кэмэн бүхнай сэд хүзэрхэн, Хүсэл билхсэн газар байдаг. Кэдэн үтгэн гэвжэл нэвтэрүүлэг маань тантай хамтаа. Кэдэн үтгтөө Кэсэлэнгэн эрэлгэл болна. Синжангийн радио тэлбэс хураана Монгол хэлн радиогийн Кэдэн үтгэн гэвжэл нэвтэрүүлгэн өргөлжлэн хэлэн авт сонсох болу.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй болвол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бих хулус го. Бих дэлгэн кэм бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бих толар ахгүлхто. Манай тусахнаа кадрчад лабдүүн бутагаар ажилж. Алхам алхмаар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүн Кэдэн үтг хүсэл эрмслэр билхэн. Кэдэн үтгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарашнаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэнэ сонстаа ода байлын замд гавчхана дуураар нь олондоо бикүүлсэн шилдэг эв хантам гэшин жимаатай ог бекрин сэтгэлтэн хэсэд мастыг бодчих юусан үйл авдаг ярж үгэ. Шидэр тэгсэн бузаадар маслхурнаас шана балгасандаг юснаас нь хуур бузаадар маслхурна эрл хамаалын хуран нам нэрэн шүүж хуран дарга жимаатай ог бекр амар чамддаггүйгал мен дуран мохлаа эмэг зүйл хулдан авах хөд хөвлгээр нь мэдүүлэн зүй шаарч эмэг дэхэр л хурагдал материал мэлдэх байна. Эдгар айлгыг хэж болоод тэр мен дуран мохлаа эрл хамаалын хуран хариуцчи байсан кекусна халан наршана эрүүлж сүйлтэн азартан хэрвэ. Одоогийн эрүүлжийн хөгжаан тавлал болохоор сүйлтэн азрын өвчин маш улам байлаа. 1993 онд жимаатай гол сотын Ерл хамаалын сургуулаас төгсөж, Тексэн бузаадар малслах урна, Ерл хамаалын хураад хуваагдан ажилласан байна. Нэр мэдүүлсэн тэр өдөр ав моглон мотор тэрэг үнжи, Твина Ерл хамаалын хураад ухлах хэрэгсэн байна. Тухайн үед ухлах Ерл хамаалын хураан нөхсөл хадуулда, усангва, цахлангва, эм эмлэгийн тоног тохиромжчийг бобэгад, хуурд нөнгөрүй малчтан, үүлэн дохлаад тархаас өрсөй, Ерл хамаалын хураагаас хамын хол байх малчлагдагдыг хэрч юм. Ирэхдээ хуур өдөр хэрэгсэх байна. Айлаад 20 өдөр болгоогаар жимаатай зөрг мөхчи кент келгва балгасандаа мохлоо булсан байна. Аавын түүнийг зэмлсэнгүй харин мохлоо хөөрн хөрөн кедэн жил хэргэлсэн эмийн хайрцаган түүндээ бэлтгэж сэсэн сэрлэн кемд кедмөр болоод хүү нэмэр ухлаа даруй зулжигл болно. Шинэ агим тушаалдан мохлоо тэнгсэн эмч болох хэрэгтэй. Энэ эмийн хайрцгийг яг миний нүдэн шигээр чамааг ухлаа харсаар байна гэж гин сэтэлдээр хэлсэн байна. Түүнээ сууруу жимаатай Эмэн хайрцаган тус яваад менчи энэ күндөргийг өрүүлсэн байна. 30 гэдэн жилээс наара тэр 5 мэр сулж, 3 мотор тэргийг хилааж, ширн урсгалда гол гатлна, ас хадыг тавши. Дүйжин доктор өнгөрлөн, улан удаа мэхлийн даванаас мэлдэрсэн байна. Хуурн 5 нуунаа нэг үлэмсвэн, уулын гүндэ сууж байгсан нэг малчин гэнтэй өвчилж, кимнар ухлаа аварл гойсан чимээ дамжуулсан байна. Ингээд энэ чимээг улс сумс мөгцөө, чимээтэй, эмэн савлаад мэрэндам урдж. Уулын зам экспекад хальтраха болохоор зам зурм охлоо мэрин гентэй хальтраад хадаа сухлоо унахтуу жимаатай. Мэртаг мохлоо хамт унжи баран хөлн мохлоо шаргацсан байна. Сүйлар мохлоо хажуэр гэндин малчин түйнэг охлоо улж аваад. Улнар мохлоо түйнэгэ харж амар гэж итгсэн боловч гэдгээр харна. Эвчтэнэ герт амжин гэрхийг авар нэмхийг баримтласан байна. Бузаадар малч хорондоо жимаатайг танихгүй юм малчин гэж байхгүй юм. Тэр малч нэмт болохоор барахгүй нэмжи тэднэ гэрэн гэмс болно. Даавар төрөн ба хэрэг чинартай үгэшнэ хөрөсөлд нэргсэн байгаад ихтэн мохлоо анаргл бас архаг өвчнтэй байдаг. Жимаатай тэдэндээ гитэд эмнэлэг ба ерөөхэмдгийг уйлдуус нь уншлын эмнэлэг төслийг тогтааж эргүүлэн Эмнэхэр дамжин тэдэн хуурын өвчнө байдлын хэдэрхэ сайжирсан байна. Эхнүү залуу хуур хэрэгтэй нь ерл хамгаалын хураад жимаатай дарга байхлаа бидэн санамар болно гэв. Мэнг тач хулг мэнг оч хулг улан өвчин гэмиг ухлаа заул эс хэрэгтэй гэж жимаатай эргүүлж хэлдэг. Эмч нь аль хэснасан хуур тэр алин тасан малчтоо арын төмд өнгөрөө төргөн эмэмгийн зарлыг хас шиг хэлдэрүүлсэн ба урлан төсөн байна. Хуурмын 14 онд ерл хамгаалын хураа гитэд эмнэлгийн салааг эхлэн байгуулж дараа нь бохлох кекусна халуун нар шандуу тишглэн эрүүлж сүйлтэн газар байгуулсан байна. Жил бүрийн 6 дугаар сараас 9 дугаар сар хүртлээ сүйлтэн газрын даруй малчтны эрүүлжийн газар болсон. Үеиг эшин өрөөсөл цусан даралт дээр кэрэг өвчин арс нэвчин зэрэг өвчинтэй өвчтэн өдөр бүрийн зуны өдөр бүрийн 100-аас 120 км клан авчи хүншилдэг байна. Сүйлтэн газар мохлоо илч нуулах уу сурал тавих уу санга хусах уу сүйх төрнг зэрэг гитэд эмнэлэг нь эмчил гаргыг халан аршам физикийн засалтаа уйлдуулснаас үр өтмж мохлоо илэрхэ болж хасгасаны өвчтөн хүртэл бас нэрийг нь сонсоод ирдэг болсон байна. Ерл хамгаалын хураан нам нэрэн шүүж болсноо хэвдэ жимаатай нь эргэн уншлах уу богсд эмийн зүйлула чингэр байхаас газаа бас нэг хэсэг ард ашгүр таг төрн болгон ухаарлт материал гохлоо эргүүлж авч явдаг байна. Мажлах цагт хөрөх үр тэр урд дарахлаа. Мажд нь өвчнө байдлыг асан лавлж, эм хэрлэгийг сагч,

дагн дохин байлгамжтай инкелар малжд. Байсан шилгэн байцаасны эрдэмгийн харилцан клан таних урдаар хунжлан эмж дараа мохлоос ардал тушаах уу. Кэн дэвшна даатхалаар эвшна зардлыг хуурцуда дансаас асуулж болох зэрэг ард ашгүр таг төрм болгыг тайлбар нь ярддаг. Тэр бас үргэлж сургуульд хөрч сөрөгчдөр эргэн зүг байна. Энэ жилийн 5-р сард зүүн сөрөгчдийн хувьсхан нар ба сурлагын хэрэгсэл хэрэгжиж өгсөн байна. Жумаатай хэлэгтэн. Би баг байхтан амьдрал унцаа хүчэлтэй байла. Нам бола засгийн ордон намааг хэмжүүлсэн болохоор би нийгэмд итгэх харам мэдлэг алан өргөтэй юм гээ. Нам нар 8-р хурлаас нараа Шинжаанг үндэсний шатна ММ-ийн цоошин дэрс байдалтай болов. Ерл хамгаалын хураа шинацтай нэн орж би хэлэрн хэд тулгана байсалд. Зүрхлэл өгшин судлын зүргийн байцаал сэргээ. Тунх тохомчгийн салгаагаар бүрэн тохируулж юм. ММ-ийн мертангд бас апши ухтууд өхөн хэлэрн хэд туна хэмжээлэг сэргээ. ММ-ийн тунх тохомчгийн тохируулж юм. Улан тэмд авчнарын зүйлгт нэн үлээ. Эмтхана тунх тохомчин батламжтай болов. Одоо ерл хамгаалын хураа нөхцөл явах тутам сайжирсан боловч хэ. Гурван хагас жилийн дараа нас намралтай гарах үе матай айлхан нэг хэсэг ажил тухлаа урснаа хамт Алексийн нас намралтай гарах цаг мас өөртгснэг үзад энхий хайлыг хэн залгамжлан кэхтэй ихи санаачилж байна. Тэнгэрүүлэн гүйнд эмч налин бохлоо нэг л хэмдэ тишгэлэх нь харуггүй юм. Энэ хэдэн жилдээ тэр алинд гол гамглаа чидэрний хэмжлэгтэй тавьж айл өрхөр иргэн юмж байдал болгож хэдад усна захаалган хэлээр нь хандлага таагар эмнэг нуханаа сүргшиг Энэ төлөргөөр хэмжилэх, төрөлжүүлэх ухаарлах энэ тал нь авьяас сэдвэртэй кэгдэг. Нэр мэдүүлэн шилхгийг дайшил байна. Жимаатай хэлэгтэн. Тус газрын кэгдэг. Үйл чидхмээр там бас нэг сэтгэлээр ухлаа. Нэг сэтгэл нэг зэргээр адн амьдрчид наа. Тэд нь уулын салаа нэвгэрийг сайн мэддэг гэдээ бас мажтын зов үзүүдэрийн хийгээд хүчлэрмшлийг сайн мэднэ гэв. Ерл хамгаалын чидвэртнийг уруулна үдэг нь амархан явдал биш юм. Гэтэл тэр тухайн газрыг хэмжүүлж хандлагаар хэмжүүлэхгүй арга хэлээрд ихтгэл төгөлөр байлаа. Тус газар нь аваад хөөгд сурлагын төгсгөл харьж ирэхлээ. Малч дэрлэх хамгааллын талаар уухлаа. Шинэ кэсг уухлаа батлагчтай болохыг тэр гисэн клаж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын үхрэм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ таваж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевиз

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Ко бүхтэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бит тол ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэх шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонора. Удаа марлмаш энэ. Ахсаг марл тусгана, кемлэг тусгана. Хөрөн мөө хар күлээс тасан төрхөн хугацаанд нурж. Цэсэн хар өнгөтэ зэмс модноо салаанамаар дүүрч ургаж. Зэмсэн тарашин яг тасан төвжи бурлуулж яралдана. Энгэс хугацаанд камлэг тусгана, хар күлээс нь тарилтын багстай гис болсорсон зэмс нутн модноо салаанамаг мөрөтл ургасан байлаа. Тарилт нөрх Кэвсгар Рэхман туснартаа яг булсангаар тасан төвж хуан илгэнэ. Тэр хар гүлээсэ тариад нэг та олон жил болсон байгаад энэ жил үүр амьсгал тохиромж та хэмээрл сан болснаас зэмсэн ясын нэрэн өнгөрсөн жилдаас их сан болсон байна. Тарилт нөрх Кэвсгар хэлэгтэн. Энэ жил хар гүлээсэ бэдэн мэртэн өнг байдлан ч сан шикэрлэн хэмжээнд дээр болва. Би 40 жил тарилаа. Гарал нэг сан гол дохлот хус газар ба эр эргэнэ зах тэлгэртэй борлуулж яана. Борлуулт нь арга замын талаар ухла санаа зовхо юмгоо гэвэ. Кевсар бас тусан нардаг дайчилн хамтар тарьж мэрэгдэн жулаадлаг ба борлуултыг нэгдэлдээ болгосон байна. Хар гүлээс ухсгүй шинэрээд нэлээ чанг болохоор тухан газрын кэрсура уур амьсгалдаг тохирхо тарилт нь илэн хугацаа нь ахар мэртэн юрашгийн чинь нэлээ сайн байна. Хар гүлээсэн бахлаг мэртэн амтайхан шүүслэг байж би там нэлэг агуулдгаас кэрлшин таашаалаг ихэр болж яадаг. Удаа хар гүлээсэг яг залгаагаар тасан твэж сах тэлгүртэй гаргаж байна. Кэмнэг тосхнаа илүү хралдан үлэрдэн хурж хэдад осныг сэцгэлэн хөвжлөгтэй шин амьдрын гүчи нэмэлсэн байна. Мадбашэнэ амсаг марл тосхнаа кадр ухла жанг рэжио хэлэгтэн. Камнэг тосхнду амжилт агаар хөрөн мө хар гүлээсэд харж бикү сумна ажилсан битсэн тэнсэрлт ашигтай туршлага хаваа. Дараалхан дохлоо бид мэрэгжлийн болсролто нэртэ тэмдгийг үсэх ба үйлдэл болуултыг залгуулалт талаар дэмжлэгийг дэмжлэгэн хүчил сайн хийгдэгч нэг олон тарилт нэрхтээ ашгүр тана гэвээ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлья.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол телна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, элементэд тустайгаар хоол уулах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэгэ.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

Эрдэн гүндэс сонсны сайн байсган та. Би ухлаа Шинжаанг нь Арада төлөс хороон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүй Баяртай болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэм сайхан дуу хоолаарна. Өдөр болгон та бүхэн тагна. Баяртай сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээр нь сонс та нартай. Үйлчлж байгаадаа тун баяртай байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, гэрч харилсан та бүхэнд байна. Арада өгөн алтан дулгааныг алд цагаан хад болгон өргөн дэвшлээ. Шинжаанг нарада тэлэс хураан, Монгол хэл нарадагаан өргөлдөн. Анхааран сонсгэдэн баярлан нүгтээ.

0: Тэхрэн харагт хуултай, Төлсөн нурсх хуултай, Хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт Хөдөө нутгтөө төсөлнгэн эрэлхийлэх болно. Синжангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлн радиогийн Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсох болов уу?
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гөвжүүлгийг бит толор ахгуулахдоо манай тусахнаа кадрчад лабдүбн бутагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслээр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхайг илрүүлнэ.

эргэн нь сонсдоо. Удаа кэда жаху, кэда досхон тарашна тоха мэдэгэ сонсхэ. Сидрэ, эйран сухорна кэда жаху, кэда досна тэнгмээс тэрэвчилэн зохан байгуулсан. Шинэ ухаанаа сулгана, ихтэй сургуулын тусгаа мэрэлжна дугулан. Мэгад шэнэ, тараана санюр байжулхуй, сүйрэн азартыг хэрчэ, бодда газартын гаралт хэгэ, кэмжин шилган авху, алиг өрнөлвэ. Тохон сарунгдаг кэмжхэ, бодда хадачу хураху, кэндийг жинжэ, харгулан бодсанду. Үлхрэ жулхуй тарамын газартхэ, шиндун зэрдугар нэмэртэ, жунгмай, таунзан далан амдагар нэмэртэ, эртэ болсулху чинэр сайта, хуэр кэчэг тараана, тэрэл жулин, зум бүгэн бэргсэдэг шидэлхэ, үлхрэ жулхэ, кэсгурндо, их талвагар, дээр гаралтай болж юм. Шинжанг хүчиг тарана их талбаа нь тарилтын талбаа нэгсэн гаралтын тэмдэглэлийг шинтгсэн байна. Тус удаана гаралтын хэмжилтийн хоёрыг төрөл зүйлийн зум мөгн бэрхшээдэг шийдвэрлэх хэсгорны хамарч 220 мөгн жүнбэ 578 дугаар нэмэртэй илгэр зүйлэх хэсгорна боддоо хураалтын харгуулын шалган авсан талбаа нь нэгсэн 13 мөв байж мөв бүрэн дунд шиг гаралтын 85 кг төрсөн байна. Кэсгорна дэс хуасан тарилын газрын элүх ралтын давуулаг нь хилэрхэ болж, үйн дохлог 20 мө, гол дээр гаралтай газрын мөбөрөн гаралтын 711 кг хэрч 6 цаг 79 мө бэрэгсэдэг шийдвэрлэхэ тарилын газрын мөбөрөн гаралтын 737 кг хэрвэ. Хуурзан дэшин мө шиндун зэрдугар нэмэртэ төрөл зүйлийн бэрхшээдэг шийдвэрлэх тарилын газрын бодтоо хураалтын харгуулын шилгэн авсан талбаа нь 106 мөв болсон байгаад хэсгурна мөвөрн дундш гаралтын 720 кг төрсөн байна. Сонсгонараа удаа бай шинэ тэм мөв модон даатхуй өргө салагаар болсолж тасан дэвгэн хугацаанд нь хурж Мэклэг дүүрэн шаралж болсолсон сэмс, модна салаанамаа дүүрдэл ургаши. Сэмс нь ангилэм хэнэр, анхлан. Сэмс нь тарааши тараалах цагийн хамжин надагши. Шамд нь твэж, хураажи. Тарин газарды елүү хралтын байдал илэрнэ. Шидар байы шана үмбас сумна. Аваад тусханд модна архуй өргэн тарилтын дүүрэн газард хэрэгтэй. Нэг-нэг өн килограмм. Бөдөн мөртай мэклэг дүүрэн модна хатхуй хэрэгнүүдийн салаанамааг чимгэж дүүрдэл ургасан байва. Аваад тусна сэмсэн тарааш нь Сайн шиндун хэлэгтэн. Би зум мө модон даатхуй өрөг тарсан байгаад энэ хэдэн өдөр яг тасан твэгж яарши өдөр бүр хэрэн хэдэн ажилтан хэрэгжэнэ. Хулдан авахуудлаач ч нэлээд сайн юнаар авахлаа. Алерт бидэнтэй сахаалах тохиолсон болохоор худлахтуу санаа зовох хэрэг гоолоо гэвэ. Чангого нэрмэстэй кода жахан шинэ ухаан тахин мэрэжлэн сгаард компанийн хулдан авах хариуцлалт нь. Чаашгандун хэлэгтэн. Бидний энэ жил байгаас 150 тонн модон даатхуй өргө хулдан авахар төвлөгөөлж надна. Бараас алдаа 7 дугаар сарын дундшаас эхлэн хулдан 7 дугаар сарын дундшаар хулдан авчид дуусна. Эндхэн модон даатхуй өргөн махлаг мэртэн махан махлаа сайн болохоор сах дээр нь үхлэх их харуулж байна. Өнгөрсөн жилүүд нь борлуулалтын хэмжээч бир их сайн байна гэвэ. Энэ жил байгаа шин өргөн модон тарилтын талбаа нь 7700 мөд гэрч юм дохлоо. Бараас алдаар Зэмс уусан талбаа нь 6900 мөд хэрч. Модон даатхуй өргөн тарилтын талбаа нь 5200 мөв юм. Удаа илүү газрын өргөн багц нь өрг тасан твэх ажиллаг эм тарата ахлуугч анаа.

сонсгонораа шидэр гонгшигэн чимрүүгээ суруулсан нэгэн 18 тэмн алог самурхан жирмахаг тахалмахан элсэн чөлийн сүнэм загта байх чарчан шанд уруулан тэжээн үржүүлжээ. Угтан далаан норонд амьдарч байсан далаан гарал болох уу алог самурхаг жинтнар ухлаа. Элсэн чөлийн хужилэг усан цоринд эхлэн тэжээн үржүүлвэ. Элсэн чөлөө далаан гарал дээр тэжээх мөхлө удаа нэгтэй чарчан шандыг хэвжээ ажиллан тэжээн үржүүлэх систем болон бэрэлдвэ. Нэгэн жил нар нэгдүгээр сард сүрэн газар нь онгод хэсгэн 9 тэмн өнгөрөө. Цуглагнаа жирмайхаг талбж кепч ажигсан худалдаанаа хэлбэрэг тэжээн үржүүлвэ. Бараг салта дулаадгаа сар надгаар жинкнар ухлаа сах дэлгүтэ гаргаж эренка талбан. Эренка гаралтын 50 тонн надуу кюрч бараг салдаар хүйлэх нөртх нь 3000 тэмн төргаас давах болно. Чарчана шиши шиан эремжтэй усна гардан гасгард компани керег мэдэсэн дарга. Гүнгийн хүн хэлэгтэй. Тус удаа тавьсан алаг самуурхан сах дэлгэрэн клан талантын хэмжээнд дээр ажаахан нэмэлт өртгөн сайн. Ян хэсгэх алаг самуурхаг бараг залдар жил надгаас хөөтэн жилэн цагаана баяраас юм сах дэлгэртө гаргана. Тохооны үлхэрэд мана тахан махан эсэн чөлдөд хийжсэн эсэн чөлийн алаг самуурхаг бих усн хэрлэсэн хоолын шрандаг гарах болно гэвээ.

0: Бамбатаг арилын гамлахтай бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжилх ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болосна, хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цөгө памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнхөө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнхөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнхөө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэмнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Ерхэн тоостаа. Энэ удаагийн хэдэн утгын хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллаа. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэн ол ноглог сонсхийл та нар бас сэлэрхтийн хэрлэгчний үсрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та гэл нэвтрүүлвэ. Удаа. Дараагийн нэвтрүүлэг нь анхаарлаа дуулах болов уу?

0: Бээжин цаг 14.
1: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Утхурлагын тавцан.
1: Утхурлагын тавцан шилдэг бүтээлийн сонорхол.
2: Утхурлагын тавцан шин цагийн дуулал.
1: Утхурлагын тавцан.
2: Күндэс сонсчдаа тавиг хүн сайн байцгаана уу? Сонирн тэнчмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын тавцан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 3 өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсчдаа. Урдаар үгийн ногаан цэцэг сокаж айсгийн та цэвэ зокагад та цэвэн дуусна чимингэхэд үг сонсхъя.

Күндэс сонсгочдаа. Салгаат Югайсигийн туйган хаадар зукаж туйган хаадрын кыргыз гэлээ дуусна Жамила гэхэд үг сонстон.

Күндүс сонсогчдаа. Удаа үгийн сүү даваа сухаж айсыгийн сан цогсохагаад гомсрынгийн дуус нь баярлаа гэхэд үг сонсох яа.

Гүндэс сонсгшидаа. Тэгвэл удаа үгийгийн зоо нэмай царин зухааж айсигийн царин дур зухаагаад царин дурчийн дуусан миний бискаг гэхэд үг сонсох болу.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн утхурлагийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүхэн агуулгаан сонсогч бараад энд хүрээд өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээн авсан сонсцонд баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаас алгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөжлөн хүлээн авсан сонсох болов. Баяртай.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас яарж байна.
0: Эрүүл мэндийн хань.

Эргэн гэнэ сонс та. Эргэн гэнэ сонсны сайн байцгаана та. Энэ өдрөх нь 2026 оны 7 дугаар сарын 3 гэргийн 5 болно. Шинжанг нарада телесхран Монгол хэ нарадогийн эрэл мэндийн хань нэвтрэлэг маань эргэн та нартаагаан мэндсэн толглаа. За би охлог хөтлөгч дэв баяр та болно. Эргэн гэнэ сонс та. Улсын хурц аялалхаа хэлийн алан гэрэ, хоёр флонтой хэтл, эмит эстер зэрэг 16 зүйлийн бэдсэг захрын хамаарлалд оруулсан. Дунд усан хэрэглэсэн нийгмигаас Квигтэн таарын хулдан авахд мэхлэгдээс ягж сэргээлэх тухай насан дэс хэрэгсдэн хэрлэгэнэ хүрээндх салумжийг нийтлсэн. Үргэлж бичгээд үзгамар тухай энэрийн сарлан алдах нь нас агснаас болсон юу? Хулсан чигрэст удаан унтснаас гэлтэй нургун дохлоо улаан эсрэн гарлаа. Явгуул зоггүй. Жаадах нь удаа эрл мэндийн хан нэтвэлгээр нь эдгэр агуыг хамтаан ойлгая. Кюланаб сонстон байр нь үтчэн ам. Манай нэвтгийг Шинжанг нарадаг телесхран Слүштин шин зүйлсрин келевшний үлтүрдө зэргээр нэвтрүүнэ. Сонс шидмин хэргэлэн сонсч болнаа.

Ярган гэнэ сонстаа. Улсын хор цайлхүү алин халан гэр. 6-р сарын 17-ны өдөр. Хор флорто. Эдли мэдээ эстер зэрэг 16 зүйлийн бэдсэг. Эмэг хэрлэгана бус төрлийн менчүрлэгийн эмин сүйл ба. Уйн мэдрлийн эмин сүйлийн гарсагт уруулах тухай алун зарах нийтлж. Хор флорто. Эдли мэдээ эстер зэрэг 16 зүйлийн бэдсэг сахны хамбаралт уруулж. Дураар мохлог хэрлэх хор каналгийн сэргалн хоргилж. 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр тогтлоо. Тусудаа нэмж оруулснаас хойроо манус нэгтэй 412 зүйлийн эмэн хэрэглэгээ бус менжүүлэх эмэн сүйл ба уян мэдрэлийн эмэн сүйл хийгээд. Фонтени төрлийн нийгмил улс нь эмэн төрөл. Нийчнэ төрлийн 3 бүкэл төрлийн бэдсийг жигсаан хамаарсан байна. Сонсгонара сунамлт хөдөлгөөр болохоор байх үед яла төрлийн хөвгтэн хэлгэнэ зүйлийг сунгаж хулднаах уу ургал ухсаа хөрчэр байна. Насан дэс хэрэгсэдэн хэрлэгэнэ хуул ясна ирэх ашба энэгүй хамгаалж ерген долон гэрн ахмадыг шинэ ухаанч уянч амар төшин хэрлэг хэгтэй катан жолаадхан тэлэ дунд усан хэрлэгч нийгэмлэг дунд усан сагтэлгэрэн хилэн хамаарлын нийгэмлэг удаахан хөвгтэн хэлгэнэ хүрэндх сааллагын халамжлалтаа цэгтэй уйл дулна. Ял болон Кристин саламжиг нийтлвэ. Кюхний дана буудлыг анхаарч суны зэвхэн хэзэнгэлтэн борлуултыг бүрүүж улаадамжаас сэрэмжлэх хэрэгтэй гэвэ. Шидр гадар байдлын тамагтад сайтай. Сарим бариултай. Шикэр зэрэг хачин сонд дэрс байдалтай. Идан бухлаа сургуулан кэрэнэ. Өөр эргэн илэрч баг сургуулан сургуулчдын анхаарал татагтан. Насан дэс хэрэгсдэг дураагад охо тамаг татах мэтэн амдан зууж байна. Ийм элтгэний үсэг тоглоо хургаа шиг санамжтай. Юу нэг махлаа сэтгсүүлээд үйл ажиллагааны талаар танитыг ухлаа сайн болсруулаадгүй. Насан дэс хөрөгшөдтэй идеалгуулаад 70 дохой өгч. Тамхнаа хургалаан тухай болсон саг сэрэмжийг бүрүүл мэднэ. Юунаас заа хачин сонн дэрс байдалтай кэсгэ шигрийн үйлдэхнэ. Баримжаад бугаар үйлдэршин сүрэг зан дээр шушх тэмдгийг хадсангүй асуудал хурсш. Амар төвчнээ талд айл урчжээ. Дунд усан хэрэлшний ихмлэг нь гэрн авто сануулсан.

Кюктэн идэн сунгжийн хулнавч эгтэн. Үйлхнэ найрлаган кёснэг. Үйлэрсэн өдрөн кёснэг. Үйлэрсэн өдөр ухсаа чинэрэг батлах ухсааг хийгээд үйлэрсэн үйлэр зэрэг сүргэн сангийн нарын нэмбэ байсан үсэ. Юуна төрөндө жингний арга замаар борлуулсан үйлхэн сунгж. Буудын хажин сон бэлг бэдүүлэг идэнас сэрэмжлэгийн хамт. Кюктэн идэн амар төвчнө тухаа кимжлиг чангадагч. Теднас Тэднийг санаалахаас нь эдгээр үйлхнээс сайзахдаг хөтлөн жулаад хэрэгтэй гэж. Кюктэн тогтмол зүйлийг сунгаж хулдан авахдаа гэрчлийн тэмдгийг унамжтай таних хэрэгтэй. Кэрлэшид кюктэн тогтмол зүйлийг сунгатан авахдаа CCC гэрчлийн тэмдгийг нь унамжтай таньж үйлхэн тохирхуу насны хүрээ кепча гэгээд. Амар төвчнээс сэрэмжин тодорхойлтыг нарийн нэмбэ байцааны үсэж. Баг насна кюкт баг жижиг сэлэг тоног хурцын хэрэг хаатай тогтмол зүйлийг хулдан авч гэсэн зайц хэрэгтэй. Загтэлгэрэн хилэнд хамаарлын эренгэт обшаа гэсэн энэ жилийн 4 дугаар сарын 12-ны өдрийн хилэнд талбж сунган байцаасан байдлын тухай зарлалыг өнцлөв. Кэс кюктэн тогтмол зүйлд 3 си гэрчлийн тэмдэг ба физик амар төвчнэ. Төрөл зүйлийг хэр тэнцсэнгүй зэрэг асуудал урсан. Хэрлэгшэд альчтгаар ухлаж инкний хам дэлгэр хулдан авах газар нэрт тэмдэг нь үйдэн дэлгэр гээд тогтолд нийцсэн электрон хөдөлдөж чинь тавцсан зэрэг арга замаар дамж нь хулдан авч үйлэр нэрэн хайгва гэр тэнцсэн гэрч ха сэрэмжийн тэмдэг ба үйлдэгний хулдан авахт байхгүй сануулъя. Ирка хамгаалалт үйл хамтэрэг чангадчи ирка ашиг нь уулын усаар хамгаалах хэрэгтэй. Хэрлэгшэд кюктэн таваар хулдан авах юу үйлчлэг хөрдөх тань цагдаард мохло билет баримтай. Илтон зардлаар шаасан тэмдэглэхэд хэрлэгана гэрч баримтыг цаглаарууд нь авахын хамт сайнар хадгалах хэрэгтэй. Хэрвээ хэрлэгана зурлан гаргалаа урдуурлаа эзэнчтэй зөвсөлдөн шийдвэрлж болно. Зөвсөлдөд битсэн гоохлаа улсын хэрлэгчний ихэмлэг нь ойн чи 315 тавцан гар ухлаа дамжна. Заалдахгүй холболта сас сахарханаа голлон хамаарх саламэжтэй заалд нь хилчилэн мэдвэлж. Эвэрэнд хуул усны эрх ашгаан хуулийн усаар хамгаалж болно.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Ярмгийн сонсогчдаа, эргүүл бичгээд үзгээ мартах уу? Энэрийн сарилаа нь алдах нь нас агснаас болсон юу? За айлхнууда, эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлголоо дугаараар нь энэ тухай ярьж өгье. Бирэм бараад нэг үзэг бичгээд утал ботсон чи яг бичгээн бодж болохгүй. Нас акиг дагалт нь хамрын хэвэн аялгааг нь алдах уу? Энээр сэрэл чи муудах уу? Ийм арга барагдсан байдал танд гарсан юу? Тэгэхээр одоо та нарт хэлж өгье. Эний зөвхөн өтлснээс болсон тийм хэлөрхэн явдал биш байл мэднэ. Шидр олон зүйлийн хамгийн шин сулгаанд илэрсэнээр энийн сэрлийн барагта болж эргэлж бичгээд үзгээ мартах үзгэл гарах нь. Яг энэ өтлснээ асуудал өгд биш юм. Энэ бохлоо яг их тархна. Танин мэдрэхгийн шинэрийн яг кэмбус болж би цогсон айлгаа нь яг мууснаас болсон байж мэднэ. Бичгээд үзгээ мартах уу? Энэр болж ердөхгүй болох сэргэн бохлоо үсгэд амьдран дундхөө энгийн төвөгтэй баг хэрэг болбшгэ. Тэвнэ хорхын айл бохлоо бидна буснаас хол хүнд байдаг. Нэгэн дуглан бичгээд үзгээ мартах уу? Хэрэ нэгэн бохлоо бичгээд үзгээд тань эргэлсэн татгалсхөө. Гарын тэгэнд энэ самраагүй байн дахин бичихгүй юу? Урагтулах байдал гарахлаа. Энэ бохлоо хаашаас хандснаас болсон биш. Харин зүнэг өвчнэ их тархна чийлэг чидр ба. Уян загийн сэрлийн уран нэг нэлааснаас болсон байл мэднэ. Энэ бохлоо хэвэн нас агснаас болсон хаядан бохлоо үгсэн болж болохгүй та менчнэр илгаатай байдаг. Энэ бохлоо жинхэнэ их тархна танин мэдрэхгүй чидрдээ өргөлөлсөн чинэртэй кендер шинтэй гэмтэл гарсан явдал байл мэднэ. Хөөнх мохлыг тархна тань мэдхүйгэн чидрийн тэр зурн чинэртэй гэмтэл юусан явлуулна. Хоор инэрэн сарилаа алдах уу? Тэр мохлоо нэг чиг тархна асуудал гарсан ихнэ ухсана дохиолна. Инэрэн сарилаа алдах мохлыг данд хорлох уу? Байгалын шатмаг хий алдарх зэрэг гэнтэн айл өвшөр юусх тухаламжийг нэмэгдүүлэхээр барахгүй. Нэг чи бидэнд их тархна мэдрэлийн нэтрэх замд яг эвшнээ хөрөлтийн юусгши байж мэднэ гэдгийг сануулж байна. Сэн чимэг үйл ям хөөр шидэмжиг ухлаа бэрэ болсурлан сайжрал болдог. Зүгээр нам суухтаан илүүхэн биш нэ. Сарим сулгаанд гэрснээр гараар бичгэн бохлы их тархинд нэн өргөн дэлгүй хөдөлгөн сэрл улаад тань мэдрэхгэн торыг идвхайшулж. Юзүх цогкас хол үйл тархи ухлаа зарцуулдаг. Мэн чи ийм учраас бид нэ чээлэг шидр улаад их кэлэн шидрэг батхтуу нэн төстэй байдаг. Зүгээр нам суухтаан бохлы илүүхэн энэр энэрдэнэ. Бидэн бүлчингэн болсортой адилаар эндэрийн сарилан болсолж болно. Өдөр бүр ерэн насганд нимбэ хагсаасан саргаас эцгэ. Голд бүр серэн тус сэргэ дөрөн зүйл нь эндэрийг хайж болоод энерхэд. Нидар бохлаа хэнэ тус бүр 10-15 секунд энергич утгасаагаар баримтлахтай. Эндэрийн сарилын муудлыг удаачирж байхаар барахгүй. Их тархна танин мэдрэхгийг нь нэвтрэх замыг эрэлжүүлэх болно.

Игтар хола бие цогцны өдөлгөөг удаашлаг ихлээ. Эдэр дутны амьдрын дундаа энэ 8 явдлыг зөв хийх хэрэгтэй. За нэгэн тоглоо тархан сайжруулах хуулийг зөв иднэ. Эдэр үр уулын шингэсэн нугаа, буулсан нугаа, нугаа навц идэшин нугаа ба шарлоон. Жингэнгүү моог зэрэг нугаа нь навцд бус, нугаагаас тус бэрэ. Эдэр болгон хагасын итгэхийг баталж. Голи дайндан мухлаа баахан сул тараа, нухан хошу, шис зэрэг. Бэрэн намыг бас нэмж. Дээрэн бас нэг баг адх хатамс юмс шахлын хуашин янг зэргийг нэмж хэднэ. Гэргүрүү багсаг самурха зивэрдам ах бүрцгний дан шийжлэг зэмс шахла бөөл зэргэн лами зэрэг итш улаан махвалад амтайхан хидэнэ кемжаг ухла чанг хысгаал хэрэгтэй. Хоор тухлаа нэмбэлгий сайжрал тоглон хэлэхэн наадна. Ном өмсө судан нисхэ шатар наадах хөзөр наадах. Гарын хургаан хөдлөх тамир кек шин урмэрэгжил шахлын гэрэл зүрэгт сүйдрэлх хоол итгэ юм нэг цаасан айчмал хайшлах зэрэг мөхлөө сурхна бэр их тархна шин сэдэлтийг хүртнэ. Гурван дохлоо санаалтгаас нь гарч юмна. Бичгэх хязаадаг яртан суугаад бай. Гэрэн кимстаган храна давтамжаар суугдах уу нийгмийн дөрөнг хөдөлгөөнд оролцсон өргөн талон бижиг бичглээрэ. Нийгмийн харилцаанд тус бийн даруй ухлаа хамгийн сайн тархиг сэргээх явдлуулна. Дэрв тань мэдрэхгүйгэн болсорд гэнэ. Гэрвгэр хэдэн өдөр гаргаж хээлэг шидрэг дээгчлэлгэ тоглом нааж тоо болши унших таахгүй юу эсгэлэ нам сух болсорд гэж их тархийн хурц зэрэг байдлыг батлана. Таван дохлоо нэрг тамгаас яасна. Эрг тамхан мохлоос энийг авчны үсгэ айл өвчрэг нэмгэлдэг болохоор улнаар мохлоо нарин хэн ба хандах хэрэгтэй. Нэг ганцаг тамган мохлоо баг татши нэг хундаг эрг баг уухлаа. Би цогсонд ерменди ерэл хэрэг болно. За 6 дохлоо сайн унтна. Гин дурхлын их тарг 8 мэдрэлэн гэмтлийг засан зэрэг ах. Өдөр тоглоо хурамсан сул цаана хагдмал бодисг цэвэрлэх ухсаа болно. Үйн дохлоо эм тагс сүйнийн хамгийн чихэл байдаг. Асан болон дурааг нь 12 цагаас өмнө урандаа норжин унтчи. Наазахтан 7 цаг унтах байгаа. Унтгаас нь өмнө хэлэн халан усанд идэвтэйч. Аадмарт дэ лакин хөгжим сонс ши. Гар утсан бахлаа холгон шиг тавихыг сануулъя. 7 архаг өвчнийг санаар хасгарна. Цусан даралт дээр, цусны өвчг дээр, шигэр шижин өвчин зэрэг нь бахлаа бэр. Их таргна, кэн ноштой, гэмтлийн үсгүй айл өвчтэй байдаг. Цагтан бахлаа эмээ үүж, тогсон ухсаадаар хинэн хэмшиг. Гүйцэг тог санаар хасгаарлах бахлаа. Даруй бахлаа тань мэдрэхийг хамгаалахуу байх явдлуулна. 8 дохлон тогсон ухсаатаар би цогсны элементийн байсаал хэлэгж шигшин байцаалгана. Байсаалтын төрөл зүйлд асуул гарсна дараа тэгэд бачимдж сандрахч дураа мохлоо тогсон ухсаатаар мэдрэлийн дутаг салаа буюу насаасан салаад хөрч таны мэдрэгийн шигшин байцаалт хэлэгж эртхний илэрүүлж эртхний эмнэлэх мохлоо сая хамгийн сайн жим ус болно. Эртхний ухлын нэр хөргөлөшгүй жим ус юм. Энх явс ухлаа бие цогц бидэнд олнуудаа семархан духад амжуулж байдаг. Тэрхийг энтэн тань дасал болсон. Биэр тэрхийг энтэн инерц мэдэг тухай болсон хоолын англи мэнэрэн. Өлхий явс ухлаа үйсэн гентин кэм бус хилэр лвши. Харим ухлаа бие цогцд дамжуулсан. Ерл мэнтэн сэрэмжин духа болна. За өндрэ циклад өлхийн үсэг бичи. Өлхийн цэсгэнд англи мэнэр инерч. Сайнар эдэж, сайнар унтчи, тархи тулгааг хөдлөгч, илүүхэн явж, коллаг хийж, өдөлгөөн удаашруулъя.

Эргэн мэдээ сонс та. Улсын чиглэлдээ удаан унцаас гөлтэй нурган дуу улаан эсрэг гаргалаа. Яг зөв үгүй. Яг л үгүй. Зайлах нууда эрэл мэндийн багуулаг дугаараар нь минь тохиолдж ярьж үгэ. Энэ ролондо танилцуулах багуулаг болоо. Гарим гэрээ нэг удаа. Дээр градус та. 50 градусаас эхш хараархиг сэрчүүч югэнд хэж. Хулсан чиглэлсэн гадаргад жигтэй сэрчснэ дараа. Хөөр алчраар гүштар жишээ хагсаасны дараа дахин уран дээрээ дэвснэ. Долоодугаар сард хулсан чиглэлстэй ундах юм улам болдог. Гэвч хүмүүсийн хөлсөн гарсан хав болоод эг тосон хулсан чиглэлсэн савсард нэвчэн орж. Хаж хурхаа ба жинхэнэ бэхэн ширээн ержилтэн норон болдог. Нургунд хэсгээ бишгэн улаан эсрэгэн гарши. Маач дутмахлаж ахчин дэгэн. Уламтан бохлоо даруу. Хулсан чигрэс бүзэртнаас болсон. Хулсан чигрэс нь арсанд ерөөсөл болно. Хар арх тухлын спортын багтар ба хач хорхон эсэн бэрхлийг нэвтэлж. Эвчин өсгчм маш тэргэн устдаг. Үе нам тухлын спортын үүрсгэн бохлоо тэргэн. Усан илтгэхгүй болохоор хулсан чигрэс кёкрко байдаг. Сүрхтэн бохлоны жигрийн арх буюу Аргуату аржгохлоо сунгаж жижиг сүрчэр чүйгэн тоглоо савлж юм. Хулсан чигрэс нь ерэн талуулаад ар талд мухлаа жигтэй сүрчш. Томнод хөдөлгөөр байлгасан дараа хуралчраар нааж наран цар мухлаа хэдэн удаа гүштарчш. Салих нэвтрэх газарт хагас цаг ээж хагасахлал болжгна. Кэро хулсан чигрэс дээр нэг таг хөвжсөн цаг идэрсэн бохлоо урдуур ухлаа цагаан цуугаар нэг удаа арчш. Даг мухлаа хараархаар арч болно. Жаа удаа таанар ухлаж хэлсэн хулсан чигрэсэн арчаад ураадан бахлаа дахин дэвсши унтаарэ. Биет нь алдахгүй мертамас жагчнтгүй болж нургна улаан эсрэгэн чи гарахгүй болно. Арх сүрсгэн бахлаа байгалаг багтарг устгач болох. Устгач болох байгаад хурс нарнд шаржа ягтхас чи нэг төлөртэй байдаг. Эрг сүрчгэн байгалийг багтарг устгач байж, хурс нарнд шаржих экасч нэг төлөвтэй байдаг.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскин өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амьдлаг, нэн кичэр гигихэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Ирмэн сонсда. Энэ удааг нэрлэмэндийн хан нэвтрлэг маань. Энэ үхрад өнөрлөх боллаа. Та бүхэн өглөө сонсон баярлаа. Нэн ол ноглог сонсэхлаа. Та нар бас сүлүүштийн келишний үчирийг бүлгэн сонс болно. Энэ удааг нэвтрлгийг баяртай гэл нэвтрлвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаалаа хандуулах болов уу?

0: Beijing цаг 15.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрий засах тухай гэсэн номын 4-р ботын агуулгаас сонсгохор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нэг түүхэн санаачлах төрхийг жимдэж, шин цаг үед дундад улсын ончлогтой нийгэм журмыг нэн сайн баримтлан хөгжүүлье. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурал дээр ярьсан яриа. 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдөр. Нөхдөө, найз нараа. Өнөөдөр бүл дундад улсын өвхамт намын түүхэн дээр, дундадын үндэсний түүхэн дээр чүм тойлын чухал их бөгөөд төв ихэмсэх өдөр мөн. Бид энд өвдөх шихээр хуралдаж бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнтэй чугаар. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэн Дундад улсын өвхамт намын 100 жилийн тэмцлийн гэрэл сачрангуй өнгөрлөлтийг өргөжүүлж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гэгэн сарвал ирээдүйг бараалж байна. Юуны өмнө би намын төв хорооны өмнөөс Дундад улсын өвхамт намын бүх гишүүдэд баярын өдрийн халуун мэндчилэл дэвшүүлье. Энд би нам ба ард түмний өмнөөс бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний тасралтгүй тэмчлэр дамжиж бид 1-р 100 жилийн тэмчлийн харалтаан биелүүлэн Дундадын их гажирт чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж тойлын ядуу хүчирдэлтэй байсан асуудлыг түүхэд чанартайгаар шийдвэрлэн нийгэм жарамт одоогчлсон хүчрхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмчлийн харалт зүг омог төгөлдөр урагшилж байна гэдгэн төв чангаар тунхаглая. Энэ бүл Дундадын үндэсний агуу их эрүү алдар мөн. Энэ бүл Дундад улсын ард түмний агуу их эрүү алдар мөн. Энэ бүл Дундад улсын өвхамт намын агуу их эрүү алдар мөн. Нөхдөө, найз нараа. Дундадын үндэстэн бол дэлхий дээрх агуу их үндэстэн мөн. 5000 гаруй жилийн өнө удаан боловсны түүхтэй байж, хүн төрөлхийд нэ боловсны давшилтад баларшгүй хов нэмэр үзүүлсэн юм. 1840 оны хар тамхины дайны дараа Дундад улс алхам малхмаар хагас колон, хагас феодалын нийгэмд орж, улс орон гутаал доромжилэл амсаж, ард түмэн аюул жавлан дунж, соёл боловсон талхигдж, Дундадын үндэстэн өрд өмнө гараагүй гай жавлан дуучиржээ. Тэр үеэс эхэлж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх нь Дундад улсын ард түмэн ба Дундадын үндэсний хамгийн агуу их хүсэл эрмжилэл болсон юм а. Үндэснээ мөхлийн аюулаас аврахын төлөө Дундад улсын ард түмэн эрэл хөглөн эсэргүүчж чин жоригтд босолчин урайлж Тайпин Тэнгүүгийн хөдөлгөөн шар нохой жилийн хуулийн өөрчлөлт ийх тоны хөдөлгөөн Чагаахчин ахай жилийн хувьсгал залгаагаар өрнж, ил жилийн улсан аврах төслийг залгаагаар хэрэгжүүлсэн боловч бүр ялагдлаар төвсжээ. Дундад улс шин үжил санаагаар мөхлөөс аврах хөдөлгөөний хөтлөн дагуулахыг тулгам шаардаж, шин жохон байгуулалтаар хувьсгалын хүчнийг нэгтрүүлэхийг тулгам шаардаж байлаа. 10-р сарын хувьсгалын буугийн дун Дундад улс

0: дундадын үндэсний ирээдүй болон ховжиаг гүнжгой ховруулж, дэлхийн хөгжилтийн хандаж ба байршлыг гүнжгой ховруулжээ. Дундад улсын эвхамд нам Мэндэл Мөхчян дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгох дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр өөрийн тулгуур жарилт ба үүрэг хариуцлагаан болгосон юм. 100 жилийн турш дундад улсын эвхамд намын дундад улсын ард түмний бүлхэм дүүлэн дагуулж хийсэн альва тэмчил, альва үрэгдэл, альва үүдэн бүтээлтийн хурангуйлвал дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх гэх нэг гол сэдэв болно.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс гуйшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дундадын үндэсний агуйг сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Өвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж ам чулан эрэлхэглэн байлдаж нугаршгүй тэмчиж шин арчилсан ховсголын агуйх амжилт бүтэмжийг үүтсэн юм а. Бид умарш дайлахтай гажир тарайны ховсголттай Японы эсрэг үүчтэй чөлөөлөх дайныг өнгөрүүлээд зөвсөгт ховсголаар зөвсөгт ховсголын эсэргүүчтийг эсэргүүчин эжрэхэх төрөмхөй ёс, феодал ёс ба ноёнч хөрөнгөт ёс гэх гурван их уулыг түлхэн унгаагаад ард түмэн эжин сууж эрх мэтсэн бүгд найрамдах Дундад ард улсыг байгуулан үндэсний

тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлөлтийг биелүүлжээ. Шинэ арчилсан хувьсгалын ялалт нь хуучин дундад улсын хагас колон, хагас феодалын нийгмийн түүхийг тойлбарт эчислүүлж, хуучин дундад улсын тархай бутархай байдлыг тойлбарт эчислүүлэн, хүчрэх улсуудын дундад улсад алвар тулгсан тэгшиг бос гэрээ ба эзэрхэг төрмхэтдийн дундад улсдах альва онч эрхийг тойлбарт хүчингүй болгож, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн нийгмийн нөхцөлийг үүдэж өгсөн юм. Дундад улсын ухамт нам ба дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуу жилтэй тэмчилээрэн дундад улсын ард түмэн босч огслоо. Дундадын үндэсний хүн болгонд дарлагдж, дарлал доромжиллыг хаширтал амсаж байсан цаг үе бучилтгүй өнгөрөн отжээ гэдгийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхалжээ. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын ухамт нам, Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, өөрийн хүчээрээ дэгжирж, хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж, нийгэм чармт хувьсгал ба бүтээн байгуулалтын агуу их амжилт бүтэмжийг үүсгэсэн юм. Бид нийгэм чармт хувьсгал хийж Дундад улсад хэдэн мянган жил үргэлж ирсэн феодалын дарлал мүлжилт байгууллыг устган, нийгэм чармын үндсэн байгууллыг тогтоож, нийгэм чармт бүтээн байгуулалтыг ахиулан эзэрхэх төрмхөө ёс, эзэрхэх үйлчлийн нуралт өвдлэг ба зөвсөгт өдөөлгийг ялаад Дундадын үндэсний түүхэн дээрх хамгийн өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнзгий нийгмийн хувьсалтыг биелүүлж, ядуу хоосон хүн ам олонтой дорн дахны том улсыг нийгэм чармт нийгэмд том алхмаар давшин оруулсан агуу их үсрэлтийг биелүүлж, Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн улс төрийн өрдөл ба байгууллын суурийг тавьж өгсөн юм. Дундад улсын ухамд нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуу жилтэй тэмчилээрэн Дундад улсын ард түмэн хуучин ертөнцийн өвтгэд чадамгайгаар барахгүй шинэ ертөнцийн байгуулахад ч чадамгай юм а. Ганцх нийгэм жарим сая Дундад улсыг авар чадна, ганцх нийгэм жарим сая Дундад улсыг хөгжүүл чадна гэдгийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхаглажээ. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын ухамт нам, Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, үжил санаагаа чөлөөлөн, ирмэн жоригтойгоор урагшлан давшиж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын агуу их амжилт бүтэмжийг үүсгэсэн юм а. Бид шинэ Дундад улс байгуулагдсанаас наашиг намын түүхэн дээрх алс гэтийн ач холбогдолтой агуу их эргэлтийг биелүүлэн нийгэм журмын анхны шатнд дах намын үндсэн шугамыг тогтоож өөрчлөлт нээлтийг эрээс гойвшгүй ахиулан эл талын түгшүүр шалгалтыг ялан давж Дундад улсын ончлогтой нийгэм журмыг үүдэн нээж, баримталж, хамгаалж, хөгжүүлээд, дээд хэмжээгээр төвлөрүүлсэн төлөвлөгөт аж ахуйн байгууллаасан амжирлын хүчнээр бэлгсэн нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллалтад шилжсэн түгжмэл ба хагас түгжмэл байснаасан бүх талаар нээлт хийсэн түүхэд чанартай ховролтыг биелүүлэн Үйлдвэрлэлийн хүчин харчингу хочрингу байсан байдлаасан аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дэлхийн 2 дугаард орсон түүхэн чанартай шовтлолтыг биелүүлэн ардын амьдрал идэж өмсөхтөн зөвгүй байснаасан ерөнхий дон чинэлэгжиж бүх талаар чинэлэгжих тээшээ урагшлах түүхэн чанартай давалтыг биелүүлэн Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд шин амжирлын хүчнэр бэлгсэн байгуулын баталгаа ба түргэн хөгжих ботсын нөхцөлийг хангажээ. Дундад улсын ухамт нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуучлалтай тэмчилээрэн өөрчлөлт нээлтвэл одоо үеийн Дундад улсын ирээдүй ховж яг тогтоох чангилгийн нэгэн арга мөн Дундад улс том алхмаар цаг үеийг хөөж гүйцсэнийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхаглажээ.

Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л

0: эдгэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмж гүн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд охтын хамтын өсөл мөн. Хамтын үндэс бидний гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байжиж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундд улсын Эвхамт нам, Дундд улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрэгжүүлж, төв ёсыг сахиж, шинийг үүдэж, агуу их тэмцэл, агуу их инженерэн, агуу их хүйлс, агуу их хүсэл эрэмжлийг ерөнхийлөн жолоодож, шин цаг үеийн Дундд улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их амжилт бүтэмжийг үүссэн юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааши Дундд улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж, бид намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж, 5-1 цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, 4 бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг жогчингуугаар ахиулж, Дундд улсын онцлогтой нийгэм журамт байгуулалтыг баримтлан төгөлдржүүлж, Төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулж, дүрм тогтоол ёсоор намыг засахыг баримталж, нэлээд бүрэн төгөлдөр намын дотоодын хууль дүрмийн системийг бүрдүүлж, аль олон хүнд их төгшөр шалгалтыг ялан даваад, 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэн, 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалтыг биелүүлэх байлдах бодлогын тохируулалтыг тодорхойлж, нам ба улсын ажил биелэс түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэд чанартай хувьсалт гарч, Дундын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд нэн бүрэн төгөлдөр байгууллын баталгаа, нэн бат бөх бодсын суур, нэн санаачлагтай оюун санааны хүчнийг хангажээ. Дундд улсын Эвхамт нам ба Дундд улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуу жилтэй тэмчилэрэн Дундын үндэснээ бос жогссон ба баяцнаасан хүчрэгдсэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирж Дундын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх үйлс бучишгүй түүхэн агчид орсныг дэлхийд ахинд төв чангаар тунхаглажээ. 100 жилийн турши Дундд улсын Эвхамт нам Дундд улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж Нандин аман чөлөн өрөгдүүлэх авгаа жариг үлэмж, наран сарны жан захирч шин орчлон болгох, юунаас ч үл айх омог жаригоор, Дундын үндэснээ хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн авгаа туулсыг бичгэлсэн юм. Энэ 100 жилийн турш нээсэн агуу их зам, чогчлсон агуу их үйлс, олсон агуу их амжилт бүтэмж нь Дундын үндэсний хөгжилтийн түүхэн хуудас ба хүн төрөлхийтнээ боловсны хөгжилтийн түүхэн хуудсанд тэмдэглэгдэх нь лавтай.

улсын хүслэн тоо томшгүй чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж бүх дунддын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан улс орон баяжин хүчрэгжих үндэстэн хөгжим мандах ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаан чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсон боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Нөхдөө, найз нараа. 100 жилийн өмнө Дундад улсын Эвхамд намын хошууч нар Дундад улсын Эвхамд намыг үүдэн байгуулж, үнэн ёсыг баримтлах, хүслэнгэн батас ахих, тулгуур жаралдан үйлдэлгжүүлэх, үүрэг хариуцлагаан үүргэлэх, үргэдэл сүйдлээс үл айх, өрлөхөг баатарлагаар тэмчих, намдан үнэнч байх, ар түмэндэн үл осолдох, агуу их нам байгуулах зориг санааг бий болгосон юм а. Энэ бол Дундад улсын Эвхамд намын зориг санааны их сурвалж юм уу? 100 жилийн турши Дундад улсын Эвхамд нам агуу их нам байгуулах зориг санааг бадруулж урт хугацааны тэмцлийн дунд Дундад улсын Эвхамдчуудын зориг санааны тогтолцоог байгуулж ил тод улс төрийн жан чанарыг давтан боловсруулжээ. Түүх тасаршгүй үргэлжилж зориг санаа үеийн үед уламжлагдана. Бид эрүү алдарт уламжлан үргэлжилэн бадруулж, хувьсгалт уламжлалыг үргэлжилэн залгамжилж, агуу их нам байгуулах зориг санааг үүрд залгамжилж, бадруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа. 100 жилийн турш манай олсон альва амжилт бүтэмж бол Дундад улсын эвхамчууд, Дундад улсын ард түмэн, Дундадын үндэснээ бүлхэмдэн тэмцснээ үр дүмэн. Мао Цзэдун нөхөр, Дэн Шаопин нөхөр, Жан Цзэмин нөхөр, Хүүжинтоо нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон Дундад улсын эвхамчууд, Дундадын үндэснээ агуу их сэрэг мандалтад түүхийн хууцыг гэрэлтүүлсэн агуу их гавья зүтгэл байгуулжээ. Бид тэдэнд эрхэм дээд хүндэтгэлэн дэвшүүлье.

0: Энэх цаг мөчид бид Дундад улсын ховсгол бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн төлөө, Дундад улсын явхамт намын байгуулах, бэхжүүлэх, хөгжүүлэхийн төлөө чухал их ховь нэмэр үзүүлсэн Мао Цзэдун, Чжун Лай, Лиу Шаочи, Чжуд, Дэн Шаопин, Чэн Юн нөхөр зэрэг Ахмад нэг үеийн ховсголчдыг гүн мөрөөдөн санагалж, шин Дундад улсыг байгуулах, хамгаалах, бүтээн байгуулахын төлөө эрэлхэг баатарлагаар бүй үргэцсэн ховсголын үргэцсэн баатарчуудыг гүн мөрөөдөн санагалж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын төлөө эрэлхэг баатарлагаар ам биеэн жаруулсан ховсголын үргэцсэн баатарчуудыг гүн мөрөөдөн санагалж, ойр үеэс наших үндэсний тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлөлтийн төлөө нугаршгүй тэмцсэн бие бүхий чин зоригтдыг гүн мөрөөдөн санагалж байна. Тэдний их улс ба үндэснийхэн төлөө байгуулсан агуу гавья авгааж үтгэл нь түүхэн хуудсанд өнөд тэмдэглэгдэх юм а. Тэдний эрхэмдээд зориг санаа нь ард түмний сэтгэлд өнөд хаданших юм а. Ард түм бол түүхийн үүдэн бүтээгч мөн, жинхэнэ баатар мөн. Би намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөн олон ажилчин, тариачин сэхэтэнд шин арчилсан нам бүлэг ба нам бүлгийн бос хүмүүс эл ардын бүлхэм, эл этгээдийн эх оронч хүмүүсэт ардын чөлөөлөгч чиргийн жолоодогч байлдагчид, зөвсөг чагдааны чирэг ангийн дарга байлдагчид, дотоодын хамгаалаг кадр чагдаанар ба гал сэргийлэн гал унтрааж ав, аварын туслах эгнээний жолоодогч байлдагчидд, бүх нийгэм журмын хөдөлмөрчидд, нэгдмэл франтын өргөн олон бүрэлдүүнд эрхэмдээд хүндэтгэлэн дэвшүүлье. Шангангийн засаг захиргааны онцгой орны ахтуун нар, Омны засаг захиргааны онцгой орны ахтуун нар ба Тайваны ахтуун нар жичи өргөн олон хараат ахтуун нарт чин сэтгэлийн мэдчилэн дэвшүүлье. Дундад улсын ард түмэнтэй нөхөрсгөр явуулчдаг Дундад улсын ховсгол бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийн үйлсийг халамжилан дэмждэг эл улсын ард түмэн ба найз нарт чин сэтгэлийн талархлаан дэвшүүлье.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахин сүнгэрдэн, эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол

0: Эрхэм сонсогчид оо сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р батийн агуулгаас сонсголоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
1: Жийл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшон хаяхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чивэрлэгч, өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жами өдөр болгон 10 цаг шүрдэж, 4 жуй илүүжин хог новши чивэрлж байдаг. Ээж минь жийл чивэрлэгч. Салих борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чивэрлж байдаг.
2: Чаттай нажил ядархан ч жаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Тагын усыг уу.
4: Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжэ, таа ч өдрөлөө.

0: Эрен үеийн гэгээр ил.
1: Эрен үеийн гэгээр ил.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн

0: Эрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Сайн бачхан уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төбражуугийн эрн үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулли төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Түмрийн орчуулснаар та бүхэндөө эхэлж сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч хоноо.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрүү уянг.
1: Өрн үйн сэхэрл, бом үйн бадрал.
0: Төв Баражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өрн үйн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Часна мөнхөрсөн либа. Жүйүн чахож, чахур түмөр орчуулав.
3: Шүлэг бичгийн шалтгаан бүрмсэн үгүй болохын чахт би шүлэг бичнэ. Гүүчэн.
2: Нэг. Либагийн тухай дэлхийд чорын ганч үлдээд байгаа түүний уран бичлэг янтайд гарсан бичээснийхэн тухай бичиг гэж олон жил бодсон бүлүүгээ. Би шиянд очлоо. Либатай уулзаж чадаагүй. Чангаан хотыч хараагүй. Чангаан бит хоёрын дунд чах ухчааны гүн ангал би. Чах ухчаа их гажир дэлхий дээрх би бүхний ховргож орхичаа. Түүнээ амьдраж ахсны ч нотлохын арга надад алах. Хоёр. Либагийн шүлэг шиг тийхүү хүнээ өөрийнх нь эд эс ой дуртаглынх нь нэг хэсэг болж чадсан тийм яруу наригч дунд дусад өөр байхгүй. Тэргүүн өргөж гэгэн сарны ширтэд толгой бүхийн төрсөн нутгаан мөрөөдвэ. Төгрөг саран чангаан хотыг гийгүүлрэн түмэн өрхийн ховч сугаахад үн сонсогдмаа. Хатан голын ойлох усан хан тэнгэрээс буунам халиглан урсаж далай дур чутхаад дахин бочхгүй. Хөвөө дагуу мэчнэ дун жижгэн жижохсгүй хөнгөн жав түмэн улсын нэгэнт шувтлан гарч ухай. Дундын хүн ам ангивал либагийн шүлгийг уншиж байдгаа. Хэдий шүлгийг уншиж байвч шүлгийнх нь шад бүрд шингэсэн гүн утхыг ойлгож чадна гэсэн үчир биш. Либай бол ард түмний яруу найрагч. Жинхэнэ утгаараа ард түмний урлагч юм. Улс орон ард түмнийхөө төлөө сэтгэлэн чилээж явсан түүфүүч ийм өргөмжлөлийг хүртэж чадахгүй. Олон түмний шугамар явахч байдгүй ийч биш. Тэд бол уран жохойн сэхэдтийн игнэндэл багтах яруу найрагчд юм. Харин либайгийн хувьд бол урад өмнө байгаагүй бөгөөд ирээдүйд ч түүний гүйчих олон шүтэн бишрэгчтэй яруу найрагч дахин төрөхгүй гэж. Либай бол давтагдчихгүй. Харин бусд нь бол түүний дэргэд хэн нэгэнд дэ. Либайгийн чаг үед түүнээс хожимч сонин сэтгүүл тэлбэс сүлжээ байгаагүй. Либайгийн шүлэг дунддын хүн бүрийн чихэнд нь хадагдаж оюун тархинд нь хоногшиж дуунаас дуунд бэйнээс бэйнд дамжин манай үндэстнээ жорох санаанай нууч код мэт улвалж ирсэн бүлүүгэ. Дундадчууд болон бусад жүн азийн хүмүүс чарай төрхийн ховд маш төстөйч оюун санаанай ертөнчин тэнгэр гажрын жөрөөтэй юм. Хамгийн чухал ялгаа хэмээвэс дунддын хүнээ дотоод сэтгэлд либай хямхт тоглож байдаг бол харин бусад хүмүүсийн сэтгэлд тэр гэжгүй. Бид либайгийн шүлгийг уншихад тэдний сэтгэлгээнд ямар ч илрэлгүй байдаг. Дунддын хүн яахтан толгой өргөмөгч гэгэн сарны ширтэж тэргүүн бүх юмөгч төрсөн нутгаан сандгий тэд ойлгодоггүй. Тиймээс түүхч

зүй юн авгайгийн хэлсэн эртний дундад улс хил хижгаар гэж байсангүй биш юм. Хил хижгаар нь гадар зүйн байршилд нь бус харин соёлд нь оршиж байлаа гэдэг үгий би зөвшөөрнө. Либайгийн шүлэг бол дунддын хүнээ жорох санаанай паспорт төрөлх жаяасан биеийн үнэмлэх байгаа юм. Либай бол биднээ уламжлалын гэм бөгөөд улаан чусны эс юм. Либайгийн шүлэг бол гэгэн саран бас их нутаг юм. Либай үгүй дундд улсый бас дундд улс гэх үү.

0: буудлын шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрэл, бомн үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Гурав. Либа биднээс хэдийнэ алсаржээ. Гэвч түүний бодгал бийн үгүй ч шүлэг найрх нь амьд сүрэн оршсоор байнам. Түүний шүлгийн үнэн тодрох тусамд махан биеийн улам бүр бүдгэрнэм. Түүний оршихуй нь өнгөн дээрээ тодорхойгаад үнэн дэмбл маш хийсвэр юм а. Хэдийгээр би түүний гихсэн мөрөндөө жогслооч либа надад харагдахгүй бас барихдахгүй. Энэ хүний амьдарч байсан гэдгийг хэн баталж чадахгүй. Шинэ хуучин тангийн бичигт либагийн тусгай намтрыг бичиж бий. Өмнө төссөн улсын лянка гэгч либагийн шүлгэл жаваа жургыг дүрсэлж үлдээсэн байдгаа. Жураач тэрээр төрөлхийн дураар жадгаа хөлчүү омголон нэгэн тул хүмүүс лян солиот гэсэн хоч шаганжаа. Чухам тэрл инхүү солиот бэрийн үжүүрээр бэлэг танхай шүлгийн аршин ялгуун дүр өнөөх жоргоорон араншин хэрэн бэтрэхт энч хөксөн шүлгэлж авдаг байдлын нүдэнд үжигдэж гарт баргадам урлан бүтөөсөн байна. Гэтэл хуучин тангийн бичгийг таван төрийн үеийн хойдчин улсын Лювшинар шин тангийн бичгийг хойдсон улсын Овьян Шунар туурвж Лянка Либагаас 5 жуна хойно амьдарч ахсан бүлүг. Өнөөдрийн хараасаас харахад тэд чах хугацааны хувьд Либатай ойрхон амьдарч байж. Гэсэн хэдий ч чах хугацааны гүрээр алхаж түүнтэй уулзраагүйгаран тэд бид адилхан байна. Ганч тэр уран бичлэггүй онцгой юм. Татлахын тэгээр бичсэн тэр бүтээл Янтайд гарсан бичээснээ үсэг нэг бүрийг либа өөрийн гараар бичжээ. Энэхүү татлан бичсэн уран бичлэгийг харахуя. Үсэн бэрийнхэн нарийн үжүүри хэмэрлэг чааснаа бүжиглүүлэх үедур өтгөрж шингэрэн үлдэх бэхийн ормоос уран бугуунайх нь хөдөлгөөн бидэнд харагдаж амьсгал нь хүртэл сонсогдох мэт болдог бүлүгэ.
0: Эртний сонгодог бүтөөлөөр эрен үеэн чимж мэрэгдийн судан үгсээр эгэл биеэн чими.
1: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Дөрөв. Либа дээр нь үсэг бичснээс энэ чаас энгийн чаас биш болсон юм а. Энэ чаас байгаагүй бол либагийн үсэг байхгүй нь үнэн. Гэтэл либагийн үсэг байгаагүй бол тэр нь хог новч төдий. Гажир хөглөрөх хатсан навчс шиг илжирж алга болох л хэрэг. Энэ үсгүүдийн нэг ямах 1 см нь хүртэл яндашгүй ховор нандин юм а. Энэ чохог эвхмэлийн сүн хүйзүн хаан жаас до Тэнгэр тэтгэгч Жамбууж Мозэдүн өмчилж илвэж нүдэн унган ажиглаж байсан бүлүгэ. Хамгийн сүүлд Мозэдүнгээр Бээжингийн хаана ордны музей түргэж хадгалуулсан юм. Энэ утгаараа Либагийн уран бичлэг нь

0: чагаан часы шаргалт болгох овдостой аж. Либегийн уран бичлэг сүн улсын үе хүртэл олдчтой байжээ. Умарт сүнгийн Можуангийн сул тэмдэглэлд дурцнаар Рүнжүүгийн сүү овгохтынхан Либегийн хормостын хөлгийн махтуух хадгалж сүнхүй зүн Тайхуафан болон баярлагтан бичсэн бичээс гэх хоёр хавтгай бичлэгийн бүтээлийг хадгалж бий гэж. Бас татлахын бичлэгийн бүтээл болох оны бичиг, сохтуугаар бичсэн шүлэг, хөлчүүгийн бичээс ч байсан гэн. Энэ тухай Шүнхүүгийн уран бичлэгийн өгүүлэлд өмнө төсөн улсын үеэр баярлагтан бичсэн бичээс нь Жас Догийн гарт орсон хэмээн тэмдэглэж байна. Харин өнөөдөр бид Янтайд гарсан бичээсээс өөр Либегийн гараар бичигдсэн бэхт часы энэ дэлхийгээс олж чадахгүй болжээ. Хэр үнт тайв гэж асуух нь түүний гутаасан хэрэг. Ардын жоос хич найм байлаач. Либегийн бичээстэй энэ эгэл часны дэргэд сохор жоосны үнгүй юм. Олонд түгсэн шүлгүүдтэй нь харьцуулахад ойр ганч энэ худас нэн авчилтаггүй. Ажар үлдсэн уран бичлэг дээрх яруу шүлгээр нь бидэнд түүний олж таних ховь тохиосон юм а. Энэ дэлм часал Либег бодит хүн гэдгийг гэрчлэх мэт. Бид одоо Либегтэй халуун нүрээрэн жолгож болохоор үл барам түүнтэй бодол сэтгэлэн хүртэл дэлгэж болно. Энэ часал Либег төлөөлөн түүний тухай бидний хүсэл мөрөөдлийг шингээж байгаа юм. Чах хугацааг харамч гэхүү өгөөмөр гэхүү гэдгэн би өөрөө ч эс мэднэм. Юутэй ч энэ час бидний хөтөлж чах хугацаагаар аялуулан Либег руу хүрэхсэн юм а. Энэ бүтөлийн өмнө жогсоход өөрийн эрхгүй хичээн төвлөрч сэтгэлийн гүнээс ер бусын догтлол оргилж халуун дурлалтай учрах мэт хөөрөн хөвсөлждөг. 9 жуунай тэрхтээ сүнхүй зүн Жожи хаан энэ уран бичлэгийг гартаан оруулж авах үйс. Эгэл миний адил инхүү хөөрн догтлоо бичээ. Бичээсний ардах гаргалг нь үүний гэрчлэх ажгу. Янтайд гарсан бичээс гэх өхмөлийн сүлд сүн хийзүн хаанаар алдартай тэрхүү нарийн идэргүн тэгэрэн инхүү бичвэ. Тайбай хавтгай бичлэгээр бичхий оролдовэ. Баярлан догдолж сарны гэрэл дур алхсаар баруна бүхий архан мохлох тур орвэ. Хүн бодсын учралы тас умартахвэ хөрсөт ертөнчөөс ангид ажгу. Энэ бичээснэ үсэг журлаг ану гоёмсог омог жорг ану бадрангүй бай ану ганч шүлгээр алдар мандсан бусы одоо л сая уххвэ. Сүнхүй зүнгийн үнэлсэн шиг Либегийн үсэг үсэг журлаг ану гоёмсог омог жорг ану бадрангүй болжээ. Өөрийнх нь шүлэглүгөө адилаар хөрсөт ертөнчөөс ангид санаандгүйгаар авьяас бэлгэн сэргэдэж бичсэн энэ бичээснэ тэг байдал ямарч агуу уран бичлэгтнээс дутхгүй. Хуан Тинжан өнөөгийн түүнээ татлахын бичлэг эртний мөргөдөөс үл дутмаа гэж үнэлж байла. Яруу найргийн хаан сүрт уран бичлэг нь дарагдаж байснаас Сүн Хүйзүн хаан энэ бичээсээ хараад сая өөрийнхөө нүд сэтгэл алдсанаа сэхэрсэн нь энэ бүлүүгэ. Уг нь Либегийн нэр алдар ганч яруу найргаас мандсан биш байжээ. Ухаант хүний чичиг багтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
0: Таба энэ гарын тгий харахад л их тангийн Либегийн гэдэг нь тодорхой. Үүнд дэг гурам бий. Энэ дэг гурам нь их тангийнх. Төв, үнэнч, төгөлдөр, идлэг байдаг онцлого нь тангийн үеийн бурхтын хөргийн дөлгөөн ихэмсэг тэрчлэн хөшөө бичээснэ хавтай бадрууны бидэнд эрхгүй санагдуулна. Мэн нь Чинши Хонгийн

болон хөшөө. Ханай үеийн хулсан чооцоос хурамдаж чичгэлсэн дүнвэний гоо сайхнаас улваатай нь дамжиггүй. Тангийн үеийн хэмжээд шүлийг хичээнгүй үсэгт бүр өөрийн журамлах дэг гурам бий. Санснараа бичдэг юм бишээ. Энэ бол их тангийн урлагийн ул суур тэрсэлж хүл болох жарчин байгаа юм. Гэсэн ч иймэрхүү дэг гурмын дунд их тангийн урлаг эрх чөлөөхийгэд сүр жавхланган алдаагүй. Сүйвулсын үеийн урлаг шиг баригдмал бус, харин дүрм гурмаа мөрдлөөч амьдлаг хороо чөри эрх мэлдэгч багтаамжтай байдаг ончлого нь харагддаг ажгүй. Энэ нь умарт вий улс жирэг төр гүрнээ тавьсан сууртай ихэхэн холбоотой юм. Багдаан түүх сурч байхад тэдгээр жижиг гүрнүүдийн тухай тоож уншдаггүй байлаа. Тухайлбал, Сүй тан улсаас өмнө байсан Вигийн өмнө умарт төр, хоёр сүн улсаас өмнө байсан таван төр 10 улсын түүх гэж эгэл ширэлтсэн олос мэт төрөлд оруулж, учиг сүвгч нь хижээд олдохгүй байдаг юм. Баруун жинээс Сүй тан улс хүртлэх 300 жилийн хугацаанд дунд улс нэгдэж нягтар чадаагүй. Хоёроос илүү төртэй байсан нь энүүхэнд жарамдан бүр 10-ад төр жирэгчэн оршиж байлаа. Гэтэл дунддын боловсны гинжин хэлхээнд эдгээр жижиг төрнүүд маш чухал шилжилтийг гүйцэтгсэн байнам. Энэ нь хоёр өөр өнгөний дунд завсрын өнгөнөө оруулгаж үхэд өнгөний жогчлол нь лоохтой болдогтай адилхан юм. Эгэл агад ихэмсэг хан гүрнээ дараа их тангийн тэрхүү өнг ялгарм бөгөөд нээлттэй байдаг гоо сайхан бүрэлцэн нь 300 жилийн самуурлын дунд тал нутгийн боловсноо амьдлага бөгөөд хүчтэй байдаг ончлогийн идэшүүл завснаас болсон билээ. Бид Хуамуланд дуртай байдаг. Үнэн дээр тэрвэл умарт үе улсын хүн, өөрөөр хэлбэл Шамби хүн чөөн тоот үндэстэн юм а. Түүний үлгэр нь умарт үе улсын ардын дуу Муланай шүлгээс улбаатай. Энэ ардын дуу нь онд холлын 391 онд умарт үе улс их чирэг дайчлан Рурааны дайлсан түүхийн тойронд жохогдсон юм. Дуунд гардаг хан гэдэг нь умарт үе улсын Тобагүй болно. Эрэлхийг дайчид Түмэн газрын алсын жорон дайлраган мордвай. Өндөрүүл өргөн талын туулах ану нисэн дүүлэх мэт. Умраас үлээх жихүүн салхнаа жингийн дуун сонсогдмоо. Сарны хүйтэн гэгэн чирэг ирсэн төмөр хуйга гялжмоо. Хэмээхшүлгийн эртэй торгон мэдрэмж, ил саруул хараан сэрэл, яруу сайхан хүг айжмын мэдрэмж нь бүр умартын үндэстнээ шүлэг дууллын ончлог болох юм. Бидний ой санамжинд Мулааны харь үндэстэн гэж үжээгүй. Энэ нь бид Шамби хүний харинх гэж гадуурхаагүйгийн гэрч болох бичээ. Хуамуланы оролцсон энэхүү Шамбигийн чирэг дайчид олон жил дайлалдаж, урд хожид умартын тэдгээр тусгаардмал байсан төрийн эрхи нэгэн атханд оруулж, хатанголын сав газрын нэгтгэж, Жүнвэн орны ижлэн өмнөд төрийн Сүн Чи Лян улстай өмнө умраа гэжэрхэн ач тач тэнчилдэн оршиж, умартын төрийн эрхи төлөөлсөн умарт төр инхүү бий болжээ. Баруун жин улсын мөхлөөс Шамби умарт үе улсын байгуулах хүртлэх самун үеиг түүхчид таван хүү дунддыг самууруулсан гэж нэрлдэг. Таван хүү гэдэг ухаахт хүний жинэ бичигт хамгийн эрт дурджээ. Энэ таван Жүн хан улсын сүүлчээс жин улс хүртлэх хугацаанд дунддад нүүдлэн орсон хүннүү Шамби, Жэ, Чан, Ди таван чөн тод үндэстний жааж байгаа юм а. Түүхчид ерөнхийдөө таван хүү дунддыг самууруулсны хятад үндэстэнд тохиолдсон гай жовлон мөн гэж үздэг. Гэтэл урлагийн түүхийн хараасаас ажиглах үед таван хүү дунддыг самууруулсан нь хэрэг дээрээ соёл боловсны түүхэнд нэгэн удаанаа ховор тохиолдох найрал дуух жохооч хатангол хөхмөрнөө соёл боловсонд байдаг нарийн ширийн бөгөөд гоо сайхан ончлох тур хөхтөнгөр чилийгээд хөдөө тал налайгаад үлэг салхнаа өвснөө дунд үхэр хонд бэлтсэн уудам талын салхийг нэвтрүүлсэн бүлүгэ. Либайгийн шүлэгдэч хөгжмийн ордон болон ардын дуу бий. Жаншүн энэ 300 жил үргэлжилсэн таван хүү дунддыг самууруулсан явдал нь санамсаргүйгээр дунд дуусын

хамтлагт донслол тхийгээд тогтлолыг шинээр хүргэсэн юм гэж хэлж өнгөрсөн билээ. Тангийн үед туулж өнгөрүүлсэн гунаг жавл бүхэн нь харин муугаас сайн, сөргөөс эерэг үн өртөгт гайхамшигт гар шилжиж, их тан улсын соёлын ончлог шинжээ хайлуулан боловсруулах жуухан болсон юм. Хүн ч адилхан. Өсчүндийнх насны жамдаан хэн бүхэн бэрхшээл жовлонго туулдах. Тэр жовл бүхэн чамайг бут нэргэх биш, эцэст нь ихийг үжиж холыг харах, ухаарж томоожих амьдралын жамт хөтөлдөгөө. Умарт бий болсон хэмнэлт уншуугийн ховд, тан улсын хүчрхэг атлаан гэгэнлэг шүлгийн ертөнцийн бүрэлдэхүйд оранжай нөөчлснөөр үл барам уран бичлэгийн талаарч хөрс суурийг тавьсан байна. Умарт бий улсын уран бичлэг нь идлэг, тодорхой, гоёмсог, эрхэмсэг намтай. Одоо хүртэл тухайн үед үлдээсэн хөшөөнөө сэлмэл дээрээ дурайсаар байгаа юм. Чин улсын сүүлэрх дундад улсын уран бичлэгийн түүхэн дээр 2-р удаанаа чулуун сэлмэлийн уран бичлэгийн оргил үе бий болгосон юм а. Өнөөдөр биднээ дурдаад байгаа Вигийн хөшөө гэдгэн дараа Умарт Ви улсын үеийн хөшөөнөө сэлмэлийг жааж байгаа юм. Бээжингийн Хана ордны музейд Вигийн хөшөөнөө сэлмэлийн маш олон хэсгийг хадгалж байгаагийн ихэнх нь Мин улсын үеийн дарамтлын хөшөө бөгөөд тэдний дотроос Жамман Лүнгийн хөшөө нь алдартай байдгаа. Вигийн хөшөөдийн төлөөлөгч болох энэ хөшөө нь дөрвөлжин хэлбэртэй, бичээснээ бүтэч ур жогчмж сайтай байдгаа. Канью Вигэр бүтч нь хосгүй гоёмсог бөгөөд ховролт ихтэй, төв бичлэгийн гайхамшиг хэмн шахшиж байсан юм. Өөрөөр хэлбэл төв бичлэгийн эрхэмсэг төрхөн довтлон давхгийн хажааралж үл чадав гэсэн утгатай. Эдгээр мах шүргөстэй, яслаг, амьдлах сайхан үсгүүдийн дунд тангийн үеийн уран бичлэг далалж дууд бол дагаж хөдлөх шиг харагдаж байна. Тиймээс Кан Ю Би сая өмнө тумарт төрийн хөшөөний уран бичлэгийн тэг юм уу олон байснаа улмаар тангийн нэрт уран бичлэгтэд эндээс эхэлж мантсан хэмээн хэлсэн байхаа. Хэрв Умартын тал нутгийн соёл боловсон оролцоогүй бол дунддын соёл боловсон ийм чухал ховролтыг биелүүлж чадахгүй. Их тангийн соёл боловсон ч тэгж өнг ялгарн гэрэлтэж чадахгүй. Дунддын соёл боловсон ч сүүлийн үеийн янж байдлаараа хөгцсөөр тэр үед хүрч Либайгийн янтайд гарсан бичээсээ төрүүлж чадахгүй юм а. Тан улс нь Чин Хан улсыг тэгж урт чагаан хэрмээр Умартын жирлэгчүүдтэй хил жааглаагүй. Харин дэлхийг багтаасан уудамч бодлоор хамт оршиж хамт хөгжихийн эрх мэлдэг нь их тангийн хаанаа ухсанаар Шямбигийн удамтай байснаас болсон магадгүй. Тиймээс тан улсын хүний сэтгэлгээний оронжай нэг л доор тэлэгдэн өргөжж төлөвшин тогтож хар бараан дурсамж нь мартагдан чичиг сонирхогч авхаан гоёмсог дүр бурхны энергийнгүй энэ дээр солигдсон юм. Тиймээс тан улсын шүлэг өмнө нь нөө эртний хүн харахтгүй, хойны нөө эрх хүн үжигдэхгүй холч хараастай болж, хаврын мөрнөө чичиг сартай сүн шиг анергүм илэрсэн байна. Тан улсын шүлгийн бидэнд өгсөн хамгийн их донслолт хэмээвээс чаг оронжайг давж чадах мэдрэмж юм. Иймэрхүү чаг оронжайг давах мэдрэмж тан улсаас өмнөх урлагт илэрж өнгөрсөнгүй бишээ. Тухайлбал цооцоогийн их далай хараачлах ахгүй сэтгэлийн тоочл, бас Ваншиж лантим мухлагт арх болгож тэнгэр гажрын нийлэмжид уулсан тиймэрхүү гэгээ мэдрэмж байж байсан. Гэтэл Ви улс Жин улсын хооронд тэд бол зөвхөн ончхой оршихгүй л төдий юм. Их тан улс шиг шүлгийн хүчрхэг урсгалда нэгэн төрийн бүхшүлэгчдийн нэг л дор хоморголон оруулж чадаагүй. Ви Жин улсын үед баатрууд эрдэмтэн мэрэгд олон тодорсон үнэн. Гэтэл ерөнхийд нь ажгалбал тэдний дотоод сэтгэлгээ нь мөхшиж бас мухардаж байсан юм. Ганч хүү тан улсын үедэл урад байгаагүй сүр далайчтай чаг үеийн уур амьсгал бий болж, бараг хүн болгон тэр хяжгааргүй чаг оронжайд хандан өөрийн бодлоон тоочих жорог жүрхтэй болжээ. Зарим үед хүн чаг ирнээс том байдаг. Ви улс болон Жин улс бол яг юм. Харин тан улсын үедэл хүн болон чаг ирэн нэг жил болсон билээ.

0: Хэрвээ жоо хүнээс ганц нэг нь олон нийтийн өрөм чивэртэл санаа тавьбал яах вуу? Тэгвэл түүний чармайлгыг нөгөө 99 нь баллан.
1: Хэрвээ 100 хүнээс 10 нь олон нийтийн өрөм чивэртэл санаа тавьбал яах вуу?
2: Энэ хэдний юунтан маяглаад байсан?
1: Аа, саваа бутчил байхгүй. Тэгвэл тэдний ажиллагаа нь өөр бусдад адлагдах магадгүй.
0: Хэрвээ зүүн хүний хагас нь олон нийтийн ариун цэвэртэл санаа тавьбал яах вуу?
2: Бид ч бас тэд шиг байх ёстой биш үү?
0: Тэд өрөөл бусдад дуурал болно.
1: Хэрвээ хүн болгон олон нийтийн ариун цэвэртэл санаа тавьбал
2: гараан байнг угааж яхаарэ.
3: Хагаан бити дураараа хаяарэ.
4: За, энэ тэндгүй нолимж болдохгүй юм шүү.
1: Бид оршин амьдарж байх нийгэмдэн эрүүлэнх амар амгалан орчныг цогцлох болно.
0: Олон нийтийн ариун цэвэртэд бид бүхэн хариуцлагатай. Эрхэм таны дадгал баримтлал, элгэн түмэнд аж тусаа хүртэх болно.

0: дуудлал шүлгээр их шиглэх долгом хөлгөлсөн айлгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Бүрэн үеийн сэхэрл, бүрэн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг.
2: Эрхэм сонсогчдоо, Төв радиогийн эрин үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлгийн өнөөдрийн дугаар энэ түрээд өндөрлөж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар Жохолч Жүүюнгийн Часна мөнхөрсөн Либай гэсэн найруулли төв телевизийн Монгол сүлжээний сэтгүүлч Чахур Төмрийн орчуулсанаар та бүхэндөө эхэлж сонсголоо. Үргэлжлэлээ маргаашийн дугаараар жалгаж сонсорой. Нэвтрүүлгийн найруулагч нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, Ханагч Бүрэнэлж. Хүлээн сонссон та бүхэндээ баярлалаа. Дараачийн дугаар болтол баяртай.

0: Би ээж автайгаан элэг бүтэн инээд баяртай инх тунх байхаас илүү жаргал үгүй гэж ухаардаг. Сайн юугаан харуулж амжаагуугаар буурал хоёрыгоо бурхны оронд явуулахаас өөр хүнд гуниг үгүй гэж мэдэрдэг. Энэ биеийг минь төрүүлж элгэндэн бүүвэлж өсөгсөн сүудрээсэн хүртэл хармалж энхрээлж намайг торнуулсан амьд бурхан ээж аавын хан эмгүү их ачиг энэ яваа насандаа хүүчин яаж хариулах билээ? Тиме хариулж чаддгүй юм. Аав ээж чинь хариулахыг хүсдэггүй, хардаггүй. Харин та биеэн өрөөд ухаанаа жив авч явж хоёр хөгшнөөхөө мага найхад тэнийлгэж байгаарэ. Орчлонгийн жимээр нэг л өдөр тэд маань үнний гажраа одно. Тим учир эргэж олдохгүй мөч бүхнийг амжиж ижи яваан амьдтан хайрлаарэ. Аавдан жолгож ичийдэн үнсүүлж байгаарэ. Сайн ябагаан дуулган сансан сэтгэлийн бүлээчүүлж байхаарэ. Дэрэгд нь байж дээлийн хучиж, хажууд нь байж хайрлан асархаас илүү ачилвэрлэгж үгүй. Ижи аавыгаа л хайрлж яваарэ.
1: Бээжин цаг 16.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өм хот биеийн альвинцтай өркөхтийн өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхт улаан

0: Утсо.
1: Улс болвол мөнгө төмөлсөн гэрийн хаан Мөнхин амин холвас. Сэтгэл зүрхэн байдаг Экулс минь эгүрт босаа сүндрэлж байдаг.
2: Элхийн хайртай Экулстан би хайртай. Элх бүтэн гертэн би хайртай.
1: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ радиогийн миний Экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан угтж байна.

Сайн байна уу хүн сонсогч та. Синьцзян радио телевизора Монгол хэл радиогийн Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэдээлэл чалан зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм үнд сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олонд Өрөмж хотын Шинхуах хойд замын нээсэл гудамж Кэрэг зөвлөх нүүдэл цаг гаргаж ард олноо санаачирж байх зүйлийг шийдвэрлж байх тухай ярья. Давхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Кучаа хотын улсын олон нийтийн дадлаг боловсруулалтын суурин газар Жинкнара ашиглалтад орсон тухай ойлгоё. Гэлэлцсэн нэр дугаараар олондо голд ам тэмцэн кимаурсан амалчин Касара Масума болон Нурхана Мамата эхнэр залуу хоёрыг танилцуулъя. Заавал миний эколс миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг кланавс сонсогчдын баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаан радио телевиз хураанс Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртөө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалтаа татралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвдэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэм бэк үйн үйд татаршгүй байж, ягам нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтын соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

Чахан сонсогч та. 50 хураана нийгмийн ажлын хэлтсээ шидэр 2025 он бик улсын сан дүрэн үйлчилгээнэ. Дэрвэн нэгсүн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нэрсэг нийтл бай. Эврэн засхорна 9 шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нэрсийн жигс галтдорч. Бик улсын сан дүрэн үйлчилгээнэ. Дэрвэн нэгсүн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээг сунгана бэв болох хөдөлгөр болвол бик улсын сан дүрэн үйлчилгээнэ Крадка кеп баримжаагаар хамгийн дээр нөлөөлөх хүчээр хамгийн өргөн улсын дэсийн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээг сунгана бэв болох хөдөлгөр болно. Тусудагийн шилгэрүүлэлт ухааруулан дайчлах шилдэгийг нь сунгана танилцуулах төвлөрлөн дэлгэн зүлэх тусгай мэрэгжилтэнэ кинэн тогтаах нийкэмд зарлах зэрэг гогцаагаар дамжин эцстэн нэг зуна сан дурнаксын шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нэг зуна сан дүрийн үйлчилгээний зохион байгуулалтын шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нэг зуна сан дүрийн үйлчилгээний төрөл зүйлийн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нэг зуна сан дүрийн үйлчилгээний нийгмийн төргийн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээг сунгаан гаргасан байна. Тусудаа манай орноо сунгагдсан шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нь дөрөвнөх төрөл

0: Малажахугийн эмлгийн хорооноо нас намралтай гарсан эмч Ухаса Сулайман болно. Сандурын үйлчилгээнаас зохион байгуулалтын шилдэг нийтлэг хэргийн жишээнэ төрөл илгэлд Өрөмж хотын Өрөмж ортан өргөн талбааны ерэн калсын үйлчилгээнэ төвийнэ Шөлөөхөнгө сандурын үйлчилгээнэн Карамай хотын Карамай араюна Шөнгли замине зэл гудамжийн Чангжанга нийгмийн төргийн $88 сандурын үйлчилгээнэн Порталын Монгол Эвран засагч үгийн Аршан Шана Кил хызгарыг сакам галх ээжийн хайрын сандурын үйлчилгээ нэнгийн гуруунаас зохион байгуулалт сунгагджээ. Портал жуугийн Алгуул хотын Алтан Шаргал Торгна зам гих дундад Хаскстан жолаачийн харилцан туслалсч халамжлах олон улсын сандурын үйлчилгээ нэ төрөл зүйл сандурын үйлчилгээ нэ төрөл зүйлийн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээд сунгагдж Алтай аймгийн Жимнай болгосноо Шарөлөнгө тосхон сандурын үйлчилгээнэ нийгмийн төргийн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээд сунгагджээ. Шидрин жилассан ара Эвран засгорно шин цагвийн сандурын үйлчилгээнэ системийг өргөлжлөн бүрэншүүлж шижир алтан торгна зам сэтгэлийг дулаацуулах үйлийн ажиллагаа Жонгио Тяншан зэргийн кэска онцлогта сандрын үйлчилгээний нэр тэмдгийг бий болгочээ. Эвран засхурна намын хураан нийгмийн ажлын хэлтсийн холбогдлолт дайрвчлагт нийлэрхэлхтэй. Улсын дайлт бодлогод үйлчлэх, ард олон амьдралд үйлчлэх, нийгмийн засалтад үйлчлэхийг хязаад Шинжаангийн сандрын үйлчилгээний ажил үйлсийн дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулах мурдал ба зогсцоо болгоч. Шилдэг нийтлэг хэргийн жишээнэ үлкэр үзүүлж хөтлөн давхулах үйлдэлийг гүйцэтгэж бадруулж нэг олон төмнөгийг сандрын үйлчилгээнэ үйлдэлд сараачилгасан авралцгатад ачилж хөв нэмрүүлэх нөхөрсг байх харилцан хавсралцах өргөжлөн давших сандрын нас зэрэг санааг өргөжлөн үйлдэлжүүлж үнэн цагаура сайн сайхан зан суртлыг уламжлан идэвхтэй хүчийг дамжуулж Нийгэм журамтай эдгэчлсэн Шинжаангийн битан байгууллагата сандрын үйлчилгээнэ хүчин чидэл нэмэрлэнэ гэвэ.
1: Шинжаангийн радио телевизийн сүлжээтийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цагтик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI Елвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нийлчлэг хамтрал сана ам аху. Хөөрн шинэрсэн сулуу шитийн. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсхлэн сайхан Шинжаан гартан байна.
2: Улаанлуулалт соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж гой сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
3: Улаанлуулалт соёл бол нэг тол мэн тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчиг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүмэн болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
2: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Харин бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
3: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвгт идсэн мань оюун ухаа ба хайс сэтгэлг агуулдагдж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр болвол бидний үнд сизур, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Улс минигэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Шидэр өрөм час Хаскстана Ахтоод өгөрх олон улсын анчтын зөвлөлтийн агаар айллын шугам нэвтрүүлэг байна. Энэний өрөмч болон Хаскстаны хооронд дөрөвдөгч шууд нисэх агаар айллын шугам болох вэ гэд Мөнчг дундад улсын анх удаа нэвтрүүлсэн Каспий тэнгисийн синергийн газар орнд шууд өгөрх тогтмол хугацаатай Айнчтын зөвлөлтөнд агаралгийн шугам болно. Ахто болбола Хаскстана барын биеийн Мангис тава жуугийн цуулган хот болох вэ гэд Каспий тэнгисийн сүн эргэдэ байж. Тус улсын чихэл гар мини хот болно. Энд Илг байлга чолон тос нэг байлг ба зугаатслын нэг байлгтай байж. Каспий тэнгисийн Кевана гэрэлт сууд кемэгцсэн юм. Өрөм час Ахтоод өгөрх олон улсын анчтын зөвлөлтийн агаар айллын шугамыг Хаскстана Фишн нэрмштэй агаар айллын компани АЯ 32 Кельварийн анчтын нисклара гүйцэтгэх нисгч аль нэг гаргийн 3 нь гаргийн 6-нд тусвэрэн нэг селанисч селана нисклийн дан айллын нислэлтэн цагийн баг 4 цаг 15 минут болно. Энхө олон улсын анчтын зөвлөлтийн агаар айллын шугамыг нэвтрүүлсэн явдлын өрөмч Ахтава хоёр газрын уран байр болон эквайлгийн давлгаан бадруулах ташигтай байж. Ажах уралжа болон соль зугаацлын явуулцаад дөхм төргийн нэвтрэх зам байгуулсан байна. Үүнэ хамта бас 3 дугаар хугацаана өрөмч олон улсын агаар айллын товчлуурын бүтээн байгуулалтын их хурлаас дурдсан Шинжан Хаскстана төргөн шугамын ширсний яг төргөн боттарвлагдж байхыг харуулж байна. Одоо өрөмч Гулзанэхт Хаскстана Алимт Астана Чимкент Ахтава дөрөн хоттой холбоод нэвтэрж нийт 6-6 олон улсын анчтын зөвлөлтийн агаар айллын шугамыг нэвтрүүлж нэг гаргийн Селена нисклийн хэмжээнд 40 селад өгч Шинжан Хаскстана төргөн шугамын агарын тор үргэлжлэн олширж байна.

0: амбатаг арилан гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрин мэнтэд тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдвэржүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчлэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг ноохо жамьюугийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэмнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта татралгүй үргэлж илжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүөрөшгөө үргэлж илж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсэр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь үр хүйхтийг холуусаар идвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж, дундудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Яхан сонсогчдаа, миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин савхын учрын явдал дугаараар олондоо. Ерөмж хотын шин ха хойд замын нээсэл гудамж, хэрэг зөвлөхөө нүүдэл цаг гаргаж, ард олнаа санаширж байх зүйлийг шийдвэрлж байх тухай ярья. Шидра ерөмж хотын тэнгэр уулаараа юна, шин ха хойд замын нээсэл гудамж нэ. Шөнфөн шанг нийгмийн төргийн ажилтада гэр хураада нүүдэл цаг гаргаж хэрэг зөвлөхөө хөдлөрөөр нүүлж, суугаал арттай нүүрдэнэ ярлсаж, олон төмнө амьдралын альва төрлийн хүсэл шаардлагыг цуглуулсан байна. Олон төмнө хажуутга альва төрлийн санааширж байх хэрэг явдлыг зогсдоо шийдвэрлэхийн тулд ерөмж хотын тэнгэр уулаараа юна, шин ха хойд замын сэл гудамж намын байгууллтараа үндэсний шатын засалтыг хөтлөн давхуулахыг баримтэлж, нүүрдэн зөвлөхө ажлын арга хэлбэрийн шинийг үсгэж, хуучин гэр хураана орчин тойрна өөрчлөлтийг бүх чараа нахуулж, нүдэн дүзгдэм гарт баригдэм орчин тойрна хөвөрлтараа харьяа турна суугаал ардын орон сууцын тааламжтай хэмжээ ба зул жиргалтай сэтгэлг ололттай сэтгэлгийг үргэлжлэн дээгшлүүлж, Шөнфөн шанг нийгмийн төрөг нүүдэл цаг гаргаж хэрэг зөвлөх хөтөлбөрийг шинийг үсгэнээр нүүлж, үйлчилгээний цагийг суугаал ардын гэр хураада хөргөн тохируулва. Нийгмийн төргийн намын гишүүн ажилтада тогтсон хугацаатаагаар тохон царанд хөрч жижирлэнээс агч, суугаал артта зууг дэлгэж сэтгэл нүгийг нь сонсч, олон амьдралын дундх санааширж байх хэрэг явдлыг нарийн нимбэ цуглуулж, олон тусгсан төвлөртэй цэвэрлсэн газар зэрэг көчөртэй асуудалд чиглүүлэн, нийгмийн төрөг тэр даруйн хүм байршуулна төвлөрлөн цэвэрлвэ. Тохан царанд шийдвэрлж болох асуудлыг тохан царандын шийдвэрлж, ахар хугацаанд биелүүлэхтэй көчөртэй зөвлөсөг дан сэвхмэл байгуулан үргэлжлэн мөрдөж, олон төмнө хүсэл шаардлага бүхэнд хариу тусгалтай байхыг биелүүлвэ. Нүүдэл цаг гаргаад хэрэг зөвлөхийг Кевин Жүлнэр нүссэн суугаал ардын Эвраны засах идэв хаачлаг гүйцэд дайчилвэ. Намын гишүүд төрөвчлэн худалдаана өрх халуун сэтгэлэгт суугаал ардаас санаачилгасан олон нийтийн орон бүсийг хамьяараа хамгаалж, айл хошаа гарана хамтараа бүтэн байгуулах үүр амьсгал өдрөөс өдөртө гүн сузан болж байна. Шөнфөн шанг нийгмийн төргийн намын хураана шүүж, Ван Хайин илэрхийлэхтэн тус хэлбэрийг үргэлжлэн хэрэгжүүлж, олон төмнө ардны амьдралын альва төрлийн баг явдлыг сэтгэл тайван шийдвэрлэнэ гэвэ. Жэнш замын нийгмийн төрөг сандлан авч суугаада хэрэг зөвлөх хуралд төшөглөн, хуучин гэр хураана олон жилийн турш үлдэгдэж ирсэн сүйр тоног тохиромжийн хүчирт асуудлыг төвлөрлөн цэгцлэн засж, зээл гудамжийн даачлан холбоолсон кадр нийгмийн төргийн ажилтан суугаал ардын төлөөлөгч болон байрлагын ажил кекхэ талхса тохан царанд нэвтрэлцэж, Асрын нурааны ус нэвчин гоочхас сэргаалт өөрчлөлтийг биелүүлж, Асрын нурааны ус нэвчин гоочх хүчирт асуудлыг үнд цасын засва. Нэгдэл тагаар Эвдэрка худгийн бюрхасыг сольж, хоолан төрийгээ сэлбэн засч, асрын залыгээ зэргээрэ шинтгэж, орчин үйдэн болна сүлөө болд сарухыгээ солж, хуучин асрынэ дүрс байдлыгээ бүх талаараа шинтгэвэ. Өөрчлөн засгаа барилгын ажил хэхэ хугацаанд жанши замын нийгмийн төөргө бас суугаал ардынэ кинэлтэ тавих дугулан байгуулж, байрлагын яс чинэргээ бүх ёсдо кини нэзэмдэж, суугаал арда санаачилгаас санаа байрлагын ажил хэхтэ хамжилтсан дөхөм үзүүлж, кадр олон төмнө гар холболдсон гэр

хураана яс шинэргээ дээгшлүүлэх өөрчлөлтийг акулва. Ода гэрина хажуда хэрэг зэвлэх шин хэлбэр ин хуучин гэр хураан орчин тойрон тоног тохиромжигэ цоошин болгосон байна. Суугаал артчга нийгмийн төрг ас шийдвэрлэхийг клак байснаас санаачлагассана орон сүсгийн төргийн хамьяралтай хамгаалалтад оролцох болжээ. Дараач нь алхамда Шинхуа хойд замын зэл гудамж өөр эргэндийн зөвлөх тавцангийн гэргэлжлэнэ сайнаар ашиглаж хуучин гэр хураагийн өөрчлөлнө дэс дэвшүүлэхийг гүнзгарвал накулж олон төмнийг дайчлана оршин суухта тааламжтай гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулна.

0: нэг олон гүмэнд нарна гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичэр бэрх орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмааж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
1: Улан юлалтын соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжилт соёл болов нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь ертөмчийг тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан ертөмчлөх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжилт соёл болов нэг тагтах холваас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэнд эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
2: Уламжлалт соёлын яг нэг том ангил мамта цаашиг байж, өвхт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалт соёл бол кемэн төрлөختнө оюун ухаанаа үрбтэн мэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидний үндсийн зүр, бидний цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалт соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Захаан сонсогч та, миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Кучаа хотын улсын олон нийтийн дадлаг боловсруулалтын суурин газар Жинхнара ашиглалт орсон тохиолдлыг ойлгоё. Шидра Кучаа хотын улсын олон нийтийн дадлаг боловсруулалтын суурин газар Жинхнара ашиглалт орва. Тус суурин газрын ашиглалт орсон явдлын Кучаа хотын ажил мэргэжлийн үр шидрийн дадлаг боловсруулалтын талбар газар гүйцсэн биш байсан хэрэлцэхгүй талыг нь хөрүүлж Тус газрын ажилчин ажилчин хэрэглэхийг батламжлах олон төмнөө үр шидрийг дэвшлүүлэх хөдөлмөрийн хүчнэ дээр яс чинартай ажил олголтоо Батвек үндэс суурь тавьж өгсөн байна. 6 дугаар сарын 25 өдөр Кучаа хотын улсын олон нийтийн дадлаг боловсруулалтын суурин газар ашиглалтад орсон дараака анхдагч царанга айлгой үйлдвэрлэлийн шилгэлт хийв. Тохан царангийн ажилтнад баримжаатсан шилгэлтийн явцыг чанга журмлон шилгүүлэгчийн шилгүүлэх үнэлмэл биеийн үнэлмэлийн сүрэг зангийг нарийн юм бай харгуулж шилгүүлэгчийн царан дорж шилгэлтэд оролцохыг эмэг дараатайгаар хөтлөнжолооч. Бүх явцын шилгэлтийн зохион байгуулахын дүрмшсэн байгаад эмэг дараатай байлаа. Шилгүүлэгч хаяан дүн гялхтаа өнгөрсөндөө ажиллах

нэлмэл ашиглах гээд тусгална Аксу хоттой хүрчээ шилгдэг байгаад ирүүд харивд дана 2-3 өдөр хэргэлж юлөөцөө замын зардал ба хоол итгэ хонж байрлах зардал зардаг билээ. Ода гэрэнэ хажуутга дадлаг боловсруулын суурин газарта нэг л өртөнө хэлвэрээр боловсруултаа хийж шилгэлт өгч үнэл мөлэнэ авч болох болсын биднэ цаг ба зардлыг ихээр хариулваа кивэ. Шилгүлэгч гүн яг хэлэхтэн. Би энгийн цагта ажиллахтана бихулсын альва газраараа иргэн явдаг. Энэ удаа яг сайхан кучаад ажиллаж байсан болохоор би өөр иргэн дана шилгэлт дурлсч цаг болно өөр нэртгийг ариулж маш төхөн болваа кивэ. Ойлгоснаар Куча хотын улсын олон нийтийн дадлаг боловсруулын суурин газар үр чидүрийн боловсруулалт боттой ажиллагаа кинин шилгэлт үнэлмэлийг харгуулна тархах зэрэг олон зүйлийн үйлчилгээ чидэмжиг нийлүүлж тохон газар тийм боловсруулалт өрнүүлэх тохон газар тийм шилгэлт авах тохон газар тийм үнэлмэл авахыг нэг цогсжуулсан үйлчилгээ системийг амжилттай байгуулж Энгэрсэндэ олон төмөн ондан газарта гэрчээ үнэлмэл шилхгэ наар цаараа яарын явж байсан санаачлахта бус байдлыг төүлвэртэй хөвөрлсөн байна. Энийнэ тус газрын ажилчин ажилчин хэрэглэхэ хэрэгцээ шаардлага ба олон төмнө үр чидрээнэ дэвшлүүлэх кэсэл шаардлагыг нарилэг оновчтагаар залгуулдуулахын төлөө юм. Хочахотын мэрэгжлийн ажилчнаас сургууль суурин газарта баримжаатсан шинжилх ухаанчлалсан бүхэл цогцсны байрлуултаа гэж цахилгаан ажилчин цахилгааны гангалт тараалингийн машин механикийн сэлбэн засалт машин дэргийн сэлбэн засалт машин цахилгааны нэг цогцжилт зэрэг 9 тусгажсан дадлаг боловсруулын тусгаа орныг нарилэг ухаан байгуулж Дадлага боловсруулын төрөл зүйлийн хамрах кепчайн өргөн хандлагт чинараа чанга байж альва төрлийн үр чидүрийн боловсруулалтыг хийхэд кинэ шилгэх хэрэгцээ шаардлагыг найрлаг оновчтойгоор тохируулж чадахулж. Жилийн ажлын төлөвжилгээг өндөсөлбөл 2026 онд тус суурин газар альва төрлийн ажил мэргэжлийн үр чидүрийн боловсруулалтыг даачлан план авч Харьяа торна олон төмнө биян даажи мэрэгжил сурч үр чидүрээнэ дэгшлүүлэх ажахуллийн ажилтан ажилчин үр чидүрийн яс чинэрийг дэгшлүүлж юрашкиг нэмэгдүүлэх олон ишжилсэн дадлаг боловсруулалтын хэрэгцээ шаардлагыг гүйц тангачаад нэ. Куча хотын улсын олон нийтийн дадлаг боловсруулалтын суурин газрын ажилтан Жан Юичиг хэлэхдээ манай дадлаг боловсруулалтын суурин газар Аксугийн сүмбийн дөрвөн шана айлгогийн шилгэлтийн хэрэгцээ шаардлагыг хамур нь хангаж жилд төмөн шахуу кюмн удаагийн шилгэлтийг багтааж сурлагт нь нэг удаа боловсруулалтад оролцвол тохон газартана кинэ шилхэг тохон газартана үнэмлэл авах хэрэгцээ шаардлагыг биелүүлнэ. Залгада манай сургууль кюмнэ хүчнэ эквайлэг ба нийгмийн батламжийг олон талтаа үйлдүүлсэн үйлчилгээний системийг өргөлжлөн шилдэгжүүлж боловсруулалтын ажлын төрлийг тасралтгүй баялагжуулан тусгаажсан дээр баримжаатай ерэн калссан дадлаг боловсруулалтын суурин газрыг бүх чарааны байгуулж Аксу аймгийн ажилчин хөгжилт олон төмнө дээр ясчнартаа ажил олголт батламж хангана гэвэ.

0: Шинжанг нь радио телескоран сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас онрын кертэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүдийн нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлаг, нэн кичэр хийгээх. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нумдутун болуусн утуудаа нуулумжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг Ундсар ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгэ үргэлжилж, үрт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.

0: улам жилтэ зан татгалын энэ цэн бат сүйрин бэк үйний үйдө татаршгүй байж ягам нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундад нь үр хүйхтийг холусар идва. Миний Экулс, миний гэр. Та бидний Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учрлан ярж дундуудын шилдэг уламжилтөө соёлыг улам жилэн залгам жална.
1: Гэрэлцэн

Тэгэхээр сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань нэргэлжилсаар гэлэлсэн нэр дугаар тангирэдэрлээ. Тэгвэл удаа гэлэлсэн нэр дугаараар олонд голд ам тэмцэнэ ким аварсана молчина. Кэсара Масим болон Нурхана Мэмэтэ Эхнур Залах хоёрыг танилцуулъя. 6 дугаар сарын 22 өдөр улсын замын 315 дугаараа шуух мэн. Чарчан шана Ой алга балгаснаас 54 км-ийн зайтай байх голд гент үүр үүрлж 2 км хашигдчихэ. Айл төвшөртэй үед Малчана Кесара Масим болон Нурхана Мэмэт Эхнур Залуу хоёр бэлкэнэн гарч хашигдсан 2 км-ийг амжилттайгаар аварчээ. Энэ кү сэтгэлийг дулаацуулна км аварсан Харана Давтамж Сүлжанд дамжигдсан нэр гарч Тоого улан Сүлжана найжнаар энэ магтаал шашалыг олвоо. Хэрэг гарсан тухайн өдрөө залагараа кедүн өдрөө хуруарснаас болж зам хальтар хавулж газаран гарахтай хүчир тавиав. Нэг компани төрөл зүйлийн хариуцлагат нь Вянгуан Чоуа компани Уурхан орны амьдралын эд бодис дутгтахтаа санааширж гуйр туторга махна төрөл зэргийн хулдан авч Уурхан орнд Кюрккар явжээ. Тохан өдрийн 18 цагийн үеэр Вянгуан Чоуа хантан тагана машин тэргээр өдөртөө үргэлж гаталж явдаг чолуун тактийн дунд хэсэгт хөрхтөө гентэ ихтсэн үерийн усна чолуун тактаараа дээвэрч машин тэргэн эзэмдлэн алдаж голд цогт норжээ. Үерийн усна маш тэргнээр машин тэргэн дотор орж битэмжилсэн орон зайн түүг хамт нэгтэгэнэ аймс гавхта хүчрдүүлж бачимдж сандрын тедэн машин дэргэн хайж эргүрө омбихийг ботсон боловч гэ усна урсхлын дайралтын хүчинэ маш их байж Вянгуан Чоуа үерийн усанд цогтно 45 метр хол урсхтно бүкчэн шавхад арай гэж машин дэргэн хажууд бусч ирж Арга баргтсан тедэн зөвхөн үерийн усанд аврын туслахыг клякл хэрэг болж. Айл төвшөртэй байдлыг эргэжүүлэхдээ Юангон Чоуа айсине бас дарагдадгүй байл. Тэр гэлхтэн. Удаа бодохта мэнл айсан гөрч байна. Мөр болж малчта халуун гараанаас сунгаж аврава. Эс тэгсэнгөө болвол ямар үрдүн гарахыг бутахын аргагүй кивэ. Тохан үед 24 настай малчин Кесара эхнэр ээж болон хантнаа давхуулаад хөөгэнэ хариулж буцах замдаа кэр гарсан газраараа өнгөрөхдөө Мендорана машин дэргэнэ зогсааж авралт хийж Кесара гэлхтэн Кюмэнэ усанда хашигдсныг олж үзвэл ярангу аварна гэж. Кесарины машин дэргэнэ дээр яг дээс мэсэн боловч гэ Үрийн урсгал ширүүн хашигдсан кемнаас 24 метр зайтай байж хэдэн удаа хайсанд дээсний үрийн усанд урсгачжээ. Загилгын үед эхнэрийн өөм сан тайлж чолуу чигч дээснэ үзрээс чан уяад дээсийг саяа хашигдсан кемсийн өөр газартаа хайж хөргөж. Хашигдсан кемс дээсийг бүслүүртэн үйснэ дараа Тэр гэрин кемстэгэнэ күчэ хамтхна хашигдсан кемсиг эрэгд татч гаргаж. Кесарин буйнск үйл ажиллагааны тухай Вянгон Чок хэлхтэн тэдэн айл төвшрийг хайхралгоогоор биднийг аварва. Ам аварсан энэ ачиг сэтгэлдээ

Игортой чэйжилж өмнө гэж. Аврагдсанаа дараа өдрийнэ тэр маш олон юм юм авч Кесарины герт өрч таалрахлаа нэлтэхвэ. Ойлгоснаара Кесар болбулаа чарчан шана ойялах болгоснаа богуна тусахна малчин болно. Тэр мал малж хас газа басса нэг компанда жолач нажил хийж байна. Тус тусахна намын юрины шуужи турсан жана жапара хэлхтэн. Кесара энгийн цагта маша халуучрахга сэтгэлтэй. Үргэлж тосхондоо өнчин бэлвсэн насныг хавсардаг. Энүүдэ тэр бусдыг аварсан санаа нас газа гурай явдал биш юм гэв. Шидрэ их нүртагана хойлана өдөр бүрийнэ идвхаг хүчнэ онцха шавнул гүрчснийг сонсаад Кесара бахана имэж байла тэр хэлхтэн. Сөвкнэ гарын наяара кесленлэ явдал болно. Замар өнгөрөх хүм болгоно ийгж хэнэ гэдгийг итгэж байна. Бидний энэ хүү шавнуулын мэнгара тосхна өнчин бэлвсэн насныг хавсарна гэв. Янгон Чова 2024 онд ажлын харьцааг асса болж Шандунг ас Шинжанд ирсэн байна. Шинжанг чүтэний буурагжуна цайлган сэтгэлийг тэр мэдэрсаар ирсэн байгаад энэ удаа нэнгэ бутта ойлгосон байна. Тэр гэлхтэн Шинжанг болвола маш сайн сайхан газар байна. Энтхэн хүмсэн амьдрал явах тутам сайжрахыг хүсэж байна. Мөнчгэ Кесара Эхнур залуу хоёрын Шаунул Кертсэнд баяр хүргэж байна. Эм болвола нэр нэдэрдэн ийссэн явдал мөн гэвэ.

Эркмент сонсогчдоо. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хураад амжилт боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнгэлн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгаж сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэг хэтлэн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй кедүчнэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэлнээ радио.

Сонсогч та амарсан байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр, гаргийн 5. Бэлгэн улирлын 5 дугаар сарын 19. Өрөмжтэй үйлтэй 26-аас 38 градус. Энэ цагаар та нартай сонсох зүйл бол

0: Еврэн засгуурна хоёр шилдэх нэг төрөнийгээ сайшин шангах их хурл хийгдэж, Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн дундад улсын эв хамтан байгуулагдсан нэгсэн 5 жилийн үеийн бэлгэлгийн их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг гүнзгээс сурулсан дүүжлүүлж, нам байгуулсан агуйхийн зөрг санааг ихээр бадруулж, нийгэм журамтай эдгээжилсэн Шинжангийг чирмэн битэн байгуулах болсон.
1: Чэн Шаожан Эркэн Туньяз, Еврэн засгуурна ардын дээд зэргийн шүүх хураа ба Еврэн засгуурна ардын байцаа хураад байцаан судалт хийснэ хамт яралц хурл хийж. Үндсэн хууль ба хууль цаажаас улгсан тушаал хариуцлуу ба үүрэг хариуцлагаа нь үнэнчээр гүйцэтгэж, нийгэм журамт эдгээжилсэн Шинжангийн бүтээн байгуулалт хууль цаажийн хүчтэй батламж хангах хэрэгтэй гэсэн.
0: Бүх улсын шилдэг эв хамт намын гишүүн Хожи Олунгийн төрөнөө үйл явдал.
1: Марл башин 750 кВ-ийн хүчлэл өөрчлөх өртэйг туршин ажлуулад амжилт олж, бүх улсын энерги хэрэглэх ургалын хугацааг өгтөн зуныг өнгөрлөхтэй энерги хангаалгын батлагт эрс чан турин бүтцийн тулаарлал хангаасан.
0: Дэлгэр зуна 7 сард бүх улсын олон газарт их халуун үрэмсгэл илэрсэнд цастах хот Алтай харин өөрөнгөц сэрүүн үр амьсгалаар нь сэрүүсн аморх халуун өрнөлтийг өгтөж ирүүлсэн зэрэг агуулгуулна.
1: Удаа дэлгэрэнгүй агуулгыг сонсхья.
0: Шинжаан нарад өч хөлсхөрөн чимэн 7 сарын 2-ны өдөр Еврэн засгуурны шилдэг эв хамт намын гишүүн, шилдэг намын ажлын ажилтан болон төрөнөө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтыг сайшин шаандах их хурл Шинжаангийн ардын хурлын тэнхимдэг хийгдэж, Еврэн засгуурны намын хураа шүүжи Чин Шаожан хурлд оролцсоны хамт үхгэлвэ. Тэр шилжилсэн Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан нэгэн 5 жилийн үеийн бэлгэлгийн их хурлдаг хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг гүнзгээ сурулсан дүүжлүүлж, Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санааг гүнзгээ сурулсан нарийн ойлгож лабдун үйлдлүүлж, шин гэрэлтийн ойлгохтон болон шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг бүрэнгүй сонувчтай бүх талаар дүүжлүүлж, анхны зөрлөлтөө мартахгүйгээр үүрэг хариуцлагаа бат чийлж, итгэл зөргөө батдах гэж үргэлжлэн ширмэн тэмцэж, дундуудын үндэснээ хамтын зогцсон үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлж, нийгэм журамтай эдгээжилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулахын тулд эрэлхийлэн урагшлах хэрэгтэй гэвэ. Еврэн засгуурны намын хураан дээд шүүжи, Еврэн засгуурны тэргүүлэгчийн Эркэн Туньяз хурлыг эрхэлвэ. Еврэн засгуурны ардын төлөөлөгчдийн их хурлын байнгын хураан эрхлэгч Сүмбрат Өвөл, Еврэн засгуурны улс төрийн зөвлөгөөний тэргүүлэгч Нурлан Авил Майжин, Еврэн засгуурны намын хураан дээд шүүжи, Бингтана улс төрийн гишүүн Хожун Ю хурлд оролцсоо. Еврэн засгуурны намын хураан байнгын гишүүн Наримчгийн дарга, шууд харьяат алан байгуулгын ажлын хураан шүүжи Кадан Кабин, Еврэн засгуурны намын хураан Еврэн засгуурны шилдэг эв хамт намын гишүүн, шилдэг намын ажлын ажилтан ба төрөнөө үндсэн шатын намын зохион байгуулалтыг сайшин шаардах тухай тогтоолыг зарлан өнгөшвө. Чин Шаожан Эркэн Туньяз зэрэг Еврэн засгуурны удирдлагыг сайшин шагнагдсан хоёр шилдэг нэг төрөнөө төлөөлөгчтэй шагнал олгож, тэдэнд халуун баяр хөргөж байхаа нийлдэхийж, сайшин шагнагдсан шилдэг хүн болон төрөнөө хамтрал ирүү алдраан найдагнэж, амжилт битэмжээ бадруулж, Шинжангийн өөрчлөлтөд хөгжилтэй тогтворчлын ажил үйлстэй нэг их шинхэ нэмэр үзүүлэхийг хүсвэ.
1: Чин Шаожан зааж гаргасан Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан нэгэн 5 жилийн үеийг бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгийн өндөрс зогс нь алсыг бараалж, үзэл санаа нь гүн гүнзгий, агуулгын элүг баялаг байж, түүг буттай байдал, эрэгчийг нэвтрүүл зөөлж, агуйх тэмцэл, агуйх инженерин, агуйх ажил үйлс, агуйх күслэнгийг ерөнхийдөө жолаадулж, чихэлэг улс төрийн ач холбогдол, онлайн ач холбогдол, үйлдвэрлэгийн ач холбогдолтой байж, марксизм үзлийн чихэл сурвалж бичих болох байгаад шин цаг үеийн шин аянд намын гол үүргийг биелүүлэхэд улам нэг алхам чиглэлийг тодорхой зааж, журмлол хангаава. Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чихэл үгийн зөрг санааг нарийн хинамгаар суралцаж, манай намын 105 жилийн гэрэл сацрангуй өнгөрлөлт болон агуйх амжилт битэмжийг гүнзгий ойлгож, дундад улсын эв хамт намын шилдэг онц чинэрийг гүнзгий ойлгож, таван эрх хүчийн тодорхой шаардлагыг гүнзгий ойлгож, түүхэн шин гэрэл сацрангуй амжилт бүтэмжийг чирмэн үүдэн бүтээх агуйх ураалгыг эрс күрээлэн дагах. Дундад улсын хэлбэрийн өдгөөжлөлтөөр хүчрхэг улсын

0: бичгэлжээ. Номын удурдлаг дор Шинжан хоцронгуй айснаас нь давшил зүг өргөшөлж, түнэр харунгуугаас гиган сарул зүг заманж, бүтүү төгжрөл байснаас нь чулай тая улсаж, нийгэм журамт өдгайшлалтын бүтээн байгуулалтын түүхэн шин хуудасыг сэгсэн байна. Номын 18 дугаар их хурлаас нар Шижинпин нөхрөөр гол болгосон номын 50 хураа дайлтх бодлогын талаар Шинжан ажлыг киний нүсэх ба ухаалан төлөвлөхий баримтлж, шин цаг үеийн номын Шинжан засах арга бодлогыг тогтоож, Шинжанд улсын бүх талд 5 их дайлтх бодлогын байр тогтоолтыг олгож, Шинжан ажахуй нийгмийн хөгжилтийг хөтлөн жолооч дэлхэ тогтно анхаарлыг татсан чихэл их амжилт бүтэмж олсон. Намын удирдлага ба нийгмийн жүрэмт байгууллын илэрхэ давулгыг гүцэд харуулж, дундад улсын онцлогтой үндэстэн асуудлыг шийдвэрлэх зөв замын хүчрхэг их амжилтын хүчийг гүцэд илрүүлж, шин цаг үеийн намын Шинжан засах арга бодлого бүрмөсөн зөв байхыг гэрчилсэн байна гэвэ.
1: Чин Шожаан чихэлжилсэн. Бикорна дээр шатаас аваад дур шат гүртэл, Еринка Шужи Шижинпингийн Шинжангын ажлын тухай чихэл үг чихэл заавар цохолврын зөрг санаагийн гүнзгээ сурулсан дөөшлүүлж, күсэл найдалгыг батж ээжилж, ашлан таалархаж эрэлхэн нь үргэшилж, нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар түвшнээ ажлын Еринка харалтыг батчан гадах ээж. Дундадын үндэснээ хамтын цогсон үзэл хамсрыгий бат бэхчүүлгүй гол шугамтай нэгтэ барилдуулна. Намын төв хураагаас Шинжанг дулгсан 5-ийнхи дайлдах бодлогын байр тогтоолтыг нүдлэн, хөгжилт ба амар түвшнийг нэн санаар нэгдэлтэй төлөвлөж, нийгэм журамд өдгэйшилсэн Шинжангийг бүтээн байгуулах агуу сөрлөг зүрх төвлөгийг сайн сайхан буттай байдал болгон хөвөрүүлэхээр чирмэх гэрэгтэй. Түүх тэмдэг тодорхойгаар улс төрийн эрхэмхийг баримтлж, хоорийг тогтоосноо шийдвэрлэгч чинартай ач холбогдлыг гүнзгий ойлгож, дөрөн нүсэл ухамсараа чангадах нь дөрөн нэтгэлэн батдах гэж, хоорийг хамгаалахыг гүйцэтгэж, Шинжангийн ажил хязаад Еринка Шужи Шижинпингийн заасан зөв чиглэлээр үргэлжлэхийг батал хэрэгтэй. Намын шинийг үзгсэн онлаар зэвшгэлхийг чангадах гэж, Шижинпин шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үзэл санаагаар күнсэн сэтгэлийн нэгтрүүлэн цог сүлтийг цогцлохыг цусралтгүй баримтлж, Шижинпин намын байгууллагын үзэл санаанаа шинжил ухааны систем, элүү баялаг агуулгах нь зөрг санаанаа мөн чиндэр болон үйлдэлгийн шаардлагыг гүнзгий ойлгон эзэмшиж, намаа хамьярч намаа засах, намаа мандуулж, намаа хүчрхэгжүүлэхгүй Шинжангийн үйлдэлгийг лабдуунаар ахуулах хэрэгтэй. Нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хязаадаа төрөн байранд тавьж, сүрдүүлгийн эсэргүүцч тогтворжлыг хамгаалахыг хуульжуулахыг хэвэнжүүлэхийг лабдуунаар ахуулж, нийгмийн нэг тал тогтвортой сайжирсан хандшиг улам нэг алхам бэхжүүлэхийг хэрэгтэй. Дундадын үндэстэн хамтын цогцсон үзэл ухаамсрыгийн дүрслэг хайр сэтгэлхтэй бүтэмжтэй бат бэхжүүлж, аль үндэстэн улан төмийг 5 хүлэн талтай тасралтгүй нэмэгдүүлж, дундад улс гихгүй сэтгэл, дундадын цог сүлтийг бат бэхжүүлэхдээ хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Ардын амьдралдаа нэгтэй өртөлөн дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулж, их баялагын байгалийн давуулаг, уран байрын давуулаг, ажилсэн сүйр болон орчин төрнөө даастад сүйрүүлж, Тусбийн онцлогтой нийссэн дээр яс чанартай хөгжилтийн замыг идэвхтэй сүйгшилж, эм Шинжангийн том асуудлыг хүчлэн шийдвэрлж, Бинтамба орон нутгийн гүнзгий үүсэлсэн хөгжлийг акуулж, аль үндэснээ олон төмийг хөгжилтийн нөхцөлд өргөн дэлгүй оролцуулж, хөгжилтийн үүрэг тайлгийг гүйцэс хамтар эдлүүлэх хэрэгтэй. Намын удирдал болон намын байгууллагыг чангадах гэж, намаа бүх талаар чанга засахыг удаан даамгаа акуулж, төв чигчиг хэв сүртэлтэй улс төрийн амаахыг бий болгохгүй хэрэгтэй гэвэ. Чин Шожаан чихэлжилсэн. Бикорна өргөн болон намын гишүүн кадрчд нам байгуулсан агуйхи зөрг санааг бадруулж, күслэн итгэл бишрлэн батдахж, намдаа үнчи шударга байхыг бат бэхжүүлж, анхна зөрлөлтөй үүрэг хариуцлагаан бат чийжилж, ардын төлөө зүтгэхгүй зөрлөлтийг үйлдэгжүүлж, идэвхтэйгээр хариуцлагын үүрэглэн сэтгэл чирмэл гаргаж, сахилгуут ёс дүрмийг чангасагч, зөв алуу намжилтын үзэлтийг бий болгон үйлдэлгжүүлж, ухаамсараас нь ард түмнээ төлөө алуу намжилт гаргаж, буттай ажиллаж алуу намжилт гарах хэрэгтэй. Алуу шатын намын зохион байгуулалт намын дүрмдө тогтоосон алуу зүлийн тушаал хариуцлагын чанга гүйцэтгэж, намын лол ба шугам чиглэлтэй төрөн бодлогыг төвшлүүлэн хэрэгжүүлж, улс төрийн чидэмж ба зохион байгуулалтын чидэмжээ чангадах гэж, дайчин бэхлэлтийн үйлдэлээ өнөнгөө бадруулах хэрэгтэй гэвэ. Шин Шожаан чихэлжилсэн. Бүх опцийн

0: ардын арчлалыг үйлдлүүлж, улсын хайрлах нэгдмэл фронтыг бэхжүүлэн хөгжүүлж, улсын батлан хамгаалалт болон цэрэг ангийн өдгөөжлөлтийг дээр ясч нартай акулахтай үйлчлэн батламжилж, залуучдын ажлыг сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэй сайнар хийж, нийгэм жирэмтэй өдгөөжлсөн Шинжаангийг бүтээн байгуулах сүр талаастай хүчийг нэгтрүүлэх хэрэгтэй гэвэ.
1: Хуралд Атушотын сунтах болгосноо Ях баг тусгана 1-р шүүжи. Яан Ижун. Бүрэл тухай шана арт сумна эрүүл хамгааллын хураан урт гол имж. Мул шалп хапа. Бин тэна 3-р шигин 44-р тэна 1-р лена намын үрийн шүүжи. Айкл Эркен. Күчэ хотын дутаадыг хамгаалах товчана дүнчин дутаадыг хамгаалах салуурын намын үрийн шүүжи. Ли Шоулун. Шилдэг хүйхэн болон төрүүнэ хамтралыг төлөөлөн солилцсон яриа тавьба. Хурлаас өмнө Чэн Шоужан, Эркен Туниас, дулан сарын нэгнэ гавьян тэмдэг көрдөгч, Ухас Сулайман болон Шинжаун Бүкулсийн хоёр шилдэг нэг төрүүнээр сайшаан шагнагдсантай уулзаж, улныг Иренхай Шужи Шижинпингийн чин сэтгэлийн хүсэл найдалыг батж ээжилж, хошууд жишээ чөлдлөөн гүцэд бадруулж, Өргөн улан намын гишүүн кадрчдыг хөтлөн давхуулж дайчлан Дундад улсын хэлбэрийн өдгөөжлөлтийн Шинжаан хуудасыг бичлэгт дахин шин гавьяа зүтгэл байгуулалт зөрүүчлвэ. Тэн Шанли, Ванг Жэншин, Жан Инчун, Юсупчан Мамад, Илзат Ахмадчан, Ванг Лин, Ванг Ган, Эврэн Зас Хорна Ардын Талайлагчдын Их Хурлын Бангу Хураа, Заскин Урдан, Улс Төрийн Зөвлөгөн, Бинтэна өдөртөх багийн бүрэлдэхүүн. Эврэн Засхурна Шүйг Хураа. Байцаа Хураан гол хариуцлагатан нөхөр. Эврэн Засхурн болон Төвийн Шинжаан Сууга нэгц. Ажахлуулын хариуцлагатан нөхөр Бүкулс болон Эврэн Засхурна хоёр шилдэг нэг төрүүнээр сайшаан шагнагдсад шин намын гишүүнээ төлөөлөгч нар хуралд оролцов.
0: Шинжаан нарад үйл хөлс хураан чимэн. Эврэн Засхурна намын хураан Шүүжи Чэн Шоужан. Эврэн Засхурна тэргүүлэгч Аркин Түниас. 7-р сарын 1-ний өдрийн үдийн хөн, Еврэн Засхурна Ардын Дээс Иргэн Шүй Хураа ба, Еврэн Засхурна Ардын Байцаа Хураад Байцаан Судалдаг Эсэнэ Хамт Ярлцах Хурал гэвэ. Чэн Шаожаан чихэлж син. Еренгай Шүүжи Ши Жинпингийн Дундад Улсын Ив Хамт Нам байгуулагдсан 105 жилийн өгий бэлгэлгэ их хуралдаг хэлсэн чихэл үгийн зөрг санааг Нарин Кинмгаа сурулсан түгэжлүүлж. Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санаа. Си Жинпин хуулиар засах үзэл санаагийн гүнзгий сурвалсан нарийн ойлгож, лабдын үйлдлэгж үйлж. Шин хөрлөлтийн ойлгохтон болон шин цаг үеийн намын Шинжаангийг засах арга бодлогыг бүрэн гүйсэн оновчтой бүх талаар төвөгшлүүлж. Нийгмийн тогтворжил ба үтээгүрийн амар түвшинэ ажлын ерөнхий харалтыг батчаан гадахэж. Дундуудын үндэснээ хамтын зогсон үзэл ухаамсрыг бат бэхжүүлэхээр гол шугам болохыг баримтлж. Намын төв хорогоос Шинжаанг дуулгасан 5-ийн дайрлах бодлогын байр тогтоолтыг нийлүүлж. Намба арт түмэн, үнсэн хуул ба хуул цаашаас улгсан тушаал хариуцлага ба үүрэг хариуцлагыг үнчаар гүйцэтгэж, нийгэм жирэмтэй өдгөөжлсөн Шинжаангийг битэн байгуулахт хуул цаашийн хүчтэй батламж хангахад хэрэгтэй гэвэ. Еврэн Засхурна Ардын Дээс Иргэн Шүй Хураад, Чэн Шоужан, Эркен Туниас, Заргын Үйлчилгээний төв болон Эргэн Гэргийн Шүйн Таслалтын 1-р тэнгимдэг хөрч. Зөрсөг зүүрлдагы эк үслайсан намдуулан шийдрүүлсэн. Күндики кергигэ шүйн тасалсан зэрг байдлын таньчулгыг сонсч. Шүй хураан түйкин ордондог өрчи шүй хураан көвжилтин өнгөрүүлт болон алуу зүлийн ажлын үр үтэмжийг ойлгов. Чэн Шоужан чихэлж син. Ардын шүй хураан улс төрийн хариуцлага, хуулиар засах хариуцлага, шүйн таслах хариуцлагыг ухаамсараас нь үргэлж. Шүйн таслах эрхийг хуулийн ёсоор төвгөлчээр хэрэгжүүлж. Би зарх гэж байгаа мэт зүл хамсраар аль нэг удаагийн хэргийг сайнар шийдрүүлж. Хэргийг шүйн таслах яс чинэргээ тасралтгүй дээгшлүүлэн. Ард олонд төвгөлч шудраг ёс хажуудын байхыг үнэнхээ мэдрүүлгүй хэрэгтэй гэвэ. Еврэн Засхурна Ардын Байцаах Хураад, Чэн Шоужан, Эркен Туниас, Шинжаангийн тоочлсон байцаах төв. Хууль цаашийн кинэн тогтоох төв болон 2-р байцаахыг хэлдэс зэрэгтэй хөрч. Тоочлолтоор чидэмж олохгүй хууль цаашийн кинэлтэй. Нийтэн ашигтай заргын мэрэгжлийн тавцангийн байгуулалт. Гүшүрглэл сүрдүүлийн ял тажилгаад хуулийн усаар цохолд өгөх зэрэг ажлын нагцыг гүнзгий ойлгов. Чэн Шоужан чихэлж син. Дайзаах алан байгуулах хууль заачийн хэнэлтэд авах ажлын гол хариуцлага гол ажил. Дээр ясчин нартай үрүү дэмжээр хэрэг шийдвэрлэхүй тухайсан ажил эквизлиги баримтлж. Засан захиргаанаа заргын бүг явцдаг хэнэлт авахыг гүнзгийрүүлж. Дайзаах ажлын нийтэн ашигтай заргыг чангадах гэж. Ард улнаа туслалаар чангад тоом асуудлыг чанга анхаарж. Нэн хандлагатай чанартайгаар хэргийг байцаан шийдвэрлж. Хэнэлт тавих буттай үр өтөмжийг өнөнгөч чангадах гэж. Хууль заачийн төвөгөлж эрх сүргийг хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Байцаан сүлгүүд дундуу. Чэншоужан архин түнияс. Еврэн засхурны ардын дээс эргэн шүүх хороо болон Еврэн засхурны ардын байцаа хураан удартх багийн бүрэлдэхүүн нартай ярилцах хурал хийж суулцаж ажлын хариу мэдүүлтийг сонсва. Чэншоужан чихэлжсэн. Хуулиар Шинжангийн засхыг бүх талаар акуулж, их талд үйлчлэх, ардын төлөө хууль барихыг гүнзгий байгаад буттай гэж, хуулиар засах замд тогтворжлыг хамгаалж, хөгжилтийг акуулж, ардын амьдралыг сакан хамгаалж, чидэмгээ засахыг батламжлах хэрэгтэй. Дээр хэрэгэмжтэй амар төвшөнтэй батламж хангаж, нийгмийн тогтворжлыг хамгаалахыг хязгаартай төрөн байранд тавьж, сүрдүлгийн эсэргүүцч тогтворжлыг хамгаалахыг хуульжуулах хэвэнжүүлэхийг акуулж, Хуулаас өртсөн альвай төрлийн ял тажилгааг хууль ёсоор ялан шийтгэж, зөрчил зүүрлдэг дараалан байцаан намдуулан шийдвэрлэхийг гүнзгийрүүлж, Шинжаангда хулагдсан газаат чиглүүлсэн тэмцлийг идэвхтэй өрнүүлж, нийгмийн их талын тогтвортой сайжрах хандшиг улам нэг алхам бэхжүүлэх хэрэгтэй. Дээр ясчин нартай хөгжилтэй үйлчилж, хуульжигсэн худалдаа эзэнтэх орчин тойрныг төгөлдөржүүлж, альвай төрлийн эзэнлэлтийн гол зөвцсөн хууль ёсны эрх ашигыг хуулийн усаар эрхтэйгш хамгаалж, аж ахуйн эмхт илмиг нэн санаар хамгаалж, зах дэлгүүрийн амжирлын гүчийг чангадахэж, онцлогтой давлагтай аж үйлсийн хөгжилтэй, шин чанарын үйлдвэрлэлийн гүчийг буужуулах хууль заачийн үйлчлэгийн батламжийг чангадахэж, газааттай холбогдсон хууль заачийн байгууллагыг акуулж, Шинжаангийн дээр хэрэг хэмжээтэй газааттай чөлөөтэй улсхийг өргөтгөхтэй хүч нэмрэлгийг хэрэгтэй. Ардын төлөө хууль барихыг үйлдвэрлэж, Төвгөлчөр хууль барихыг бүх талаар акуулж, хэргийг байцаан шийдвэрлэх ба шүүн дасгалхын яс чанар үр өтөмжийг дээгшлүүлж, ард уланд хууль заачийн хэрэг болгоноос төвгөлчийн шударга ёсыг мэдрүүлэхээр чирмээж, загтал заргын асуудлыг намдуулан шийдвэрлэх ажлыг лабдунаар акуулж, олон төмнөө хажуудх төв бүс суртал ба илжирэн дурацсан асуудлыг цэгслэн засахыг гүнзгийрүүлж, аль үндэснэ олон төмнөө хууль заачийн олдтой сэтгэлэг ба сэтгэл ханамжтай хэмжээг чангадах хэрэгтэй. Хууль заачийн ажилд болсон намын харьцлалшгүй удирдлагыг чангадах гэж, улс төрийн байгууллагыг үргэлжлэн чангадах гэж, удирдах багт шилдэгийг сунгын чангыг нь тохируулж, үнчи шударга арын чигчийн хариуцлага үргэлдэг дээр кеп чанартай кадр нэгнэг байгуулж, зөв алан намжилтын нүзэлтийг батбек бий болгон үйлдвэрлэж, намаа бүх талаар чанга засахыг удаан даамгаа баримтлан акуулж, намын гэшүүн кадрчтыг бишрэн зүрхшгийг мэдтгэх, сэрэмжлэн кецайгийг акуулах. Сүйр шугмыг сагтаг хөтлөн жулаадаж, арин чигчийг хев сүрталтай сайн сайхан амахуугийг бивуулахгүй хэрэгтэй гэвэ. Кадан Кабин, Ван Ган, Ван Гуахо, Дилшат Сайм, Гаожи Мин, Дүүхүн Ян хологдолтай хөдөлгөртө оролцва.
1: Шинжаун радио тэлүүс оранж мэн. 6-р сарын 30-ны өдрийн үдийн хөн, Эврэн Засхорна аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөл хийгээд, Гамшигас сэргайлан гамшиг багсгч, гамшигас аврах зөвлөл бүгд хурал гэж. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн аюулгүй үйлдвэрлэл, гамшигас сэргайлан гамшиг багсгч, гамшигас аврах тухай чихэл өглөлт ба чихэл заавар цохлорын зөрг санааг гүнзгий суралцсан төвшлүүлж, төв хураан улс төрийн төвчөнаа хурлын зөрг санааг төвшлүүлэн боттааруулж, Бүкүлсийн аюулгүй үйлдвэрлэлийн харааны давтамжийн хурлын зөрг санааг төвшлүүлэн боттааруулж, Эврэн засхурна намын хураанд байршилтын усаар дулаан сарын сүйлж 8 сарын икнэ үерэ сэргайлах зангилгын хугацаа зэрэг чихэл зангилгын цэгийг чанга анхаарч дараа шатын голдлогтой ажлыг байрлуулан байршилвэ. Эврэн засхурна намын хураанд ээд шүүжи, Эврэн засхурна тэргүүлэгч, Эврэн засхурна аюулгүй үйлдвэрлэлийн зөвлөлийн эрхлэгч архин түнияс хуралд оролцсон хамт үг хэлвэ. Хурлаас чихэлжсэн. Альва газар альва салаа мөчөр альва нэгц арт түмийг дээдлэх, амнасыг дээдлэхийг баримтлж, хөгжилт ба амар төвшнийг нэн сайнаар нэгдэлтэй төлөвлөж, сүйр шугмын сэтгэхү болон аял түгшрийн үзэл хамсраан чангатхаж, эндэл гай гамшигаас гүнзгий сургамж авч амар түвшний хариуцлагыг буттааруулах ба

0: амар түвшнээ сэргээлт нь арга хэмжээг буттааруулахыг чон гатгч. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн хориас шугам, сүйр шугамыг эрс бат сагах хэрэгтэй. Цэгслэн сайжруулахыг атгах, хадгалалтыг хасагдуулах, нэмэгдлийг хязгаарлах талаар гүч оруулж, голдлох та ажил төрлийн хүрээг тоалгаж, асуудлаар үр дүнж болохгүй баримтлан төвлөрлөн бэрхшээлүү шийдвэрлэх хэрэгтэй. Төв хураан аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинэн шилгэж эргэн байцааж хариу тусгасан асуудлын далд аялыг цэгслэн сайжруулахыг сайнар атгах. Уурхан Украина эндлийн далд аялыг цэгтлэн засах ажлыг буттайгаар атгах. Аюулгүй үйлдвэрлэлийн үнцайсан засах бэрхшээлүү шийдвэрлэх 3 жилийн ажиллагаанаа эргэн үсгийг гүнзгийрүүлэн ахиулах гээд тухайн асуудлыг тусгай зүйлээр цэгтлэн засахтаа уйлдуулан зам харилцаа, соёл зугаацал, төмөрөөс сэргаалн төмөр унтраах, аюултай химийн бодис зэрэг голдлохтай Украина аюул төвшрээс сэргаалхыг чан гатгах гэрэгтэй. Засма замын аянчтын зөвлөлт ба зугаацлын аянчтын зөвлөлт, аюултай химийн зүйлийн зөвлөлтийн машин тэрэг, барааны зөвлөлтийн машин тэрэг гээд мембо машин тэрэг зэрэг голдлогтой машин тэргийг чан хамьяарч, дүүжин зам татвар тэрэг, зугаац хэнгэлийн тунаг тохиромж, идэн өмдөн идчүүх хунж байрлах амар төвшнээ далд аялыг кевинжүлэн дараалан байцааж цэгтлэн засч, өндөр давхар байрлаг, тун хэлвэрийн худалдаанаа ирэнхээсэн цогц, Исэн баг талуур газрын төмөрөөс сэргаалн төмөр унтраах далд аялыг бүх талаар дараалан байцааж цэгслэн засч. Барилгын ажил гэх тухайн царангийн хамьяралтыг дүрмжүүлэн сүрөгчд хөөхтийн усан чивх эндэл үсгээс сэргаалх хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж ясин. Кезад Ковчан чангалж, баг дээрийн сэргаалхий баримтлж, кинэл хамьяралтын тусгай мэрэгжлийн чинэр болон нэвтлэгч идвэрийг дээшлүүлж, зас сахарганы хүүл хэрэгжлүүлтгийгээд Эрүүгэн хэргийн хууль цаажийг салгалдуулахыг чангатгаж, хууль хэрэгжүүлэх, дутаадыг хамгаалах, хууль цааж, саклобат байцаах хинэн байцаахын холбоолон хөдөлцөх тогтцыг бүрэншүүлж, хуулиас зөрсөн үйл ажиллагааг эцэст нь тултал байцааж, өгт найр тавихгүй, сүйр шугамын сэтгэггүй, төлшрөлийн сэтгэггүйг бат бэх боолгож, күштэй арга хэмжээ авч үерээс сэргайлж, ган хүрээтэй тэмцэх, Айлас амжин аварч гамшигаас аврах альваа зүйлийн ажлыг сайнар хийх хэрэгтэй. Бинтон ба уран нутг 1.50 шатар мэт байхыг баримтлж, газар хөдлөлтийн голдлогтой аюултай урнаа гэр байшингийн тунаг тохиромжийг бэхжүүлэх ажлыг гүнзгий акулж, өш угуу нутг бэлчээрийн төмөрөөс сэргайлах ажлыг сайнар хийж, усан ашиглалт, усан цахалгааны хамгаалгыг батлах тохиролтыг чангатгаж, үндэсний шатын аварын туслах хүчийг байгуулан чангатгах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаас чихэлж ясин. Нам засаг адил хариуцлага үүрэглэх. Нэг ажлын байранд хус хариуцлага үүрэглэх. Зэрэгдийн атхам хамтар хамьярах. Тушаалдаан усулдвал хариуцлага нэгэмжлэх болон гурвыг хамьярах гурн эрхгүйш байх шаардлагыг чан буттааруулж. Амар төвшнээ хариуцлагын арга хэмжээг буттааху байдал. Цэг байр. Күмэнд гүргэн үнэнхүү сайнар буттааруулж. Аливаа үндэстнээ улан тэмнээ амнас ба эд хөрөнгийн амар төвшнийг сайнар сакан хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурал төв хураан аюулгүй үйлдвэрлэлийн кинэн шилгэж эргэн байцаах дугуйлын хоёрдугаар үлрэлийн илэр байцааж далдаагур байдал ойлгосон 2026 оны Бүкүлсийн гамшихаа сэргайлж гамшгийг багсгч гамшихаас аврах ажлын байцаалт. Эврэн засхурна уурхаан амар төвшнэ аюул төвшрийн далд аялыг ихээр дараалан байцааж ихээр цэгтлэн зассан байдлыг зарлан мэдэгдвэ. Кэск аймаг жуухут өөрөө мэдүүлж яриа тавьбай. Юсупжан Мамат холуудалтай аймаг жуухут, холуудалтай ажил төрлийн салам өчөрд күндик эндлийн далд аял ба чихэлэг асуудлын хариуцлага нэгэмжлэх хариуцлага асуухыг тушаан шийдрүүлэх хуудасыг тухайн царанд шилжүүлэн тушаава. Жон Ин Чун хурлыг эргэлж, Мухьят Жар Мухаммед, Панши Кейсер Ким хурлд оролцов.
1: Дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн нүүгий бэлгэлээ. Шинжаан нарадио тэлүс хураан ерэнгайсан чимээн. Ерэнгай шүүжи Ши Жинпингийн дундад улсын Эвхамт нам байгуулагдсан 105 жилийн нүүгий бэлгэлгийг их хурлдаг хэлсэн чихэл үг юм. Манурна өргөн олон намын гишүүн кадр олон тэмнээ дундуу халуун тусгал гаргава. Уларын илэрхийлэгтэй нь Ерэнгай шүүжигийн чихэл үгийн зөрг санааг ажил хийж үйлс бүтээх боттой үйл ажиллагаа болгон хөөрүүлж Омог төгөлтрээр өгшлэн чирмайж, эрэс шүүрхайгаар үргэшилж. Нам байгалагдсан агуйхийн зэрэг санааг бадруулж, анхны зөрилтийн үүрэг хариуцлагаа нүүлдлэгжүүлж, шин түүхийн гэрэл засрангуй амжилтыг чирмэн үйдэн битэнэ гисгэвэ. Ерэнгай шүүжи Ши Жинпин, 105 жилийн цусралтгүй тэмцлийн, дундад улсын ард түмнээ эрэгчийн хувь заяагийн үндэсээсэн хөөрүүлж, дундадын үндэснээ агуйхийн сэргэл мандлыг биелүүлэх зөв замыг нээж, Марксын үзлэн хүчрхгийг амжилтын хүчийг илрүүлж, Делькан түүхийн агцыг гүнзгий нөлөөлж, хүчрхгийг ихе дундад улсын эв хамт намыг давтан боловсруулва. Манай нам бол нэр нийтрэндээ нийсцэн агуйхийн эрүү алдартай зөвчгийн нам мөн гэж зааж гаргав. Ерэнгай шүүжигийн хэлсэн үгийгээ сонсоод, Илжүүгийн намын хураан Алан Тэнгмийн 1-р сэргийн эрхлэгчийн ажилтан, дүншвэ маш өрөмшвэ. Тэргэлэгтэн, 105 жилийн салх бурагийн түүлэн үргэшилж. Нам ард түмийг дахуулан нэг зам бэрхсэдвгийн шийдвэрлэн күшэрлэгийг дийлэн давж, эрэлхлэн үргэшилж. Амжилтан бүтэмж амархамши ирсэн байж, зөрөг санаа нь күмсийг эрэлхлэн үргэшүүлнэ. Би анхны зөрилтийн үүрэг хариуцлагаан бас сагч тухайлсан ажлын байрандаа суурилж, намын байгууллагын аливаа зүйлийн ажлыг нарин гинмга сайнар хийж, намын гишүүн олон төмд сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэй үйлчилдэм гэвэ. Шинжангийн чулан тусна уурхаан компани тус гарах үрмэргэшлийн судалгааны Кюрайлингийн кинин хамьярах компани шин энергийн судалгааны газрын дэд дарга Шин Шангюй хэлэхтэй. Намын 105 жилийн салхин бурантай айныг дахин эргэсүүлж, зүүн жилийн намын түүхийн анхны зөрилтийг давтан боловсруулж, миний хүслэн итгэл бишрлийг улам батдахва. Энергийн ажил төрлийн залуу шинжил ухааны судалгааны ажилтан болсны хувьд би улсан хүчрхэгжүүлэхэд бий байна гэдгийг бат ярилж, чолон дус байгалийн шатангаа кэ болон шин энергийн үүсэлсэлэн бэрхсэдвгийг шийдвэрлэх ажлын байранд суурилж, Күйдэгч ээжээрээ хариуцлага үүргэлж, чолон тусна уурхаан дур нүүстрэгчтэй зүгээ хэлбарайн хөрүүлэх техникийн мэргэжлийг гүнзгий судлан нэгхийгээ гүнзгий судалж, буттайгаар ажиллаж бэрхсэдвгийн шийдвэрлэхээр улсын энергийн амар түвшнийг батламжилна гэвэ. Ерэнгай шүүжи Ши Жинпин Ярандан шин айнтх бүх дундад улсын эв хамтчтай итгэл зөргөн батхаж, үргэлжлэн чирмэн тэмцэгт 5 нэр хүшийн тодорхой шаардлагад үрдэж, шин цаг үе шин айнд намын гол үүргийг биелүүлэхэд улам нэг алхам чиглэлийг тодорхой зааж, журмлал хангава. Манай өрнөө өргөн дулаа намын гишүүн кадрчд илэрхийлэхтэй. Ерэнгай шүүжи Ши Жинпингийн хэлсэн үгийн шаардлага ёсоор цаг үетэй зэрэгээр үргэлжлэх үү. Зам нээн шинийг үсгийг баримтлж, ард улнаа зул жаргалыг тасралтгүй дээгшлүүлж, Шинжангийн аж ахуй нийгмийн дээр яс чанартай хөгжлийг ахиулна гэсгэвэ. Еврэн засгуурна усан нашлалтын тэнхмийн алан байгуулгын намын хураа 1-р сэргийн эрхлэгчийн ажилтан Шоу Шоудайн хэлэхтэй. Усыг ардын төлөө засах бол усан нашлалтын ажлын анхны зөрилт болно. Би Ерэнгай шүүжигийн хүсэл найдалгыг бат чийлж, хөвсглэн гээнийг уламжлан залгамжилж, сайшин шагнагдсан төрүүнэкэр үлгэр дураал болгож, намдаа хашлачгүй үнчи шудраг байхыг Шинжангийн усан нашлалтын хөвжлөлтөй үйлчилгэ. Ардын амьдралын ус гэргэлхийг батламжлах боттой үйл ажиллагаа болгон хөөрүүлж, Шинжангийн усан нашлалтын дээр яс чанартай хөвжлөлтийг акулахдоо гүшин жиллэн өргөнө гэвэ. Ürümch khotiin Tengeruul rayona Ardochol zeel gudumjin Guuyuan shang niikmin töörgiin erkhlegchi Güzel Nur Ahmed kelegtein. Büyük sätgel büyük sörgarn ard tümdü üülchilkhü ündsen söörültiig ukhaamsraasn üüldlegjüülj. Ardda dökim üzülkhü üülchilkiig örögtkhej. Guuyuan shangigi ündstön bülkümtön ev nairimdö. Ardn amdirliin batlamjig hüştä. Khusha zergeltä halun dulaan ev zogsoltä ülkür üzülkhü niikmin töörög bolgon bütan baiguulna givä. Түүг чиглэлэг зааж, үзэл санаа күшин чидлэг нэгтрүүлвэ. Шин цаг үеийн агуйхийн хөсөлтийг биеэр нь өнгөрүүлж, өргөн улан намын гишүүн кадрчд илэрхийлэхтэй. Ерэнгай шүүжигийн их хурлдаг хэлсэн шихал үгийн зөрөг санааг сурлцсан түүшлүүлэхийг Ши Жинпин намын байгууллагын үзэл санааг сурлцсан түүшлүүлэхдээ үйлдүүлж, буттай байдалд суурилж, дундад улсын хэлбэрийн эдгээшлэлээр хүчрхэг улсын битэн байгуулалт Үндэснээ сэргэл мандлын агуй үйлсийг бүх талаар акулахын төлөө цусралтгүйгээр чирмэн тэмцнэ гэсгэвэ. Шинжангийн үрлэг жижгийн Куралингийн дүү бежгийн

0: эрдмийн тоглогч Шан Лили хэлэхдээ Ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпин залуучууд болвол дундуудын үндэсний агуу ихийн сэргэл мандлыг биелүүлэх шин хүч мөн гэж чихэлжилвэ. Энэ нь намаг ихээр зөргөжүүлсэн юм. Хөөштө би нам дурсан анхны зөрилтэн утхурлагийн зохион бүтээлэг. Тайзан тоглолт. Ардда ашиг хүртэг үйлчилгээнээ бүх явцтай үйлсэл зөвлж. Утхурлагийн судан бүтээлэгийн сэтгэл тавин хайр сэтгэлтэй боловсруулж. Хил хязгаартай ажлын амьдарч ар түмдө үйлчилнэ гэвэ. Жимсар шинэ 3 дугаар баг сургуулийн намын нүрийн дээд шүүж сургуулийн сакрал Ранлинлин хэлэхтэн. Өдөр тутмын заан сургуультоо би хөвсглийн үлгэр намын дүүгийн мэдлгийг кесалийн тэнхимтэй үйлсэл зөөлж, аль үндэснээ залуучд багшд намын хөвжлтийн өнгөрлөлтийг сайнар ярж, күйхтийг намдан ашлан таалархаж, намын нүгийг сонсч, намаан дахж явахд хөтлөн жулаадна. Бичиг заажиг хүм хэмжүүлэх боттой ажиллагаагаар нь анхны зорилтаа нь үйллэгжүүлж, нутг уснаагаан сургам хэмжлийн ажил үйлсэн хэвжлэлтэй бүхшин жидлээн өргнө гэвэ.
1: Намын төв үндсэн шатын 1-р фронт өндөр намарна.
2: Шинжаан радио телесуран сурвалжлагч Хамит Медасар болвол Дундад улсын эв хамт нам байгуулагдсан 105 жилийн үеийн ташрамаар Эврэн засхурна Кёдаж ахуугийн үйлдэхнэ нэр тэмдгийн байгуулалт хийгээд үйлдвэрлэл борлуулалтын үйлчилгээнэ төв. Эврэн засхурна Кёдаж ахуугийн газаатай хамтралцах төвийн үртг эрхлэгч Хөөж Олунд Бикулсын шилдэг эв хамт намын гишүүнэ цул нэхэмчлэн олгов. Үндэсний шатын кадр байснаас нь Сүлжээнд нэр гарсан алуун тушаалтан болсон гэртэл дахин нэр тэмдгийн ахуулагч болсон гэртэл Хөөж Олун Кезад артмд гүн сэтгэлгтэй үйлчилж, Шинжаан тараачдыг туслах ажил үйлсэн талаа үнэн сэтгэлээсэн зүтгвэ. Хөөж Олунгийн биеийн гарлын нэг үндсэн шатын кадр болно. Тэр Монгол Хүрээ шанд төрж, Дун Сэргийн тусгай мэргэжлийн сургуулаас төгсснээс хор, нутгтан босч, сумнай төлөвлөгтэйгээр күйх тавах кадр байснаас нь шанаа дээд дарга болжээ. 2020 оны 5-р сард, Тараачдыг хавсарн урлагийг нэмэгдүүлэхин талаа Хөөж Олун эклэн шүд нэвтрүүлгээр бараа таньцуулан борлуулж. Тус жилийн 11-р сард тэр цас талд мөрөнж давгсан Харана давтамжаараа Бүкулст нэр гарва. Нэр гарснаас хойр тэр үрсцгийг ардан төлөө хэрэглэх итгэл бишрэлийг Кезад баримтлж. Шүд нэвтрүүлгээр бараа таньцуулан борлуулахар дамжин Илжуугийн онцлогтой Кёдаж ахуугийн үйлдэхнийг Бүкулсийн альва газарт хөргөн борлуулва. Тэр амь цэрэн байхдаа электрон худалдаанаа нэвтрэх сан болвол даруй Шинжаан Кёдаж ахуугийн үйлдэхэнд маш ашигтай нэвтрэх сан мөн гэдгийг бидэн итгэж байна. Алуун тушаалт нь ахра харана давтамж сүйдрэлэн бараа таньцуулан борлуулахын өнгөн тал нь ажил явуулдаг хийж байгаа биш. Тэрийн шин аж ахуйгийн хэлбэр байдал дурх тухайн газрын аж ахуйгийн хөгжилтийг ахиулж чадах шин эзэнлтийн хэлбэр. Шин арга сан мөн гэдгийг нэн улан найшнаар ойлгохыг күсч байна гэж хэлж өнгөрсөн юм. Эврэн засхурна Кёдаж ахуугийн үйлдэхнэ нэр тэмдгийн байгуулалт болон үйлдвэрлэл борлуулалтын үйлчилгээнэ төвийн эрхлэгчийн тушаал үргэлж байсан хугацаанд Хөөж Олун Шинжаан Кёдаж ахуугийн үйлдэхнэ нэр тэмдэг тарха бойгаад эмгэх тэглэмгүй. Зах дэлгүүрийн дөрөлт хүчээр дутмаг байх хөрөлцөхгүй тал чиглүүлэн Шинжаан амттай идэнгийн Эврэн засхурна Кёдаж ахуугийн нийтийн хэрэглэгээнэ нэр тэмдгийг төрөвчлэн байгуулж нэгдэлтэй үйлдэхнээ баримжаа болон буудал баглааг тогтоож Шинжаан Кёдаж ахуугийн үйлдэхнийг тус тусдаа эзэмж байснаас нь хамтар хөгжихсэг хөвөрлөхийг акулва. Түүнээ акуллар Шинжаан амттай идэнгийн нэр тэмдгийн бүх Шинжаан кедун сун зүйлийн онцлогтой үйлдэхнийг цуглуулж 11 үйлдэхнээ жигсаалыг байгуулж Нэр тэмдгийн нөлөөлөх хүч нь Бүкулсийн өмнө нэгнээд орж, борлуулалтын мөнгнөө туг дайчлан нийт 500 дүншир төгрөгөөс давуулж, хоёр төмн өнгөрөө олон төмн өөр эргэндээ ажил болгохд хүч нэмрэлсэн байна. 2026 оны 1-р сарын 11-ний өдөр Хөөж Олун Кёдаж ахуугийн үйлдэхнэ электрон худалдаанаа борлуулалтын хөдөлгөөрийн өмнөх хугацаанаа сүйдрлэх ажил хийж байгаад санаамсаргүй мөрнөөс унж бүх хүчээрээ амжин аварсан боловч тус болсонгүй. 1-р сарын 14-ний өдөр зул бусаар нас барва. Тухайн жил арай 46 настай. Түүнээ үндсэн шат ажил нь амьдарч харамгүй хүйн эмрэлзүүлэх зөрөх санаа, тод хөмшгөө улан кимсэн сэтгэлийг хөдөлгөө. Нэг сонсогч хэлэхдээ бидэнд маш улан хавсарлаг үзүүлвэ. Энэ хэрэг явдлыг яаж мартах вэ гэвэ. Бас нэг сонсогч хэлэхдээ тэр үнээр кюм булганыг хайрлж хажууд кюм булганыг бүр бож улдаг гэвэ. Нэг сонсогч хэлэхдээ тэр удаа булган амь чөлн чирмааж байгаад харана давтан сүйдрүүлсэн чих болыг, шүд нэвтрүүлэг хэлсэн чих болыг бүр ард улныг буддаг гэвэ. Бас нэг сонсогч хэлэхдээ тэр бол нэг шилдэг кадр, шилдэг намын гишүүн кадр мөн гэвэ.
0: Шинжаң нарадыт хилусхоран сүргэлжлэгч Яң Жүхи медалснаар болвол шидр Марлбашин 750 кВ-ийн күчлөө өршөлгөө эртэг төршин ажлуулаад амжилт олсын. Шинжаңын цахлаг хэрэглэх урглын хуцааг өгтөн зуныг өнгөрүүлэх кеттер күчлөлтөй цахлаг дамжуулах голдлогтой инженерийн жингтар ашиглалт өрж цахлаг дамжуулсныг харуулж эм Шинжаңын кеттер күчлөлтөй цахлагын төрийн бүтцийг улам нэг алхам төгөлдөржүүлж Оромсын зунаа үлэрлийн цахлаг хэрэглэхтэй найдвартай батламж хангаж, бүхүлсийн энерги хэрэглэх урглын хуцааг өгтөн зуныг өнгөрүүлэхтэй энерги хангалгыг батламжлахтай эрс чанга торин бүтцийн тулаарл хангаава. Марлбашин 750 кВ-ийн күчлөө өршөлгөх эртэнэ гол күчлөө өршөлгийг өргөтгөн байгуулах инженерийн болвол 2026 оны бүхүлсийн голдлогтой цахлаг хэрэглэх урглын хуцааг өгтөн зуныг өнгөрүүлэх цахлагын төрийн төрөлжил болох бэгэд хөдөлгөнгөө ерөнхий эх орлуултын 1-р 9500 төм төрөвтөг өрчээ. 2024 оны 12-р сард ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулвэ. Тус хуцааны инженеринг 1500 сая вольт ампер гол күчлэл өөрчлөгчөөс нэг суур. 220 кВ-ийн газарын цахлага дамжуулах тусгай шугамаас дөрөн. 90 сая варын зэрэгцээ хулуусан цахлагаан багтаагчаас 3 дугуйлангийг шинаас нэмбэ. Улсын цахлагаан дорын Шинжаңын бүтээн байгуулалтын хуваар компани 1-р төрөлжлийн хамьяралтын төвөндөд эрхлэгч Ли Жави танилцуулан гэлэхтэн. Инженерингийг ашиглалт оруулсны дараа эм Шинжаңын баруун биеийн цахлагаан төрийн уян бүрээ Кюрлцко талыг бүтэмжтэй нөхрүүлж Шинжаңын 750 кВ-ийн голлогч төрийн бүтцийг улам нэг алхам төгөлдөржүүлнэ. Хашхар, Хөтэн, Хызылсу жүүзэрг 3 аймаг жүүт үт хугацаагаар оршиж байсан цахалгаа хангаах торин бүтсэн боомнолыг шийдрүүлж. МХ Шинжаңгийн цахалгаан хүчтэнэ харилцан туслуулцах үлөөцөө цахалгаан ба цахалгаан дутагдахыг шилжүүлэн тохируулах чидрийг дээгшлүүлж. М Шинжаңгийн 3 аймаг жүүгийн цахалгаа хэрэглэх даацын нэмэглэн хэрэгсэл шаардлагыг бүх талаар хангаж. Шин энергийн турдын нийлүүлэн багтаан шингээх орон сайг ихээр өргөтгөн. Оромсын цахалгааны үйлсгэгч, цахалгаан тор, даац, энерги хадгалахыг хамжилцуулан хулвалан хөдөлсөж, хөгжүүлэхийг бүтэмжтэй акуулж, Шинжаңын энергийн бүтцийг шилдэгжүүлэх, хос нүүздрэгчин харалтын бутааруулдагш нэмрэлэг, бузрдлгоо торгоны замын битэн байгуулалтын үйлчлэгч хэл үйлдэлгүй болно гэвэ. Инженерингийн өртөнө байрын такалмакан элсэн сөлийн кювазах, үерийн тунмул тал газрын бүст байж, Жилэн дуршээ элсэн шуургана идэгдэлтэй үчирдөг. Улсын цахлаан төрийн Шинжаңын бүтээн байгуулалтын хуваар компани 1-р төрөлжлийн хамьяралтын төвийн төрөлжлийн тухайн сарангийн хамьярын эзэнтгэх тусгай хариуцлагатай Чэнпэн илэрхийлэхтэй. Тоно төхөөрөмжн элсэн шуургаас сэргээлхэ, идэгдлээс сэргээлхэ сэргээлтийн шугамыг бат бэхжүүлэхийн төлөө. Манай бүлгэм олон сүлийн арга хэмжээ гардваа. Бид энэ давхар бүтэмжлэх үр мэргэжлэх гээд иж бүрэн бүтэмжлэх цахлаанжилсан тоно төхөөрөмжийг шинийг үсгэн хэрэгэлж дээрэн бас давхар сэргээлтийн хамгаалтын үүдийг тохируулж бүхэл зөвсөн бүтэмжлсэн зэрэг дэсийн кеттер баримжаад хэрвэ. Юна хамт барилгад дээр бүтэн үүдэн элсэн шуургаас сэргээлх үүдэн гэрэг иж бүрдүүлэн өгсөрж Тоно төхөөрөмж болон барилгыг нэг зөксжүүлэн холбоолон хөдөлсгүй босоо зөкстөс сэргээлтэх хамгаалтын системийг байгуулваа гэвэ. Шинжаң болвол сайхан газар.
2: Шинжаң радио телевизорынч мен. Дэлгэр суна 7 сард бүкүлсийн олон газарт их халуун үүр амьсгал илэрч. Цаст хот Алтай харийн жил турш 22 градус орчмын байгалийн сэрүүн үүр амьсгалаараа нэг хэсэг сэрүүцэн амрах халын өрнөлтийг өгтөн нэрүүлж, аливаа газрын зугаацэгчдийг араараасаа нь төрүүлсэн эрхтэд хатваа.
0: Бүхүтін хоорзун ісцэг 25 км-ын алтай хумын засмал зам. Энэ гэсэн хугацаанд машин тэргээр зугаасгчдын өргөлийн хугацааг өгтөн ирүүлж. Засмал замд хос чиглэлээр машин тэргэн цуурлдэж. Зам дахуугийн уул талыг бүрхсэн кэрийн цэцэг. Ихчээ сахлаг өө шугун. Алыстхы жилэн турши хайлахгүй цасты уултай үзмж улан бүрлдэж. Уулын дор дэлгэр зун. Уулын хоорондо сэрүүхэн тааламжтай. Уулын ураад хурмул састай өөрмөгц өнг үзмжийг бүрлдүүлж. Зугаасгчийн ноёлыг утхавлахтай болгова. Гуандунгийн зугаасгчи Лю Авха гэлэхтэн. Энэ замын үзмжийн онцхай гой сайхан мөртэн үүр амсхлын шикий маш сайн байна. Би бас тусхайлын күрмэн авч ирвэ. Кэрвэ уларын сэрүүсэн амархо санаата болвол миний бодхоор энд ирвэл маш тохорнэ. Олонду зуна үлрэлдүү алтай дэржи сэрүүсэн амархыг үнэн сэтгэлээс нь таньсүүлж байна юм гэвэ. Зугаасгчи Лёша охыг хэлэхтэй. Зам зүрийн өнг үзмжи үнээр гой сайхан байна. Шинжина агм халуунтай харцүүлвэл. Эндхийн шугам дахуугийн үзмжи онцхай сайхан. Үүр амсгалж гэхээ маш сэрүүн тааламжтай байж. Үүлийн салхинтэй сэрүүсэн амархын маш тааламжтай байна гэвэ. Алтай хотын хусын өгөн сэсэрлэгтэй. Эгийн доторхоо агарын дулааны кемжээн хотын нуурнахаас 40 градусаас 5 градус дуур байж, өөр эргэнэ хотын нар альва газрын зугаасгчдын сармын эгийн дундхоо явган самар сэлүүсэн алхалах буюу модны дор сэрүүсэн сууж, сэрүүхэн сунаад өдрийг таатай өнгөрүүлнэ. Жөөжангас ирсэн зугаасгчи Жоушуэ чин келихтэн. Алтан агарын дулааны кемжээн нэлэ дуур байж, өнөөдөр бараг 20 градус орчим юм. Би энд бас дахин хэдний өдөр хонж, өөр эргэнэ газраар төөрч үзье гэж бодж байна. Энд ирэхдээ их тааламжтай. Өөрөөр хэлбэл сэрүүсэн амрахтад тохромжтой газар байна гэвэ. Бүрүүл болохдоо Алтай Жангжуншан уулын олон улсын цасанд төшгөө амралтын нуран маш хөөр хөвжөнтэй болдог. Үдшийн салхинд уулд их сэрүүн байж. Гой сайхан жирэггэн нарны үзмжи сэрүүн тааламжтай үүр амьсгалтай нийлэн зугаасгчийн сунай өдрөд хөөрн үсжи бийжлэн ойрох сайн газар болжээ. Харгунаас ирсэн шоу анчи сүрүүлжилгэшт гэлэхтэн. Өдрөр бас тийм халуун биш. Нарн нурмөгц маш сэрүүн болно. Жангжуншан нуулд ирж үдшийн нарны найрт оруулсандоо тухан сарын маш хөөр хөвжөнтэй байж уларан хамт бижгэлсгэвэ гэвэ.
2: Ода товч мэдэ мода сонсхия. Дуладуар саран хоорны өдөр эврэн зас хорны дөрвдугаар хуцааны цэргэн алуунас бүүхсдийн үйлс бүтээ шинийг үсгэ тусха зүйл юм өрацанай шийдвэрт мөрацан өрөмж тэхэлж. Шинаас көгссөн ба ирэгчин ажуулс. Улумжлулт ажуулс. Амдрилын үйлчлэгэнэ үйлс. Одоо үйн кэда жаху кэда тосхны цэцглүлэн хөгжүүлэх зэрэг нийт дөрвөн мөрацанай зүйлийг тохируулжээ.
0: Дуладуу сарын хоорны өдөр Цанжи хот Топаримтын зүйлд хийгээд Зохамл уйлгийн ажиулсан тусга сарангийн суны мэдээ нийтлэгийг хурл хийж, гурван зүйлийн тоочилсан ажиулсан иж бүрдүүлгүй төрөн бодлогыг нийтлж, тоочилсан ажаа хуулан Зохамл уйлгийн ажиулсан дээр яс чинартай хөвжөлтөй хүч нэмэрлвэ.
2: Дуладуу саран хоорны өдөр Эврэн сас хорны 2026 оны энгийн дээд зэргийн сургууль хэмжилийн тусгай мэрэгжлийн ангиас жинхэнэ ангид дэвших даунс эвхмэл дэвшүүлж элсэх ажил эхэлж. Дуладуур сарын 5-ны өдөр дуусгаар төлөвлөж байна.
0: Мэгэшэнэ анхтур хүцэнэ кэдэ тусхнэ кэл бэмхийн кэд дэсэн хамдарсан үрлдаан шидр эхэлж. Бүгшэнэ 10 сумун балгаснаас ирсэн жирэлсэн кэл бэмхийн анги уралсэж. 600 өнгөрө бөмбөгчин сөм үнсэн шатын 1-р фронтаас ирсэн байна.
2: Цагуурын хөвөрлтийг цаг эмэгт анхаарья. Нэвтрүүлгийн адагт бөгшин жаван 16 хотын цагуур нь урчилсан мэдээгээ сонсхья.
0: Ерөмжтэй үйлтэй 26-аас 38 градус.
2: Алтад чилгэрээс нь үйлтэй 19-аас 34 градус.
0: Тарагтад үйлтэйгээс нь бах уртай 19-аас 32 градус.
2: Гулздуу үйлтэйгээс нь бах уртай 18-аас 33 градус.
0: Порталд үйлтэйгээс нь бах уртай 20-аас 35 градус.
2: Карамайд үйлтэйгээс нь бүрхгөг 24-аас 40 градус.
0: Китэнд чилгэрээс нь үйлтэй 23-аас 38 градус.
2: Шихозд үйлтэйгээс нь бүрхгөг 25-аас 40 градус.
0: Цанжид үйлтэй 26-аас 38 градус.
2: Хамилд үйлтэй 27-аас 45 градус.
0: Турпанд үйлтэйгээс нь бүрхгөг 33-аас 48 градус.
2: Korolda bürkügesin ülte, kuşas kuşne

0: 18 градус.
1: Агсууд үйлтэйгээс бүрхүүг 23-аас 41 градус.
0: Атүштэ бах үртэй 23-аас 35 градус.
1: Хашгарт бах үртэй 23-аас 36 градус.
0: Хотанд үйлтэй 26-аас 38 градус.
1: Ерөмжд үйлтэй 26-аас 38 градус.
0: Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг Баттөмөр найруулан байршуулж, Жиргал Жинхар Кинж, Наран Туяа Гишг Далай нэвтрүүлвэ. Клэн ав сонсонтон баярлалаа. Нэг олон агуулгыг сонсох гэвэл таваас Слуштин хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно.

0: Бээжин цаг 18.
1: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Шинжангийн нарадио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр танд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн алх зам хэрэгтхийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Эргэн гүндөө сонсмын сайн байцган та. Шинжаг нарада телевизоран Монгол хэл нарадогийн кэдан утгын көгдөл нэвтрэлэг маань эргэн тавтаган мэдлсэн толглаа. За би өглөө хөтлөгчтэй баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдоо. Тэхний удаагийн нэвтрэлгээр нь тохлос сэнай зэрэг малгаснаа. Мунар тусхан их цагаан өрг нэлтэн хулаанаа тавцсан до бурлуулж байх. Би хүлсэн шилдэг эв хамтам гэсэн жиматай ог бекер сэтгэлдэн хэзээд малчдаг бодж юусан. Марбашана ахсах марл тосхна, камлаг тосхна харгал айсаг тасан дэг үлэлдан нурсан. Кашхарны эртэ болзулхуу чинэр сайта күзэг тараа, эмшин жанг тэмнэглэг шиндэгсэн.

зэрэг авалга байршлаа. За, удаатлын нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авалгыг надад сонсголоо. Нэвтрүүлгийг Шинжаан араад төрөсхөн Solution Шинжүүлэгч Кэлвишний төлөө зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсч үзмэд эргэлөө сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлэхийг бид тоолор ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдун буттагаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн өнөө сонсдоо. Удааг гуу таруусан юмс нь ангин сайхан өнөр хонголсон элүүх ралтан үлэр болно. Тогсон шанаа ишэрэг болгоснаа мунар тусхандоо яаралтай байдал илэрнэ. Өнгөртөндө тараасны өрг эргэн багсаа сагсыг бурлуулсан замд санаач байсан ахв байдал удаа нэгтэйг уулж тасан тэрхүү багсын баярлны нялаг тун болоод буудлан барай улахтун шинэ ахв байдлаар хурлагдсан байна. Энэхүү хөрөлт нь ичэрэг болгоснаа энэ жилаас нар хэрэгжүүлсэн шинэ тараачны хэмжээлэх юм. Инжирин хийгээд эрон сурна намын хураан сүлжан амар төвшмө сүрг зангилт нь алан гэрээс мунар тусханд сүүсн адин ангид хавсралган аж тусаар ирэлтэ байж уламжлалтай үе замсны үлсийг илтон худалдаадаа хөлөөх үү кадад усны цэцгэлөлийн хөвлөх хурсыг төрөгдөх бай. Заадах нуудаа кадад усаар эргэн амж цэцгэлөл хөвлөгийг өсгөх дугаараар нь бидэн тогсон шанаа ичэрэг болгоснаа мунар тусханд хөрч их цагаан өргөн борлуултны шин ах байдлыг хөлгөө. Мунар тусган 350 муу чинэр сайдаа их цагаан өргөн тарилтын сүрэн азартаа бэгээд тайсны өргөн бэдэн бэгээд амтайхан байж тун азрын тараачнд нь байдлын замс болно. Гэтэл утгасанаас наара сах дэлгэрэн сүрэг сангаар дутмаг ба бурлуултын харгасаа минь дан цулга байдалдаг хасгаарлагч илүү хураалтны үлэлийн харин тараачны өргөн сувнлын үлэл болж байваа. Өнгөрсөн жилүүдд тусган ард өр цайгалга үед усаад өргөн төвж базард хэрэгжи хулдаж Бирүүлэ болох тухлаа хулдаж гаргасангүй өргөн бохлоо аваад ертэн хайрдаг болсоор эвдэрхэг хэмжээ бохлоо төвлөн дээр байж ашиг орлогч баламжлах төгчтэй байв. Энэ жил тосгон суугсан адин анги гүнзгий байсан суулт хийснээс хоороо ажил төрлийн давулган бадруулж шин тараачныг хэмжүүлэх борлуулалтын хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх санаар хэмжээтэй болохгаар тогтвоо. Адин анги тосгоноос сэтгэстэй айлхын ерс өргөтэй залуу лишвиг сунж твэнэг ухлаа тусна шин тараачнаа кедрал болгон кимдүүлж лишвиг нэг нэгээр ухлаж улаад нь илэртэн худалдаанаа борлуулалтан тавцангийн байгуулж сүлжанаа шууд нэвтлэхээр бараа таньцлан борлуулах уу сүлжанаа дэлгэр эзэнтэг нэрти тэмдэг төсөлгөс хэрэгэ үр чидэрэн болсролт системтэйгээр нэрнүүлсэн байна. Ингээд уламжлах хавсрах давхуулахар дамжин кедад осгонд сүйэр шин зах дэлгэрийг холуусна туужилсан топстраа тэргэн бэрэлд байна. Яг сайхан зэмсэн багцтай ханалж байгсан тусган ард айхад тогт чирээд мохлой элүүх ралтан баяр батал билэхнэ. Тэр хэлэгтэн. Удаа хамгийн сайн өргийг төвж лишвидд шаалхал болчихна. Хөөнд хавдал тухлаа бидний санаа зовсна хэрэггүй гэв. Удаа мунар тусган нэг та дээр бүтэмжтэй үйлдэл болуулна. Айлын хуваармлыг бэрлүүлж трайнер хүн нэг сэтгэлээр. Энд хугасаана тарих ба тасан дэвх айлыг санар адахши. Зэмсний хэрэлтэн яс нэрийг баталж. Шин тараашин харин сүйжин гоцанд нэрти тэмдгийг дэлгэрүүлэх болоод электрона эзэнгэлтээр бүгчээр нь харуулна. Нэгэн байгуулсан сүлжанаа борлуулсан жигсаалдууд ишгэлэн мунар ихи цагаан өргөн. Өдөр бүрийн дундчиг план авах захаалган хэмжээнд 50% дээгч тогтворч. Өдөр бүрийн дундчаараа 100 кг сургаг өргөгийг борлуулж

Аралхамдаа ичэргээ болгосон шин тарааш нь адин анги тарааш нөрхийг үйл үүсн тарааштай хулаалн тарааштай дайшлах тогцэг системтэйгээр дүнэн дэлгэрүүлж юм. Нэн улан хайр шалтгатай мэрэгжил мэддэг эзэн кектан чидэмга тус газрын шин тарааштай эргүүлжлэн уудлан байж болгож юм. Биг болгосныг хамарсан кэда жанхны үйлдэх нэг сүлжаагаар борлуулах системийг байгуулна. Гар уцыг шин тараалын багж болгохоор дамжин шүд нэвтлэхийг шин тараалан аху болгож юм. Нэн улан шинэр сайтай унстаа кэда жанхны үйлдэх нэг тарвлын газраас шүд хотын хоолын ширээнд кэркийг ахуулна.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулхын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ирэн хүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа урагшлах энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинж ухаанчаар хоол закалж, эрүүл мэндэд тустайгаар хоол улах хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Арьж гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг буулгаад тавгул шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол кино радио.

0: Кэкрэн харагдах уултай, хэвэлсэн үрсэх үстэй, хэдэн нүтгэн мөрайдалтай байя.
1: Кэмэн бүхнээ сэт хүзэрхэн, хүсэл билгсэн газар байдаг. Хэдэн нүтгэн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт, хэдэн нүтгтөө хүслэнгэн эрэлхийлэг болно. Синжангийн радио тэлмэс хорана Монгол хэлн радиогийн хэдэн нүтгэн хөгжил нэвтрүүлгэн өргөлжлөн хэлэн авч сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го, бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг бит толор ахгуулхто, манай тусахнаа кадрчад лабдүүн боттогар ажилж, алхам алхмаар олныг дахулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдүм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн сонсдоо одоо байлын замдээ гавчхана дугаараар нь олондоо бикүүлсэн шилдэг эв хантам гэсэн жимаатэ ог бэкрин сэтгэлдэн хэсэд мастыг бодчих хийвсэн үйл авлиг ярьж өгье. Шидэр тэгсэн бузаадар маслхурнаас шана балгасандык юснаас нь хуура бузаадар маслхурна ерл хамаалын хуран нам нэрэн шүүжи хуран дарга жимаатэ ог бэкр амар чамддаггүйгал мен дорон мохла эмэг зүйл хулдан авах уу тойлгаар нь мэдүүлэн зөв шаарч. Эмэг дэхэр л хургал материал юм бэлдэх байна. Эдгар айлгыг хэж болоод тэр мен дуран мохлоо эрл хамаалын хураан хариуцчих байсан. Кекусна халан нар шана. Эрүүлжийн сүйлтэн газартан хэрвэ. Удаагийн эрүүлжийн хөгжанта үйл болохоор сүйлтэн газрын өвчин маш улам байлаа. 1993 онд жмаатай гол сотын эрл хамаалын сургалаас төгсөж тэгсэнэ бузаадар малслах урна эрл хамаалын хураад хуваагдан ажилласан байна. Нэр мэдүүлсэн тэр өдөр ав мухлан мотор тэрэг үнжээ тэгнэ эрл хамаалын хураа тухлаг хэрэгсэн байна. Тухайн үед тухлаа эрл хамаалын хураа нөхцөл хадуулда усангуу цахалгаангуу эм эмнэгийн тоног тохиромжчиг боо байгаад хуурны өнгөрөө малчтан уулын тухлаа тархаас өрсөж эрл хамаалын хураагаас хамгийн хол байх малч зэгтэг хэрч юм эрэхтэй хуур өдөр хэрэгсэх байна. Айлаад 20 өдөр болгоогаар жимаа тай зөрг мөхши кент хэлгүй болгосондоо мохлоо булсан байна. Аавын түүнийг зэмлсэнгүй харин мохлоо хөөрн хэрэн хэдэн жил хэрэглэсэн эмээ хайрцаган түүндээ бэлтгэж сэсэн сэрлэн кэмд кэдмөр болоод хүү намир ухлаа даруу зулжигл болно. Чин агин тушаалдан мохлоо тэнсэн эмч болох хэрэгтэй. Энэ эмээ хайрцгийг яг миний нүдэн шигээр чамааг ухлаа харсаар байна гэж гэн сэтэлдээр хэлсэн байна. Түүнээ сууруулж юм атай эмээ хайрцган тусч яваад менчи энэ кэндэргийг хөрүүлсэн байна. 30 гэдэн жилаас наараа тэр 5 мөр сулж, 3 мотор тэргий хилээж, ширн урсгалта гол гатлна, ас хадыг тавши. Дүйжин доктор өнгөрлөн, улан удаа мөхлийн даванаас мэлэрсэн байна. Хуурмын 5 нуунаа нэг үлэмсвэн, уулын гүндэ сууж байгсан нэг малчин гэнтэй өвчилж, кимнар ухлаа аварл гойсан, чимаа дамжуулсан байна. Ингээд энэ чимааг уул сунгас мөгцөө, чимаа тэ, ямаа савлаад мэрэндам урдаш. Уулын зам экспэгэд хальтраха болохоор зам зурм охлоо мэрин гэнтэй хальтраад хадаа сухлоо унахтуу жимаатай. Мэртагм охлоо хамт унжи баран хөлм охлоо шаргацсан байна. Сүйлар мохлоо хажуу эргэндин малчин түйнэг охлоо улж аваад улнар мохлоо түйнэг харж амар гэж итгсэн боловч гэхдээ харин эвчтэнэ гэрт амжин гэрхийг авар нэмхийг баримтласан байна. Бузаадар малч хорндоо жимаатайг танихгүй юм малчин гэж байхгүй юм. Тэр малч нэмж болохоор барахгүй нэмж тэднэ гэрэн гүмс болно. Даавар төрөн ба хэрэг чинартай үегэшнэ хөрөсөлд нэргсэн байгаад ихтэн бухла анаргл бас арх өвчнтэй байдаг. Жимаатай тэдэндээ гитэд эмнэлэг ба эрх эмнэлгийг үйлдүүлсэн уншлын эмнэлгийн төслийг тогтоож эргэжлэн эмнэлэхэр дамжин тэдэн хоорын өвчнэ байдлын хилэрхэ.

сайжирсан байна. Эхний залуу хоёр хэрэгтэй нь ял хамгаалын хураад жимаатай дарга байхлаа. Бидний санаамор болно гэв. Мэнг тач хол мэнг гоч хол гэв. Улан өвшин гэмиг ухлаа заул иск хэрэгтэй гэж жимаатай эргүүлж хэлдэг. Эмчнал хэснасан хоор тэр алин дэсэн малчтай арын төмд өнгөрө төргөн эмэмгийн зарлыг хас шиг хэлдэрүүлсэн ба урлан төсөн байна. Хоормог наран дэрн нуунд ял хамгаалын хураа гитэд эмэмгийн салааг эхлэн байгуулж дараан бохлог хэхүснэ. Халуун нар шандууд ишгэлэн эрүүлжийн сүйэлтэн газар байгуулсан байна. Жил бүрийн 6 дугаар сараас 9 дугаар сар хүртэл сүйэлтэн газрын даруй малчтны эрүүлжийн газар болсон. Үеиг эшин өрөөсөл цусан даралт дээр кэрк эвчин арсны эвчин зэрэг эвчинтэй эвчтэн өдөр бүр 100-аас 120 км-ийг клан авчийн хүншилдэг байна. Сүйэлтэн газар мохлоо илж нуулах уу, сурал тавих уу, сонгоо хусах уу, сүйх тойрног зэрэг гитэд амлиг нь эмчил гаргыг халуун нар шам физикийн засалтаа уйлдуулснаас Юу ритмж моглын илэрхэ болж, хасгасаны өвчтөн хүртэл бас нэрийн сонсоод ирдэг болсон байна. Ерл хамгаалын хураан нам нэрэн шүжи болсны хэвд жима тайн эргэн уншлахуу богсд. Эмэн зүйлула чингэр байхаас газаа бас нэг хэсэг ард ашгүр таг төрн болгон ухаарлт юм материал гохлын өргөлж авч явдаг байна. Мажлах цагт хөрөп өрөө тэр үр даруухла. Мажтны өвчнээ байдлыг асан лавулж, эм хэрлэгийг сагч дахин дөхм ялгамжтай инкелэр мажд. Байцан шилгэн байцаасны үрдөнгийн харилцан клан таних урдаар хүнжлэн эмж дараа мөхлөө зардал тушаах уу. Күн дэвшнаа даатхалаар вебшнаа зардлыг хуурчудаа дансаас хасуулж болох уу зэрэг ард ашгүр тааг төрөн болгыг тайлбар нь ярддаг. Тэр бас үргэлж сургуульд хөрч сүрвчдаар эргэн зүг байна. Энэ жилийн 5 дугаар сард зун сүрвчдэн хувсах нор ба сурлагын хэрэгсэл хэрэгж өгсөн байна. Жимаатай хэлэгтэн. Би баг байхтан амьдрал унцгай хүчэлтэй билээ. Нам боло засгийн ордон намааг хэмжүүлсэн болохоор би нийгэмд итгэх харим мэдлэг алан өргөтэй юм гээв. Нам нар намдгаар хурлааснаара Шинжаан үндэсний шатнаа эмэмлэг цоо шин дэрс байдалтай болов. Ерл хамгаалын хураа шин азтай нин орж би кларинет хэд тулгана байцаалд. Зүрхлэн лөгшин судлын зүргийн байцаал зэрэг тунах тохиромжийн салгаагаар бүрэн тохируулж эмэмлэг мөртэнгд бас апс явахтууд өхөн хэлээрэн хэд туна хэмжлэг зэрэг эмэмлэг нь тунаг тохиромжийг тохируулж юм. Улан төмд авчнарын зөүлгт нэн үлээ эмэлхана тунаг тохиромж нь баталмжтай болов. Удаа ерл хамгаалын хураа нөхцөл явах тутам сайжирсан боловч хэ 3 хагас жилийн дараа нас намралт гарах үе матай айлхан нэг хэсэг ажил дохлоо урсна хамт алексийн нас намралт гарах цаг мас өөрчлөснийг үзад энхий хайлыг хэн залгамжлан кэктэй ихи санаачилж байна. Тэнгэрүүлэн гүйвэнд эмч налин мохлоо нэг л хэмдэ тишгэлэх нь харуггүй юм. Энэ хэдэн жилдээ тэр алинд гол гамглаа чидэрний хэмжлэгтээ тавьж, айл өрхөр иргэн юмж, байдал өлгөж, кэдад усна захаалган хэлээр нь хандлах таагаар эмнэг нухана сүрхшиг энэ төлөргөөр хэмжлэх, төрөлжүлэг ухаарлах энэ тал нь авьяас чидэртэй кэгдэг нэр мэдүүлэн шилхгийг дайшил байна. Жимаатай хэлэгтэн. Тус газрын кэгдэ үйл чидхмээр там бас нэг сэтгэл нэг зэргээр адн амьд чидна. Тэд нь уулын салаа нэвгэрийг сайн мэддэг байгаад бас мажтан зов үзүүдэрийн хийгээд хүсэл эрмчлийг сайн мэднэ гэв. Ерл хамгаалын чидвэртнийг уруулна үлдэх нь амархан явдал биш юм. Гэтэл тэр тухайн газрыг хэмжүүлж хандлагаар хэмжүүлэх арга хэлээр итгэл төгдөр байлаа. Тус газар нь аваад хийгээд сурлагын төгсгөл харьж ирэхлээ. Мажт ерл хамгаалын талаар уухлаа. Шинэ кэсг уухлаа батлагчтай болохыг тэр гисэн хүлээж байна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурамдуулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээн зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаанд хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол...

0: бол болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
1: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нохо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай кейкийн даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнкай хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээ тавайж өрөнкай хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор хаан Монгол хэмнэ радио.

0: Төдөө нутгийн мурайлалтай байя.
1: Хүмүн бүхнээ сэтгэл зөрхөн төсөл бэлгсэн газар байдаг. Төдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт. Төдөө нутгтөө төслөнгөө эрэлхийл болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Төдөө нутгийн гүйжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авч сонсгоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн хүмүүс

0: Манай тусгана тарсан алмиг амтлуул нев.
1: Гэдэ тусганыг цэцгэлүүлэн хөвжүүлгийг бит толар ахгуулхтоо. Манай тусгана кадрчад лабдүүн боттагаар ажилж, алхам алхмаар олныг дахуулн орлогыг нь нэмэгдүүлж байж болох хэрэгтэй.
0: Өргөн үдүн Кодан утг хүсэл эрмслээр билхэм. Кодан утгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

эртмийн сонсдоо удаа кёда жаху кёда тусхан тарашна тухай мэдээгээ сонсгоё. Сидрэ эрэнс хорна кёда жаху кёда тусхан тэнхмээс төрөвчлэн зохион байгуулсан шинэ ухаанаа судалгаана ихтэй сургуулийн тусгай мэрэгчдэд дугуулан магад шинэ тарана сандур байжлах ёс ширэн газартык хэрчээ буддаа газартын гаралт хийгээ хэмжин шилгэн авах алиг өрнөл бай. Тохон сарангдаг хэмжих буддаа хадж фраах кэндиг шингэж харгуулан бодсон дум үлхрэж үлхүү таримн газардах шиндун 0 дугаар номерт жунгмэ 578 дугаар номерт эрт болцолгүй чинэр сайтай хөөр гүчг тарана төрөл зүйлийн зум бүгэн бэрхшээдэг шийдэлх үлхрэж үлх хэсгурнд их талбаагаар дээр гаралтай болж Эм Шинжан гүшиг тарана их талбаа нь тарилтын талбаа нэгсэн гаралтын тэмдэглэг шинтгсэн байна. Тус удаана гаралтын хэмжилтийн хоёрыг төрөл зүйлийн сум мөгн бэрхшээдэг шийдвэрлэх хэсгорны хамарч 220 мөгн жүнгмэ 578 дугаар номерт илгэсүүлэх хэсгорна боддоо хураалтын харгуулын шилэн авсан талбаа нь нэгсэн 13 мөв аж мөөбөрн дунд шиг гаралтын 685 кг төрсэн байна. Хэсгорна дэс хуваасан тарилын газрын Элүү хралтын давуулаг нь хилэрхэ болж, үүн дохлог 20 мө. Гол дээр гаралтай газрын мөвөрн гаралт нь 711 кг хэрч, 6 цаг 79 мө. Бэрхшээдэг шийдвэрлэх тарим газрын мөвөрн гаралт нь 737 кг хэрвэ. Хоорзон дэшин мө шиндун 0 дугаар номерт төрөл зүйлийн бэрхшээдэг шийдвэрлэх тарим газрын бодоо хралт нь харгуулын шилгэн авсан талбаа нь 106 мө болсон байгаад хэсгурна мөвөрн дундш гаралт нь 720 кг төрсөн байна. Сонсгонараа ода бай шана тэмүү модон даахгүй өрг салагаар болсолж тасан дэвгэн хугацаанд нь орж мөклөг дүүрэн шаралж болсолсон сэмс модноо салаанама дүүртэл ургаж сэмс нь янгрим хинэр анхлан сэмс нь тарааж тараалах цагийн хамжин надах ши шамд нь твэж хурааж тарын газар дэх элүг хаалтын байдал илэрнэ шидэр бай шана умбас сумна аваа тусганд модон даахгүй өрг нь тарилтын төрөн газар дэх хэрэгтэй нэг нэг 1 кг бодон морта мөклөг дүүрэн Модон дан хатхуй хэрэгнүүдийн салаанамаг чимгэж дээрл ургасан байв. Аваа тусна зэмсэн тарааш нь зан шиндун хэлэгтэн. Би зум мө модон дан хатхуй хэрэг тарьсан байгаад энэ кэднэ дээр яг тасн твэгж яарч ши. Өдөр бүр хэрэн кэдэн ажилтан хэрэгж байна. Хулдан авахудлаач ч нэлээд сайн үнэ алерт бидэнтэй сахаалга тохилсон болохоор хөдлөхдөө санаа зовох хэрэг гоолоо гэв. Чангогоо нэрмжтэй кода жахан шинэ ухаан тахин мэрэгчлэн Скард компанийн хулдан авахын хариуцлалт нь чаашгийн хэлэгтэй. Бид энэ жил байгаас 150 тонн модон даахгүй өргө хулдан авахар төвлөгөөлж байна. Барасалт 7 дугаар сард дундчаар хулдан авчид дуусна. Энэ тхэн модон даахгүй өргө нь махлаг мэртэн махан мохлоо сайн болохоор сах дээр нь үхлэх их харуулж байна. Өнгөрсөн жилүүд нь борлуулалтын хэмжээч бир их сайн байна гэв. Энэ жил баян шин өргөн модны тарилтын талбаа нь 7,700 мөд хэрч юм дохла. Багсаалтар зэмс суусан талбаа нь 6,900 мөд хэрч. Модон даахгүй өргөн тарилтын талбаа нь 5,200 мөд юм. Удаа илүү газрын өргөн багц нь өрг тасн твэх ажиллагаа юм тарата ахлуулж байна.

Сонсгонраа шидэр Гонгшигийн чимрүүгээ суруулсан 1.18 тэм алог самур хан Жирмахаг Тахалмахан элсэн чөлийн Сүнэм загта байх чарчан шанд уруулан тэжээн үзүүлжээ. Угтан далаан орондо амьдарч байсан далаан гарал болох уу алог самур хаг жинкнар ухлаа. Элсэн чөлийн хужилэг усан цөөрөнд эхлэн тэжээн үзүүлвэ. Элсэн чөлийн далаан гаралд тэжээх мөхлө удаа нэгтэй чарчан шандыг хэвжээжлэн тэжээн үзүүлэх систем болон бүрэлдэв.

Нэгэн жил нар 1-р сард сүрэн газар нь онгоц хэсгэн 9 тэмдэг өнгөрөө. Цуглуулнаа жирмайхаг талбж кепчаасгсан худалдаанаа хэлбэрэг тэжэн дүржил байна. Барасалта 2-р сард надгаар жингтар ухлаа сах тэлүүтэ гаргаж ерэнка гаралтын 50 тонн надуу хэрч барасалтар хүйлэх нэртэх нь 3,000 тэмдэгээс давах болно. Чарчана шиши шиан эрэмжтэй усна гардан гасгард компани керэг мэдсэн дарга гүнгийн хүн хэлэгтэй. Тус удаа тавьсан алаг самуурхан сах дэлгэрэн клан талантын хэмжээн дээр адаахан нэмэлт өртгөн сайн. Энэ хэсгийг алаг самуурхаг барагсалдар жил надгаас хөөтэн жилэн цагаана баяраас юм сах дэлгэртө гаргана. Тохооны үлхэрэд мана тахан махан эсэн цэлдэд хийжсэн эсэн цэлийн алаг самуурхаг бигүүлсэн хэрлэгсэн хуулын шрандаг гарах болно гэвээ.

0: Амбатаг ариун гамхт бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдлэгжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болосна, хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
0: Шинжангийн радио телевизор Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлт хэдвч 8 цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмд гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнкай кейкин даруу ик хэмжана цаг хүч гөлсийг өрөнкай кейж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжата байж өрөнкай кейж болохгүй.
2: Синжангийн радио тэрүүсхоран Монгол Кэнна Радио.
3: Шинжангийн радио телескопын сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр сүлжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI, элвэг байлаг хараа сонрын кертэл, олон шигсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог, заскин ютлын үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин, нэн уусалцалтаа, нэн чалаатаа, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн тоостаа, энэ удаагийн хэдэн утган хөгжлийн нэвтрүүлэг маань энэ крад өндөрлөх боллаа. Та бүхэн өглөө сонсон баярлалаа. Нэн ол ноглог сонсхийл та нар бас сүлэрштийн кэрлэгчний үлчрийг буулгын сонс болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийг баяр та гэл нэвтрүүлвэ. Удаа дараагийн нэвтрүүлэг нь анхаарлаа дуулах болов уу.

0: Бээжин цаг 19.
1: Шинжангийн радио телевизхураагаас ярьж байна. Эрүүл мэндийн хаан.
2: Эргэн гүндөө сонсогчдын сайн байцгаана та. Шинжанг нарада телевизхран Монгол хэл нарадогийн эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаа гэн мэндсэн толглаа. За би өглөө хөтлөгч дэв баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдоо. Улсын хурц аялалхаа хэлийн алан гэрээ, хоёр флонто хэтл, эмэт эстер зэрэг 16 зүйлийн бэдсэг захрын хамаарлалд оруулсан. Дунд усан хэрэглэсний нийгмигаас Кюгтэн таарах хулдан авахдоо мэхлэгдээс ягж сэргээлэх тухай насан дэс хэрэгсдэн хэрлэгэнэ хүрээндх соломжийг нийтлсэн. Үргэлж бичгээд үзгээн мардахуу энэрийн сарлан алдах нь нас агснаас болсон юу? Хулсан чигрэсдэ удаан унтснаас гэлтэй нургун дохлоо улаан эсрэн гархлаа. Явгул зуггүй. Зайдхнуудаа эрэл мэндийн хань нэтвэлгээр нь эдгэр агуугийг хамтаан ойлгая. Кюланаб сонстон байр нүгтэж нэм. Манай нэвтрүүлгийг Шинжанг нарадаг телевизхураан Solution-ийн шинэ зөвлөрийн Кэрлэгчний үйлчлүүлэгт зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсч эдминь хэрэглэн сонсч болно.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Улсын хор цайлхүү Алин Алангэр 6-р сарын 17-ны өдөр хор Флорто Эдли Метис төр зэрэг 16 зүйлийн бедсэг эмэг хэрлэгэний бус төрлийн менчрэлхийн эмэн зүйл ба. Уян мэдрэлийн эмэн зүйлийн гарсгатуу оруулах тухай алуун зарг нийтлж. Хор Флорто Эдли Метис төр зэрэг 16 зүйлийн бедсэг сахины хамьяралд оруулж. Дураар мохлог хэрлэх хор гэнэлгийн сэргал нь хөргөлж. 2026 оны 7-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэхээр тогтов. Тусудаа нэмжруулснаас хойроо Манус нэгтэ 412 зүйлийн эмэг хэрэглэгээний бус менжүүлэх эмэн зүйл ба уян мэдрэлийн эмэн зүйл хийгээд Фонтени төрлийн нийгмил улс нь эмэн төрөл нийчнэ төрлийн гурван бүкэл төрлийн бидсийг згсан хамаарсан байна. Сонсонраа сунамрал төлөвлөгөр болохоор байх үед Яла төрлийн хөвгтэн хэрлэгэнэ зүйлэг сунгаж хулднав хүү ургал ухсаа хөрч ирвэ. Насан дэс хэрэгсэд нь хэрлэгэнэ хуул усна ирэх ашба энэгүй хамаалж өргөн долон гэрн ахмадыг шинэ ухаанч уянч амур төшин хэрлэг хэгтэ кэтэн жолаадхан тэлэ. Дунд усан хэрлэгшин нийхмлэг дунд усан сах дэлгэрэн хилэн хамаалд нийхмлэг удааханд хөвгтэн хэрлэгэнэ храндх сааллагын халамжлалта цэгтэн уйлдуулна. Яла олон хэрэгсэд нь саламжиг нийтлвэ. Хүүхдний дана буудлыг анхаарч суны сэвхэн хэзэнгэлтэн бурлуултыг бүрүүж улаадамжаас сэрэмжлэх хэрэгтэй. Шидр гадар байдлын тамгатад сайтай, зарим бариултай, шигэр зэрэг хачин сун дэрс байдалтай идэм бухлаа сургуулын крана, өөр эргэн илэрч баг сургуулын сүргэстэн анхаарал татагдан, насан дэс хэрэгсдэг дураага дохла тамг татах мэтэн амдан сууж байна. Ийм элтхэн үсэг дохла хургаш их санамдж, үндэм бухлаа сэтгэх суулаад, үйл айлгаан талар тантиг бухлаа сайн болсруулаадгүй. Насан дэс хэрэгсэдтэй идеалгуулаад тал дохой өгч тамхнаа хурхлаан тухай болсон саг сэрэмжийг бүрүүл мэднэ. Живнээс газар хачин сонн дэрс байдалд кэсгэ шикрийн үйлдэхнэ. Баримжаад дугаар үйлдэршин сүрг зан дэрг шушх тэмдгийг хадсангүй асуудал хурсш. Амар төвшна тал дайл урж байна. Дунд усан хэрэлшний ихнэг нь гэр нахтаа сануулснаар күгтэн идэн сунгажи хулнавч өгтэн үйлдэхнэ найрлаган кэснэг. Үйлдэрсэн өдөр ухсаа чинэрийг батлах ухсааг хийгээд үйлдэрсэн үйлдэр зэрэг сүрг сангийг нарын нэмбэ байсан үзьж. Юуна төрөндө жингний арга замаар борлуулсан үйлдэхний сунгаж. Буудын хажин сон бэлг бэдүүлэг идэнаас сэрэмжлэгийн хамт. Күүхтэг идэн амар төвшнө тухай кимжлийг чангадагч. Тэднийг санаалахаас нь эдгээр үйлдэхнаас сайзахдаг хөтлөн жулаад хэрэгтэй гэж. Күүхтэн тогтмон зүйлийг сунгаж хулдан авахтаан гэрчлийн тэмдгийг унамжтай таних хэрэгтэй. Хэрлэгшэд күйхтэн тогтмын зүйлийг сунгатан, авгатан, CCC гэрчлэн тэмдгийг нь уламжлаа таньж, үйлхэн тохирхуу насныг хүрэ, кепча гэгээд. Амар төвшнээ сэрэмжин тодорхойлтыг нарин нэмбэ байсан үзэж. Баг насна күйхт, баг жижиг сэлэг тоног, хүрцэн хэрэг хуайтай, тогтмын зүйлийг хулдан авч юг гэсэн зайц хэрэгтэй. Зах дэлгэрэн хилэн хамаалтны эрэнгэ топша гэсэн энэ жилийн 2-р сарын 12-ны өдрийн хилэн талбж сунган байцаасан байдлын тухай зарлалыг өнцлээ. Кэс күйхтэн тогтмын зүйлд гурын си гэрчлийн тэмдэг ба физикийн амар төвшнэ. Төрөл зүйлийг хэр тэнцсэнгүй зэрэг асуудал урсж байна. Хэрлэгшэд альчтгаар ухлаж инкний хам дэлгэр хулдан авах газар нэрт тэмдэг нь үйдэн дэлгэр гээд тогтоолд нийцсэн электрон хөдөлдөгч нь тавцсан зэрэг арга замаар дамж нь хулдан авч үйлэр нэрэн хаянгүй хэр тэнцсэн гэрч ба сэрэмжийн тэмдэг ба үйлдэхний хулдан авахт байхгүй сануулъя. Ирка хамгаалалт хүсэл хамтэрэг чангадч ирка ашиг нь уулын усаар хамгаалах хэрэгтэй. Кэрлэсчэд күйгтэн таварыг хулдан авахгүй юу? Үйлчлэг хүрдэг тань цагдаард мохлоо билет баримтай. Илтон зардлаар шаасан тэмдэгэл хийгээд хэрлэгэнэ гэрч баримтыг цагдаарууд нь авахын хамт сайнар хадгалах хэрэгтэй. Кэрва хэрлэгэнэ сүрлэн гаргалаа. Урдуурлаа эзэнчтэй. Зөвсөлдөд битсэн говхлаа. Улсын хэрлэгчний ихэмлэг нь ойнч 315 тавцангар ухлаа дамжин. Заалдахгүй хулбалта засах сахархана голлон хамаарх саламэжтэй заалд нь хилчилэн мэдвэлж. Эвэрэнд хуул усны ирх ашгаан хуулийн усаар хамгаалж болно.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулъя.
1: Ярмгийн сонсогчдаа, эргүүл бичгээд үзгээ мартах уу? Энэний сарлаа нь алдах нь нас агснаас болсон юу? Заадхнууда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрх бүхэнд ойлгуулад дугаараар нь гэнэ тухай ярьж өгье. Бирэм бараад нэг үзэг бичгээд утал бодсон чи яг бичгээн бодж болохгүй. Нас агхийг дагалтан хамрын хэвэн аялгааг нь алдах уу? Энэний сарлал чи муудах уу? Ийм арга барагдсан байдал танд гарсан юу? Заадхлууда танарт хэлж өгье. Эний зөвхөн өтлснээс болсон тийм хэлөрхөн явдал биш байл мэднэ. Шидр олон зүйлийн хамгийн шин судалгаанд илрүүлсэнээр миний царилын барагта болж эргүүлж бичгээд үзгээ мартах үзгэл гарах нь энгийн өтлснээ асуудал өгд биш юм. Энэ бохлоо яг их тархна. Танин мэдрэх нь шинээр юм. Яг кемус болж би зогсон айлгаан яг муудснаас болсон байж мэднэ. Бичгээд үзгээ мартах уу? Энэр олж өнөртөхгүй болгос эргэн моглоо үсгэдэ амьдрал дундхөө энгийн төвөгтө баг хэрэг болвшгэ твэнэ хорхын айл моглоо бидна боснаас хол хүнд байдаг нэгэн дуглан бичгээд үзгэ мардах хэрэ нэгэн моглоо бичгэ үзг тань эргэлсэн татгалсхо гарын тэгэнд эм самраагва байн дахин бичгүй урагтулах байдал гархлаа энэ моглоо хаашаас хандснаас болсон биш харин зүнэг өвснэ их тархна чийлэг чидрва уян загийн сэрлийн уран нэг нэлааснаас болсон байл мэднэ. Энэ бохлог хэвэн нас агснаас болсон хаядан бохлог үгсэн бодж болохгүй та менчнэр илгаатай байдаг. Энэ бохлог жинхэнэ их тархна танин мэдрэхүйг чиндүү өргөлөлсөн шинэртэй, кендэр шинэртэй гэмтэл гарсан явдал байж байна. Хөөнх мохлог их тархна танин мэдрэхүйг чиндүрийн төр зүр нь шинэртэй гэмтэл үйлсэн явдал болно. Хоор өнөрн сарлаа алдах уу? Тэр бохлог нэг чи их тархна асуудал гарсан ихнэ ухсана дохоо болно. Үнэрийн сарлаа алдах мөхлийг данд хуралдах уу? Байгалийн шатмаг хий алдарх сэрэг. Гэнтийн айл өвшөр юусх тухаламжийг нэмэгдүүлэхээр барахгүй. Нэг чи бидэнд их дарахнаа мэдрэлийн нэвтрэх замд яг эвшнэ хөрөлтийн юусх ши байж мэднэ гэдгийг сануулж байна. Сэн чимэг үйл яг хөөр шидэмжиг ухлаа бэрэ болцолон сайжрал болдгоо.

гар нам суугатаа нь илүүхэн биш нэ. Сарим сулгаанд ярьснаар гараар бичгэн мохол их тархинд нэг өргөн дэлгүй хөдөлгөөн сэрл болоод 50 метрхэн торыг хилхэжүүлж юзг цоккас хол үлээ тархи ухлаас зарцуулдаг. Мөн чи ийм учраас бид нэ чээлэг шидр болоод эккелэн шидрийг батхтуун нэг төстэй байдаг. Зүгээр нам суугатаа мохол илүүхэн энэр энэртнэ. Бидэн бүлчингэн болсортой адилаар эндэрийн сарилан болсорч болно. Өдөр бүр ерэн насганд нимбэ хагсаасан саргац эцгэ. Голд бүр сэрэн тус сэргэ. Дөрөн зүйл нь өнөрийг хайж болоод өнөр хад. Нидар бохла хэна тус бүр 10-15 секунд өнөргч утгасаагаар баримтлахтай. Өнөрийн сэрлийн муудлыг удаачирж байхаар барахгүй. Их тархна 50 метрийг нь нэвтрэх замыг эрэлжүүлэх болно. Их тарх болоо бие цогцны хөдөлгөөг удаачлаг ихлэ. Өдөр тутмын амьдрал дундаа энэ 8 явдлыг зөв хийх хэрэгтэй. За нэгэн тухай тархан сайжруулах хуулийг зөв иднэ. Өдөр бүр уулын шингэсэн нугаа, буусан нугаа, нугаа навцын идэшин нугаа ба шарлон, жингэнгүү моогүй зэрэг нугаа навцтай бус нугааг астус бүрэ. Өдөр болгон хагасын этгээг баталж, голын дайндаа мухлаа баахан сул тараа, нухан хөшө, шис зэрэг бүрэн намыг бас нэмж. Дээрэн бас нэгэ баг адх хатам зэмс шахлын хуашин янг зэргийг нэмж хэднэ. Гэргүрүү багсаг самурха зивэрдэн бах бүрцгэний дан шийслэг зэмс шахла биэл зэргэн лами зэрэг идэж улаан махвалад амтайхан хидэнэ кемжаг ухла чан кысгаал хэрэгтэй. Хоор тухла нэмбэлгийг сайжрал тоглон хэлэхэн наадна. Ном өмсө сон нүсх шатар наадх хөзөр наадх гарын хургаан хөдлөх тамир кэкэ шин урмэрэгжил шахлын гэрэл зурагт сэдрэлх хоол итгэх юм нэг цаасан айтмал хайшлах зэрэг мохло сурхн бэр их тархна шин сэдэлтийг хүртнэ. Гурван дохлоо санаалтгаас нь гарч юмна. Бичгэ хязадаг яртан суугаад бай. Гэрэн кимстаган храна давтамжаар суугдах уу? Нийгэм төргөн хөдөлгөөнд оролцсон ергэн талон бежиг бежглаарэ. Нийгэм харилцан тус бийн даруу ухла хамгийн сайн тархиг сэргээх явдлуулна. Дэр тань мэдрэхгүй болсолт гэнэ. Гэрбгэр хэдэн өдөр гаргаж чийлэг шидрийг дээгшлэх тоглом нааж тоо болш унших таахгүй юм эсгэлэ. Нам сухах болсол гэж их тархийн хурц зэрэг байдлыг батлана. Таван дохлын арх тамгаас яасна. Арх тамхан бохлоо зэнийг авчны үсгэ айл төвчрэг нэмгэлэг болохоор улнаар бохлоо нарин хэнба хандх хэрэгтэй. Нэг ганц тамган баг татш нэг хундаг арх баг уухла би цогсонд эрэлж хэрэг болно. За 6 дохлоо сайн унтна. Гин урхлын их тарх 8 мэдрэлийн гэмтлийг засан зэрэг ах. Өдөр тохлоо хурамсан сул цаана хагдмал бодсыг цэвэрлэх ухсаа болно. Үйн дохлоо эм тагс сүйний хамгийн чихэл байдаг. Асан болон нурааг нь 12 цагаас өмнө урандаа норж унтчи. Наазахтан 7 цаг унтах байгаад унтгасны өмнө хэлэн халан усан дээр тавтайч. Дэлэкэн хөгжим сонс ши. Гар утсан бахлаа холхон шиг тавихыг сануулъя. Долоо архаг авчныг сайнар хасгарна. Цусан даралт дээр, цусны өвкө дээр, шигэр шижин өвчин зэрэг нь бохлоо бэр. Их тархна, кэн носта, гэмтлийн үсгүй айл өвчтэй байдаг. Цагтан бохлоо эмэн үүж, тогсон ухсаадаар хинэн хэмжиж, гүйцэг тог санаар гзгаарлах бохлоо, даруу бохлоо, танин мэдрэхийг хамгаалах уу байх явдал болно. 8 дохлон тогсон ухсаадаар бие цогсны элементийн байсаал хэлэгж, шигшин байцаалгана. Байсаалтын төрөл зүйлд асуудал гарсна дараа, тэгэд бачимдж, сандрахж, тогсон ухсаатаагаар мэдрэлийн дотор салаа буюу Насайсан салаад хөрч таны мэдрэхгийн шигшин байцаалт хэлэгж, эртхэн илэрүүлж, эртхэн эмнэлхэн мохлоо сая хамгийн сайн жими ус болно. Өлдөх ухлын нэр хөргөлөшгүй жими ус юм. Энх явс ухлаа бие цогц бидэнд олондуудаа семархан дохад амжуулж байдаг. Тэрхи гентин талан дасал болсон биэр тэрхи генти өнөрч мэдэгдэхгүй болсон хуулын англи мэндэрэн. Өлдөх явс ухлаа юусэн гентин кэм бус хилэрлүш. Хэрмөхлө би цогцд дамжуулсан ерэн мэндийн сэрэмжэн дохоо болно. За өндрэс чиглэдэ илүүхний зүг бичи илүүхэн цэсгэнд англи мэнэр энергич. Сайнар эдэж сайнар унтчи тархи толгойн хөдлөгч илүүхэн явж коллаг хийж өтлгэн удаашруулъя.

Эргэн мэдээ сонстаа. Улсын чиглэлдээ удаан унсанаас хөлтэй нургунд улаан эсрэг гаргалаа. Ягж зүгхвэ. Яг л зүгхвэ. Зайлах нуда. Эрэл мэндийн багуулаг дугаараар нь кино дох ярьж үгэ. Энэ ролондо танилцуулах багуулаг ухлаа. Гэр бүрийн нэг удаа. Дээр градуста. 50 градусаас ягш хараархиг сэрчүүч югэндэх хэж. Хулсан чигэрсэн гадаргад жигтэй сэрчснээ дараа хөөр алчраар гүш таарч хагсаасна дараа дахин уран дээрээ дэвснэ. Долоодугаар сард хулсан чигэрстэй ундах юм улам болдог. Гэвчих минавийн хөлсөн гарсан хаг болоод эг тосн хулсан чигэрсэн савсурд нэвчэн орж хаж хурхаба жинхэнэ бэхэн чирийн ержилтэн уран болдог. Нургунд хэсгээ бишгэн улаан хэсрэгэн гарч мааж дутмахлаа жагчин дэгэн уламтан бохлоо даруу хулсан чигрэс бүзэртнаас болсон. Хулсан чигрэс нь арсан дуу ерөөсөл болно. Хар арх тухлын спортын багтар ба хач хурхаан эсэн бэрхлийг нэвтэлж эвчин үсгчин маш төргөн устдаг. Үй нам тухлын спортын үүрсгэн бохлоо төргөн усан үлдэхгүй болохоор хулсан чигрэс көкрөхгүй байдаг. Сүрхтэй мохлоо нэ жүгрийн арх буюу аргуу ту арзыг ухлаа сунгаж

жижиг сүрчэр чүйгэн дохлоо савлж юм. Хулсан чигэрэс нь ерэн талуулаад, ар талд мухлаа жигтэй сүрчэш юм. Том нот хөдөлгөөр байлгасна дараа, хувиралчраар нааж, наран цар мухлаа хэднуудаа гэштэ арчэш юм. Салих нэвтрэх газарт хагас цаг ээж хагасахлал болжгна. Хэрэв хулсан чигэрэс дээр нэг даг хөвжсэн цаг идэрсэн бохлоо, урдуур охлоо цагаан цуугаар, нэг удаа арчэш, даг мухлаа хараархаар арч болно. Чи одоо таны хулсан чигрээсээ нь арчаад ураадан бахлаа дахин дэвсшээ унтаарэ. Бид нь алдахгүй мэртамаас жагчнтгой болж нургна улаан эсрэг нь гарахгүй болно. Ариг сүрчгэн байгалийг багтарыг устгах чи байж хурсан наранд шаржи хэкас чи нэг төлөвтэй байдаг.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэ нуудыг өрөнгөг хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгөг хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд аваад өрөнгөг хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлүүлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлө нүйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чалата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийг. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Ерөнхийдөө сонсдоо. Энэ удааг нэрлэмэндийн хан нэвтрэлэг маань. Энэ хүрээд өндөрлөх боллоо. Та бүхний хүлэн сонсон баярлалаа. Нэн ол ноглын сонсхлаа та нар бас сүлүүштийн кэрлэгчний үчирийг буулган сонс болно. Энэ удааг нэвтрэлгийг баяртай гэл нэвтрэлвэ. Удаа. Дараа нь нэвтрэл өргөлдөн анхаалаа хандуулах болов уу?

0: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
1: Шинжангийн радио телеус хураагаас яарж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрарт тавчих наашнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр гэргийн 5. Шинжаангийн Ароди Тересура Монгол кино Ародиогийн Цомбарлаг Машаа нэвтрүүлгийн клановч сонсох хөтөлж байна. Би катлахш буй юм бэлэг. Цомбарлаг Машаа нэвтрүүлгийн Шинжаангийн Ароди Тересура нь Сүлүүршитийн шин суулжтрын хэрэглэгч нь өөртөө сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргүүлэн сонсч байна. Бичих наашнар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

0: Танай доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё. Танай доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъё.
1: Шинжаангийн бүсэй Суна төлийн гол сэдвэт төгөн дурсгалтсан үеийн тамаг гаргасан байна. Шидра. Шинжаангийн мусагийн 24 цаг уурын төгөн дурсгалтсан үеийн тамгын ширстэ дагын шимп тагтг нэмэгдэж музейд хадгалагдчих байгаа. Тан улсын үеийн бүдэг цэсрэхтэй модн агаар их дептер болгосон Суна төлийн тусга тамаг соёлын битаачин уранд илэрвэ. Тус тамгыг зохион битаасан үг хэлбэрийг Турпана Астана Эртнө онгоноос молтон гаргасан байна. Турпана төрийн ган хураа үр амьсгалын нөхцөлдөө эмуд нь эдл бүрэн битнэр хадгалагдчээ. Бүхэл мудаар малтиш хэлсэн энэгүй мод наган хэлбэрийн эвлэг гэлгэр юм. Гадар талгийн хараар өнгөлж улам ороо шугамар линхо засхийн гол кэ гулсурч завсартын цагаан шар дуурах

цэгтэй. Нийтлэг уршуулгын хуйлг эдлэлийн системтик тактик болно. Энэгүй бүдэг цэсрэгтэй муднагийн гайхам сайхан бүдэг цэсрэг араа нь тухайн комиссийн гоо таашааны үйлсэлтийг тусах ба. Торогно замдг олон давхрах соёлыг давхарлан хэвлсэн нийтлэг тэмдэг болсны хөвдөө Линхуа цэцгийн Кэгулсын нэг талаар бүтэн шашна урлагдг Линхуа цэцгийн ариун Кэнчер утга уулгыг ацаалж нэг талаар Домдод орна соёлд үүсэлцэх явстуу Нам Сэлвикэн зусху эгэл шүлэглэг санаахуг бий болгосон байна. Энэгүй Кэгулс Гоучангийн хуучин нутгийн модн эдлийн бүдэгт сүрэгт илэрсэн Торгоно замдг соёлын сулцайн ирээсэн дан чиглэлээр газаран гаргасан ба дамжуулан уламжилсан явдал биш. Харин удаа бүрийн дамжуулаг уламжлалын дундуу адил бус бодлосна хамт уршиж уусулсныг гэрчилвэ. Энимэнчке Линхуа сэцгийн Кэгулскгад Суна төвийн цаг уулын соёлын Кэвнам ба Гүнсга таарлсна гүн тавхрагын логог болно. Шинжаангийн музагийн тус удаа гаргасан эвтайхан бичгэн тамгадаа. Ош Линхуа давхарлагдан дэлгэгцэн Линхуа новчо. Халин нисгэ цагаан дэглэн сүйдэр. Тунглаг булгийн нустаа эртнээ агын хэлвар байдлыг илрүүлж. Линхуайн дүрс байдал дэглэн сүйдэр. Эртнээ агын санаахуйн харилцан үүсэлсэж. Мянган жилийн өмдгөө дэлгэр сайхан сүм ба үүжүү тавь сонорхолтой ахуй байдлыг улаан тамгийн Кэгулсту нарнар сэлсэн байна. Түйгэн дурсхус сүйл ба цаг уулын үйлдэлийн эртнээ түйгэн дурсхус сүйлийг одоо үйдөө шин амжирлын гүштэ болгоо.

0: Жоо ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслан хэлсин эн тим хачин сонён ёбдулчи учрин мана думдчот эдлкэй самар самхуудурта хари тана Америкач урудхуу самар самхуудурта гэж
1: Зумнашаа өг ав нэнжид төрчя энэ үскүлэн сайхан хот юм
2: Мэндүмпин 9 настадан усан дун байх мэрэгжлийг нэгэнд бүлэсрэнгүй эзэмшиж, түнчдүн жалинжаа мэрнийг дайрн, кэх мэрнийг көндлөн гаталж чадах болгсон байна.
3: Бичгэн найснараа, хамтаарын олдар сүүтай күмсийн үлгүрийг сонсия.

Хөши Хонклин Гоутайгийн халуун үлгээдэ. Жан Яхутин бодисын бус соёлын өвийн цаасан хайлчлблийн төлөөлөгч нартаа уламжлан салгамжлагч Чонжир. 14 жилийн турш кэргэлж бүлүүлэт байтал ахарцсан нэг сэлүр атхан нэг дөрвөлж нь улаан цаасан хайлчмлаар хуйсхлын дурсгалт сөөл төөхин бодис бодисын бус соёлын өв судлан суралцхуу, зэмлэгчдийг туслах зөрх санааг уйлдуулсан, онцлогтой цаасан хайшлалын самар зам нэж, хагас наснаа бат баримтлаараа нь, өөхтэйдснээн үлдээсэн цаасан хайшлалын гар урлуулыг нутгийн ахтын нараан дайшлан урдгийн нэмэгдүүлгүй аргасан болгосон байна. Салаад бидэн хамтаараа, Гансугийн бодисын бус соёлын өвийн уламжлан салгамжлагч, Чонжогийн күмиг сөрөгжүүлэм үйлгэрийг сонсъя.

чөнжи хархан бага сан цаасан хайчилмалтай хөв байрлахтай болжээ. Ааван дагч сорхын цэцх хайчлагыг сурсан тэрэ хархан бага сан улаан цаас хайчлахт онцгой дур сонорхолтой байжээ. 18 настай тэр жил тэр аав ээжнээ өгсөн хуурсан төгрөг мөнгийг хурлан газараан гарч тэмцэж уйдлын газарт шав буулгаас эхлэн кеж өдрөр уйдл уйж асахнараа үр мэрэгжлийн хадуужилтай боловсурч сүйлэрийн алс хол шинжэнд кэрч ажиллах уу кеж цоорол шүхмийн ажилчин байснаас нь саламичрийн ангийн дарга болсон байна. Ажаахлаас газаад гарч судалж суралцах оронтой өгсөн сангалгын үед тэр нутгина хуучин гар урдлуулыг сэтгэлийн угаас нь урагч ядан эрс шүрхагаар тогтортой ажиллан хайж нутгтан бусч гүслэнган хөчөлдчээ.

Түүнээс хойр Чонжир 6 жил мөж алслан үр мэрэгжил сурах самаар эхлүүлж Сычуан, Шандун, Хунан, Шинжаң зэрэг олон газраар явж багш барьж үр мэрэгжил сурч Хүрээ Манту ич газарт дэвсгэр дэвсэж амрал тавахын үргэлжийн явдал болж Домдод улсын их хагас газраар эргэн явж улнаа давуулахтаа талыг өргөнөр шингэн авч Хөши Хонглийн нутгийн онцлог болон Гов Гоу тайгийн хуйсхлын дурсамжийг цаасан хайшлмалд семар уусгачаа. 2011 онд тэр Гоу тайд бусч, дөшин тэгш төрөлжин метрийн цартах дэлгүр нээж, хуйсхлын гол сэдэвт биталийн өсхлөн эрхлэгийн тулай, тэр АВЭЖНА шиштарж улсан нэг жилийн хадгаламжийг сарч дуусгачаа. Бусад гүмэн тэг борлуулт сайтай улсад кэг улсыг өлөөхөн хайшилж, ил мөн болгохт итгэхсэндэ, тэр харин сөрөөдлөн, Хөөсхлийн үлгэр болулуу бидэнд л ойр биц байдгийг үгэндэс мөнө. Яалачгад түй хайшилж уламжлан сонгомжлох хэрэгтэй гэж хэлжээ. Тухайн газрын шинийг үүсгэж үйлс спитако төрийн бодлогын дэмжлэгээр түүнэ 28 тэгштөрлжин метр талбайтай баг ажлын тасгийн алах малхмаар 1000 өнгөрө тэгштөрлжин метр талбайтай бодисон бус соёлын өвн үйлхэл болж өргөдөж Бас сургууль комжил ба судлан суралцахыг уусуул цуулах үйлдлэгийн суурин газрыг үйсгэн байгуулжээ. Тэр Нэхгүн баячхийн жинхэнэ баян туучих токо гэдэг үгийг кизад чэжилж, яд өгчөрдөлтэй гэр бүл, гертэн үлдсэн эмхтэй аштай, зэмдэгчтэй хандуулан үн төлөргөөр үрчэдрийн боловсруулт өрнөлж, нийт төмнөөр комин удаад боловсруулт күртайж, үндө зэмдэгчтэй эзлэх харьслын зүүнэ 30% күрчээ. Тэр сондор ба үхгэлна сааттай охин гаули жуан. Шээсон хурлд нэрхцэн фушан шан. Жилийн туршу кептерд байх иншуа пингийг кулан авч шаван болгаж, тэдэнд цаасан хайшлмын үрэн мэрэгжлийг биярян сааж өгч, гертэн байсан цойхон бус сэмдэг көмэндө гертэн ажил олгаж, көмбэрийн дубнаш сарин нурлгын нэмэгдэл 600 дэгэрэг орчин болва. Ода, Чонжиргийн үйлдэлд цаасан хайшлмал байхаар барахгүй бас таран сүрлийн сурууг, хулуус сийлмэл, хатхмал зэрэг 10 хэдэн зүйлийн бодисон бус соёлын өвн үр мэрэгчлийг үүсгэн оруулж, үйлдэлхний бекусын олон газарт борлуулагдж бас газаа дуустал гарчаа. Түнэ бөө болгосон бодисон бус соёлын өв сургун комжил, кэдэд осхна зугаацл, зэмдэгчтэн ажил олголтыг уйлдуулсан хэлээрээс болж, Тус өрн газрын ган сум мужийн бодисон бус соёлын өвөр ядуг тусдан ажил олгох үйлчлэлээр үнэлэгдэж. Жил бүр кэдэн мянган судлан суралцах сурагчид план авч байх бэгэд бас өөр эргэнэ кэдэд осхна идэн өмдөн ардын уран суусан бүдлийн хамжилтсан хөвчгийг дайчилсан байна. Бодисон бус соёлын өвийн гар урлал болохоор барахгүй нэгчг гүн сусан соёл ба хариуцлах мэн нутгусм намайг өсгөн көмжилсэн болохоор удаа би энэ цаасан хайшлмын арга хэлбэрээр нэн улан эгэлжирийн көмсийг дахуулж улаан цаасан хайшлмал хайшлахаар дамжаад тэднийг нэн сан амьдралтай болгоно гэж Чонжир үргэлж хэлдэг байлаа.

龙洞水移苗壮，门巴土家为吾尔，科尔克孜摇德昂，乌兹别克鄂伦。

Северко болд хуулийн хэрэгсэл ягаад амархан севертгөө вэ? Бичих найш нар маань лаптай бүрвэ. Гэринан гэлтхнасан Северко болд аах, Северко болд халуугыг олж өссөн байх. Тэдгарин удаан хэрэглэвэл шар өнгөтэй зэв гарч, зүлгсэн чиг арилдаггүй, энгийн төмөр аахтай адилгүй юм. Эний юу нөхчрас болов? Дуудсын даруу Северко болд нүгдэж байна. Энгийн төмрийн голж төмрийн элементар бүрүлдэж, агаар доторхой күшлэлдэр өгч болон устай үчирмөгц маш дөрөгнөр химийн урвал үүсч зэвэрдэг. Гэвч Северко болдын адилгүй тэрийн нэг зүйлийн онцгой хайлш шуулна. Күмс төмрийг боловсруулахдаа онцгойлон доторхийн маш олон хром элементиг нэмбэ. Хромын агуулт зэн 112 хуваас давтгал юм болол даруй гайхалтай явдал үүснэ. Хром болол амархан урвал үүсэх нэг элемент мэн. Тэрийн төмрээс нэг амархнаар күшилдэрөгчтэй үйлдэг. Зэрхко болд агаарт илэрхийд өнгөн давхаргын хромын хамгийн түрэнд күшилдэрөгчтэй урвал үүсч нэг давхарг нэмгэн нэвт хромын эсний хамгаалалтын бүрхтгийг бий болгодог. Энэ давхарг бүрхтгийн онцгой нэгт байж яг л бүхэл зэрхко болд хуулийн хэрэгсэлд нүдэн дүзгтгөө нуумхас сэргэлт хамгаалалтын хувьс өмсгсөн шиг байж, доторх төмрийн чанга халахлж, күшилдэрөгч болон үсийг доторх төмөртэй хөрөлцөөлөхгөө, игээд төмрийн аяндаа зэвэрхэ завшааг уулна. Нэг сүркайн. Энэ хромын эсний хамгаалалтын бүрхлийн бас зурхтсан кэскийг

дандаа нөхрөөлдөг. Керва бидэн кицамжгагаар Северко болд хуулийн хэрэгслийг сурч сураас гаргаж, доторко шин томирлогийг нь илрүүлвэл, өөр эргана хромийн мендуран илрээд, агаар доторко кишлдөрөгштай дахнаас урвул үйсч, сурахцэн кэсэгдэй мендурин шин хамгулалтын бүрхлийг бэй болгаж, сурахцэн газаргийн нөхрөлөн доторок томирлогийг нь үргэжлэ хамгаалдаг. Чинрин маш сан. Олон Северко болд дотор бас бахан никел элементиг нэмсэн юм уу? Юу да эн хромын эслийн хамгаалалтын бүрхлийг нэг бат бэх болгож цөө давсан сэрэг эдгээр идэмка чанартай юмсчгэ түг амархан эвдэж чадахгүй юм. Гэвчгэ бичих нааш нар майн. Эн хромын эслийн хамгаалалтын бүрхлийн бас бүрмсэн эвдэршгөө бат бэх биш гэдгийг чэжилж яваарэ. Керва бидэн болд утсан бомбиг кириг арилгах нунткары Северко болд агыг күштэй сөйлгүл. Эн давхар бүрхлийн маш амархан хусгтэж эвдэгтэнэ. Керва үргэлж утгсагар цүү давсулсан нугааг дотрын тавьбал хамуулалтын бүрхлийн бас аажмар эдэгтэнэ. Игад утаандан Северко болчгэл сэвэрч мэднэ. Тиймээс энгийн үед Северко болд хуулийн хэрэгслийг ухаахтан жөөлөх хаймян ба сэтэлт баг угаалгын эд хэрэглүүл болчихнэ. Игэл тэриний нэг жис их удаан хугацаа гэлтэнэн Северко болно.

0: Цанд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ кедвичнэн цаг хэрэгсдэгвэ.
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өкрөм ахыг булгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийх нь даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Күндэс сонсогчтой хаар тавьчих наашнараа. Тусуудагийн цомборлог машаа нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бүгэн билэг готло нэвтрүүлвэ. Нэнгулын агуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнар маань бас аав ээж нам бараа болгоор слушитинг хэрэглэгч нүштрэг буулгаж сонирхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Та бүхнээ сонссонд баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дөрвөлжлөн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Beijing цаг
1: хэр.
2: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
3: Шинжангийн радио телевизураас ярьж байна.
2: Утхурлагын татсан.
3: Утхурлагын татсан.
2: Утхурлагын татсан шилдэг бүтээлийн сонирхол.
3: Утхурлагын татсан шин цагийн дуулал.
2: Утхурлагын татсан.
3: Күндэс сонсчдаа тавхын сайн байцгаана уу? Сонирн тэнцмиг сэтгэлэнтэй хам болсон утхурлагын татсан нэвтрүүлэг маань эхэллээ. Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр гаргийн 5. Күндэс сонсчдаа Урдаар үгийн дуу эрдэ зокаж, айсигийн чө эрдэ зокагад чаас уснаа дуусна амгалан сайхан монгол нутгийн дууг сонсхъя.

Өндөс сонсгчээ та. Салгаад Тэнгэрүлийн ханкансан дүүлгэх гэшрэс түмүүдийн сонирхомжаар Тэнгэрүлийн нарс өндөс сарын холбоотой гэхэд үг сонсхъя.

Гүндэс сонсогчдаа. Өнөөдрийн нутгуургийн тавцан нэвтрүүлэг маань байршуулсан бүх агуулгаан сонсогч бариад энд курал өндөрлөг боллоо. Та бүхэн манай нэвтрүүлгийг хүлээж авсан сонсогчд баярлалаа. Нэг удаа агуулгыг сонсох гэвэл таваас Solution-ийн хэрэглэгчийн үйлчлэрийг буулгаж болно. Тус нэвтрүүлгийг оюун гэрэл хөтлөн нэвтрүүлвэ. Удаа залгаад дараачийн нэвтрүүлгүүдийг өргөнжлөн хүлээж авсан сонсох болов. Баяр та.

0: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
1: Шинжангийн радио төлөвлөсөөрөөс ярьж байна.
0: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
1: Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлэг.
2: Сонсогчдод авраг минь хүргье. Шинжангийн сони медана дамжуулах нэвтрүүлгийг клан авсан сонсох уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7-р сарын 3-ны өдөр Гаргийн тав. Урдаар цагуур байдлыг ялгая. Энэ зугаас мандр өдрөгтөл Хөөт Шинжангийн Барамби, Тартай аймаг, Алтай аймагын Хөөт бий нуулуур хөгөрн, Шихас хотын эм бий нуулуур хөгөрн, Эрэмч хотын эм бий нуулуур хөгөрн, Цанжир руугийн нуулуур хөгөрн, Эм Шинжангийн Барамби нуулуур хөгөрн, Хотын аймагын эм бий нуулуур хөгөрн, Ахсу аймагын Хөөт бий нуулуур хөгөрн, Баянгол руугийн нуулуур хөгөрн гэс газарт баг хуруурна. Бигшин жангын тал газар нь ихэнх газарт 35 градусаас дээш их халуун уур амьсгал илэрч, кес газарт 37 градусаас дээш гэрч. Карамай хот, Цанжир руу, Хашхир аймаг, Хотан аймаг, Ахсу аймаг, Баянгол руу, Турбан хот, Харин хотын кес газарт 40 градусаас дээш гэрч. Баянгол руугийн Эмби, Турбан хот, Харин хотын кес газарт 45 градусаас дээш гэрч. Турбан хот, Харин хотын кес газарт 50 градусаас дээш гэрнэ.
3: Ерөмчтэн шугаас мандр өдөр хүртэл үйлтай заримдан чилгэр 25-аас 33 градус.
2: Энэ цагаа та нартаа сонсохгүй зүйл болвол.
3: Шинжан Тэнгэр уулын хурц сэлэм Хоормингын 26 гикэ сүрдүлгийн эсэргүүцэн сүрдүллаас сэргээлх зэвшдэг хүчнээ сөрөлт боловсрал эрхэлж. Чэншожан сөрөлт боловсралыг гайхан өснө хамт өвгэсэн.
2: Чэншожан эркин туняас думнад усн эм норно Усыг хэш татх бэлгэлэлэн хэрэг мэдгчтэн дарга. Ван аннанта уулсан.
3: Манурны өргөн олон намын гишүүн кадрчад. Еренга шүүжи Шижин Пингийн хэлсэн чихэл үгийн зөрг санаагийн нарин гинмгаа сурулсан дүүршлүүлж. Улаар нь цаг үеяс олгсон төв чанга күнд үргийг үргэлж. Буттагар ажлах бутта амжилт битэмжаар нь зам нээн эрхлэн үргэлжлэнэ гэж илэрхайлсгасан.
2: Манур нөдгэсэс нь ерөнхийсэн зам харилцааны зөвлөлтийн системийн байгуултыг төрөгдөх нь ахгүй. Олон засмын зам, тэмэр замын төрөлцөлийн битэн байгуултыг шинэ ахсаа болсон.
3: Онц хүчлийн өршөлгчийн марсан цаглагнаа ажилбэрийн хүн нийлүүлсэн хязгаартак компани Биян Дажи судлан нээсэн уурхан хэрэглэнэ хүчлэл өөрчлөлт цахалгаа цэнгэлэх нэг цогцчсан машин дээмэр үйлдвэрлэхийг биелүүлж Уурхан цахалгаан хөдөлгөржүүлэн цахалгаа цэнгэлэхээ хүчтэй асуудлыг шийдвэрлсэн.
2: Дабанчингэн Такамахн, Хаврын Яманамахн, Тэмэнэ 9 зэрэг ерөмчин 5 зүйлийн онцлогтой кодаж ах үгний үлдэх нь бикуусын нэртэ онцлогтой чинэр сайтай шинэ кодаж ах үгний үлдэх нь нэрсэн чигсэл дурсан зэрэг агуулгуулна.
3: Удаа дэлгэрэн авахыг сонсхья.
2: Шинжангийн радио телевизор хадан чимээн. Дунуудгуур сарын

өнөөдөр Шинжаан, Кингрүүл нь хуцас илэм 2026 гэхээ Намзаск цэрэг цагда өркөн цэрэг ардын сүрдүүллийг эзүрхсэн сүрдүүллээс сэргэлг зэвэртгэштна сөрөлт боловсруулын хэлбэр эрхэлжээ. Бэгшин янгын тогтворчлыг хамгаалах албаа гүшнө кичрхэл сүрдүүлд хуулийн сар чанг цогтлогчээ. Нийгмийн тогтворчлыг ерс хамгаалах ерс чанга шийдвэр зөргийг гүйц сэлрүүлжээ. Сүрдүүллийг эсүргүцэж сүрдүүллээс сэргэлгийг нэгэлд жулаадах. Бүхэл цогцоорос сэргэлд нь хизмтэх ба хамжилтсан шийдвэрлэх хэлбэрийг улам нэг алхам дээшлүүлвэ. Евран засгарын намын хураан шуужи, Бингтона намын хураан 1-р шуужи, 1-р улс төрийн гишүүн Чэн Шаожан, алс эзэмшлэрэ сөрөлт боловсруулын гайхын үсэн хамт үхэлвэ. Евран засгарын намын хураан дээл шуужи, Евран засгарнаа тэргүүлэгч Аркин Туниаз, Евран засгарнаа ардын төлөөлөгчний хүрлийн банк хураан эрхлэгч Зумрат Уул, Евран засгарнаа улс төрийн зөвлөгөөнаа тэргүүлэгч Нурлаа Найвал Мажин, Евран засгарнаа намын хураан дээл шуужи, Бингтона улс төрийн гишүүн Хэжун Юу гайхын үсгтө хорлоцго. Тусулагын зэвэгтгчнээ сөрөлт боловсруулыг тус бүрийн өрөмж Ели Хашгар хотан дөрвөн газарт өрнүүлвэ. Үдийн амнах 10 цагт сөрөлт боловсруул эхэлвэ. Өрөмж хот юуна төрөнд анд гаргах их хурл хийвэ. Дутаадыг хамгаалах үнд цагда Бингтона өркөн зэрэг зэвэгт цагдаа дарга дайлагчдаар бүрлдсэн жисарын ин ава. Альва Келварын зэвшг тунул улмад сөр жиухлантайгаар мэрлэн жигсэж, сөр жиухлантай харагдана. Сөрөлт боловсруулын энэ нэг тэмцэлэн зөрг бадрангу байж, намдан юнинчу шудургу байх, артым дүйлчүлгү, төв голчар хуул гэрэгжүлгү, сахлбат чөвчан байх, ханкинум уран дүүн охтаруду цуурадва. Төвчанг зэрлэг буулгыг дахалдан, бүхгүй жуладагч дайлдагчд тэргэнд гарч хүрхшлэн зэвэгтэгч нь дайшлалт өрнүүлвэ. Дараа нь альва гадар төлөвлөгийн усаар дэс дараадаагаар сөрөлт боловсруулал өрнүүлжээ. Эндрэлгийн хил, боомтон газар орн, хотын зэл зэрэг газарт гент үйсэн олон нийтийн чанартай хэргийг шийдвэрлэх. Нискүр ара дайрч гэдрэг хөргөлх. Кочрхл сүрдүүлний этхиадын хил давж хайдлах хэгт цоглодөг. Галт зэвшгэ урж ирэх ба нийгмийн талд кочрхл сүрдүүлэн хэрэг нь бүх хүчин зүйлийг шийдвэрлэх зэрэг төрөлзүйлийг хэрэгжүүлвэ. Бүхэл царангийн сөрөлт боловсруулын жулаадлагын эмх дараада тусгал гарахын төргөмбө гэд ажилгын ээс шуур хавааж. Тогтворчлыг хамгаалж гентин хэргийг шийдвэрлэх цагаарсан чидвэр болно шилдэг суртлыг илрүүлж. Бодда дайлдана чидвэрийг дээшлүүлж кичргийг айлгын сүрдүүлэх байдлыг бий болгоо. Чэн Шаожан сөрөлт боловсруулалт оролцсон зэвэгтгчин гээд үйлчлэгийн батламжин кимсаас чин сэтгэлээс нь мен сурж байхаа нэлдэх ба. Тэрчхэл чалсан юм. Энэ жил бол дүмдэд улсны эв хамтнаан байгуулагдсан 105 жил нэ болох вэ гэдэг. 15-р 5 жилийн эхлэлтэн жил болохоор Шинжаангийн нийгмийн их талдан тогтворчлыг батлахын онцгой чихэл ач холбогдол та юм. Альва гадар альва салаа мэчээр нийгмийн тогтворчлол ба өвтийгүүр нь амар төвшин ажлын ерөнхий харилцааг бат чангадах гэж нийгмийн тогтворчлыг хамгаалахыг хязаад төрөөм байранд авч тогтун байлгыг төрөөм байранд тавьхдаалар улам нэг алхам үзэл санаагаан нэгэл давулгаж алхамаа нэгэл давулгаж ажилгаагаан нэгэл давулгаж сүрдүүллийг эсвэргүцэж тогтворчлыг хамгаалахыг хуулжуулахуу кевнжуулах ажлын тогтцыг өргөнжилдэн төгөлдөржүүлжээ. Нийгмийн амар төвшнийг хамгаалах бүхэл цогцны сэргэлтийн эзэнтгэ системийг бүрэншүүлэн хил хязгаарны хамьердн эзэнтгэ сэргэлтийн шугамыг бат бийхжүүлжээ. Урчлын сэрэмлүүлж илрүүлэх ба төргийн шийдвэрлэх гэж хэлбэрийг дээшлүүлжээ. Кюндик айл төвшрийг битүүмстэй сэргэлтийн арилгаж нийгмийн их талын өргөнжилэн тогтвортой утга хугацаагаар тогтвортой байхыг ерс хамгаалах хэрэгтэй. Хариуцлагыг боттааруулахыг чангадах гэж Бингтон ба уур нут колволын хөдөлсөж сэргээр атхан хамтар хамьярахыг баримтлж. Альвуулгад гсэн эквайлог ба тусгай хүчин хийгээд олнаар нь сэргээлж олнаар нь засах хүчийг гүйц дайчилж. Тогтворчлыг хамгаалах альва зүйл нь арга хэмжээг боттааруулан өрөвтөмж болохыг баталж. Амар төвшин тогтвортой нийгмийн

0: өршин тэрнийг хамтраа бий болгох хэрэгтэй юм байна. Вандун, Ванлин, Ванган. Еврон засварны холбогдолтой өдөрлөгө зэвшлийн цагаан Шинжангийн 90 кангийн холбогдолтой хариуцлагын нөхөр. Еврон засварны шиг хураа байцаа хураан гол хариуцлагын нөхөр нар холбогдолтой хэлбэрт оролцсоо.
1: Шинжанг нарад хэлс хураан жишмэн. Еврон засварны намын хураан шүүжи Чэн Шаожан. Еврон засварны хэрэглэгчийн Аркан Түнёс. Дулаадгаа сарын 2-ны өдөр өрөмштө. Дундад улсын өмнө орно усыг хөөж татах бөлөглөлийн хэрэг мэдгэжтийн дарга Ван Анантай уулзва. Еврон засгуурны намын хураан дээд шүүжи Бингтана улс төрийн гишүүн Хөөжүн Ю уулзалт оролцва. Чэн Шаожан Еврон засгуурны намын хураа Заскин урдун болон Бингтаныг төлөөлөн Ван Анан болон Түйг дахсыг баярлан нүхтэж байх нь илтгэвэ. Тэргэлсийн Намын 18 дугаар их хурлаас наар Си Цзиньпин нөхрөөр голуулсан намын төв хураа Шинжангийн ажлыг дээд хэмжээгээр шилжилж шин цаг үеийн намын Шинжангийн засах арга бодлогыг тогтоож Шинжангд бүх улсын бүх талд таван нэхэд айлдах бодлогын байр тогтоолт олгож бүх улсын хүчийг дайшлан Шинжангийн битэн байгуулалтыг хөгжлөлтийг тусалж Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлөлтийг хөтлөн давхуулж дэлхийд тахна анхаарлыг татсан чихэл их амжилт битэмж олва. Усных баялаг болвол Шинжангийн дээр ясч нартай хөгжлөлтийг туларлан батламжлах зангил голнэ. Шидрин жиласнаар Шинжан орны байдал усны байдалдаа сүйрлэн. Ус ариулах, ус хадгалах, ус тохируулахыг нэгдэлтэй төлөвлөж, усных баялагын дээр битэмжтэй тохируулах ба зүй зөгстэй ашиглахыг өргөлжлөн акуулж, бүх нийгмийн ус гэрэглэхийн үр битэмж ба үр ашгийг улам нэг алхам дээгшлүүлвэ. Энэ орны усыг хөөж татах бөлөглөл Шинжангтай ус нь ашиглалтын курантик дайлдах бодлогын хамтарлагыг үргэлжлэн гүнзгийрүүлж эдгээр ашигласан усны төрийн байгуулалт декорумсийн ус ариулан үр ашгийг нэмгдүүлэх усны ашиглалтын инженерингийг бузрдлгоо оюунжуулан дэстэвшүүлэх цав газрыг сэтсэндэ засах гээд усны амхаг үе хамгаалалтын сэргээх зэрэгтэй байрлуулна нэг хэсэг голдлогтой усны ашиглалтын төрөл зүйлийг хамтан ухаалаг төлөвлөн буттааруулж Шинжан усны их байлгийг ариулан эрчимжүүлж дээр битэмжтэй ашиглах хэр хэмжээг дээгшлүүлэхтэй хүч нэмрэхийг хүсэж байна гэвэ. Ван Анан Шинжангийн утгуцанаас наар дунд улсын өмнө орно усыг хөөж татах бөлөглөлд үзүүлсэн санаа өрхөлгө дэмжлэгтэй талархаж байхаа нь илтгэвэ. Тэр илэрхийлсэн бөлөглөлийн давулганд гүйц бадруулан гол хариуцлага гол ажилдаа сүйрүүлж Шинжангийн өдгэжилсэн усны төрийн байгуулалтын идэвхтэй хүч нэмрэлнэ. Хоёр талгас шихал ихе усны ашиглалтын инженерингийн эх урлуутай битэн байгуулалтын эзэгдэлт. Одоогийн усны төрийн үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтөс эргээ талтай байрлуулна. Хамтрал санаа хураагаан өргөлжлөн өргөтгөхөж Шинжангийн усны амар төвшнийг батламжлан дээр яс чанартай хөгжилтийг акуулахдоо нэг их хүчин чидлэн өргөхийг хүсэж байна гэвэ. Жан Инчэн, Хадан Кабин, Евразийн засгуурны холбогдолтой нэгцэн хариуцлагатай нөхөр үйлсэлд оролцсоо.
0: Шинжангийн радио телевизоранч маань 7 дугаар сарын 2-ны өдрийн өдөнхөө Еврон засгуурны намын хураан дээд шүүжи Еврон засгуурны тэргүүлэгч Аркан Түнёс Еврон засгуурны худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх биерхсэдвийг шийдвэрлэх ажиллагаанаа акулсан байдлын тохирлуулалтын хурлыг хэрхэн гээжээ. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн дундад улсын эв хамтлан байгуулагдсан 105 жилийн өмнө биелгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгэн зөрг санаа ба Худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх тухай чихэл үйлдвэрлэлийг гүнзгий сургалцсан туушлуулж юм. Еврон засгуурны намын хураан ажлын шаардлагыг бодтаруулна. Манурны худалдаа эзэнх орчин тойрныг шилдэгжүүлэх биерхсэдвийг шийдвэрлэх ажиллагаанд дахин байршуулт дахин байрлуулах хэвэ. Хурлаас чихэлж үлсэн. Альва хадар альва салаа мөчөр улс төрөн зогссан өнөнхөд ийгшдүүлж Хариуцлагатай сэтгэлг улам бачим тулгуум сэтгэлг нь улам нэг алхам чангах гэж. Яагж чихэлчилсэн чиг өлүдөхгүй байх ил тод уур. Зөвхөн нэг сан гэж байхаас биш хамгийн сан гэж байхгүй барин шаардлагыг баримтлж. Худал дэзэнхүү орчин тэрнэ арх гэм түүхт асуудлыг чөргийн шийдвэрлж. Худал дэзэнхүү орчин тэрнийг шилдэгжүүлэх бэрхсэд бий гэж шийдвэрлэх ажиллагаа нэг ихе боттой өрөвтөмж олохыг акуулах хэрэгтэй гэв. Хурлаас шаардсан. эрхлэгшээр дүрлдэх

0: Захтын эдгүрт нь орчин тойрныг чирмэн байв болгож. Захтын эдгүртөө зөвшөөр нь уруулахын далд хөра саадыг ирсэтэж. Эх байлгийн тохирлуултан дүмтгэ зүйз охсго кизгадлыг бүх талаараа арилгаж. Чаажсангүй болбол даруу уруулах шаардлагыг боттааруулж. Төв чигчиг хэв сурталдаа даашлалт зарлж, даашлалт уралцах орчин тойрныг бий болгож. Худалдаачдыг тач кэрингмэн гуруулах эмх дэглэмийг үргэлжлэн дүрмжүүлжээ. Засаг захарганы эркан дураарын хэргэлж дөрлдэг адилхан улсын тусга хуул хэрэгжүүлтийг гүнзгэ өрнүүлэх хэрэгтэй. Тэрэн бодлого тогтоох буумт, нийтлэг буумт, хэрэгжүүлэн гүйцэтгэх буумтыг сайнратах гэж. Ажахлуулд ашгүртэх тэрэн бодлогын тухай эзэн нутгийн голц үзэн санын сонсхийг кевинжүлгэ тогцыг чанга боддааруулна. Бихорн нэгдэлд тэрэн бодлого нийтлэг тавцангийг тэргэн сүлжанд гарган ажлуулжээ. Ажахлуул тэрэн бодлогыг хайх байсныг тэрэн бодлого ажахлуулыг хайх болгон хөөрөх хэрэгтэй. Дээр битэмчтэйгээр нэг явдал битэхээр хөдлөмж болгоё. Салам ичр алслан тоо баримтыг хамтар эдлэг төвжирлийн цэгийг нэвтрүүлжээ. Ирмшгүүгээр даруу шууд эдлэг. Ирмшмэгц мэн дуран эдлэгэн хамарх гэжэг өргөт хийж, ажахлуул нь ололт сэтгэлийг гүнэнгэ дээшлүүх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чиглэлсэн. Ажахлуулд чирдүүлэн эрдсэн дансан мэн асуудлыг хүчлэн тэлж дуусхийж, Ажахлуулын хөрөн мөнгөний нийлүүлэхийг хэрэгсэл шаардлага болон банкны үйлдэхнэ хос чиглэлээр дамжуулах тогтцыг байгуулахыг илвгэдэгээр сүйгчүүлжээ. Ажахлуулын хөрөн мөнгөний нийлүүлэхэд хөчөрт хөрөн мөнгө нийлүүлэхдээ энэ тавих асуудлыг гүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй. Дээр бүтэмжтэй дөхөм төргөн засгийн өвдлийн орчин тойрныг төрөхөн байгуулжээ. Нэгэнт сүлжээнд гаргасан дээр бүтэмжтэйгээр нэг өвдөл битэх зүйлсийг Иргэн үзэж тухайн ажлын явцыг тасралтгүй шилдэгжүүлэн гэрэг явдлыг битэх дөхөмжилсэн хэрэг хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Кинэлт хамьяруд нь хууль хэрэгжүүлдэг дөрмжлөг хэрэг хэмжээг дээшлүүлэн код ширбэж ажахлуулд урах өөрчлөлтийг хэрэгтэх нь аггүй. Ажахлуулд холбогдсон хэргийг шийдвэрлэх цагийн хязгаарын баримжааг төгөлдөржүүлэн эзэн нутгийн голц цогцны хууль ёсны эрх ашгийг үнэнгээ хамгаалах хэрэгтэй гэв. Хурлаас чиглэлсэн Зөв алын намжилтны үйлдэлтийг бий болгох нь үйлдвэржилгийн суралцлага хэмжээлд ойлдуулжээ. Хариуцлагыг өрүүлжүүлэн чанга боддааруулж, асуудлыг илрүүлэх, асуудлыг тушаал нь шийдвэрлэх, асуудлыг цэгцлэн сайжруулах, шилгэн авч дугаар хасах, бүт цагийн тогтцыг төгөлдөржүүлэн, шамдуулан байцааж киний шилгэхийг чангахж, удаан даамгаар зүтгэл ширмэл гаргаж, бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажилгаан бодтой үр бүтэмж болохыг батлах хэрэгтэй гэв. Хурлд Бюкорны худалд эзэнхүү орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажилгаан акулсан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсөж, холбогдлоо салам ичраас зах дэлгүүр нь орчин тойр нь, хүчин зүйл нь орчин тойр нь, засгийн явдлын орчин тойр нь, гуулаар засах орчин тойр нь, Чилати улсхуу орчин тойрны акулсан байдлыг хариу мэдүүлвэ. Жан Юнчун хурлд оролцов.
1: Дундад улсын эв хамтнаан байгуулагдсан 105 жилийн нөөгийг бэлгэлээ. Синжаан дараадын төлөс хураан ерэнгайсан чимэн. Ерэнхай шүүжи Ши Цзиньпингийн дундад улсын эв хамтнаан байгуулагдсан 105 жилийн нөөгийг бэлгэлэхийг их хурлдаг хэлсэн чихэл үгин. Манай орны өргөн улан намын гишүүн кадрчдыг нийгэм журамт эдгэжилсэн Шинжаангийг бүтээн байгуулахын төлөө эрэлхэлэн урагшлахдаа өрөмжлөн зөргжүүлжээ. Ерэнгай шүүжи Ши Цзиньпин 105 жилаас нар. Манай нам дундад улсын ард түмдэд зул жиргал олохгүй. Дундадын үндэснээ сэргэл мандлыг биелүүлэх анхны зөрилдөө үүрэг хариуцлагаан хийсаад бас сагч. Цусралдгүй тэмцлийн дунд түүхийн хуудсанд тэмдэглэгдсэн агуу ихий амжилт бүтэмжийг үйсгвэ гэж чихэлжилвэ. Ерэнгай шүүжигийн хэлсэн үгин, Ахсуу аймгийн намын хураан Кёда тусахны ажлын алан гэрийн ерэнгайсан байсан сүрлэлтийн салаан дарга. Сүншина эрчи зөргийг ихээр хөвчилжээ. Тэргэлэгтэн, 105 жилийн салхин буратай айнда. Намаас альвэ үндэснэ олон түмигэд ахулуун тэнгэр газрыг өөрчилж, Ахсуу аймгийн Кёда жахуудуу тэнгэр газрыг донслохом хөөрлт харва. Нэг намын гэшүн кадр улсны хөвдөө, хөөштө

0: би анхнаас өрөлтөө үүрэг хариуцлагаа нь үргэлжлэн үйлдэлж үйлж. Буттайгаар ажиллахаар дамжин ахсуугийн кюдаж ахуугийн дээр ясч нартай хөвжөлтөө. Аливаа нэснээ олон төмнөө урлагийн үргэлжлэн нэмэгдүүлэхтэй хүчин чадлаан өргөнө гэвэ. Шинжангийн эмнэлгийн ухааны их сургуулийн 1-р хариатаа эмнэлгийн хураан яс чиндрийн хамьяралтын салаан дэд эрхлэгч. Хавдрын 3-р өвчнөө өрнө дэд эрхлэгч. Шая Махат хэлэхтэй. Намын зүүн өнгөрөө жилийн тэмцлийн өнгөрлөлтийг эргэжүүлэхтэй. Эгэртний намын үгийг сонсч, намдаа нашлан таалархаж, намаан тахч явах итгэл зөргөм улам батжва. Шинжангийн эмнэлгийн эрүүл хамгааллын ажил үйлс түүхтэй чанартай амжилт бүтэмжүүлж, шилдэг эмэмлэгийн их байлгийг үргэлжлүүлэн үндсэн шаттай буулгасын. Намагийн хүчрэг улсын битэн байгуулалтыг үндэснээ сэргэл мандалдаа ихтгэл төгөлдөр болгова. Би эмчин ажил хийх анхнаас өрөлтэй батсагч. Улсын хүчрэгжүүлэхдээ би байна гэх залуу насны андгаран буттай үйл ажиллагаар нь үйлдэлжүүлнэ гэвэ. Еринка Шужи Шижинпин. Дондод улсын Ив хамт нам 105 жилийн тэмцлийн дунд гэрэл засваргүй амжилт бүтэмжийг тасралтгүй үйлсгэж чадсан ба Түйх ба Ард түмэн дондод улсын Ив хамт намгийн сунгаснаа үндэссэн. Манай нам бүсүд төрийн нам ба улс төрийн хүч айс зүйрлэшгүй шилдэг онцлог шинжтэй байхад байна гэж зааж гаргав. Шинжангийн инженерингийн дээд сургуулийн марксист нүслийн дээд сургуулийн профессор Жан Чан илэрхийлэхтэй. Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санааг өргөжлөн гүнзгий сурулсан нарын ойлгож, Еринка Шужигийн чихл үгийн зөрг санааг заан сургуультай шинжилханаа судалгаанаа бүх явцтай бүх талаар үйлсэлүүлж, Ши Жинпин намын байгуулалтын үзэл санааг гүнзгий төвшлүүлж, нам байгуулсан агуу ихийн зөрг санааг өргөжлүүлнэ гэвэ. Еврен засгуурнаа улс төрийн зөвлөгөөнөө алан тэнхмийн алан байгуулгын намын хураан тусгай тушаалтад дэд шүүжи. Сахлугат байсаахаа хураан шүүжи Лиян Келихтэн. Еринка Шужигийн шихл үгийн зөрг санааг сурулсан төвшлүүлэхийг хүчрхий гхийг хөдөлгч хүчин болгон хөөрүүлж, кимсэн сэтгэлийг нэгтрүүлж, цог сүлтийг цогцлох талаар хошуужилж, их талд үйлчлэх талаар төрөндийн ажиллаж, дээр ясч нартай намын байгуулалтаар дээр ясч нартай тушаал харилцаан гүйцэтгэхийг хөтлөн давхуулна гэвэ. Зүүн жилийн их нам яг цог бадрангу байсаар Нам байгуулагдсан 105 жилийн өгийн чихэл ихий түүхийн сангилхын цаг үед манурны өргөн нулын намын гишүүн кадрчд илэрхийлэхтэй. Цаг үеэс олгосон төв жанга күнд үргийг үргэлж, буттайгаар ажиллах буттай амжилт бүтэмжээр нь замнын эрэлхэн үргэлжилж, цаг үеийг өсөрдүүлэхгүй, түүхийг өсөрдүүлэхгүй, ард түмнийг өсөрдүүлэхгүй ажлын амжилт бүтэмжийг чирмэн үүсгэнэ гэцгээвэ. Турпан хотын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн товчоогоос Гоучан районы яар балахсна Шинчун Шимэн тосхондоо суусан 1-р шүүжи ажлын ангийн дарах Ванви хэлэхтэй. Кэдэ тосхныг нэн баян чинэлэг, эндэрлиг нэн сул жиргалтай. Кэдэ тосхныг нэн өсгөлөнтэй сайхан болохго Еринка шүүжигийн чин сэтгэлийн хүсэл найдвартай нэгт барилдвэлэн. Кэдэ жаху соёл зугаслын ажиулсыг хүчиргэжүүлж, орлого нэмдүүлэх арга замыг өргөтгэж Бүх намын гишүүн олон төмөнд нэгтэй төшөглөн бүлгэмдүүлж гахсгүй өрлөө үдшийг тэмцэж, шургуу хатвжлагаар ажиллаж, хөдөө тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин аянд эрэлхэн ургашилж, шин цаг үед осолдохгүй хариултын хүтэсг чирмэн тушаана гэвэ. Баянгол жүгэн соёлын урдна дарах Жайха Ян хэлэхтэй. Би Еринка Шужигийн хэлсэн үгийн зөрг санаагаар үйл ажиллагааг жолоодуулж, баянгол жүгэн онцлогтой сүйрлж, Хүсхлийн дурсгалтай соёлыг гүн уудалж, аливаа нэснээ олон төмнө үзж сонсоход дуртай хүсхлийн сэдэвт утхурлагийн битэлийг сэтгэл тавин зохион битээж, ардтай ашиг хүртээхэд соёлын хөдөлгөрийг кевинжлэн нөрнөвж, буттайгаар ажиллах буттай амжилт бүтэмжээр нь соёлын ажилтнаа намын төлөө күм күмжүүлэх, ардын төлөө цог сүлдийг цогцлох анхнаас өрлөлт ба үрэг хариуцлагыг үйлдэлжүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангийн радио телевизийн ирэнгэлсэн шимэн. Шинжан өдгөөчлөсөн ирэнгэлсэн зам харилцааны зөвлөлтийн системийн бүтээн байгуулалтыг төрөлтгөн ахгүй болж байна. Энхэс хугацаанд тэнгэрүүлэн энэ хэд биен олон засм зам, төмөр замын төрөл зүйн бүтээн байгуулалтад шинэ ахстал болгоо. Дулаадуур сарын 1-ний өдөр нь эдэн нэмэлт 11 цагт G3T36 дугаар шугам нь Асуугаас Арал Гүрхэ тэргэн хурцтай засм замын бэх шугамд жинхэнэ мартин дэргэн нэвтэрж зөөл хийжээ. Ахсу хот гэхэд бигэн тоны 1-р арал хотын хооронд айлын цагийг

0: гэхээр ахардах гэжээ. Биеийн том ба уран нутгийн уусалцл гэхэд уран өснө ажах үг нь хамзалцын дээр яч нартай гөгчгийг хүштаахгүй ба. Ээлхсар бол. Ахсу Арлын тэргэн хурстай засам замын бих хутын 130 шаху километр байжээ. Биеийн том анхдагч зурвас биеийн даж битан байгуулсан тэргэн хурстай засам зам болохгүйгээд Арл Ахсу хоёр гадрын мартин тэргэнээ айлх замыг 1 цаг орчин болгон ахардагснаа хамт. Ахсугийн хүн чипхон эсклэн буудл, Арлын таарн эсклэн буудлыг холба. Арл хотын ард Вангови утх хуцаагаар хоёр гадрын хооронд явдаг толго. Мартин тэргэн нэвтэрсэнд тэр сухсалтгүй махтиж байлаа. Тэр гэлхтэн бид нь Ахсу хоттой хэрэгтэй зөвхөн 1 цаг өлөөг нь хэрэгсүүлж энэ нь бидний амьдралд маш их дөх мөсөл байг юм. Чи 30 дугаар шугамын Лянган хургасан тэргэн хурстай засмын замын шин шин шагаас туйх күркийг хэсгэн өөрчлөн өргөтгөн байгуулах байдлын төрөл зүйл битэн байгуулалт. Одоо бүх хурцаар сүйлгэрэх шат дуурва. Улсын тутад нь дангуда ажлааны ихдүүлсэн замын утга гарн хамгийн утга тэргэн хурстай дээр нь мартин тэргэн замыг 8 мартин тэргэн зам болгоны өөрчлөлт байдлыг болсноо хэд. Тус төрөлцөлийг байгуулж болоод мартин тэргэн нэвтрүүлснээс хоор шинэгээр урж гарах гол зам нэвтрэхний өслийг төйлөртөө шилжүүлжээ. Нэвтрэхийн үр бүтэмжийг их карт ээжтүүлэх болно. Чи 30 дугаар шугамын Лянган хургасан тэргэн хурдтай засмын замын өөрчлөлт нь өргөтгөн байгуулах байдлын шин шин шагаас хамгийн хүрхэг хэсэг нь 1 дугаар даашлалтын хэсэг нь төрөлцөлийн хэлсэн 90К инженер Ван Ичэн сурвалжлагч гэлэхтэн. Бид нэгэнт бүх бетон замын гадаргыг дэвсгэх гээд ихэнх мөргөлт хас сэргийг хэрсгэ. Тэмдэг пайзэрэг зам хадлцана амар төвчтэн байдлыг биелүүлв. Одоогийн зам хадлцана амар төвчтэн байдлын төгөлдржүүлэн засан дигэлг шатын ажил гэж байна. Бидний тусараа надгар Шинжангар уурх хоорон мартин тэргэнэ замыг цоошин дөрөн мартин тэргэнэ зам болгон хөөрүүлжээ. Үндсэн Шинжангаас гарах дөрөн мартин тэргэнэ замыг чиг бүтээн байгуулалт нь нэгдсэн шаардлагын өсөөр цаг даруудын байдлын ажил дуусгаж тушааж өгөхөөр төлөвлөж байна гэв. 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Гулзаас Ахсу Кюркө Темир замыг бэхшүүмар ажил эхлүүлэн бүтээн байгуулав. Тус Темир замын Гулз дөртөнөөс эхэлж зам зууран Елжу, Баянгол жуу гэхэд биеийн тоны 2 дугаар шигээр Энгэрн Ахсу Эртэнд хүрчээ. Бихүтийн бараг дулаанс нь 28 км байжээ. Нийт 22 тэргэн өртө тохируулна. Тус төрөл зүйлийг 2032 оны 12 дугаар сард байгуулж болоод тэрг нэвтрүүлэхэд төлөвлөжээ. Бусууд шугам замтай Шинжангын Темир замын том төгөлмөн шугамыг бүрдүүлжээ. Эмхэт Шинжангын хооронд наар цар аялахд турбанаар эргэн явж байсан түйхийг бүрмсэн нэслүүлнэ. Тухайн үед хэрэг Гулзаас Ахсу Кюркө Темир зам нэвтрэх цагийг 8 цаг орчим голгоно ахалтхна. Шинжангын төмөр замын Корлын битан байгуулалтын жулаатх гадрын барилгын хамьяалтын хэлсэн дэд эрхлэгч Ли Чанжи гэлхтэн. Тахтар замыг орлуулах. Дуу кендарлах халхавч тохируулж шуугааныг багсах. Барилгын ажлын бузар усыг шийдвэр стандартаараа дахин ашиглах зэрэг арга хэлбэр гэргэлж. Барилгын ажлын зам дахгүйг нь амаахгүйг нь орчин тойронд үйлчлэх нөлөө хамгийн их хэмжээгээр багсах нь юм.
1: Шинжаан радиод хэлс хураан сүрүүлжилэгчийн гомон хүйгийн мэд аснаар болвол шидрэ. Онц күштлийн өрчлөгчийн машин саглагана аж үйлбэрийн хүн илүүсэн хэсгаартаг компани B&H судлан ясан 5 сая ватын уурхайн кэрэлгэнэ шилжмэл хэлбэрийн күштлийн өрчлөлийн цахлгаа цэнэглэх хөсмөл тогтмол гүйдэлтэй нэг цогсчихсан машин мэрэгжлийн бэрх сэдвгийг шийдвэрлж бэмэр үйлдвэрлэхийг биелүүлж уурхайн цахалгаа хөдөлгөржүүлэн цахалгаа цэнгэлхээ хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэвэ. Энэ хоёр өдөр онц күчлэн өрчлөгчийн машин цахалгааны аж үйлбэрийн хүн нэрлсэн хэсгаарт компани ойнлог цахалгаан тоноглолын аж үйлсэн Кралингийн Абтар хэлбэрийн күчлэн өрчлөгчийн тоожилсон үйлбэрийн дасгад 1-1 сүйр 5 сая ватын уурхайн кэрэлгэнэ шилжмэл хэлбэрийн күчлэн өрчлөлийн цахалгаа цэнгэлхээ хөсмөл тогтмол гүйдэлтэй нэг цогсчихсан машиныг яг шамдан тунгалын өксөрж зөөврлөн явуулж байна. Одоо компанийхт дөрөнг эсгүүдагийн 30 суур машина закаалгыг туссан байна. Онц хүчлийн өөрчлөгч машин сахалгааны аж үйлбэрийн хүн нэлсэн хязгаарт компани Шинжангийн хүчлийн өөрчлөгчийн үйлдвэрийн Абдар хэлбэрийн хүчлийн өөрчлөгчийн тоожилсон үйлдвэрийн тасгийн мэрэгжилтэн Маюун Чоо хэлэхтэн. Нэгт 3 хэсэг үйлдэхнээ үйлдвэрлэн үйлдэн гэх ажлыг бийлүүлвэ. Энэ 2 хэсгийн тоно төхөөрөмжийн нэгт амжилттайгаар тушаан хэрэглүүлж жинхэнэ тухайн сарганд хэрэглэвэ. 4 дугаар хэсгүүдийн тоно төхөөрөмжийн бүгдийн шилгэн авч бараа явуулах ажлыг 7-р сарын дундчаар бийлүүлэхээр төлөж байна гэвэ. Тус хэлбэрийн шинэ үйлдвэрийн хүчлэл өөрчлөлт цаглгаа сэнгэлхийг нэг зогсжуулж 5 сая ватын чидэмжтэй байж Хэдэн нарын энгийн цахалгаа цэнгэлх бахна нийлүүртэ тэнсгэ бүгэд бас уурхан нуурна нэм алдах ахсыг дахчи ямар ч их цагт шилжүүлэн хэрэгэлж болдог байна. Онц хүчлийн өөрчлөгч масан цахалгааны аж үйлдвэрийн хүн нэлсэн хязгаарт компани Шинжангийн хүчлийн өөрчлөгчийн үйлдвэрийн дунд дор хүчлэлтэй хурмал мэрэгжлийн кэлдсийн төрөн байрын зүрэн төвлөгч Хөвөн Юан хэлэхтэй. Уурхан нуурна ямар уран бүстэй цахалгаа нөхрөлх чахалтай болбол түүгэ даруу тэнд шилжүүлэн хэрэгж болох мөртэй. Энэ тоно төхөөрөмжийн 800-аас 1000 градусын 5-аас 6 жолачко уурхан асана машин дэргэнд зэрэгдэн цахалгаа цэнгэлж хагас цагаас 1 цагт даруу цэнгэлж 100% хэрэгж чадна. Уурхан цахалгаан хөдөлгөөрт күнд хэлбэр нь асана машин дэргэн Цаглаан хөдөлгөөрт автоугаар буулахгүй машин. Цаглаан хөдөлгөөрт мал түр машин. Цаглаан хөдөлгөөрт ачх машин митин эдгээр том хэлбэрийн шин энергийн барилгын машин дэргэнд бүр ажлын нагцыг нь дагч. Энэ тоно төхөөрөмжээр ямар ч их цагт цаглаан нөхрөлж болно гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевиз хураанч маань. Энэ жилд ирэх алс жилд Чимнай буунтаг хилаар урж гарсан нийт дулаанд бин 5,000 өнгөрөг кинодаг байцан шилгэж, адлах хуцандг сууна нь аюн хоорих байрн емигдвэ. Хилаар урж гарсан зам хадалцанаас үйлдэн багж асан нэгтэм нь 3,000 өнгөрөг тэргнудаг байцан шилгэж, адлах хуцандг сууна 15-цэг 9 хоорин емигдэн, айнчд ба бараны зүйлдэн хос шүгмэн нэмгэл цөөн шин дээр тэмдэглэлэг юсгвэ. Дундад хасгасана 30 өдрөн харилсан виз хэлтрүүлгүй төрөн бодлогон аш гүргэлжилэн нийлэрчээ. Боомт нь анчдын хэмжээ нэмэгдлийг даажлах гол хөдөлгөр болсон байна. Хил алсалсан зугаатлан зах дээлгүр бүх талаар сайжрахыг дахалдан. Жимнэ бунтын зүүн гимнэ кепчат зугаатсан бүлкэм гар бүр кевинжин хилар урж гарахыг бийдүүлжээ. Хасгасана заасан шана 1 өдрөн зугаатсал. Зүүн Хаскистан дүүгийн гүнзгэ зугаалсан зэрэг онцлогт судын шугам зам зугаалагчдын хөрэлдийг өргөн дэлгүүгээр оолжа. Туу баримт дэлгэр уснаар болвол дээр хагас жилд чимнэ бомбын хил алсалсан зугаалсан анчтын хэмжээ киллар урж гарсан кимсн 20 к хэмжээнаа сууна 40 хэс тавжа. Юуны дотор машин тэргээр зугаалсах анчтын машин тэрэг нь адил хугацаанд сууна 30 өнгөрөх үе нэмэгдэж Боомт нь айнчдын хэмжээний нэмэгдлийн тухам гэрэлтсэг болсон байна. Хабашин айнчин Тангбол жаргын Хаскистанд гөрчөө зугаацгар байна. Тэр сурвалжлагч хэлэхдээ. Их тэнхимд урж ирэх асаавад гар гүсгэл бютак бүх явц үргэжтэй байж. Хил алслах айл явах тутам дөхөн болж байна гэвэ. Бараны зөлтөн боомтор өнгөрүүлэх хүрээнд бас адил хаан хурдс нэмэгдэх байдал гарчаа. Дээр хагас жилд жимнэ бомтон газар даралж ана бүтсэн үргэлжилэн шилдэгжээж. Кэнгэн аж үйлдвэр нэхмэлэн кэргэл ганаас үйл. Шин сургаг зэмс эдишн нуга кэда жахуугын үйлдэхэн. Кэлдас нь усна гарал сэргээ төрөлсөдөн барана кэмжа тухтунар дээгшил байна. Жимнэгэн хилар урж гарахыг хилэн хамгаалалтын байцаа хуртана хилэн хамгаалалтын байцаа гадран дарга. Яул ин кэлхтан. Айнштин хэмжээний урглан хугацаанд чиглүүлэн зүйс зогстойгоор салган жолоод иж Айнштин Мерлин Клаки цагийг ахартахва. Тюка шин сургууг баранд урчлан болзож бомтор өнгөрхва. Ирмэгц тэр даруудын байцаахыг хэрэгжүүлж бомтор өнгөрх цагийг нь ахартахва. Энэ хамт үйлчилгээний хүчийг шинжил концерт тохируулна. Кимба машин тэргэнэ дээр битэмжтэй өргөжтэй нийт

0: хөтлөхийг батламжилбагий ба.
1: Шинжаң радиод хилүүс хураан ерэнгэлсэн ч мэн. Бийн тэнэ күзүг таран зуна хураалтын зангилгын шаттуурж. Алва шир тэн тараалах цагийг амжин атхэж, машинчлэн түйжү хураахыг акүлж байна. Шидрэ. Бийн тэнэ көдэ жаху көдэ тусхна топча, тусхан мэрвэлтэнэ дугулынгийг зокан байгуулж, бийн тэнэ хуурдгоор ширгин, гуштгоор тэнэ күзүг тараана, Зуун мөгийн дээр гаралтай үлкэр үзүлхөө тарблийн газарт гаралтыг хэмжиж шилгэн авах ажил өрнөөж. Комбайнар бүх тарблийн газрын хүзэг тарааг буттай хурааж харгуулан тогтаасанд. Мөвөрийн дундч гаралтын 790 хуурцыг 98 кг хөрч. Нэдин жилдхээс гүшин дөрвцээ 98 кг дээр болжээ. Гүштгоор төнө тараалан өөшүгү нутг велчар ба амахугийн хамгаалтын төвийн ажилтан. Лүшоу ян хэлэхтэн. Дараалхамд бид энэ тарилтын нөрхийг жолаадан тарибны газрын гуурсандын тарихын мэрэгжлийн жолаадлагын ажлыг сайнар хийж, бийн тэнэ хоёр тонна гаралтай амбутана тарибны газрын харалтыг биелүүлэхийг батлана гэвэ. Бийн тэнэ тавдугаар шуанхэ хотын тарааны талбай нэгчийн гаралтын түйхийн шин дээр тэмдэглэлийг үүсгэжээ. Тусгай мэрэгжлийн дугуйлангаас 84 дугаар тэнэ 1 дугаар лиэнэ күзэг тарааны дээр гаралтай үлкэр үзүлхөө тарибны газарт Боттай хуралтын гаралтыг хэмссэнд Онхо хотын зүүн мүү тармины газрын тарааны талбай нэгчийн гаралтын хамгийн дээр тэмдэглэлийг шинтэхвэ. Онхо хотын зүүн мүү тармины газрын тарааны талбай нэгчийн гаралтын хамгийн дээр тэмдэглэлийг шинтэхвэ. 84 дугаар тэнэ 1 дугаар лиэнэ намын үрийн дээр шүүжи. Лиэнэ дарга батчуулан гэлэхтэн. Чинэр сайтай төрөлсөл төрүүнэ шилдэг мэрэгжлийн гаралтыг нэмэгдүүлэхгүй үйлдэл шийдрүүгийг гүйц илрүүлж. Нэгэнтэ шү хотын күзэг тарааны дээр гаралтай тарилтын хэв дурал үлкэр хэв болва гэвэ. Энэ жилас наар. Шонхо хот тарихтай мөрийн өөртөлн ишийг нэмгдүүлгэ. Гол ишин тулгайлж идэлгэ өтгөн таржи дээр гаралтай олхо таржи боожлох мэрэгжлиг бүх орон төстөд илгэрүүлж. Тарааны налан унахыг эсэргүүцгэ. Хөөрэ халуун салхиг эсэргүүцгэж шидрүүгэд ээгшлүүлж. Бийн тэнэ 4 дугаар шигийн 97 дугаар тэнд том келвайрын хаджи хураах машин наар сар сүлжилдэн ажиллаж хаджи хураах мөлтлөн цокко. Холцгийн цэвэрлэгийг нэг цогсжуулан биелүүлвэ. Энэ жил 97 дугаар тэн 6 төмийн 1100 мөө хүзэг тараа тарьсан бэгэд кодаж ахуду холгохтохос салаа мэчрэ. Ажилтан ажилчныг хөтлөн жулаадж гуурсандын тарих ажил өрнүүлвэ. Тарилтын өрх Лёв Юнган хэлэхтэн. Энэ жил би Шиндун 92 дугаар номертө төрөл зүлэх тарвэ. Энгийн үеийн хамьяралд нэлээ сайн болснаас барагсалтар мүүбрийн гаралт 780 кг төрнэ. Хурааж болснаас хоор гуурсандын бүрэ амтайхан шиш тарна гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжаангийн төсөлсөн уул мөр.
0: Шинжаангийн радио телевизийн сурвалжлагч Лэмингийн медальсар бол Күчөхөтэн 39-р сумна Юнко Тунгшин тосхонд Жожан мужин Нингбо хотын туслан байгуулсан Ойнч тараалынгийн ургамлын үйлдвэр Тэрэнэ тарх гэлбарыг авч ирснээр барахгүй Нингчиг тусгын хамтлал нааж ах үг ихт хийж тусгын ард нь тогтвортой ажиллаулж урлага нэмэгдүүлэхийг гахгүй л ба Күчөхөтэн Юнко Тунгшин тосхон Ойнч тараалынгийн ургамлын үйлдвэрээр орохдоо Түйка ногаан Тунхоо цэцэг юу май нугаан зэрэг аль төрлөн навчтан нугаан ургалтын их сайн байж. Ойнсон тараалангийн цуглуулгын машин яг күлэмжин доторх нарна тусалд дулаана кемжэн чигэн кемжэ зэрэг альва зүлэн гүйцэсгэ дууг аптор байцан кемжэж байла. Үйлбэр Нингбогийн төрөнө шорогогоор тарж буужлах мэрэгжил ба тоног төхрөмжиг уруулн авч иржээ. Идиш нугааг байгаалг нэвцүүлдэг хязгаарлагдхыг шутлсна хамт ургалтын нээлдэн хугацааг нь их харагдах ба. Ургамлын нээлбэр нь хариуцлагад нь ли сүн сүн сурвалжлагчтайлах тань. Үйлдвэрд удаа 14 зүлэн навчин нугаан 6 зүлэн бөөл зэрэг байна. Манай идиш нугаан өсөлт урсан төрөндөг хязгаарлагдахгүй. Жилд 18-20 гуурсан идиш нугаанд гэрчээ. Жилийн үйлдвэрлэлийн хэмжээ 40 тоннод гэрч болно гэмээ. Энэ шинж

хон техник мэрэгжлийн төрөг талаар бэлхэм ургамлын үйлдвэр болвол Жожаа мужийн Нингбо хотын системарын шинжлэх туслах кептур алдан төрөл зүйл болно. Төрөл зүйл нь 90 кекур улсын нэг дүмшир төрөгдөгчөө. 1 дугаар хугацаанд 20,000 төмөн төргийн кекур улж 6,910 хоёр тэгт ерлж метр талбайтай байж 2023 онд бутаруулснаас наар

0: Засын тенкерлэг болгон хөөрөхийг ахгүйлва. Одоо үйлдвэртэн нэгэн дэх 20 өнгөр тосхон ард тогтвортой хажил болва. Урмалын үйлдвэрн ажилчин Анвар Исмаил хэлэхдээ бидэн тархи хами ярхи өтөн хорхоон Канадас сэлгэлхмэт маш улам мэрэгсэл сурч авба. 4,000 төгрөгийн тогтмол цалин авч байна мгив. Нингбохотын Шинжаан туслахуй энэ фронтын жулаатх газар нь тусгай мэрэгжлийн ажилтан Гохайн руу хэлэхдээ Нингбогийн шин төрөл зүйл шин мэрэгжил шин хэлбэрийг Шинжаан туслах арга замаар дамжин тухайн газартаа харилцсан уйлдуулжээ. Манай нэгэн сан их байлгийг энд хуалцаж болно гэв.
1: Шинжаан нарадыг хилсхуран сүржилгч Леймингийн медаснаар болвол шидэр Кэдэ чах хөдө тусахна яамн бихул шин нэртэ онцлогтой чинэр сайтай шин кэдэ чахгийн үйлдэхнэ нэрсэн жигсаалтыг нийтэлвэ. Ерөмж хотын даваан жүнгийн такан махн ерөмж шана бийлж иргэн хаврын ямана махн темэна 9 зэрэг 5 зүлийн онцлогтой тараалынгийн үйлдэхэн малин ашиг шим нэрсэн жигсаалт уржэ. Бихулсийн нэртэ онцлогтой чинэр сайтай шин кэдэ чахгийн үйлдэхнийг кэдэ чах кэдэ тусахна яамна Кэдэж ахгүй нь үйлдэхнэ яс чиндэр нь амар төвшнэ төвөөс магдлан тогтаах бүгэд үйлдэхнийг илэрхэ газар урна онцлог ба өөрмөцс шим тежалын чинэр чин сайтай байхад шаардхын хамтуу зөвхө үйлдвэрлэлийн кепчата байхыг шаарддаг. Ерөмшэна чалгаар тежэн үржүүлхө тараашна тусга хуршана хуулийн күм мухят айдлхан 9 жил тежэн үржүүлхө үйлс эрхэлж Тэмээ тэжээн үржүүлхүй кепчээн жил дарааланд нь өрөгдөж. Нэгэн жил зөвхөн тэмээнэ өснөө буурлуултын мөнгөнө тоон. Нэгзүн өнгөрө төмд өрөгдөх хөрчээ. Тэргэлэгтэн. Удаа тэмээнэ өст хулдан авах хөм улмаа сулм уулширж байна. Манай урлах шигэн нэгэн жилаас их сан болоо гэвэ. Шидрин жилаас наар. Ерөмшэн тарж ургаахад тэжээн үржүүлхийг дэмжгэ төрөн бодлогыг буттааруулж. Баримжаа жигсэн тарж ургаахад тэжээн үржүүлхийг дөрмийг төгөлдөржүүлж. Кэдэж ахгүй нүүлтхнийг бүх явцтай эхэрэлтийг нь өрдөж болохыг акуулж, үсгэлэнгийн цуглараан, электрон худалдааны шууд нэвтрүүлэгдээ төшөглөн буурлуултын арга замыг өргөтгөвэй. Шинжангийн Гуоян эрмэштэй кэдэж ахгүйн шинжилхуан техникийн мэрэгжлийн хасгаарт компани хариуцлагат нь Жангян 11 жилийн 11-р сард үрэмшэнд бөөлжүргэн туршин тарж, 10 том күлэмжийн 30 муу газраас нэгтээ 20 тонна бөөлжүргэн хурааж, Тэргэлэгтэн, манай бөөлжүргэн энэ удаа нэртэ онцлогтой чинэр сайтай шин кэдэж ахгийн үйлдэхнэр үнлөгснийн бидэнд нэг зөргөжүүл болва. Ерөмж шин байгалыг нарны гэрэл хөршөрэн давлагтай болохоор бидэн эврэм мэрэгжлээрэн бөөлжүргэнэ чинэр чинсайг дахин дээгшлүүлж олонд нэг чинэр сайтай бөөлжүргэн хангана гэвэ.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Жангийнгийн медальсар болвол Дуудугар сарын 20 өдөр Евран сосгорны 3 дугаар хугацааны ажил мэргэжил нур чидвэрийн мэрацан цанжи хот төгсвэ. 3 өдрийн ширэн дөрөл дагаад амжин 128 нь оролцогч 35 нь мэрацан төрөл зүлэн алтан медаль, мөнгө медаль, зэс медаль уулсна хамт мастер гихгээд түйнаас дээш ажил мэргэжлийн кирк юм буюу ажил мэргэжлийн нур чидвэрийн зэрэг дэсийг олсон байна. Хэмин ажилдрын ерөнхий эзэмтэн дугуйлын алтан медаль хүртгэж, Шинжангийн Нэрсна мастерын дээд сургуулийн багш Ван Лунжин хэлэхдээ би Бэх Шинжангийн гарамга мэрэгжилтэн та мэрэцэж, бас тусгай мэрэгжилтэн заан жулаадлах хүртвэ. Залгаад би улсын мэрэцэнд Бэх Хүчарын бэлтгэж, нэгэн сан кир битэмж олохыг хүсвэ байна гэв. Еврон засгорны 3 дугаар хугацааны ажил мэргэжлийн үр чидвэрийн мэрацан Деликан үр чидвэрийн мэрацан ба Бикулсны ажил мэргэжлийн үр чидвэрийн мэрацаны дүрмар толгол гэж Үйлдэн Кекба инженерингийн техник мэрэгжил сураг сайн ба Медах хадалцааны техник мэрэгжил зэрэг 6 нэгийн кюрата байдлын 35 мэрацаны төрөл зүйлийг тохируулж Зокам ойнгийн боловсруулагч ойнлог Үйлдэн Кек ажилдрын интер сүлжэ Хонмон нээлсэрэг хошуурлын мэрацана төрөлсөдөг шинасны юм ба. Гарамай хотын мэрацанд уралцгч дундад усан чолон тосна Шинжангийн чолон тосна инженерингийн хязгаарт компанийг нь AI-гийн мэрэгжилтэн Шимэн Чиан хэлэхдээ. Мэрацаны энэ харгасамыг ашиглан би бас ур чидвэрн талын маш улам мэдлэгийг сурва. би бас ойнг

0: талын мэдлэгийг манай компанидан хэрэгжилж, манай машин хэмнэ дээжлэлт нэг тулаарлал болгоно гэвэ. Бикорна 59 төлөөлөгчдийн бэлгэмэн 1000 төгрөгс нь 15 оролцогч тус удаана мэрацанд оролцож, Шинжангийн туслах 20 муж хотод оролцогч тэмнэн мэрацанд оролцолжээ. Анхчууда Өзбекстан, Кыргызстаныг залж мэрацанд оролцуулна гайхны үзүүл ба. Еврон зохсорны кинэгчний эквайлэг ба нэгэн батламжин тэнкмэн намын үдэртхэд үүлэнгээ шуужээ. Тэнкмэн дэд дарга Чинжэ Жан хэлэхтэн. Бид нь үр чидвэрээр эрэгчийг ирэл төнхө боловсруулалтын ажиллагаа гүнзгэ сайнаар гэрэгжүүлжээ. Нэгэн удан хөдөлмөрчдийг үр чидвэрээр чидвэртэн болно хэмжиж, үр чидвэрээр улстай зүтгэх замаар замнахад сэргэжүүлнэ гэв.
1: Шинжаан нарад үе тэлүс хураан ерэнхайлсан чимээн. Энэ жил аснаар Бингтон үйлчилгээний үйлсийн чидэмжийг өргөтгөх нь яс чинэргийн дээжлүүлэх ажиллагааг бүх талаар хэрэгжүүлж, нийгмийн төрөгийн үйлчилгээ Соёлын зугаачлалын хэрэглээ зэрэг Курана дистэйшлэн өөрчлөхийг нэгдэлтэ төлөвлөн ахуулва. Төмөш хотын нэг сардас үхсдийн төвд Кэдэн сардас уухт үйлчлэгээ асрагч нийлх бүхтгийг угааж харгалсах илүүх зэрэг тусгай сүвлэлтийн ажил хийж, баримжаажуулсан нарилгжуулсан үйлчлэгийн шин аав ээж болгосдын бүхтгийг асрах хөширт асуудлыг шийдвэрлж байна. Гэр ахуйгийн үйлчилгээ компани хариуцлагат нь Шайдан Юсуп сурвалжлагчдыг хэлэхтэй. Тус компанид удаа 19 ажилтан байна. Олонкин өөр иргэнэ сум болгоснаас ирсэн юм. Захаалхан нэлэ тогтон байж, Заскын урднаас манай ажилтнад үн төлөргөөр үр чидвэрийн боловсролт хийж, цэвэрлэгч, асран сүйлэгч зэрэг нь үр мэргэшил нэг тусгаажиж, хэрэглэгчтэй нэг клиент танигдва гэвэ. 2021 онд Төмөш хот тус газрын анхдагч гэр ахуйгийн ажил төрлийн нийгэмлэгийг байгуулж, удаа 47 гишүүн нэгстэй болж, ажил эрхлэгсэд 1500 өнгөрийг хэм болж, үр чидвэрийн боловсролтыг хэвэнжилэн өрнүүлжээ. Төмөш хотын гэр ахуйгийн үйлчилгээний нийгэмлэгийн намын үрэн шүүж, ЮДИ танилцуулан гэлэхтэй. Удаа хүртэл нийт 500 өнгөрийг хэм удаад боловсролт өгтэйж, 2000 өнгөрийн эмгтээчлийг дайшлан ажил олгоо. Эрн өртөхөөр үйлс бүтээхт заанжулаадах, үн төлөргөөр ажиахлуулын хамьяралтын системтэй боловсролтог хэкар дамжин. Үйлс бүтээхээр ажил олголтыг дайшилж, үйлс бүтээж ажил олгох үлкөр зүлкө кеп завгүрэг бэ болгоа гэвэ. Үйлчилгээний үйлсэн чидэмжиг өргөтгөн яс чинэргийн дээгшлүүлэх ажиллагааг гүнзгэ хэрэгжүүлж, Бингтон үндсэн хэрэгсэл шаардлагын төрлийн үйлчилгээг тасралтгүй шилдэгжүүлж, Бөмөр хултах ба салган хултах үйлсийг шинийг үсгэн хөгжүүлж, настайчтын асрамж ба найдан буужлах яс чанар ба үрөтмжийг дээгшлүүлж, нийгмийн төргийн үйлчилгээний нэн үлө арт дөкем үзүүлж арт ашигтай болохыг ахуулва. Үнэ хамт соёл зугаслын шилдэг эквайлэгт түшхлэн, амьдралын чанартай үйлчилгээний үйлсэн дээр яс чанартай олон янзсан дөкемжилсэн хөгжлөлтийг ахуулва. Хуянха хот тосон дуул Курчаан засмал замын эхлэлтийн цэгт өөрхөн байхуулахар халамжилтай үзмжин нурамдаг хэрэгтэй өртэлгэ газар болно. Тухайн газар электрон худалдаа, амт дидэн, гэрэн нэдл хэрэгсэл машин тэргэнэ буурлуулдо. Худалдаанаа ерэнгэлсэн цогцос зэрэг том хэлбэрийн худалдаанаа төргийг байгуулж, онцлогтой идэн өмдөн дээдэсийн гийчин буудал гихгээд олон ништи зугац ангилын эзэнлтийн хэлбэрийг төвлөрүүлж, Сугаацгчтөө бүх талын хэрэглэнэ үйлчлэгээ хангахулна. Хуянха хотын нэг ичин будал тусгайлын Шинжангийн гар бэлгийн тусгай лангви гаргажээ. Их тэнхмийн закрал, юу сай яан хэлэхтэй. Шинжанг нь онцлогтой хөвн засал чимгэл, наадгаа. Хөвнэ үссэн талхан болон темэнэ үссэн талхан болвол цөм, маш төлөөлгөө чинэртэй Шинжанг нь онц гаралтай болно гэвэ. Тавдугаар ши Шонхо хот Сүйр тону төхөөрөмжөө үргэлжлэн төгөлдөржүүлж, худалдаа зөвхөн орчин тойрноо шилдэгжүүлж, цэгийн зах дэлгүүртэ уйлдуулсан хэрэглэнэ хэлбэрийг шинжилж, кино, идэн өмдөн, бараа хултан авах, суга цэнгэл зэрэг эзэмлэлтийн хэлбэр нь үүсэлсэн хөгжгийг ахгуулж, цэгийн хэрэглэнэ хангалгыг тасралтгүй байлгажуулва. Сөн болохдоо 5-р шиг нь 89-р тойно юуий цэгийн зах дэлгүүр нэг өдрийн хамгийн хөгжөөнтэй цаг мөчөө өгтөн нэрүүлж, Зүүн өнгөрөө баг дэлгэсгээ дэр дэгш зихсайж, гүн зон амьдралын хөгжөөнтэй байдлаар билэхнэ. Зугаасгчи, яңша келіхтән.

0: Маш улан амттай идэм байна. Маш арын цэвэрмэртэн үүр амьсгалын онцгой сайн байна гэвэ.
1: Еврон засгуудны сахбууд байцах хураа кинэн байцах үзүүл энэ шимаан. Тардарнын намын хураан гэшүйн тардахуудын намын хураан шүүжи ван дүншин. Сахлуудын хуул цааж кинэд нурца зөрсснээр сэжиглэгдэж, одоо яг еврон засгуудны сахлууд байцах хураа кинэн байцах зөвлөлийн сахлуудын кинэн байцалт ба кинэн байцах байцалтыг хүлээж байна.
0: Нийтрүүлгийн адагтөө бэгшин жанг нь 16% цаг уран нурчилсан мэдээгаа сонсхъя.
1: Үрэмжтэй юу л та 25-аас 33 градус.
0: Алтайд юу л тагаас бүрхэг 21-аас 34 градус.
1: Тардад бахурта 18-аас 32 градус.
0: Гулсду бахуртагаас бүрхэг 18-аас 33 градус.
1: Бурталд бахуртагаас бүрхэг 20-аас 36 градус.
0: Карамайда бүрхэг 24-аас 38 градус.
1: Хийдэнд юу л тагаас бүрхэг 23-аас 37 градус.
0: Шхозд үйлтай заримдаан чилгэр 24-аас 36 градус.
1: Цангжид үйлтай 26-аас 39 градус.
0: Хамилд үйлтай 33-аас 44 градус.
1: Турбанд бэрхүүг асны үйлтай 37-аас 49 градус.
0: Корлд үйлтай 29-аас 43 градус.
1: Ахсууд бэрхүүг 26-аас 40 градус.
0: Атуушд бахуртай 23-аас 38 градус.
1: Хашгирд бахурта 23-аас 38 градус.
0: Хотанд үйлтай 27-аас 39 градус.
1: Ермшд үйлтай 25-аас 33 градус.
0: Шинжангийн суны медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургууг найруулан байршуулж, Санжира Мэргэн Кинж, Буула Нарамчия нэвтрүүлвэ. Клэн апчи сонссонтон баярлалаа. Нэн улуу наглыг сонсох гэвэл тавас Слушатин хэрэглэгчийн үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Шинжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
0: Цомрлогийн Мишель.
1: Цомрлогийн Мишель.

Инкрэр тавчих найшнараа сайн байна уу? Өнөөдөр бол 2026 оны 7 дугаар сарын 3-ны өдөр гэргийн 5-нд. Шинжаангийн Ароди Тэрэс сураа Монгол хин Ароди үгийн цомбарлаг машин нэвтрүүлгийн клановч сонсгох хөтөж байна. Би каталогч бүх юм билэг. Цомбарлаг машин нэвтрүүлгийг Шинжаангийн Ароди Тэрэс сураа Сүлүүршитийн шин суулжтрын хэрэглэгч нөөштөртөө сэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчт маань эргэлэн сонсч байна. Бичих найшнар маань АВ-тэйгээ хамтдаа анхаарлаа хандуулаарай. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө ямар ямар сонирхолтой сайхан агуулга байхаа хамтдаа өнөөдрийн нэвтрүүлэгдөө анхаарлаа хандуулъя.

Сургуулийн Гранада доторгасаа шидр бас ямар шин сэвгэн өчр явдал байдаг болхаа хамтдаа сонсъя. Шинжаангийн музей Суна төлийн гол сэдвтэй төгийн дурсгал төсөөлийн тамаг гаргасан байна. Шидр Шинжаангийн музейгийн 24 цагуулрын төгийн дурсгал төсөөлийн тамгын ширстэй дагын шимп тагтг нэмэгдэж музейд хадгалагдчих байгаа. Тан улсын үеийн бүдэгт сурхтай модн агаар их дэвтэр болгосон Суна төлийн тусга тамаг соёлын битаачийн урамд илэрвэ. Тус тамгын зохион битаасан үг хэлбэрийг Турпана Астана Эртна онгоноос малтан гаргасан байна. Турпана төлийн ган хураа үр амьсгалын нөхцөлдөө эмуд нь эдл бүрэн битнээр хадгалагдчихэ. Бүхэл мудаар малтиш хэлсэн энэгүй мод наган хэлбэрийн эвлэг гэлгэр юм. Гадар талгийн хараар өнгөлж улаан мороо шугамар линхуа засхийн гол кэ гулсурч завсартын цагаан шар дуурах цэгтэй нийтлэг уршуулгын хуйлга эдлэлийн системтик тактик болно. Энэгүй бүдэг цэсрэгтэй модн нагын гайхам сайхан бүдэг цэсрэг араа нь тухайн үеийн комиссийн гоо таашааны үзүүлэлтийг тусах ба. Торогно замдг олон давхрах соёлыг давхарлан хэвлсэн нийтлэг тэмдэг болсны хөвдөө линхуа цэцгэн кэ гулсын нэг талаар бүтэн шашнаа урлагдг линхуа цэцгийн ариун кэнчэр утгаа уулгыг ацаалж нэг талаараа домдо дорна соёлд үүсэлцэх ёстой нам сэлвэхэн сусху эгэл шүлэглэг санаахгүй бэ болгосон байна. Энэгүй кэ гулс гоучангийн хуучин нутгийн модн эдлийн бүдгц сурахт илэрсэн торогно замдг соёлын суулцайн ирээсэн дан чиглэлээр газаран гаргасан ба дамжуулан уламжилсан явдал биш. Харин удаа бүрийн дамжуулах уламжлалын дундуу адил бус бодлосноо хамт уршиж үүсэлснэг гэрчилвэ. Энимэчке Линхуа сэцгийн кэ гулс гикад Суна төвийн цагуулрын соёлын кэв намба гүнзга таарлсна гүн тавхрагын логог болно. Шинжаангийн музейгийн тус удаа гаргасан эвтайхан бичгэн тамгад Ош Линхуа давхарлагдсан

вакцины ухаан өвчөө, халин нисг цагаан дэглэн сүйдэр, тунгалаг булгын нустай эртнэ агын хэлбэр байдлыг илрүүлж, линхуайн дүрс байдал дэглэн сүйдэр, эртнэ агын санаа хүйн харилцан үүсэлсэж, мянган жилийн өмдгүй дэлгэр сайхан сумба үүжүү тавиу сонорхолтой аху байдлыг улаан тамгийн кейг улсду нарнар сэлсэн байна. Түйгэн дурсхол сүйл ба цаг улруулын үйлдэлийн эртнэ түйгэн дурсхол сүйлийг одоо үйдөө шин амжирлын гүштэй болгоо.

0: ирэн касаад яарч сандралгаагаар намслэн хэлсин энэ тийм хачин сонин ёбдулчи үчирин мана думдачуд эдлэхэ замаар самнху дурта хари тана амиркачу үрүүдху замаар самнху дурта гэжээ.
1: Зунгнайша өг ау нэнжин түрдя. Энэ үсгүлэнд сайхан хотюн.
2: Юнлун пин исэн астаадан үсэн дунбах мэргэжилийг нэгэнд болусрунгүй эзэмшиж, түнчэдэн жалинжо мэрнэг дайрн кэх мэрнэг кэндлун гаталж чатх болгсан байна.
3: Бичгэн найснаара, хамтаарын олдар сүүтай кэмсэн үлгүрийг сонсия.

Хөши Хонклин гоу тайгин халуун үлгээд. Жан Яхутин бодисын бус соёлын үеийн цаасан хайлчлалын төлөөлөгч нартаа уламжлан салгамжлагч Чонжир. 14 жилийн турш кэргэлж бүлүүлэт байтал ахарцсан нэг сэлүр атхан нэг дөрүлжин улаан цаасан хайлчмалаарэ. Хуйсхлын дурсгал төсөөл бодисын бус соёлын өв судлан суралцах уу, зэмдэгчдийг туслах уу зэрэг санааг уялдуулсан, онцлогтой цаасан хайшлалын самар зам нэж, хагас наснаа бат баримтлаараа нь, өөхтэй дэснээн үлдээсэн цаасан хайшлалын гар урлуулыг нутгийн ахтын нараан дайшлан урдгийн нэмэгдүүлгүй аргасан болгосон байна. Салаад бидэн хамтаараа, Гансугийн бодисын бус соёлын үеийн уламжлан салгамжлагч, Чонжиргийн күмиг сөрөгжүүлэм үйлгэрийг сонсъя.

чөнжи хархан бага сан цаасан хайшилмалтай хөв байрлахтай болжээ. Ааван дагч сорхын цэцх хайшлагыг сурсан тэрэ хархан бага сан улаан цаас хайшлахтай онцгой сонорхолтой байжээ. 18 настай тэр жил тэр аав ээжтэй өгсөн хуурсан төгрөг мөнгийг хурлан газараан гарч тэмцэж уйдлын газарт шав буулгаас эхлэн кеж өдрөр уйдл уйж асахнараа үр мэрэгжлийн хадуужилтай боловсурч сүйлэрийн алс хол шинжэнд кэрч ажиллах уу кеж цоорол шүхмийн ажилчин байснаас нь саламичрийн ангийн дарга болсон байна. Ажаахлаас газаад гарч судалж суралцах оронтой өгсөн сангалгын үед тэр нутхина хуучин гар урдлыг сэтгэлийн угаас нь урагч ядан эрс шүрхагаар тогтортой ажиллан хайж нутгтан бусч гүслэнган хөчөлдчээ. Түүнээс хойр Чонжир 6 жил мөж алслан үр мэрэгжил сурах самаар эхлүүлж Сычуан, Шандун, Хунан, Шинжан зэрэг олон газраар явж багш барьж үр мэрэгжил сурч хүрээ манту ич газарт дэвсгэр дэвсч амралт тавахын өргөлжин явдал болж Дундад улсын их хагас газраар эргэн явж улна давлагта талыг өргөнөр шингэн авч Хөши Хонглын нутгийн онцлог болон гов гоу тайгийн хуйсхрын дурсамжийг цаасан хайшилмалд семар уусгачаа. 2011 онд тэр гоу тайд бусч төшин тэгш төрөлжин метрийн цартах дэлгүр нээж хуйсхрын гол сэдэвт битаалын өсгөлөн эрхлэгийн төлөө тэр аав ээжнээ шиш тарж уусан нэг жилийн хадгаламжийг сарч дуусгачаа. Бусад комментиг борлуулт сайта Улсад Кэг улсыг өлөөхөн хайшилж ил мөнгө болгохт итгэсэн дэ тэр харийн сөрөдлөн хуйсхрын үлгэр болулуу бидэнд л ойр биц байдгэ үгэндэс мөнө. Яалач гэд түй хайшилж уламжлан сонгомжлох хэрэгтэй гэж хэлжээ. Тохан газрын шинийг үүсгэж үйлс спектакль төрийн бодлогын дэмжлэгээр түүнэ 28 тэгш төрлийн метр талбайтай баг ажлын тасгийн алхмалхмаар 1000 өнгөрөө тэгш төрлийн метр

хандваатай бодисын бус соёлын үйлчлэл болж өргөдөж бас сургууль комиссар ба судлан суралцахын уус ол суулгах үйлдлийн суурин газрыг үүсгэн байгуулжээ. Тэр Нэхгүйн баячхан жинхэнэ баян туучих токоо гэдэг үгийг Кеза чэжилж яд өгчөрдөлтэй гэр бүл, гэртэн үлдсэн эмэгт аштай, зэмдэгчтэй хандуулан үн төлөргөөр үр чедрийн боловсруулалт өрнөлж нийт төмнөөр комин удаад боловсруулалт гүртэж үүнд зэмдэгчтний эзлэх харьцлын сууна 30% төгөрчээ. Тэр сондор ба үхгэлнэ сааттай охин гоули чуан Шээсэн хурлалд нэрхэгдсэн Фу Шан Шан жилийн турш кэптерд байх Хин Шуа Пингийг клан авч шавьан болгож тэдэнд цаасан хайшлмын уран мэргэжлийг биеэрэн сааж өгч гертэн байсан цойхон бус сэмдэг хүмүүдэ гертийн ажил олгож Көмбүрийн дубнаж сарын нурлагын нэмэгдэл 600 төгрөг орчин болгоо. Ода Чэнджигийн үйлдэлд цаасан хайшлмал байхаар барахгүй бас Таран сүрлийн сүрүг, хулуус сийлмэл, хатхмал зэрэг 10 хэдэн зүйлийн бодисын бус соёлын өвн үр мэргэжлийг үүсгэх нь оруулж, үйлчлэгний бекусын олон газарт борлуулагдж бас газаа дуустал гарчаа. Түнэ бай болгосон бодисын бус соёлын өв сургам комжил, кэдэ тосхна сугаацл, зэмдэгчдийн ажил олголтыг үйлдүүлсэн хэлбэрээс болж, тус өрн газрын ган сум мужийн бодисын бус соёлын өвөр ядуг тусдан ажил олгох үйлчлэлээр үнэлэгдэж, Жил бүр Кэдэ Монгол судлан суралцах сурагчид клан авч байх бүгэд бас өөр эргэнэ Кэдэ тусхна идэн өмдөн ардын уран суусан буудлын хамжилтсан хөвчгийг дайчилсан байна. Бэдэсэн бос соёлын өвийн гар урлал болохоор барахгүй нэгчг гүн сусан соёл ба хариуцлах мэн. Нутгусм намайг өсгөн хэмжилсэн болохоор удаа би энэ цаасан хайшлмын арга хэлбэрээр Нэн улан эгэл жирийн көмсийг дахуулж, улан цаасан хайшлмал хайшлахаар дамжады, тэднийг нэн сан амьдралтай болох нэ гэж Чэнж өргөлж хэлдэг байлаа.

纳西经东乡，独龙洞水一苗壮，门巴主家为吾尔，科尔克孜瑶德。

Северко болд хуулийн хэрэгсэл ягаад вэ? Амархан Северко вэ? Бичих найш нар майн лаптай бэрвэ. Гэринан гэлтэхнасын Северко болд ахы, Северко болд халуғыг олж үссэн байхы. Тэдгарин удаан хэрэгэлвэл шарионгтай зэв гарч, зүлгсэн чиг арилдаггу, энгийн төмөр ахтай адилгүй юм. Энэ юу нөвчрас болва? Дуудсын даруу Северко болд нүүгдэж байна. Энгийн төмрийн голж төмрийн элементар бүрүлдэж, агаар дотргүй күшилдөр өгч болон устай үчирмөгц маш дөрөгнөр химийн урвал үйсч зэвэрдэг. Гэвч Северко болдын адилгүй тэрийн нэг зүйлийн онцгой хайлш шуулна. Күмс төмрийг боловсруулахдаа онцгойлон дотрийн маш олон хром элементиг нэмбэ. Хромын агуулт зэн 112 хуваас давтгал юм болол даруй гайхалтай явдал үйснэ. Хром болол амархан урвал үйсэхний элемент мэн. Тэрийн төмрээс нэг амархнаар күшилдөрөгчтэй үйлдэг. Северко болд агаарт илэрхийд өнгөн давхаргын хромын хамгийн түрэнд күшилдөрөгчтэй урвал үйсч нэг давхарг нэмгэн нэвтэ хромын эсний хамгаалалтын бүрхтгийг бий болгодог. Энэ давхарг бүрхтгийн онцгой нэгт байж яг л бүхэл Северко болд хуулийн хэрэгсэлд нүдэн дүзгтгөө нуумха сэргэлт хамгаалалтын хувьс өмсгсөн шиг байж, доторх төмрийн чанга халахлж, күшилдөрөгч болон үсийг доторх төмөртэй хөрөлцөөлөхгүй, игээд төмрийн аяндаа Северко савшаг уулна. Нэг сүркайн. Энэ хромын эслийн хамгаалалтын бүрхлийн бас зурхгдсан кескийг аяндаа нөхрүүлдэг. Кэрва бидэн кицаймжгагаар Северко болд хуулийн хэрэгслийг сурч сураас гаргаж, доторхгүй шин төмөрлөгийг нь илрүүлвэл, өөр эргэнэ хромын мендуран илрээд, агаар доторхгүй күшилдөрөгчтэй дахнаас урвал үйсч, сурхгдсан кесэгтэй мендурын шин хамгаалалтын бүрхлийг бий болгож, сурхгдсан газаргийн нөхрөлн доторх төмөрлөгийг нь үргэлжлэн хамгаалдаг. Чинрийн маш сайн. Олон Северко бол дотор бас бахан никель элементиг нэмсэн юм уу? Игэл энэ хромын эслийн хамгаалалтын бүрхлийг нэг бат бэх болгож, цүү давсан сэрэг эдгээр эдэмхэй чанартай юмсчгээ түг амархан эвдэж чадахгүй юм. Гэвч бичих найш нар майн. Энэ хромын эслийн хамгаалалтын бүрхлийн бас бүрмсэн эвдэршгүй бат бэх биш гэдгийг чийжилж яваарэ. Кэрва бидэн болд утсан бомбиг кириг арилгах нунткар Северко болд агыг күштэй зөүлгөл, энэ давхар бүрхлийн маш амархан хусгтж эвдэгдэнэ. Кэрва үргэлж утх цагаар цөө давсуулсан нугааг дотрийн тавьбал хамгаалалтын бүрхлийн бас аажмаар идэгдэнэ. Игад удаандаа Северко болчг сэвэрч мэднэ. Тиймээс энгийн үед Северко болд хуулийн хэрэгслийг угаахдаа жөөлөн хаймян ба сэтэлт баг угаалгын эд хэрэглэл болчихнэ. Игэл тэрийн нэг жис их удаан хугацаа гэлтэнэн Северко болно.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаата тавгул шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гөлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Күндэс сонсогчтой хаар тавьчих наашнараа. Тусуудагийн цомборлог машаал нэвтрүүлэг маань энд гүрээд өндөрлөх боллоо. Нэвтрүүлгийг бүйм билэг готло нэвтрүүлвэ. Нэнгулын агуулгыг сонсох гэвэл бичих наашнар маань бас аав ээж нам бараа болгоор солиушитын хэрэглэгч нүштриг буулгаж сонорхолтой сайхан агуулгыг эргүүлэн сонсч болно. Та бүхнээ сонссон баярлалаа. Дараач нэвтрүүлэг дэргүүлж лэн анхаарлаа хандуулах болов уу.

0: Шинжаангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна. Экшлэгдэн дуулагдах экулус, өндөр сөрлөг тэнгэрүүлийн өмн хот биеийн альвинцтай өрхөхтийн ан өр зөрхөнд байдаг.
1: Элке бүтэн гэр бол экулсинан халуун өртгө энхэ тулан бууцо.
0: Улс бол мөнгө төмөлсөн гэрийн ан мөнхин амин холвас. Сэтгэл зөрхөнд байдаг экулс минь эгүрт боса сүндрэлж байдаг.
1: Элкийн хайртай экулстан би хайртай. Элк бүтэн гэртэн би хайртай.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол хэлний радиогийн миний экулс миний гэр нэвтрүүлгийг Клан ап сонсгохтон баярлан өгч байна.

Самсахны хүн сонсогч та. Шинжаангийн радио телевизора Монгол хэл радиогийн Миний Эколс, Миний Гэр нэвтрүүлэг маань эрхэм танартайгаа мэд чилэн зулгаж байна. Би хөтлөгч нэмэ. Эрхэм үндэс сонсогч та. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт манай нутгийн шин савхын учир явдал дугаараар олонд Өрөмж хотын Шинхуа хойд замын нээсэл гудамж Кэрэг зөвлөх нүүдэл цаг гаргаж ард олноо санаачирж байх зүйлийг шийдвэрлж байх тухай ярья. Давхын өргөшүүлсэн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Күчаа хотын улсын олон нийтийн дадлаг боловсруулалтын суурин газар Жинкнара ашиглалтад орсон тухай ойлгохъя. Гэлэлцсэн нэр дугаараар олондо голд ам тэмцэн кимаурсан амалчин Касара Масума болон Нурхана Мамата эхнэр залуу хоёрыг танилцуулъя. Заавал миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлгийн дэлгэрэн авлагыг хүлээвч сонсогчдын баярлалаа нөхч байна. Нэвтрүүлгийг Шинжаанг радио телевизоран Слуштин шин зөвшөөрлөрийн хэрэглэгчний үйлчлөртө зэргээр нэвтрүүлнэ. Сонсогчд маань нэргүүлэн сонсч болно.

0: Нум дүдүн болуусын утуудаа нуулумжлалтаа тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өндлсаар ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвгэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
0: Уламжлалт зан татгалын энцэн бат сүйрэн бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаас ойлыг уламжлан залгамжална.
3: Шинжангийн илрүүлэлт.

0: Жагнас сонсогч та. Тэв хорана нийгмийн ажлын хэлтсээ шидэр 2025 он бид улсын сан дүрэн үйлчилгээнэ. Дэрвэн нэг зүүн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нэрсэг нийтлвэ. Евран засхорна 9 шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нэрсэний жигс галтурж. Бид улсын сан дүрэн үйлчилгээнэ. Дэрвэн нэг зүүн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээг сунгана бий болох хөдөлгөр болвол бид улсын сан дүрэн үйлчилгээнэ крадик хэб баримжаагаар хамгийн дээр нөлөөлөх хүчээрээ хамгийн өргөн улсын дэсийн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээг сунгана бий болох хөдөлгөр болно. Тусудагийн шилгэрүүлэлт ухааруулан дайчлах шилдэгийг нь сунгана танилцуулах тавилрын дэлгэн үзүүлэх тусгай мэрэгжилтэнэ кинэн тогтаах нийкэмд зарлах зэрэг гогцаагаар дамжна. Эцстана нэг зуна сан дурнаксын шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ. Нэг зуна сан дүрийн үйлчилгээний зохион байгуулалтын шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ. Нэг зуна сан дүрийн үйлчилгээний төрөл зүйлийн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ. Нэг зуна сан дүрийн үйлчилгээний нийгмийн төргийн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээг сунгаан гаргасан байна. Тусудаа манай орноо сунгагдсан шилдэг нийтлэг хэргийн жишээ нь дөрөвнөх төрөл илгэлийг хамурва. Сан дурнаксын шилдэг нийтлэг хэргийн жишээний төрөл илгэлийн дотор Евран засхорнаас дөрөн хэм сунгагдчаа. Тус бүр Жонъяо Тяньшань Шинжангийн цэргийн алуунаас бүгсдийн сан дурын нийлчилгээний Еринкангийн сан дурнакс Лунжика Кадр Өрөмж хотын Шүймөгө араёна Лантян аврын туслахангийн дарга Жан Шинмин Илийн хас гэбран засахчуугийн Китийн хотын Венэгчийн Ардын эвчүүлэх ажлын тасгийн хариуцлагатана Вэньёхун Тарбт аймгийн цаан тухашана Малажахугийн эмлгийн хорана наснамралтад гарсан эмч Ухас Сулайман болно. Сан дурын үйлчилгээний зохион байгуулалтын шилдэг нийтлэг хэргийн жишээний төрөл илгэлд Өрөмж хотын Өрөмж ортан өргөн талбааны Еринкалсын үйлчилгээний төвийн Шөлөхөнгө сан дурын үйлчилгээний анги Харамай хотын Харамай араёна Шөнгли замын зэл гудамжийн Чангжанга нийгмийн төргийн $5 88 сан дурын үйлчилгээний анги Порталын Монгол Евран засагч үгийн аршан шана Кил хызгарыг сакам галха ээжийн хайрын сан дүрийн нийлчилгээний ангины 3-наас зохион байгуулалтад сунгагджээ. Портал жуугийн Алгуулла хотын алтан шаргал торгна зам гих дундад хаскстана жолаачны харилцан туслалсч халамжлах олон улсын сан дүрийн нийлчилгээний төрөл зүйл Сан дүрийн үйлчилгээний төрөл зүйлийн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээд сунгагдж. Алтай аймгийн Жимнай шана, Жимнай балгасна, Шарлөнгө тосхон сан дүрийн үйлчилгээний нийгмийн төргийн шилдэг нийтлэг хэргийн жишээд сунгагдж. Шидрин жилассан ара Евран засхорно шин цагвийн сан дүрийн үйлчилгээний системийг өргөлжлөн бүрэншүүлж, шижир алтан торгна зам Сэтгэлийг дулаацуулах үйлийн ажиллагаа. Жонъяо Тяньшань зэргийн кэска онцлогтой сан дүрийн үйлчилгээний нэр тэмдгийг бий болгож. Евран засхорны намын хураан нийгмийн ажлын хэлтсийн холбогдлолт харилцалт нийлэрхэлэх тань. Улсын дайлтх бодлогод үйлчлэх, ард олны амьдралд үйлчлэх, нийгмийн засалтд үйлчлэхийг хязаад Шинжаангийн сан дүрийн үйлчилгээний ажил үйлсчийн дээр яс чинартай хөгжилтийг агуулах мурдал ба зогсцоо болгож шилдэг нийтлэг хэргийн жишээнэ үлгэр үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлийг гүйцэтгэж бадруулж нэг олон төмнийг сан дүрэн үйлчилгээний үйлдэлд сараачилгасан оролцоход дайчилж хөв нэмэржүүлэх нөхөрсг байх харилцан хавсралцах үргэлжлэн давших сан дүрийн зэрэг санааг өргөлжлөн үйлдэлгжүүлж Үнэн цагаура сайн сайхан зан суртлыг уламжлан идэвх хүчийг дамжуулж нийгэм журамтай эдгэчлсэн Шинжаангийг битэн байгуулахдаа сан дүрэн үйлчилгээний хүчин чадал нэмэрлэнэ гэвэ.
1: Шинжаг нь радио телескуранын сүлүүшүүдийн хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Елвэг байлаг хараа сонрын кертайл. Олон шигсэн арвин төрөл зүйл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскин өдлөний үйлчлэг

0: Тэр энэ манай дутаа сэтгэлд нь эртэмчийг тусгаж байдаг. Тэр энэ бидэнд яаж гүм болох, яаж амьдрахыг зааж, шуугаан эртэмчлэг бидэнд дутаа сэтгэлд нь наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл болвол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон залгаж байдаг. Тэрэн бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлд зааж өгдөг.
0: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил манта цаашиг байж, өвхтэйдсэн маань оюун ухаа ба хайс сэтгэлэг агуулгадаж байдаг. Уламжлалтай соёл болвол кемин төрлөктнө оюун ухаанаа үрб таймэн, түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгөмэн. Тэр болвол бидний үндсийсүр, бидний цох шилд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Сайхан уу сонсогч та. Миний Eccles миний гэр нэвтрүүлгийг мань үргэлжлүүлж байна. Шидэр өрөм час Хаскстана Ахтоод өгөх олон улсын анчтан зөвлөлтийн агаар айллын шугам нэвтрвэ. Энийн өрөмч болно Хаскстаны хооронд дөрөвдөгч шууд нисэх агаар айллын шугам болох вэ гэд мөнчгэ дундад улсын анх удаа нэвтрүүлсэн Каспи тэнгисийн синергийн газар орнодо шууд өгөх тогтмол хугацаатай анчтан зөвлөлтийн агаар айллын шугам болно. Ахтоо болбола Хаскстана барын биен Мангас тавааж үгийн цуулган хот болох вэ гэд Каспи тэнгисийн синергдэ байж тус улсын чихэл гар миний хот болно. Энд илүү байлга чолон тосны их байлх ба зугаацлын их байлхтай байж Каспи тэнгисийн квана гэрэлтэ сууд кемэгцсэн юм. Өрөмч ас ахтоод өгөх олон улсын анчтын зөөлтийн агаар айллын шугмыг Хаскстана Фишин нэрмштэй агаар айлын компани Ая 3-2 тэг келварын анчтан нисклара гүйцэтгэн нисгч. Айл нэг гаргийн 3 нь гаргийн 6-нд тусвэр нэг селэ нисч селэнэ нисклийн дан айлын нислэлтэн цагийн баг 4 цаг 15 минут болно. Энэ кө олон улсын анчтан зөвлөлтийн агаар айлын шугмыг нэвтрүүлсэн явдлын өрөмч ахтава 2 газрын Орон байр болно эхвайлгийн давлгана бадруулахт ашигтай байж. Ажах уаралжа болно соль зугаацлын явуулцаад дөхм төргөний нэвтрэх зам байгуулсан байна. Үйнэ хамта бас 3 дугаар хугацаана өрөмчин олон улсын агаар айллын товчлуурын бутан байгуулалтын их хурлаас дурдсан. Шинжан Хаскстана төргөн шугамын ширсийн яг төргөн боттарвлагдж байхыг харуулж байна. Ода үрүмч гулзанэхт Хаскстана алимт Астана Чимкент Ахтава дөрөн хотта холбоолн нэвтэрж нийт 6 зурвс олон улсын анчтан зөвлөлтийн агаар айллын шугмыг нэвтрүүлж нэг гаргийн селена нисклийн хэмжээнд 42 селад өгч Шинжан Хаскстана төргөн шугмын агаарын төр үргэлжлэн олширж байна.

0: Амбатаг ариун гамхад бидэн их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болсон хоол болвол нийгмийн болсноо хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэгэн гүйцэтгэе.
0: Синжангийн радио телевизор, Монгол хэлний радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвчнээ цаг хэрэгсдэгвээ?
1: Гутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүн зун цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр болгон тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцгоо памидор соёал нуургаж боловсруулах

0: хүртэл 4320 цаг хэрэгждэг.
1: Нэг нуухуу Жан Юугийн нэрж боловсруулан савлах хүртэл 480 цаг хэрэгждэг.
0: Нэг чанцын Үкрэм ахыг буулгаад тавгүй шираад гарах хүртэл 8790 цаг хэрэгждэг.
1: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
0: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ан Монгол хэлнэ радио.

0: Нумдудун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжийг өмдөлсөр ирвэ.
1: Дундудын соёл өний удаанд бүрэшгөө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг л нэг өнгө илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаанаа гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсээр ирвэ.
0: Уламжлалта зан татгалын энэ цэн бат сүйрэм бэк үйнийд татаршгүй байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон үтсэн шигээр дундуд нь өрх үхтийг холуусаар ирвэ.
2: Миний Экулс, миний гэр.
0: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, дундуудын шилдэг уламжлалтаа соёлыг уламжлан залгамжална.
3: Яхан сасгч та. Миний Экулс, миний гэр нэвтрүүлэг мань үргэлжилж байна. Одоо залгаад манай нутгийн шин савхын учрын явдал дугаараар олондоо. Ерөмж хотын шин ха хойд замын асэл гудамж хэрэг зөвлөхөө нүүдэл цаг гаргаж ард олнаа санаашрж байх зүйлийг шийдвэрлж байх тухай ярья. Шидра ерөмж хотын тэнгэр уулаараа юна шин ха хойд замын асэл гудамж нэ. Чэн фун шанг нийгмийн төргийн ажилтнаа гэр хураада нүүдэл цаг гаргаж хэрэг зөвлөхөө хөдлөрөөр нүүлж суугаал арттай нүрдэнэ ярлсч олон төмнө амьдрлийн альва төрлийн хүсэл шаардлагыг цуглуулсан байна. Олон төмнө хажуутга альва төрлийн санаашрж байх хэрэг явдлыг зогсдоо шийдвэрлэхэд байна. Ерөмж хотын тэнгэр уулаа юна шин ха хөт замын эсэл гудамж намын байгуулалтаараа үндсэн шатын засалтыг хөтлөн давхлахыг баримтэлж нүрдэн зөвлөхө ажлын арга хэлбэрийн шинийг үсгэж хуучин гэр хураана орчин тойрна өөрчлөлтийг бүгч араа нахуулж нүдэн дүзгдэм гарт баригдэм орчин тойрна хөвөрлтээрээ харьяа турна суугаал ардын орон сууцын тааламжтай хэмжээ ба зул жиргалтай сэтгэлг ололттай сэтгэлгийг үргэлжлэн дээгшлүүлж Чэнфэн шанг нийгмийн төрөг нүүдэл цаг гаргаж хэрэг зөвлөх хөтөлбөрийг шинэ гүйсгэнээр нүүлж үйлчилгээний цагийг суугаал ардын гэр хураад хөргөн тохируулва. Нийгмийн төргийн намын гишүүн ажилтнаа тогтсон хугацаатаагаар тохон царанд хөрч жижирлэнээс агч суугаал арттаа зууг дэлгэж сэтгэл нүгийг нь сонсч олон амьдралын дундх санаашрж байх хэрэг явдлыг нарийн нимбэ цуглуулж. Олон тусгсан төвлөртэй цэвэрлсэн газар зэрэг көчөртэй асуудалд чиглүүлэн нийгмийн төрөг тэр даруйн хэм байршуулна төвлөрлөн цэвэрлвэ. Тохан царанд шийдвэрлж болох асуудлыг тохан царандын шийдвэрлж ахар хугацаанд биелүүлэхтэй хүчтэй зөвлөсөг дан сэвкмэл байгуулна үргэлжлэн мөрдөж олон төмнө хүсэл шаардлага бүхэнд хариу тусгалтай байхыг биелүүлвэ. Нүүдэл цаг гаргаад хэрэг зөвлөхийг Кевин Жүлнэр нүссэн суугаал ардын Эврана засах идэв хаслыг гүйцэд дайчилвэ. Намын гишүүд төрөвчлэн худалдааны өрх халуун сэтгэлгт суугаал ардаас санаачилгасан олон нийтийн орон бүсийг хамяараа хамгаалж айл хошаа гарана хамтараа бүтэн байгуулах үүр амьсгал өдрөөс өдөртө гүн сузан болж байна. Чэнфэн шанг нийгмийн төргийн намын хураана шүүж Ван Хайин илэрхийлэхтэн тус хэлбэрийг үргэлжлэн хэрэгжүүлж олон төмнө ардны амьдралын альва төрлийн баг явдлыг сэтгэл тайван шийдвэрлэнэ гэвэ. Жэнши замын

нийгмийн төрөг сандлаа навч суугаад хэрэгэ зөвлөх хуралдаа төшөглөн хуучин гэр хураан олон жилийн турш үлдэгдэж ирсэн сүйр тоног тохиромжийн хүчирт асуудлыг төвлөрлөн цэгцлэн засжээ. Зээл гудамжийн даачлан холбоолсон кадр нийгмийн төргийн ажилтан суугаалаар дийн төлөөлөгч болон байрлагын ажил кекхэ талхсаа тохан царанд нэвтрэлцэж Асрын ураан ус нэвчин гооч хас сэргээлх өөрчлөлтийг биелүүлж Асрын ураан ус нэвчин гооч хо хүчирт асуудлыг үнд цасинэ засва. Нэгдэл тагаар Эвдерка худгийн бюрокрасиг сольж хоолан төрийг сэлбэн засч Асрын залыг зэргээрэ шинтгэж уурцын үйдэн болон сүлө болд сарухыг сольж хуучин Асрын дэрс байдлыг бүх талаараа шинтгэв. Өөрчлөлн засга барилгын ажил хийх хугацаанд Жэньши замын нийгмийн төөрөг бас суугаалаар дине кинелт тавих дугуйлан байгуулж байрлагын яс чинэрэг бүх өвсдө кининизмдэж суугаалаарда санаачлагаас санаа байрлагын ажил хийхдэ хамжилтсан дөхм үзүүлж кадр олон төмнө гар холболдсон гэр хорооны яс чинэрэг дээгшлүүлэх өөрчлөлтийг акулва. Ода гэрийн хажууда хэрэг зөвлөх шин хэлбэрийн хуучин гэр хорооны орчин тойрон тоног тохиромжигэ цоошин болгосон байна. Суугаалаарчг нийгмийн төрөг асса шийдвэрлэхийг клак байснаас санаачилгаас санаа орон сүсгийн төргийн хэмьяралтай хамгаалалтад оролцох болжээ. Дараач нь алхамд Шинхуа хойц замын зэл гудамж өөр эргэндийн зөвлөх тавцангийн гүргэлжлэнэ сайнар ашиглаж хуучин гэр хорооны өөрчлөлнө дэс дэвшүүлэхийг гүнзгарвал накулж олон төмнийг дайчлана оршин суухтай тааламжтай гэр орныг хамтаар бүтээн байгуулна.

0: Нинголон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой кичин жидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн бичир бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн зөргжүүлье.
0: Шинжангийн радио телевиз хураан Монгол Тэлна радио.
1: Улан юлалтай соёл бол яг нэг мөхлөг өрмөт байж, тэр нь биднээ сэтгэл зүрхэнд үндслэн суяалж, гоё сайхан цэцэг болон дэлгэрдэг.
2: Уламжлалтай соёл бол нэг тол мэн. Тэр нь манай дутаа сэтгэлд нь эртэмч тусгаж байдаг. Тэр нь бидэнд ягж гүмэн болох, ягж амьдрахыг зааж, шуугаант эртэмчлэх бидэнд дутаа сэтгэлд наам тогтом ба гүжин чидлэг болгодог.
1: Уламжлалтай соёл бол нэг тагтах улаас юм. Өнгөрсөн удаа ба эргчийг холон салгаж байдаг. Тэр нь бидэндээ түүхийг ойлгуулж, оюун ухааг уламжлахын хамт бас бидэндээ эргчин чиглэлийг зааж өгдөг.
2: Уламжлалтай соёлын яг нэг том ангил мантаа цаашиг байж, өвгт идсэн маань оюун ухаа ба хайр сэтгэлг агуулдаг байдаг. Уламжлалтай соёл бол кемэн төрлөктнөө оюун ухаанаа үрбтэн мэн. Түүхээс хурамд нь үлдэж ирсэн эрхэм дант нь өв хөрөнгө мэн. Тэр бол бидна үнд сизур, бидна цох сүлд юм. Дундуудын шилдэг уламжлалтай соёлыг бадруулан мандлуулж уламжлан залгамжлая.

Тэгэхээр сонсогч та, миний Eccles, миний гэр нэвтрүүлэг маань үргэлжилж байна. Одоо залгаад өвхөн өргөсөн Шинжаан дугаараар бид хамтаараа Кучаа хотын улсын олон нийтийн дадлаг боловсруулалтын суурин газар Жинг нара ашиглалт орсон тохиолдлыг ойлгоё.

Шидэр Кучахо тэний улс энэ олон нийтийн дадлага боловсруулалтын суурин газар жинк нар ашиглалтад орва. Тус суурин газрын ашиглалтад орсон явдлын Кучахо тэний ажил мэргэжлийн үр шидэрийн дадлага боловсруулалтын талбар газар гүйцсэн биш байсан Кирилцкуа талыг нь кролж тус газрын ажилчин ажилчин хэрэглэхийг батламжлах олон төмнөө үр шидэрийг дэгшлүүлэх Хөдөлмөрийн хүчнэ дээр яс чинартаа ажил олголттой Батбек үндэс суурь тавьж өгсөн байна. 6 дугаар сарын 25 өдөр Кучахотын улсын олон нийтийн дадлага боловсруулалтын суурин газар ашиглалтад орсон дараака анхдагч царанга айлга үйлдвэрлэлийн шилгэлт хэвэ. Тохан царангийн ажилтад баримжаатсан шилгэлтийн явцыг чанга журмлон шилгүүлэгчийн шилгүүлэх үнэлмэл Бийн үнэлмэлийн сүрэг зангийг нарийн юм бай харгуулж шилгүүлэгчийн царан дорж шилгэлтэд оролцохыг эмэг дараатайгаар хөтлөнжолооч. Бүх явцын шилгэлтийн зохион байгуулахын дүрмшсэн байгаад эмэг дараатай байлаа. Шилгүүлэгч хаяан дун гялхтаа өнгөрсөнд ажиллах үнэлмэл ашиглах гэдэ тусгална Аксу хотдөг хүрч шилгдэг байгаад ирүүд харивдана 2-3 өдөр хэргэлж Юлиусс замын зардал ба хоол итгэ хонж байрлах зардал зардаг билээ. Ода гэрэнэ хажуутга дадлаг боловсруулалтын суурин газарт нэг л өртөнө хэлбэрээр боловсруулалт гэж шилгэлт өгч үнэлмэлэн авч болох болсын бидний цаг ба зардлыг их хара хариулвак юу вэ? Шилгүүлэгч гүн яг хэлэхтэй Би энгийн цагта ажиллахдаа бүх улсын альва газраараа иргэн явдаг. Энэ удаа яг сайхан Кучада ажиллаж байсан болохоор би өөр иргэндээ шилгэлт дурлсч цаг болон өвөр нэртгийг ариулж маш төгөн болов хэвэ. Ойлгосноор Кучахотын улсын олон нийтийн дадлаг боловсруулалтын суурин газар үр чидүрийн боловсруулалт ботта ажиллагаа кинэн шилгэлт үнэлмэлийг харгуулан тархах зэрэг олон зүйлийн үйлчилгээнэ чидэмжиг нийлүүлж тохон газар тийн боловсруулалтаа өрнүүлэх тохон газар тийн шилгэлт авах тохон газар тийн үнэлмэл авахыг нэг цогсжуулсан үйлчилгээний системийг амжилттай байгуулж өнгөрсөндө олон төмөн ондоо газартаа гэрч үнэлмэл шилхэх наар цаараа яаран явж байсан санаачлахтай бус байдлыг төлөвлөртэй хөрвүүлсэн байна. Энийн тус газрын ажилчин ажилчин хэрэглэхээ хэрэгцээ шаардлага ба олон төмнөө үр шидвэрээ дэвшлүүлэх кэсэл шаардлагыг нарилаг оновчтайгаар залгуулдуулахын төлөө юм. Кучахотын мэрэгжлийн ажилчин сургууль суурин газартаа баримжаатсан шинжилх ухаанчлалсан бүхэл цогцсын байрлуулалтаа гэж цаглгаан ажилчин цаглгаан гангалт тараалингийн машин механикийн сэлбэн засалт машин дэргэнэ сэлбэн засалт машин цаглгаан нэг цогсжилт зэрэг 9 тусгаж гисэн дадлаг боловсруулалтын тусгаа орныг нарилаг хуваан байгуулж дадлага боловсруулалтын төрөл зүйлийн хамрах кепч энерген хандлагт чинараа чанга байж альва төрлийн үр чидүрийн боловсруулалт гэхэд Кинэ шилгэх хэрэгцээ шаардлагыг найрлаг оновчтайгаар тохируулж чадахулж. Жилийн ажлын төлөвлөгийг өндөсөлбөл 2026 онд тус суурин газар альва төрлийн ажил мэргэжлийн үр чидүрийн боловсруулалтыг даачлан план авч харьяат орно олон төмнө биян дааж мэргэжил сурч үр чидүрээ дэвшлүүлэх аж ахуйн ажилтны ажилчнаа үр чидүрийн яс чинарыг дэвшлүүлж Юрашкиг нэмэгдүүлэх олон ишжилсэн дадлаг боловсруулалтын хэрэгцээ шаардлагыг гүйцэд хангаж чадна. Кучахотын улсын олон нийтийн дадлаг боловсруулалтын суурин газрын ажилтан Жан Юичи хэлэхдээ манай дадлаг боловсруулалтын суурин газар Аксугийн Сүмбийн дөрвөн шана Айлгогийн шилгэлтийн хэрэгцээ шаардлагыг хамруун хангаж Жилд төмөн шаху кюмнудагийн шилгэлтийг багтааж, сурлагтна нэг удаа боловсруулалтад оролцвол, тохон газартана кинэн шилхэг, тохон газартана үнэмлэл авах хэрэгцээ шаардлагыг биелүүлнэ. Залгаада манай сургууль кюмнаг хүчнэ эквайлэг

ба нийгмийн батламжийг олон талтаа үйлдүүлсэн үйлчилгээний системийг өргөлжлөн шилдэгжүүлж боловсролтын ажлын төрлийг тасралтгүй баялагжуулна. Тусгаажсан дээр баримжаатай 90 калсан дадлаг боловсролын суурин газрыг бүх чарааны байгуулж Аксу аймгийн ажилсан гэгжилтэй олон төмнөд дээр ясчнартай ажил олголт батламж ахан гана гэвэ.

0: Шинжангын радио телескуранын сүлүүш тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээр шилжэн гарва. Бүрэн шин хараас ирлийн UI. Элвэг байлаг хараас өнрийн кертэл. Олон шигсэн арвин төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлаг. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүш тийм. Нэн уусалцалта, нэн челата, нэн амдлаг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
1: Нумдутун болуусын утуудан уламжлалта тасралгүй үргэлжилжээ. Яг л нэг цэган дунгулаг булаг мэт та бидна оюуна эртэмжиг Ундлсар ирвэ.
2: Дундуудын соёл өний удаанд бүрэшгө үргэлжилж, үхт удаанд хөөрн шиндэж, яг нэг өнг илгэрсэн эвхэн сүрэг мэт та бидна оюун санаана гэр өрнийг дүрслэн сүргэлсаар ирвэ.
1: Уламжлалтаа зан татгалын энэ цэн бат сүйрэн бэк, үйн үйд татаршгө байж, яг нэг зурус таван нэгэн торгон утсан шигээр дундуудын үрх үхтийг холуусаар ирвэ.
3: Миний Экулс, миний гэр.
1: Та бидна Экулстан болсон хайр сэтгэлгийг учирлан ярж, думнудын шилдэг уламжилтөө сойлыг уламжилан залгамжална.
4: Гэлэлсцэн

Тэгэхээр сонсогч та. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань хэрэгжилсээр гэлэлсэн нэр дугаар тангирэдэрлээ. Тэгвэл удаа гэлэлсэн нэр дугаараар олондо голд ам тэмцэнэ ким аврсана молчна. Кесара Масим болон Нурхана Мамат эхнэр залуу хоёрыг танилцуулъя. 6 дугаар сарын 22 өдөр улсын замын 315 дугаараа шуугмын Чарчан шана Ой алга болгоснаас 54 км-ийн зайтай байх голдогент үүр үүрлж 2 км хашигдчихэ. Айл төвшөртэй үед Малчана Кесара Масим болно Нурхана Мамат эхнэр залуу хоёр бэлкэнэн гарч хашигдсан 2 км-ийг амжилттайгаар аварчээ. Энэ кү сэтгэлийг дулаацуулна км аварсан Харана Давтамж Сүлжанд дамжигдсан нэр гарч Тоого улан Сүлжана найжнаар ине магтаал шашалыг олва. Хэрэг гарсан тухайн өдрөө залагара кедүн өдрөө хуруурснаас болж зам хальтар хавулж газаран гарахтай хүчир тавиав. Нэг компани төрөл зүйлийн хариуцлагат нь Вянгуан Чоуа компани Уурхан орны амьдралын эд бодис дутгтахтаа санааширж гуйр туторга махна төрөл зэргийг хулдан авч Уурхан орнд Кюрккар явжээ. Тохан өдрийн 18 цагийн үеэр Вянгуан Чоуа хантан тагана машин тэргээр өдөртөө үргэлж гаталж явдаг чолуун тактийн дунд хэсэгт хөрхтөө гэнтэ ихтсэн үерийн усна чолуун тактаараа дээвэрч машин тэргэн эзэмдлэн алдаж голд цогт норжээ. Үерийн усна маш тэргнээр машин тэргэн дотор орж битэмжилсэн орон зайн түүг хамт нөхтдөгэн аймс хавхта хүчрдүүлж бачимдж сандрын тедэн машин дэргэн хайж эргүрө омбихийг ботсон боловч гэ усна урсхлын дайралтын хүчинэ маш их байж Вянгуан Чоуа үерийн усанд цогтно 45 метр хол урсхтно бүкчэн шавхад арай гэж машин дэргэн хажууда бусч ирж Арга барагдсан тедэнэ зөвхөн үерийн усанд аврын туслахыг клякл хэрэг болж. Айл төвшөртэй байдлыг эргэжүүлэхдээ Юангон Чоуа айсине бас дарагдадгүй байл. Тэр гэлхтэн. Одоо бодохта мэнл айсан гөрч байна. Мөр болж малчта халуун гараанаас сунгаж аврваа.

Эс тэгсэнгөө болвол ямар үрдүн гарахыг бутахын аргагүй гэв. Тухайн үед 24 настай малчин Кесара эхнэр ээж болон хант нанаа давхуулаад хөөгөө хариулж буцах замдаа на кэр гарсан газраараа өнгөрөхдөө на Мендорана машин дэргэнэ зогсааж авралтаг гэж Кесара гэлхтэн Кюмэн усанда хашигдсныг олж үзвэл ярангуу аварна гэж. Кесарын машин дэргэн дээр яг дээс мэсэн боловчгаа үүрийн урсгал ширүүн хашигдсан кюмнаас 20 өнгөрмөтр зайтай байж хэд удаа хайсанд дээсийн үүрийн усанда урсгачжээ. Зангилгын үед эхнэрийн өөм сан тайлж чолуу чихч дээснэ үзрээс чангу яад дээсийг сая хашигдсан кюмсийн өөр газартаа хайж хөргөжээ. Хашигдсан кюмс дээсийг бүслүртэн үйсснэ дараа тэр гэрин кюмстэгэн күчэ хамтхан хашигдсан кюмсийг эрэгд татч харгажээ. Кесарин буйнск үйл ажиллагааны тухай Янгон чок хэлхтэн тэдэн айл түхшүрэг хайхарлгоогаар биднийг аварва. Ам аварсан энэ ачиг сэтгэлдэн эгүртэй чэйжлж өмнэ гэж. Аврагдсана дараа өдрийн тэр маш олон юм юм авч Кесарины герт өрч таалархлаа нэлтэх вэ. Ойлгоснараа Кесар болбула чарчан шана оялах болгосна богуна тосхна малчин болно. Тэр мал малж хас газаваасан нэг компанда жолаачны ажил хийж байна. Тус тосхна намын юрины шууж турсан жана жапара хэлхтэн. Кесара энгийн цагта маша халуучрахыг сэтгэлтэй. Үргэлж тосхондаа өнчин бэлүссэн насныг хавсардаг. Энэ удаа тэр бусдыг аварсан санаанаас газаа гурай явдал биш юм гэв. Шидр эхнүртагаан хоёлаа на өдөр бүрийн идвхаа күчнэ онцгой шавнал гөрцснийг сонсоод Кесара бахан имэж байла тэр хэлхтэн. Сөвхнэ гарын наяара кесэлнэл явдал болно. Замар өнгөрөх хүм болгоно ийгж хэнэ гэдгийг итгэж байна. Бидний энэ шавнуулын мэнгара тосхна өнчин бэлүссэн насныг хавсарна гэв. Янгон Чова 2024 онд ажлын хайцагаас болж Шандунгаас Шинжаанд ирсэн байна. Шинжаан чүтэний буурагжуун цайлган сэтгэлийг тэр мэдэрсаар ирсэн байгаад энэ удаа нэнгэ буттай ойлгосон байна. Тэр гэлхтэн Шинжаан болвола маш сайн сайхан газар байна. Энтхэн хүмүүсийн амьдрал явах тутамаа сайжрахыг хүсэж байна. Мэнчка Кесара эхнэр залуу хоёрын шаунул кертсэндэ баяр хөөрөж байна. Эм болвола нэр нэдэрдэ нийсцэн явдал мөн гэвэ.

Яркмент сонсогчдоо. Миний Эколс, миний гэр нэвтрүүлэг маань энд хураад амжилт боллаа. Та бүхнээ хүлээн сонссонд баярлалаа. Нэнгэлн агуулгыг сонсох гэвэл та бас Solution хэрэглэгч нэвтрүүлгийг буулгач сонсч болно. Тус удаагийн нэвтрүүлгийн нэмэг хэтлэн нэвтрүүлвэ. Одоо дараагийн нэвтрүүлэг дөрвөлжлэн анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор ба Монгол хэлний радио.

Жан, Еврэн засхурна намын хура. Засгийн урдун болон бинтаныгий төлайлэн, ванганан болон түйг дахстыгий байрлон үхтэж байхан илтэхвэ. Тэргэлсийн. Намын 18-гаар хүрлас наар. Си Цзиньпин нөкрөөр голуулгсан намын төв хура, Шинжангын ажлыгий дээд хэмжээгаар шилжилж. Шин цаг үеийн намын Шинжангийг засах арга бодлогыг тогтоож. Шинжангд бүхэлсийн бүх талд таван ихэд айлдах бодлогын байр тогтоолт уулгаж. Бүхэлсийн хүшигэд ажиллан Шинжангийн битэн байгуулалтыг хөгжлөлтийг тусалж. Шинжангийн аж ахуй нийгмийн хөгжлөлтийг хөтлөн давхуулж, дэлхийн тахны анхаарлыг татсан чихэл ихэ амжилт битэмж болваа. Усны их баялаг болвол Шинжангийн дээр ясч нартай хөгжлөлтийг тулаарлан батламжлах зангил голнэ. Шидрин жил аснаар

0: Энэ орны усыгийн хэш татах бүлэглэл Шинжаангта ус нь ашиглалтын крантке дайлт хурлын хамтрал цагаан үргэлжлэн гүнзгий ариулж. Эдгээр ашигласан усны төрийн байгуулалт декормсийн ус ариулын үр ашигыг нэмэгдүүлэх. Усны ашиглалтын инженерингийг бузрдлгоо оюнжуулан дэстэвшүүлэх. Цав газрыг системдээ засахыг гээд усны амхагийн хамгаалалтын сэргээх зэрэгтэй байрлуулэн нэгэс голдлогтой усны ашиглалтын төрөл зүйлийг хамтан ухаалаг төлөвлөн буттааруулж Шинжаан усны их байлгийг ариулан эрчимжүүлж, дээр битэмжтэй ашиглах хэр хэмжээг дээгшлүүлэхтэй хүч нэмрэхийг хүсэж байна гэвэ. Ван Аннан Шинжаангийн утхуцанаас наар дунд дуусын өмнөрнө усыг хэш татах бүлэглэлд үзүүлсэн санаа өрхөлгө дэмжлэгтэй талархаж байхаа нэлтгэвэ. Тэр илэрхийлсэн бүлэглэлийн давулганд гүйц бадруулан гол хариуцлага гол ажилда сүйрүүлж, Шинжаангийн өдгэжилсэн усны төрийн байгуулалтын идэвхтэй хүч нэмрэлнэ. Хоёр талгаас шихал их усны ашиглалтын инженерингийн их урлуулт битэн байгуулалтын эзэмдэлт. Одоогийн усны төрийн үйлдвэрлэлийн чанартай үйлчилгээний үйлсийн хөгжилтэй зэрэгэ талтай байрлуулна. Хамтрал санаа хураагын үргэлжлэн өргөтгөж, Шинжаангийн усны амар түвшнийг батламжилна. Дээр яс чанартай хөгжилтийг агуулхдоо нэн их хүчин чадлаан өргөхийг хүсэж байна гэвэ. Жан Юнчэн, Хадан Кабин, Евран засхурна хулгалттай нэгцэн хариуцлагатай нөхөр үйлсэлд оролцсоо.
1: Шинжаангийн радио телевизоранч мэн. 7-р сарын 2-ны өдрийн өдөнхөө нь Евран засхурна намын хураан дээд шүүж Евран засхурна тэргүүлэгч Аркан Туниаз Евран засхурна худалдаа эзэмхэн орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлын агуулсан байдлын тохирлуулалтын хурлыг эрхлэн гээжээ. Ерөнхий шүүж Шижинпингийн дундад улсын эв хамтдан байгуулагдсан 105 жилийн өг бэлгэлэх их хурлд хэлсэн чихэл үгэн зэрэг санаа ба Худалдаа эзэмхэн орчин тойрныг шилдэгжүүлэх тухай чихэл үгдүүдийг гүнзгий сурвалжсан туушлуулж юм. Евран засхурны намын хураан ажлын шаардлагыг боддоорн манурна худалдаа эзэмхэн орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажлын дакан байршуулт дакан байрлуулах юм. Хурлаас чихэлж хэлсэн альва хадар альва салаа мөчөр улс төрөн зогссан үнэнхэд ийгчлүүлж Хариуцлагатай сэтгэлг улам бачим тулгам сэтгэлг ан улам нэг алхам чангатхиж яагж чихэлчилсэн ч өлүдөхгүй байх ил тод уур. Зөвхөн нэг сан гэж байхаас биш хамгийн сан гэж байхгүй барин шаардлагыг баримтлж. Худалд эзэнхүү орчин тойрны архаг гэм түүхт асуудлыг чөргийн шийдвэрлж. Худалд эзэнхүү орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхшээл бий гэж шийдвэрлэх ажлын нэг их боттой өрөвтмж болохыг агуулх гэрэгтэй гэв. Хурлаас шаардсан эрхлэг шарт дөрөлдөх сахт дэлгүүр нь орчин тойрныг чирмэн байв болгож сахт дэлгүүрт зөвшөөрөл нь оруулахын далд хэра саадыг эрсэтэж их байлгын тохирлуулалтын дүмтгэ зүйс огсго кизгадлыг бүх талаар арилгаж Чаажсангүй болбол даруй уруулах шаардлагыг боттааруулж яа. Тэр чигчиг хэв сурталдаа даашлалт зарлж, даашлалт уралцах орчин тойрныг бий болгоё. Худалдаачдыг тач хөрөнгөмэн уруулах эмх дэглэмийг үргэлжлэн дүрмжүүлж. Засаг захиргааны эркан дураарын хэрглэж дөрлдөг адилхан болсон тусга хууль хэрэгжүүлтийг гүнзгий өрнүүлэх хэрэгтэй. Тэрэн бодлого тогтоох буумт нийтлэг боомт хэрэгжүүлэн гүйцэтгэх боомтыг сайнратгаж ажихлуулд ашгүртэх төрөн бодлогын тухай эзэн нутгийн голц үзэн санан сонсхийг кевэнжүүлэх тогцыг чанга боддааруулна. Бих орны нэгдэлд төрөн бодлого нийтлэг тавцангийг төргөн сүлжанд гаргана ажлуулж. Ажихлуул төрөн бодлогыг хайх байсныг төрөн бодлого ажихлуулыг хайх болгон хөөрөх хэрэгтэй. Дээр битэмчтэйгээр нэг явдал битэхээр хөдлөмж болгоё. Салам мэтэр аслан тоо баримтыг хамтар эдлэг төвжирлийн цэгийг нэвтрүүлж. Ирмшгогар дару шууд эдлэг. Ирмшмэгцэн мэн дуран эдлэгэн хамарх гэжэг өргөт хийж, ажахлуул нь ололтой сэтгэлийг үнэнгэд яэжлүүх хэрэгтэй гэв. Хурлаас чиглэлсэн. Ажахлуулд чирдүүлэн эрдсэн дансан мэнгэн асуудлыг хүчлэн тэлж дуусгиж, ажахлуулын хөрөн мэнгэн нийлүүлэхийг хэрэгсэ шаардлага болно, банкан үйлдэх нь хос чиглэлээр дамжуулах тогтцыг байгуулахыг эвгэдэгээр сүйгчүүлжээ. Ажахлуулын хөрөн мэнгэн нийлүүлэхэд хүчиртэ, хөрөн мэнгэн нийлүүлэхэд үнтэ байх асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэх хэрэгтэй.

0: Дээр битэмжтэй дөхөм төргөн засгийн өвдлийн учин төрнийг төрөхөн байгуулжээ. Нэгэнт сүлжээнд гаргасан дээр битэмжтэйгээр нэг өвдөл битэх зүйлсийг эргэн үзэж тухаалсан ажлын өвдсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн хэрэг өвдөл битэх дөхөмжилсэн хэрэг хэмжээг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Кинэлт хамьяруд нь хууль хэрэгжүүлдэг дөрөнгөлгөө хэрэг хэмжээг дээшлүүлэн код ширвж ажахлуулд урах өөрчлөлтийг зөрөгдөх нь аггүй. Ажахлуулд холбогдсон хэргийг шийдвэрлэх цагийн хязгаарын баримжааг төгөлдржүүлэн эзэнлэлтэн гол цогцны хууль ёсны эрх ашгийг үнэнхээ хамгаалах хэрэгтэй гэвэ. Хурлаасч хэлсэн. Зөв алын намжилтны үзэлтийг бий болгох нь үйлдвэржүүлэх сурлцлог хэмжээлт үйлдүүлжээ. Хариуцлагыг гөрүүлжүүлэн чанг боддоруулж, асуудлыг илрүүлэх, асуудлыг тушаалн шийдвэрлэх, асуудлыг цэгцлэн сайжруулах, шилгэн авч дугаар хасах, бүтэ цааргын тууцыг төгөлдржүүлэн, шамдуулан байцаачиг киний шилгэхийг чангахж, удаан даамгаар зүтгэл чирмэл гаргаж, бэрхсэдвийг шийдвэрлэх ажилгаан боттой үр бүтэмж болохыг батлах хэрэгтэй гэв. Хурлд Пекорны худалдаа эзэнхүү орчин тойрныг шилдэгжүүлэх бэрхшээлийг шийдвэрлэх ажиллагаанаа акулсан байдлын хариу мэдүүлэлтийг сонсөж, холбогдлоо салаа мэтрээс зах дэлгүүр нь орчин тойр нь, кичин зүйл нь орчин тойр нь, засгийн өдлийн орчин тойр нь, гуулаар засах орчин тойр нь, чилати улсах орчин тойр нь акулсан байдлыг хариу мэдүүлвэ. Жан Юнчун хурал оролцов.
1: Дондод улсын Евхантнаан байгуулагдсан 105 жилийн нөөги бэлгэлээ. Синжаан радиод хэлс хураан ерэнгайсан чимэн. Еринка Шужи Ши Цзиньпингийн Дондод улсын Евхантнаан байгуулагдсан 105 жилийн нөөги бэлгэлхий их хурлдаг хэлсэн чихэл үгэн. Манай өрнө өргөн улан намын гишүүн кадрчдыг нийгэм журамтай эдгэж ажилласан Синжаангийн капитан байгуулахын төлөө эрэлхэлэн урагшлахдаа өрөмжлөн зөргжүүлжээ. Еринга Шужи Ши Цзиньпин 105 жилаас нар. Манай нам дундад улсын ард түмэндээ зул жиргал олохгүй. Дундын үндэснээс сэргэл мандлыг биелүүлэх анхны зөрилдөө үүрэг хариуцлагаан хизээд бас сагч. Цусралдгоо тэмцлийн дунд түүхийн хуудсанд тэмдэглэгдсэн агуйхи амжил битэмжигийн үйсгвэ гэж чихэлжилвэ. Еринга Шужигийн хэлсэн үгин Ахсуу аймгийн намын хураан Кёда тусахны ажлын алан гэрийн Ерингасан байсан сүрлэлтийн салаан дарга. Сүншина эрчи зөргийг ихээр хөвчилжээ. Тэргэлэгтэй нэгсэн 5 жилийн салхин буураатай аянда. Намаас альвэ үндэснэ олон төмигэд ахлуун тэнгэр газрыг өөрчилж, Ахсуу аймгийн Кёдаж ахууд тэнгэр газрыг донслохон хөөрөлт харва. Нэг намын гэшин кадр болсны хувьд хөөшт би анхны зөрилдө үүрэг хариуцлагаа өргөлжлөн үйлдлэгжүүлж, буттайгаар ажиллахаар дамжин Ахсуугийн Кёдаж ахуугийн дээр ясч нартай хөвжөлдөө. Алын үндэснээ олон төмнөө урлагыг үргэлжлэн нэмэгдүүлэхдээ гүшин чидлээн өргөнэ гэвэ. Шинжаангийн эмнэлгийн ухаанаа их сургуулийн 1-р хариата эмнэлгийн хураан яс чиндрийн хамьяралтын салаан дэд эрхлэгч. Хадрын 3-р өвчнөө урна дэд эрхлэгч. Шая Махат хэлэхтэй. Намын зүүн өнгөрөж жилийн тэмцлийн өнгөрлөлтийг эргэжүүлэхдээ эгэртэй намын нүгийг сонсч намдаа нашлан таалархаж намаан дахч явах итгэл зөргөм улан батчва. Шинжаангийн эмэмлэгийн эрүүл хамгааллын ажил үйлс түүхтө чинэртэй амжилт битэмжүүлж, шилдэг эмэмлэгийн их баялагийг өргөлжлөн үндсэн шаттай буулгасын. Намаагийн хүчрэг улсын битэм байгуулалтыг үндэснээ сэргэл мандалд итгэл төгөлдөр болгов. Би эмчин ажил хийхээ анхны зорилтойн батсагч. Улсан хүчрэгжүүлэхдө би байна гэх залуу насна андгаран буттай үйл ажиллагаар нь үйлдвэржүүлнэ гэвэ. Еринка Шужи Ши Цзиньпин Дондод улсын Евхантнаам 105 жилийн тэмцлийн дунд гэрэл засрангуй амжил битэмжиг тасралтгүй үйсгч чадсан ба Түйх ба ард түмэн Дондод улсын Евхантнаамгийн сунгаснаа үндэсийн. Манай нам бүсүд төрийн нам ба улс төрийн хүчээс зүйрлэшгүй шилдэг онцлог шинжтэй байхад байна гэж зааж гаргав. Шинжаангийн инженерингийн дээд сургуулийн марксны үслийн дээд сургуулийн профессор Жан Чан илэрхийлэхтэй. Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санааг өргөжлөн гүнзгий сурвалжсан нарийн ойлгож, Еринка Шужигийн чихэл үгийн зөрөг санааг заан сургалтын шинжилхана судалгаанаа бүх явцтай бүх талаар үйлсэлүүлж, Ши Цзиньпин намын байгуулалтын үзэл санааг гүнзгий төвшлүүлж, нам байгуулсан агуйхи зөрөг санааг өргөжлүүлнэ гэвэ. Еврэн засгуурна улс төрийн зөвлөгөөнө алын тэнхмийн

0: Алан байгуулгын намын хураан тусгай тушаалтад эд шүүжи. Сахулгаад байсаахаа хураан шүүжи Лиян келихтэн. Ерэнгай шүүжигийн шихл үгийн зөрг санаагийн сүрүүлсэн түүжлүүлхийг күчиргийг хөдөлгч хүчин болгон хөөрүүлж. Кимсэн сэтгэлгийг нэгтрүүлж цог сүлдийг цогцлохо талаар хошүүжилж. Их талд үйлчлэхүй талаар төрөндийн ажилж. Дээр ясч нартай намын байгуулалтаар дээр ясч нартай тушаал харилцан гүйцэтгэгийг хөтлөн давхуулна гэвэ. Зүүн жилийн их нам яг цог бадрангу байсаар. Нам байгуулагдсан 105 жилийн өгийн чихэл ихий түүгийн зангилгын цаг үед. Манурны өргөн болон намын гишүүн кадрчд илэрхийлэхтэй. Цаг үеэс олгосон төв жанга күнд үргийг үргэлж, буттайгаар ажиллах буттай амжилт битэмжээр нь замнын эрэлхэлн үргэлжилж, цаг үеийг өсөрдүүлэх гоо, түүхийг өсөрдүүлэх гоо, арт түмийг өсөрдүүлэх гоо ажлын амжилт битэмжгийг чирмэн үйсгэнэ гэцгээвэ. Турпан хотын шинжил ухааны техникийн мэрэгжлийн товжоогоос Гоучан районы Яр балгасна Шинжин Шимэн тосгондоо суусан 1-р шүүж ажлын ангийн дарга Ванви хэлэхтэн. Кэдэ тосхныг нэн баян чинэлэг, амдэрлэг нэн сул жаргалтай. Кэдэ тосхныг нэн өсгөлөнтэй сайхан болгох ерэнгай шүүжигийн чин сэтгэлийн өсөл найдвартай нэгт барилдулна. Кэдэ жаху соёл зугаасгийн ажиллисийг хүчиргүйжүүлж, орлого нэмдүүлэх арга замыг өргөтгэж Бүх намын гишүүн олон төмөнд нэгтэй төшөглөн бүлгэмдүүлж гахсгүй өрлөө үд шиг тэмцэж шургуу хатвжлагаар ажиллаж хөдө тусхныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэх шин найнд эрэлхэн нургшилж шин цаг үед осолдохгүй хариултын хүтэсг чирмэн тушаана гэвэ. Баянгол жүгэн соёлын урднаа дарах Жайхайян келхтэн. Би ерэнхай шүүжигийн хэлсэн үгийн зөрг санаагаар үйл ажиллагаан жолаадуулж баянгол жүгэн онцлогтөө сүйрлж Хүсхлийн дурсгалтай соёлыг гүн уудалж, аливаа нэгэн олон төмнө үзж сонсоход дуртай хүсхлийн сэдэвт утхурлагийн битэлгээ сэтгэл тавиан зохион битээж, ард ашиг хүртээхэд соёлын хөдөлгөрийг кевинжлэн өрнүүлж, буттайгаар ажиллах буттай амжилт битэмжээр нь соёлын ажилтна намын төлөө күм күмжүүлэх, ардын төлөө цог сүлдийг цогцлох анхнаас өрлөлт ба үрэг хариуцлагыг үйлдвэржүүлнэ гэвэ.
1: Шинжангын радио телевизийн ирэнгэлсэн шимэн. Шинжан өдгөөчсөн ирэнгэлсэн зам харилцааны зөвлөлтийн системийн битэн байгуулалтыг төрөлтгөн ахгүй болж байна. Энхэс хугацаанд тэнгэр уулын энэ хөт биен олон засам зам, темир замын төрөл зүйн битэн байгуулалтад шин ахстаа болва. Дуладуур сарын 1-р өдөр нь үдэн нэмэх 11 цагт G3T36-р шугам нь Асуугаас Арал Кэрхэ төргөн хорцоо засам замын бэх шугамд жинхтэн мартин дэргэн нэвтэрж зөөл хийжээ. Ахсух хот гэхэд Бингтона 1-р ши Арал хотын хоорондох айлын цагийг ихээр ахартах гэж. Бингтон ба уран нутгийн уусалцул гэхэд өрнөсн ажах үгэн хамзалцсан дээр яч нартай хөвчгийг хүштаахгүй болва. Ээлхсар болвол. Ахсу Арлын төргөн хорстой засам замын бих хутын 130 шаху километр байжээ. Бингтона анхтч зурвас биянд ажи битан байгуулсан төргөн хорстой засам зам болох үгээд Арл, Ахсу хоёр газар нь мартин дэргэн айлах замыг нэг цаг урчин болгон ахартгсан хамт. Ахсугийн хүн чипхон эсклэн буудл, Арлын таарын эсклэн буудлыг холба. Арл хотын ард, Вангови утх хуцаагаар хоёр газрын хооронд явдаг толго. Мартин дэргэн нэвтэрсэнд тэр сухсалтгүй махтиж байла. Тэр гэлхтэн, бид нь Ахсу хотдог хэрэгтэй зөвхөн нэг цаг өлөг гэн хэрэгсүүлж. Энэ нь бидний амьдралд маш их дөхм үзүүл байг юм. G30-р шугамын Лянган хорлосон төргөн хорлосон засмын замын Шинжин шагаас Туйг Кэрхэ хэсгэн өөрчлөлт нь өргөтгөн байгуулах барилгын төрөл зүйн битэн байгуулалт одоо бүх хурцаар сүйлгэрэх шат дуурва. Улсын тутад нь давнгуда ажлааны ихдүүлсэн замын утгаар нь хамгийн утгуу төргөн хурц дээр нь мартин тэрэгн замыг 8 мартин тэрэгн зам болгоны өөрчлөлт байдлаг болсныг үед тус төрөл зүйлийг байгуулж болоод мартин тэрэгн нэвтрүүлснээс хоор Шинжангаар урж гарах гол зам нэвтрхэн өслийг төйлөртө шилжүүлжээ. Нэвтрхэн үр битэмжийг их гарт ээжтүүлэх болно. G30-р шугамын Лянган хоргосон төргөн хурцуу засмын замын өөрчлөлт нь өргөтгөн байгуулах байдлын Шинжин шагаас Хамил Кэрхэ хэсгийн 1-р даашлалтын хэсгийн төрөл зүйн хэлсэн ерөнхий инженер Ван Ичхан сурвалжлагч хэлэхдээ бид нэгэнт бүх бетон замын гадаргыг дэвсгэх гэдэг. Ихэнх мөргөлт хасс сэргэлт хэрсгэх

0: Кемдэг пайзэрг замхарлцана амарт үүшнэ байрлагыг бийлүүлвэ. Удаяг замхарлцана амарт үүшнэ байрлагын төгөлдөржүлн засан дигэлг шатын ажил гэж байна. Бидэн тусар надгар Шинжангар уурху хоорын машин дэргэна замыг цоошин дээрэн машин дэргэна зам болгон хөөрүүлжээ. Үлдсэн Шинжангаас гарах дээрэн машин дэргэна замыг чиг Бутан байгуулалт нь нэгдсэн шаардлага ёсоор цаг даруудын барилгын ажил дуусгаж тушааж өгөхөөр төлөвлөж байна гэв. 6 дугаар сарын 30-ны өдөр Гулзаас Ахсуу Кюркө төмөр замыг бэхшүүмар ажил эхлүүлэн Бутан байгуулав. Тус төмөр зам нь Гул дөртөнөөс эхэлж зам зууран Елжуу, Баянгол жуу гэхэд Бингтоны 2 дугаар шигээр Энгэрн Ахсуу Ертэнд хүрчээ. Бихүтийн бараг дулаанс нь 28 км байжээ. Нийт 22 тэргэн өртө тохируулна. Тус төр зүйлийг 2032 оны 12 дугаар сард байгуулжуулаад тэрэг нэвтрүүлэхээр төлөвлөжээ. Бусууд шугам замда Шинжангын төмөр зам нь Том Төгөлмөл шугамыг бүрүүлдүүлжээ. Эмхэт Шинжангын хооронд наар цар аялахд турбанаар эргэн явж байсан түйхийг бүрмсэн нэслүүлнэ. Тухайн үедхрээд Гулзаас Ахсуу Кюркө төмөр зам нэвтрэх цагийг 8 цаг урчим голгоно ахалтхна. Шинжангын төмөр замын Корлын Бутан байгуулалтын жолаатх гадрын барилгын хамьяалалтан хэлсэн дэд эрхлэгч Ли Чанжи хэлэхдээ тахтар замыг орлуулах дуу кендарлах халхавч тохируулж шүүгааныг багсах барилгын ажлын бузар усыг шийдвэр стандартаараа дахин ашиглах зэрэг арга хэлбэр гэргэлж барилгын ажлын зам дахвыг нь амаах үгэнд орчин тойронд үзүүлэх нөлөө хамгийн их хэмжээгээр багсахна гэв.
1: Шинжаан радиод хилсхорон сурвалжлагч гомон хүйгийн мэдээлснээр бол шидр онцгчлийн өрчлөгчийн машин сахлагын ажилбарын хүн нэлсэн хязгаартай компани Биендажи судлын нээсэн 5 сая ваттын уурхайн хэрэглэнэ шилжмэл хэлбэрийн хүчлэл өөрчлөлийн цахилгаан цэнэглэх хөсмөл тогтмол гүйдэлтэй нэг цогцчсан машин мэрэгжлийн бэрхшээлийг шийдвэрлж БМР үйлдвэрлэхийг биелүүлж уурхайн цахилгаа хөдөлгөржүүлэн цахилгаан цэнэглэх хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэв. Энэ хоёр өдөр онц хүчлэл өөрчлөгчийн машин цахилгааны ажилбарын хүн нэлсэн хязгаарт компани ойнлог цахилгаан тоноглолын ажилсын Кралингийн Аптер хэлбэрийн хүчлэл өөрчлөгч нь тоожилсон үйлдвэрийн тасгад 1-1 суур 5 сая ваттын уурхайн хэрэглэнэ шилжмэл хэлбэрийн хүчлэл өөрчлөлийн цахилгаа цэнэглэхийн хөсмөл тогтмол гүйдэлтэй нэг цогцчсан машиныг яг шамдан тоноглон өксөрж зөөврлөн явуулж байна. Ода компанийхт дөрөнг эсгүдагийн 30 суур машина закаалгыг туссан байна. Онц хүчлэл өөрчлөгчийн машин сахлагын ажилбарын хүн нэлсэн хязгаарт компани Шинжангийн хүчлэл өөрчлөгчийн үйлдвэрийн аптер хэлбэрийн хүчлэл өөрчлөгчийн тоожилсон үйлдвэрийн тасгийн мэрэгжилтэн Маюн Чог хэлэхтэн. Нэгт 3 гэсэг үйлдэхнэ үйлдвэрлэн үйлдэн гэх ажлыг биелүүлвэ. Өмнө 2 гэсгийн тоно төхөөрөмжийн нэгт амжилттайгаар тушаан хэрэглүүлж жинхэнэ тухайн сарандаа хэрэглэвэ. 4-р хэсгүүдагийн тоно төхөөрөмжийг бүгдийн шилгэн авч бараа явуулах ажлыг 7-р сарын дундшаар биелүүлэхээр төлөвлөж байна гэвэ. Тус хэлбэрийн шинэ үйлдэхнийн хүчлэл өөрчлөлт цахилгаан цэнэглэхийг нэг зогсжуулж 5 сая ваттын чидэмжтэй байж хэдэн нарын энгийн цахилгаан цэнэглэх бахна нийлүүртэй тэнцэх бүгэд бас Уурхан нурна нэм алдах акцийг дахчи ямар ч их цагт шилжүүлэн хэрэгжилж болдог байна. Онц хүчлэл өөрчлөгч масан сахлагын ажилбарын хүн нэлсэн хязгаартай компани Шинжангийн хүчлэл өөрчлөгч нь үйлдвэрийн дунд дор хүчлэлтэй хурмал мэрэгжлийн кэлдсийн төрөн байрын зүрэн төлөвлөгч Хавэн Юан хэлэхтэй. Уурхан нурна ямар уран бүстэй цахилгаан нөхрөлх чахалтай болбол түүгэд аруу Тэнд шилжүүлэн хэрэгж болох мөртэйн. Энэ тоно төхөөрөмжийн 800-аас 1000 градусын 5-аас 6 жолачко уурхан асана машин дэргэнд зэрэгдэн цахилгаа цэнэглэж хагас цагаас 1 цагт даруй цэнэглэж 100% хэрэгж чадна. Уурхан цахилгаан хөдөлгөөрт күнд хэлбэрийн асана машин дэргэн. Цахилгаан хөдөлгөөрт автоугаар буулгахгүй машин. Цахилгаан хөдөлгөөрт мал түр машин. Цахилгаан хөдөлгөөртөө ачх машин мэтийн эдгээр том хэлбэрийн шин энергийн барилгын машин

0: Гэнтэ бэр ажлын нагцыг нь дагч. Энэ тонуу төхөө хэрэмжээр ямар ч их цагт цахалгаа нөхрөлж болно гэвэ.
1: Шинжангийн радио телесхуранч маань энэ жилд ирэх хагасчлд чимнай буунтаг хилаар урж гарсан нийтд улаан төмөн 5,000 нэнгэрүү кинотаг байцаан шилгэж адлах хугацаандгас суунаан аюун хоорих барь нэмэгдвэ. Хилаар урж гарсан зам хадалцаанаас зөвлөлтөн багж асан нэг төмөн 3,000 нэнгэрүү тэргнүүдаг байцаан шилгэж адлах хугацаандгас суунаан 15,900 хоор нэмэгдэн айнчд ба барааны зөвлөлтөн хос шугамын нэмэгдэлцөөн шин дээр тэмдэглэлэг юусгүй. Дундад хасгасан 30 өдрөн харилцсан виз хэлтрүүлгүй төрөн бодлогон ашиг үргэлжлэн нийлэрчээ. Боомт нь анчтын хэмжээний нэмэгдлийг даачлах гол хөдөлгөр болсон байна. Хил алсалсан зугаатлан зах дээлгүр бүх талаар сайжрахыг дахалдан. Чимнэ бунтын зүүн гимнэ кепчат зугаатсан бэлгэм гар бүрэ кевинжин хилаар урж гарахыг бийлүүлж хасгастана заасан шана нэг өдрөн зугаатсал. Зүүн Хаскистан дүүгийн гүнзгэ зугаатсал зэрэг онцлогта судын шугам зам зугаатчдын хөрэлдийг өргөн дэлгүүгээр оолжаа. Туу баримт дэлгэр үснэр болвол дээр хагас жилд чинэ бомбын хил алсалсан зугаатсан анчдын хэмжээ хилаар урж гарсан кимсний 20 хэмжээ нь 140 байсаа тавжаа. Юуны дотор машин тэргээр зугаатсах анчдын машин тэрэг нь адилх хугацаандгас 130 өнгөрөх үе нэмэгдэж Боомт нь айнчтын хэмжээний нэмэгдлийн тухайн гэрэлт зэг болсон байна. Хабашин айнчин тангбол жаргын хаскистанд гөрчөө зугаацхар байла. Тэр сурвалжлах хэлхтэн. Их тэнхэмд урж ирэх асаавад гар гүйцэл бютаки бүх явц үргэжтэй байж. Хил алслах айдл явах тутам дөхөн болж байна гэв. Баран зөөлтөн боомтор өнгөрүүлэх кранд бас адил хаан хурдс нэмэгдэх байдал гарчаа. Дээр хагас жилд жимнэ бомтон газаа даралж ана бүтсэн үргэлжилэн шилдэгжээж. Кэнгэн аж үйлдвэр нэхмэлэн кэргэл ганаас үйл. Шин сургаг зэмс эдишн нуга кэдаа жахуугын үйлдхэн. Кэлдаас нь усна гарал сэргээ төрөлсөдөн барана кэмжа тухтунар дээгшил байна. Жимнэгэн хилар урж гарахыг хилэн хамгаалалтын байцах хуртана хилэн хамгаалалтын байцах гадран дарга. Яу линк хэлхтан. Айнчтын хэмжээ нь урглан хугацаанд чиглүүлэн зүйс зогсдогоор салган жолаад иж айнчтын мөрлөн клахи цагийг ахартах ба. Тюйка шин сургаг баранд урчлан болзож бомтор өнгөрөх ба. Ирмэгц тэр даруудын байцаахыг хэрэгжүүлжээ. Бомтор өнгөрөх цагийг нь ахартах ба. Энэ хамт үйлчилгээний хүчийг шинжил кончаар тохируулан кем ба машин тэргэнэ дээр битэмжтэй урхштай нэвтрхийг батламжил ба гэв.
0: Шинжанг нарадио телесхуран ерэнгэлсэн ч мэн. Бин тэнэ күзүг таран зуна хураалтын зангилгын шатдуурж. Альва шүрд хэн таралах цагийг амжин атхэж машинчлан түйжи хураахыг акулж байна. Шидрэ. Бин тэнэ кэда жаху кэда тусхна топча тусхан мэрвэлтнэ дугулынгийг зокан байгуулж. Бин тэнэ хоордгоор шүргин гуштгоор тэнэ күзүг тарана. Зум мөгийн дээр гаралтай өлкөр үзүлхөө тарвлын газарт гаралтыг хэмжиж шилгэн авах ажил өрнөөж. Комбайнар бүх тарвлын газрын хүзэг тарааг буттай хурааж харгуулан тогтаасанд. Мөврийн дундчи гаралтын 720 хуурцыг 98 кг хөрч. Нэдин жилдхээс гүшин дөрвцээ 98 кг дээр болжээ. Гүштгоор төнө тараалан өөшүгү нутаг бэлчаар ба амахугийн хамгаалтын төвийн ажилтан. Лүшоу ян хэлэхтэн. Дараалхамд бид энэ тарилтын өрхийг жолаад нь тарвмын газрын гуурсандын тарихын мэрэгжлийн жолаадлагын ажлыг сайнар хийж, бин тэнэ хоёр тонна гаралтай ам бутана тарвмын газрын харалтыг биелүүлэхийг батлана гэвэ. Бин тэнэ тавдугаар шуанха хотын тарааны талбай нэгчийн гаралтын түйхийн шин дээр тэмдэглэлэг үүсгэжээ. Тусгай мэрэгжлийн дугуйлангаас 84-р тонна 1-р лена күзэг тарааны дээр гаралтай өлкөр үзүлхөө тарвмын газарт Бота хуралтын гаралтыг хэмссэнд мөврийн дундчи гаралтын 841 кг хөрчээ. 5 дугаар шонхо хотын зүүн мүү тармины газрын тарааны талбай нэгчийн гаралтын хамгийн дээр тэмдэглэлийг шинтэхвэ. 84 дугаар тана 1-р лена намын үрийн дээд шүүж лена дарга батчуулан гэлэхтэн. Чинэр сайтай төрөлзөл төрөнэ шилдэг мэрэгжлийн гаралтыг нэмэгдүүлэхгүй үйлдэл шийдрүүгийг гүйцэлрүүлж Нэгэнтэ шүү хотын күзэг тараанай дээр гаралтай тарилтын хэд дурал үлкөр хэб болваа гэвэ. Энэ жилас наару. Шуанха хот тарихтай мөрийгийн өөртүлін ишиг нь нэмгдүүлгү. Гол ишин тулгайлжи идэлгү өткін таржи дээр гаралтай олхо таржи бойжолхо мэргэлгэгэ бүйк орм үстөө дэлгэрүүлжи. Таранай налан нунхийгэ эсэргүүсгү. Хүйра халун сайлкийгэ эсэргүүсгэ чидүрүүгэ дээгшлүүлжи. Бингтона 4-р шигийн 97-р тунд том келвайрын хаджи хураах машинаар сар сүлжилдэн ажиллаж, хаджи хураах мөлтлөн цогко. Холцгийн цэвэрлэгийн нэг цогцлуун бийлүүлвэ. Энэ жил 97-р тунд 6 төмийн 1100 мөө хүзэг тараа тарсан бэгэд, Кёдаж ахуту холгохтол салам өчрө, ажилтан ажилчныг хөтлөн жолаадж, гуурсандын тарих ажил өрнүүлвэ. Тарилтын өрхгө Лёв Юнган келихтэн. Энэ жил би шиндун 22-р номертөө төрөл зүлэх тарвэ. Энгийн үйн хамьяралтын нэлээ сайн болснаас барагсалтар мүүбрин гаралто 780 кг-д хүрнэ. Хурааж болснаас хоор гуурсандын бүрө амтайхан шиш тарнэ гэвэ. Хайраар билгсэн тэнгэр уул Шинжангийн төсөлсөн уул мөр.
1: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Лэмингийн медаль сар болвол Күчө хотын 3 өстөн сумна юнку тунгшин тосхонд жожан мужин нингбо хотын туслан байгуусан ойнч таралынган ургмулын үйлдвэр түрэнэ тарх келбарыг авчирснаар барахгүй нэнчиг тусгна хамтарлан ажах үг ихт хийж тусгна ардан тогтвортой ажлуулж урлага нэмэг түлгийг ахгүй болуа. Күчө хотын юнку тунгшин тосхна ойнч таралынган ургмулын үйлдвэрээр урхт түйка ногаан Тунхо цэцгэ, юмай нуган зэрэг алвэтүрлэн абшту нуган ургулты ихсай мэжэ. Ойнсан таралынгэн цуглу улху машнын яг күлэмжин тотрэгэн нарна тусалды дулана кемжэн, чиэгэн кемжэ зэрэг алвэ зүлэн гэлсгэ дуг абдуар байцан кемжэж байла. Юэлбэр нэнбогэн түрэнна шураг огар тарж бозлху мэрэгжэлва тонлэг дэпрэмжэг урулан абжэржэ. Идиш нугааг байгаалаг нэвцүүлдэг хизгаарлагдхыг шубтлсна хамт ургалтын нээлдэн хугацааг нь их гар ахартах байна. Ургамлын нээлбэр нь хариуцлагт нь Ли Сун Сун сурвалжлагчтайлах тань. Нээлбэрд одоо 14 зүйл нь навчин нугаан, 6 зүйл нь бөөл жиргэн байна. Манай идиш нугааны өсөлт урсан төрөндөд хизгаарлагдахгүй. Жилд 18-20 гуурсан идиш нугаанд гэрчээ. Жилийн нээлбэрлэлийн хэмжээ 40 тоннод хүрч болно гэв. Энэхи шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн төрөг талаар бэлхэм ургамлын үйлдвэр болвол Жожаа мужийн Нингбо хотын системарын шинжлэх туслах кеп дуралдын төрөл зүйл болно. Төрөл зүйл нь 20 кэкуруултын нэг дүмшир төрөгдөж, 1-р хугацаанд 20,000 төмөн төргийн экуруулж, 6,910 хоёр тэгт өрлж метр талбайтай байж, 2023 онд бутаруулснаас наар тухайн газар нь уламжлалт тараалынгийн агаарын байдлаараа тармил тарх буумдлыг төйлөвстэй шийдвэрлэв. Ургамлын үйлдвэрийг байгуулснаас тосхон ард бас орлогоо нэмэгдүүлвэ. Төрөл зүйлд тосхна хамтрал ажиглалбаа тосхон ардыг үйлдвэрлсэн хамтар баяжих хэлбэрийг хэрэглэн гэдэл тосхно сул байгаа эквайлгийг амнилж ур чөлөрн боловсруултыг кевэн жилэн өрнүүлж Шинжангийн туслахыг тэтгэж байснаас нь кенкарлгүй болгоно хөөрөхыг ахгүй болов. Одоо үйлдвэрт нэгэнд 20 өнгөр тосхон ард тогтвортой ажил болов. Ургамлын үйлдвэр нь ажиллаж байна. Анвар Исмаил хэлэхдээ бидэн тарх хамьярх өтөн хорхон кэнадас сэлгэлтмэт маш улам мэрэгсэл сурч авба. 4,000 төгрөгийн тогтмол цалин авч байна гэв. Нингбо хотын Шинжангийн туслахын эм фронтын жолоодох газар нь тусгай мэрэгжлийн ажилтан Гохван руу хэлэхдээ Нингбогийн шин төрөл зүйл шин мэрэгжил шин хэлбэрийг Шинжангийн туслах арга замаар дамжин тухайн газартаа харилцсан уйлдуулжээ. Манай нэгэн сан эквайлгийг энд хуалцаж болно гэв.
0: Шинжангийн радио телевизийн сурвалжлагч Леймингийн медаснаар болвол шидэр Кэдэ жаху кэдэ тусхна яамн бикул син нэртэ онцлогтэ чинэр сайтэ син кэдэ жахугын үйлдэхтэ нэрсэн чигсайлтыг нийтэлвэ. Ерөмж хотын даван жүнгийн такан махан, ерөмж шана бөөлжүргэн, хаврын ямана махан, темэна үсэн зэргэ таун зүлийн онцлогтэ таралингийн үйлдэхэн малын ашиг шим нэрсэн чигсаалт уржээ.

0: Бихүнси нэртэй онцлогтай чинэр сайтай шинэ Кёда Жахугийн үйлдэхнийг Кёда Жаху Кёда тусахна яамна. Кёда Жахугийн үйлдэхнэ ячинэр нь амар төвшнэ төвөөс магадлан тогтаахгүй гээд үйлдэхнийг илэрхэ газар урна онцлог ба өөрмөцс шим тежалын чинэр чин сайтай байхад шаардхын хамту зөвхөн үйлдвэрлэлийн кепчатай байхыг шаарддаг. Ерөмшэна чалгаар тежэн үржүүлхө тараашна тусга хуршана хуулийн күм. Мухят айдлхан 9 жил тежэн үржүүлхө үйлс эрхэлж, тэмээ тежэн үржүүлхө кепчэн жил дараалд нь өргдөж. Нэгэн жил зөвхөн тэмээнэ өснө бурлуултын мөнгнө тоон. Нэгзэн өнгөрө тэмд өргдөг хөрчээ. Тэргэлэгтэн удаа тэмээнэ өс хулдан авах күм улмаас улам уулширж байна. Манай урлах шигэн нэгэн жилээс ихсэн болоо гэвэ. Шидрин жилаас наар ерөмшэн тарж ургаахад тежэн үржүүлхийг дэмжгэ төрөн бодлогыг буттааруулж баримжаач гисэн тарж ургаахад тежэн үржүүлхийг дөрмийг төгөлдөржүүлж Кёда Жахугийн үйлдэхнийг бүх явцдаа эхэрэлтийг өрдөж болохыг акуулж Юсклингийн цуглараан электрон худалдааны шууд нэвтрүүлэгдэх төшөглөн буурлуутын арга замыг өргөтгөвэ. Шинжангийн Гуоян нэрмжтэй Кёда Жахугийн шинжилгээ ухааны техникийн мэрэгжлийн хасгаарт компани хариуцлагат Чангян 11 жилийн 11-р сард Ürümqiand Böljürgen түршин тарж 10 том кюлимжин 30 мөө газраас нэгтээ 90 тонна Böljürgen хуражээ. Тэргэлэгтэн манай Böljürgen энэ удаа нэртэй онцлогтой чинэр сайтай шин Кёда Жахугийн үйлчлэгчнэр үнэлгэснийн бидэнд нэг зөргөжүүл болва. Ürümqiand байгалыг нарны гэрэл хөршөөрэн давлагтай болохоор бидэн эврэм мэрэгжлээрэн бөөлжиргэнэ чинэр чинсайг дахан дээгшлүүлж, олондо нэн чинэр сайтай бөөлжиргэн хангана гэвэ.
1: Шинжангэн радио телусорон сургуулжилэгчэй Чанг Ингэн медаль сургуул бүлэ. Дудудгар сарон хоэр нэдэр эврэн сасхурна 3-р хугацаан ажил мэрэгжил нурчидвэрэн мэрэй цан цанжи хоттэгсвэ. 3 нэдэрэн ширин дэрэлд адал амжан 128 оролцэгч 35 мэрэй цан төрөлсүлэн алтан медаль, мэнг медаль, Сэс медаль улсна хамт мастер гэхэд түйнаас дээрх ажил мэргэжлийн кирк юм буюу ажил мэргэжлийн үр чөлөөрийн зэрэг дэсийг олсон байна. Хэмин ажилдрын ерөнхий эзэмдэн дугуйлангийн алтын медаль кертгш Шинжангийн нэрсна мастерын дээд сургуулийн багш Ван Лунжин хэлэхдээ би бэх Шинжангийн гарамга мэргэжилтэн та мэрэцэж бас тусгай мэргэжилтэн заан жулаадлах кертвэ. Залгаад би улсын мэрэ цамд бих хүчээр нь бэлтгэж, нэгэн сан кир битэмж олохыг хүсэж байна гэв. Еврон засхурын 3-р хугацааны ажил мэргэжлийн үр чөлөөрийн мэрэ цан, Деликан үр чөлөөрийн мэрэ цан ба, бих улсын ажил мэргэжлийн үр чөлөөрийн мэрэ цаны дүрмар толгуул гэж, үйлдэн хэк ба инженерингийн техник мэрэгжил сүрэг сайн ба, мэдэ хадалцана техник мэрэгжил зэрэг 6-1 кюрата байдалдуулан 35 мэрэ цаны төрөл зүйлийг тохируулж, Зохам ойнгын боловсруулагч ойнлог үйлдэн гээг ажилдрын интер сүлж хүн мөн нээлсэрг хошуурлын мэрацана төрөлсөдөг шинасны юм ба. Гарамай хотын мэрацанд уралцагч дундад усан чолон тосна Шинжангын чолон тосна инженерингийн хизгарт компанийг нь AI-гийн мэрэгжилтэн шимэн чиян келхтан. Мэрацаны энэ харсамыг ашиглан би бас үр чөлөөрийн талын маш улам мэдлэгийг сурваа. Би бас ойнгын талын мэдлэгийг манай компанид нь хэрэгжилж, манай машин хүмүүс дээгшлэлт нэг тулаарл болгоно гэв. Бикорна 59 төлөөлөгчдөн бэлгэмэн 1000 төгрөнгөс нь 15 оролцогч тус удаана мэрацанд оролцож, Шинжангийн туслах 20 муж хот оролцогч тэмнэн мэрацанд оролцолжээ. Анхчуда Өзбекстан, Кыргызстаныг залж мэрацанд оролцуулна гайхны зүйл ба. Еврон засхурны кинэгчний эквайлэг ба нэгэн батламжин тэнкмэн намын үдэртхуд үүлэнгээ шууж, тэнкмэн дээд дарга чинжа жан хэлэхтэн. Бидн үр чидүрээр ерэгчийгийг ерл түнкө болусуралтан айлга гүнзга сайна гэрэгжүүлж, нэн годн кодинмэрчтэйг үр чидүрээр чидүртан болон кэмжэж, үр чидүрээр улстан зүтг замар замнахад сэрэгжүүлнэ гэвэ.
0: Шинжан дарадуй тилус хураан ерэнкасын чимээн. Энэ жилас наару, бингтэн үйлчилгээнэ үйлсэн чидэмжиг өрхтэхэн яс чинрэгэд эгэжлүүлгэ ажилгаагэ бүгталар хэрэгжүүлж, нэгмэн төөргийн үйлчилгэ соил зугаслийн кэрэлгээ зэргэ күрэнэ дэстэйшлэн өөрчилхийгэ нэгрэлдэ төлөлэн ахуулва. Тумыш хотын нэг

0: Сардас үхсдийн төвд хэдэн сарда суухд үйлчлэггүй асрагчийн нийлх гүйхтгийг угааж харгалсах илүүх зэрэг тусгай сүвлэлтийн ажил хийж баримжаажуулсан нарилгжуулсан үйлчлэгийн шин аав ээж болгосдын түүхтгийг асрах хөширтэй асуудлыг шийдвэрлж байна. Гэр ахуйгийн үйлчлэгэна компани хариуцлагат Шайдан Юсуп сурвалжлагчдыг хэлэхтэй. Тус компанид удаа 19 ажилтан байна. Олонкин өөр иргэнэ сум балгаснаас ирсэн юм. Сахалхан нэлэ тогтон байж, Саскин урднаас манай ажилтнад үн төлөргөөр үр чидрийн боловсролтой хийж, цэвэрлэгч, асран сүйлэгч зэрэг нь үр мэргэшил нэг тусгайж, хэрэглэгчтэй нэг клиент танигдваа гэвэ. 2021 онд Түмш хот тус газрын анхдагч гэр ахуйгийн ажил төрлийн нийгэмлэгийг байгуулж, удаа 47 гишүүн нэгстэй болж, ажил эрхлэгсэд 1500 өнгөрийг хэмнэж, үр чидрийн боловсролтыг хэвэнжилэн өрнүүлжээ. Түмш хотын гэр ахуйгийн үйлчилгээний нийгэмлэгийн намын үрэн шүүжи, юуди танцлын гэлэхтэй. Удаа хүртэл нийт 500 өнгөрийг хэмнудаад боловсролтой хүртэж, 2000 өнгөрийн эмгтайчийг дайшлан ажил олгов. Эрн нүртгөөр үйлс бүтээхт заанжуулах үн төлөргөөр ажиглалын хамьяралтын системтэй боловсролтой хийхээр дамжин. Үйлс бүтээхээр ажил олголтыг дайшилж, үйлс бүтээж ажил олгох үлгэр зүлхэ хэв завгүрэг бий болгоо гэвэ. Үйлчилгээний үйлсэн чидэмжиг өргөтгөн яс чанарыг дэгжлүүлэх ажиллагааг гүнзгий хэрэгжүүлж, бинг тэн үнсэн хэрэгсэл шаардлагын төрлийн үйлчилгээг тасралтгүй шилдэгжүүлж, Дэмэр хултах ба салган хултах үйлсийг шинийг үсгэн хөгжүүлж, настайчтын асрамж ба найдан буужлах яс чанар ба өрөвтөмжийг дээгжлүүлж, нийгмийн төргийн үйлчилгээнэ нэн үлө арт дөкем зүүлж арт ашигтай болохыг ахуулва. Үнэ хамт соёл зугаслын шилдэг экбайлагд түшхлэн, амьдралын чинартай үйлчилгээнэ үйлсэн дээр яс чанартай, олон янзчсан дөкемжилсэн хөгжлтийг ахуулва. Хуянха хот Тосноул Күчаан засмал замын эхлэлтийн цэгт өөрхөн байхуулахар халамжилтай үзмжин орондог өрхтөө өртэйлгэ газар болно. Тохон газар электрон худалдаа амт тидэн гэрэн нэдл хэрэгсэл машин тэргэнэ буурлуулдо. Худалдаана ерэнгэлсэн цогц зэрэг том хэлбэрийн худалдаана төргийг байгуулж онцлогтой идэн өмдөн дээдэсийн гийчин буудал гихгээд олон ништи зугаа цэнгэлийн эзэмлэлтийн хэлбэрийг төвлөрүүлж Сугаацгчтөө бүхталын хэрэглэгэнэ үйлчлэгийг хангахулнаа. Хуянха хотын нэг ичин будал тусгайлын Шинжангийн гар бэлгийн тусгай лангви гаргажээ. Их тэнхмийн сакрал, юу сай яан хэлэхтэй. Шинжанг нь онцлогтой ковин засал шимгэл, наадга. Хөөнэ үсэн талхан болон темэнэ үсэн талхан болвол цөм, маш төлөйлгэ чинэртэй Шинжанг нь онц гаралтай болно гэвэ. Тавдугаар ши Шонхо хот Сүйр тоно төхөөрөмжөө өргөлжлөн төгөлдөржүүлж, худалдаа зөвхөн орчин тойрноо шилдэгжүүлж, цэгийн зах дэлгүүртээ үйлдүүлсэн хэрэглэгэнэ хэлбэрийг шинжилж, кино, идэн өмдөн, бараа хултан авах, сугаа цэнгэл зэрэг эзэмлэлтийн хэлбэр нь үүсэлсэн хөгжлийг ахгуулж, цэгийн хэрэглэгэнэ хангалгыг тасралтгүй байлгажуулва. Сөн болохдоо 5-р шиг нь 80-с тухаар тойно юуий цэгийн зах дэлгүүр нэг өдрийн хамгийн хөгжөөнтэй цаг мөчөнд өгтөн нэрүүлж, Зүүн өнгөрөө баг дэлгсэгээ дээр дэгш зигсайж, гүн зон амьдралын хөгжөөнтэй байдлаар билэхнэ. Зугаасгч, янша хэлэхтэн, маш улан амттай идэн байна. Маш арын цэвэр мөртэн үүр амьсгалын онцгой сайн байна гэвэ.
1: Еврон засгуудны сахбууд байцах хураа кинэн байцах зүйл энэ ши маань. Тардарын намын хураан гишүүн, тардах хутын намын хураан шүүжи, ван дүншин. Сахлууд хуул цааж кинд нуцца зөрсснэр сэжиглэгдэж, Одоо яг Еврон засгуурнаас сахлуут байцаах хураа кинэн байцаах зөвлөлийн сахлуутын кинэн байцаалт ба кинэн байцаах байцаалтыг хүлээж байна.
0: Нэвтрүүлгийн адагтөө Бэгшинжан 16 хотын цаг үрэн нөрчилсэн мэдээг сонсхъя.
1: Үрэмшд юу л да 25-аас 33 градус.
0: Алтайд үйлтэйгаас бүрхэг 21-аас 34 градус.
1: Тардад бахурта 18-аас 32 градус.
0: Гулсд бахуртаагаас бүрхэг 18-аас 33 градус.
1: Порталд бахуртагаас бүрхэг 20-аас 34 градус.
0: Карамайда бүрхэг 24-аас 38 градус.
1: Хийдэнд үйлдэгаас бүрхэг 23-аас 37 градус.
0: Шхозд үйлтэй заримдаан чилгэр 24-аас 36 градус.
1: Цангжид үйлтэй 26-аас 39 градус.
0: Хамилд үйлтэй 33-аас 44 градус.
1: Турбанд бэрхүү гасны үйл та

0: 37-49 градус.
1: Корлдын үйлтэй 29-43 градус.
0: Ахсууд бүркэг 26-40 градус.
1: Атууштү бахуртай 23-38 градус.
0: Хашгарт бахуртай 23-38 градус.
1: Хатандын үйлтэй 27-39 градус.
0: Ирмэшт үйлтэй 25-33 градус.
1: Шинжаангийн суны медана дамжуулах нэвтрүүлгийг нэвтрүүлж төгсвэ. Энэ удаагийн нэвтрүүлгийг сургаг найруулан байршуулж Санжира Мэргэн Кинж Буула Нарамжиа нэвтрүүлвэ. Клан апчи сонссонд баярлалаа. Нэн улуу наглыг сонсох гэвэл та бас слушатин хэрэглэгчийн үйлчлэргийг буулгаж олно.

0: хамтрагас ярьж байна.
1: Хөкөмдөг бол тунгалаг усна хооронд баяжлын замыг нээж Кэдан утгатай кэвжилтийн сүрэг тавилгийг бийлүүлье.
0: Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх бүрээр ханд нүүлж, Кэдан утгийг цэцгэлүүлэн гөвжүүлэх идэрхэн налах зам хэрэгтгийа.
1: Шинжангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн Кэдан утгийн кэвжил нэвтрүүлгээ клан авч сонсох болов уу?

Иргэн гүндөө сонсмын сайн байцган та. Шинжаг нарада телевизхран Монгол хэл нарадогийн кэдан утгын көгдөл нэвтрэлэг маань иргэн таамагтаган мэдлсэн толглаа. За би охлог хөтлөгч төв баяр та болно. Иргэн гүндөө сонсдоо тэгний удаагийн нэвтрэлгээр нь тохсос шинэ зэрэг балгасна. Мунар тусах нь их цагаан өрг илтон хулаанаа тавцсан дөө бурлуулж байх. Би хүсэн шилдэг эв хамтам гэсэн жиматай ог бекер сэтгэлэн хязаад малждаг бодж юусан. Марбашана ахсах марл тосхна камлык тосхна харгул айсаг тасан дэкэ улилдаа нурсан. Кашхарны эртэ болдолхо чинэр саата күзэг тара эмшин жанг тэмнэглэг шиндэгсэн зэрэг авулг байршлаа. За удаатлаа нэвтрэлгэн дэлүрэн огдгүй кинадаб сонсголуу. Нэвтрэлгийг шинжанг нь арадэ тэрэлсхран сэлүүштин шин зүүшрин кэрлүшнүүлтө зэргаад нэвтрүүлнэ. Сонсчуд минь эргүүлэн сонсч болно.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Бикулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхтой манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
1: Өргөн үдэм хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Удааг гуд харуулсан юмсэн яг нь сайхан өнөр хангалсан илүү хуралд нь үлэр болно. Товсон шинэ сэрэг балгаснаа мунар тусханд яаралтай байдал илэрнэ. Өнгөрсөндө тараасны өрх эргэн багсаан сагсыг бурлуулсан замд санаач байсан охов байдал удаа нэгтэйг уулзъя. Тасан тэрхи багсын баярлны нялх тун болоод буудлан барай улах тун шинэ охов байдлаар хурлагдсан байна. Энэхүү хөрөлт нь сэрэг балгаснаа энэ жилээс нар хэрэгжүүлсэн шинэ тараасны хэмжээлэх инжиринг хийгээд эрэнс хурна намын хураан сүлжан амар төвшма сүрэг зангилт нь олон гэрээс мунар тусханд сүүсэн адин ангид хавсралг нь аж тусаар ирэлтэй байж уламжлалтын үе замсны үлсийг илтон худалдаадаа үйл болох уу кадад усны цэцгэлэн хөвжлөх хурсыг төрөгдөх бай. Заатхнаудаа кадад усаар эргэн амж цэцгэлэл хөвлийг өсгөх дугаараар нь бидэн тогсон шинэ ичэрэг болгосна мунар тусханд хөрч их цагаан өргөн бурлуултын шин ах байдлыг ойлгоё. Мунар тусхан 350 муу чинэр сайда их цагаан өргөн тарилтын сүрэн газартаа бигээд тайсны өргөн бидэн бигээд амтайхан байж тон газрын тараасынд нь байдлын замс болно. Гэтэл утгасанаас наара сах дэлгэрэн сүрэг зангаар дутмаг ба бурлуултын харгасаа минь дан цулга байдалд хасгаарлагч илүү хралтны үлэлийн харин тараасны өргөн сунлын үлэл болж байна. Өнгөрсөн жилүүдэд тусхан ард өр цайгалгаа үед босаад өргөн төвж базард хэрэгж хулдаж бирүүлэ болох тохлоо хулдаж гаргасангүй өргөн бохлоо аваад яртан хайрдаг болсоор эвдэрхэг хэмжээ бохлоод хөвлөн дээр байж ашиг орлогч батламжлах

хэрэгтэй байв. Энэ жил тосгон суугсан Адин анги Гүнзгий байсан суулт хэснасан хооро ажил төрлийн давалгаан бадруулж шин тарайтныг хэмжүүлэх борлуулалтын хүчтэй асуудлыг шийдвэрлэх санаар хэмжээ та болгохоор тогтва. Адин анги тосгоноос сэтгэстэй айлхын ерс өргтэй залуу Лишвиг сунж тэнэг ухлаа тусна шин тарайтныг хэдраа болгон хэмжүүлж Лишвиг нэг нэгээр ухлаж улаад нь илтэн хулдана борлуулалтын тавцангийн байгуулж Сүлжана шууд нэвтлэхээр бараа танцлан борлуулах. Сүлжана дэлгэр эзэнг нэрти тэмдэг төсөлгөс хэрэгэ. Үр чидэрэн болсролт системтэйгээр нэмсэн байна. Ингээд уламжлах хавсрах давхуулахар дамжин. Кэдад осгонд сүйэршин. Зах дэлгэрийг холуусна. Туужилсан топстраар тэргэн бэрэлд бай. Яг сайхан зэмсэн багцтай ханалж байгсан тусгын ард ахад тогт. Чирээд мохлой ирэх хаалтан баяр бахтал билэхнэ. Тэр хэлэгтэн. Одоо хамгийн сайн эргийг төвж Лишвидд шахал болчихно. Хөвөн хавдал тухлаа бид нэ санаа зовсны хэрэггүй гэв. Одоо мунар тусхна нэг та дээр бүтэмжтэй үйлдэл болуулна. Айлын хуваармлыг бэрлүүлж. Трайнерх нэг сэтгэлээр. Энд хугасана тарих ба тасан дэх айлыг санар адах ши. Сэмсний хэрэлтэн ясныг баталж. Шин трасын харин сүйжин хугасанд нэрти тэмдгийг дэлгэрүүлэх болоод электрона эзэнгэлтэр бүгчээр нь харуулна. Нэгэн байгуулсан сүлжана борлуулалтын ихсалдууд ишгэлэн. Мунар ихи цагаан өргөн. Өдөр бүрийн дундчиг план авах захаалган хэмжээ 50% дээгчтэй тогтворч. Өдөр бүрийн дундчаараа 100 кг сургаг өргийг борлуулж байна. Кимсиг нэг өрөмжүүлсэн аблоохлаа. Эдгар эмшинжаг багт тусганд гарсан. Амтайхан эмсүүдийн кид нар хадгалан хөрхийг хэлгээсэн. Барана гүлгэр дамжин. Уул давн усгадалж. Бээжин, Шанхай, Гуандун зэрэг нэг дор дэсэн хотын хэрлэгэнэ. Сахт элдүү хурсан байна. Сагт элэрэг өргөтснээс үйлдэхнээ нэмэлт өртгөн илэрхэд дэгшилж. Трайтны өркөн хурлга. Улмаас улам нэмэгдэж. Эз эмсэн үйлсэн. Көгжүүлгүй ихтгэл зөргөн. Улмаас улам батбек болсон байна. Мунаг тосгон амжилтаа үйлдэг болсаа. Ичэргий болгоснаа. Туужилсан худалдаагаар. Кёдаж ахуй көгжүүлгүй. Арга замыг сүйгчлснэ. Нэг нь амьдэн франгу байдал болно. Дараалхамда ичэргий болгосон. Шин тарашин. Аднанги. Тарашны өркөг үйлүүлсэн. Тарашта хулаална. Трайтик дайшлах тогцох системтэйгээр дүнэн дэлгэрүүлж юм. Нэг олон хайр сэтгэлтэй мэрэгжил мэддэг эзэн кектан чидэмга тус газрын шин тарайтныг эргүүлжлэн уудлан байж болгож юм. Биг балгасныг хамарсан кедаж авахны үйлдэх нэг сүлжаагаар борлуулах системийг байгуулна. Гар уцыг шин тараалган багж болгохоор дамжин шүд нэвтлэхийг шин тараалан аху болгож юм. Нэг олон шинээр сайтай унстаа кедаж авахны үйлдэх нэг тарвлын газраас шүд хотын хоолын ширээнд кэркийг ахуулна.

0: нэн голон гүмэнд нарна гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн боожлолтой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ярин гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргээ зөргжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамлахт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоол болвол нийгмийн болоснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизор Монгол хэмнэ радио.

0: Хөхрөн харагдах уултай, хөвсөн мөрсөх уултай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Күмэн бүхнээс сэтгэл зөрхөн хүсэл бэлгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хураана Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээр өргөжлөн хүлээн авах сонсох болно.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрлэнэ. Бас бүх улс го бүх дэлгэн кем бүхэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүйцэтгэхийг бит тол ахуулахдаа манай тусахнаа кадрчд лаптоп бутгаар ажиллаж алх малхмар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжуулах хэрэгтэй.
3: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааш нь цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн нь сонсдоо удаа байлын замдээ гавчхана дугаараар нь олондоо бикулсан шилдэг эвхантам гэшин жимаадэ ог бекрин сэтгэлдэн хэсэд мастыг бодож явуусан үйл аблыг ярж өгье. Шидэр тэгсэн бузаадар мастлгуурнаас шана балгасандаг юснаас нь хуур бузаадар мастлгуурна эрл хамаалын хуран нам нэрэн шүүж хуран дарга жимаадэ ог бекр амар чамддаггүй гал мен дорон мохла эмэг зүйл хулдан авахуу тавилгаар нь мэдүүлэн зүй шаарч эмэг дэхэр л хурагдал материал нь бэлдэх байна. Эдгар айлгыг хэж болоод тэр мен дорон мохла эрл хамаалын хуран хариуцчи байсан кекусна халан наршана эрүүлж сүйлтэн газартан хэрвэ. Удаагийн эрүүлжийн хөгжанта үйл болохоор сүйлтэн газрын явчин маш улам байла. 1993 онд Жматай гол сотын эрл хамаалын сургуулаас төгсөж тэгсэн бузаадар малхурна эрл хамаалын хураад хуваагдан ажилласан байна. Нэр мэдүүлсэн тэр өдөр ав мухлан мотор тэрэг үнж тэгнэ эрл хамаалын хураад ухлах хэрэгсэн байна. Тухайн үед ухлах эрл хамаалын хураан нөхцөл хадуулда усангуа цахалгаангуа эм эмдгийн тоног тохиромжтой байгаад хоорны өнгөрийн малчтан уулын духлаа тархаас өрсөж эрл хамаалын хураагаас хамгийн хол байх нь малчлагдык хэрч юм. Ирэхдээ хоёр өдөр хэрэгсэх байна. Айлаад 20 өдөр болгоогаар жимаа тавь зөрг мөхчи кэнд хэлгва болгосондан мохло булсан байна. Аавын түүнийг зэмлсэнгүй харин мохло хөөрн хөрөн кэдэн жил хэрэглсэн эмийн хайрцаган түүнд бэлтгэж сэсэн сэрлэн кэмд кэдмөр болоод хүү намир ухлаа даруй зулжил болно. Чин нэгэн тушаалдан мохло тэнсэн эмч болох хэрэгтэй. Энэ эмийн хайрцгийг яг миний нэдэн шигээр чамааг ухлаа харсаар байна гэж гэн сэтлээр хэлсэн байна. Түүнээ сууруулж матай. Эмэн хайрцаган тусч яваад мэнчи энэ күндөргийг өрүүлсэн байна. 30 гэдэн жилаас наар тэр 5 мөр сулж, 3 мотор тэргий хилээж, ширнэ урсгалтаа гол гатлна, ас хадыг тавши. Дүйжин доктор өнгөрүүлэн, улан удаа ихлийн даванаас мэлтэрсэн байна. Хуурмын 5 нууна нэг үлэмсвэн, уулын гүндэ сууж байгсан нэг малчин гэнтэй өвчилж, кимнар ухлаа аварл гойсон чимээ дамжуулсан байна. Ингээд энэ чимээг уул сунгас мөгцөө, чимээ тэ Ямаа савлаад мэрэндам урдж юм. Уулын зам экспэгэд хальтрахаа болохоор зам зурм охлоо мэрин гэнтэй хальтраад хадаа сухлоо унахту жимаатай. Мэртагм охлоо хамт унжи баран хөлм охлоо шаргацсан байна. Сүйлар мохлоо хажуу эргэндин малчин түйнэг охлоо улж яваад улнаар мохлоо түйнэг харж амар гэж итгсэн боловч гэтэр харин. Эвчтэнэ гэрт амжин гэрхийг авар нэмхийг баримтласан байна. Бузаадар малхурын доо жимаатайг танихгүй юм малчин гэж байхгүй юм. Тэр малч нэмж болохоор барахгүй нэмжий тэднэ гэрэн гимс болно. Даавар төрөн ба хэрэг чинартай үгэшнэ хөрөсөлд нэргсэн байгаад ихтэн мохла анаргл бас архаг өвчнтэй байдаг. Жимаатай тэдэндээ гитэд эмнэлэг ба эрх эмнэлгийг уйлуулсан уншлын эмнэлгийг төслөг тогтааж эргүүлэн эмнэлхэр дамжин тэдэн хоорын өвчнтэй байдлын илэрхэ сайжирсан байна. Эхнүү залуу хоёр хэрэгтэй нь Ял хамгаалын хураад жимаатай дарга байхлаа бидэн санамар болно гэв. Мэнг тач хол мэнг оч хол гэв. Улан өвшин гэмиг ухлаа заавал эс хэрэгтэй гэж жимаатай эргүүлж хэлдэг. Эмчин аль хэснасан хуур тэр алин дэсэн малчтай арын төмд өнгөрө төргөн эмэмгийн зарлыг хас шиг хэлдэрсэн ба урлан төсөн байна. Хуурмын 14 онд ял хамгаалын хураа гитэд эмнгийн салааг эхлэн байгуулж дараа нь бохлох кекусна халуун нар шандууд тишгэлэн эрүүлж сүйлтэн газар байгуулсан байна. Жил бүрийн 6 дугаар сараас 9 дугаар сар хүртлээ сүйлүүлэн газрын даруй малчтны хэрвэлжин газар болж үеиг эшний өрөөсөл цусан даралт дээр кэрк явчин арсны явчин зэрэг явчинтай явчин өдөр бүр 100-аас 120 км-ийг клан авчи хүнчилдэг байна. Сүйлүүлэн газар мохло илж нугалах уу сурал тавих уу сонгоо хусах уу сүйх төлнг зэрэг гитэд амлиг нь эмчил гаргыг халан аршам физикийн засалтаа уйлдулснаас үр өтмж мохло илэрхэ болж хасгасаны өвчтөн хүртэл бас нэрийн сонсоод ирдэг болсон байна. Эрл хамгаалын хураан нам нэрэн шүүж болсны хэвд жимаатай нь эргэн уншлахгүй богсд. Эмийн зүйлулаа чингэр байхаас газаа бас нэг кэсг ард ашгүр таг төрөн болгон ухаарлт юм материал гохлон өргөлж авч явдаг байна. Мажлах цагт хөрөх өрөө тэр үр дээр ухлаа. Мажд нь явчна байдлыг осон лавлж эм хэрлэгийг сагч дахин дохин ойлгомжтой инкелэр мажд. Байцаан шилгэн байцаасны өрдөнгийн харилцсан клан таних үр дээр уншлан эмж дараа мохлоо зардал тушаах уу. Хүн дэвшнаа даатгалаар явшнаа зардлыг хуурчудаа дансаас хасуулж болох зэрэг ард ашгүр таг төрөн болгыг тайлбар нь ярддаг.
Херос үргэлж сургуульд хөрч сүрэгчдаар иргэн зүг байна. Энэ жилийн 5-р сард зүүн сүрэгчдийн хувьсах нурмаа сурлагын хэрэгсэл хэрэгжиж өгсөн байна. Жумаатай хэлэгтэн. Би баг байхтан амьдрал унцгой хүчэлтэй байлаа. Намбола засгийн ордон намааг хэмжүүлсэн болохоор би нийгэмд итгэх харам мэдлэг алын өргөтэй юм гээв. Нам нар наймдгаар хурлааснаар Шинжаан үндэсний чатна ММ-лэг цоо шин дэрс байдалтай болов. Ерэл хамгаалын хураа шин азтай нэн урж би Кларент хэд тулгана байсалд. Зүрхлэн лөгшин судлын зүргийн байсал сэргэ тунах тохомчгийн салгаагаар бүрэн тохируулж. ММ-лэг Мертангд бас апши хүүхдүүд өхөн Кларент хэд тунаа хэмжлэг сэргэ. ММ-лэг тунах тохомчгийг тохируулж. Олон төмд авчнарын зөүлгт нэн үлээ эмтхана тунах тохомч батламжтай болов. Одоо ерлэг хамгааллын хураа нөхцөл явах тутам сайжирсан боловч хэ. 3 хагас жилийн дараа нас намралт гарах үе мат айлх нэг хэсэг ажил тухлан урсна хамт. Алексийн нас намралт гарах цаг мас өөрчлөснийг үзад. Энхий хайлыг хэн залгамжлан кэгтэй ихи санаачилж байна. Тэнгэрүүлэн гүйнд эмч налын бохлоо нэг л хэмдэд тишгэлэх нь харуг юм. Энэ хэдэн жилдээ тэр алинд гол гамглаа чидэрний хэмжлэгтээ тавьж айл өрхөр иргэн юмж байдал болгож хэдад усна захаалган хэлээр нь хандлага таагаар эмнэг нухана сүрхшиг энэ төлөргөөр хэмжүүлэх төрөлжүүлэг ухаарлах энэ тал нь авьяас сэдвэртэ кэгдэг нэр мэдүүлэн шилхгийг дайшил байна. Жумаатай хэлэгтэн тус газрын кэгдэ үйл чидхмээр там бас нэг сэтгэл нэг зэргээр адн амьдарч идэнэ. Тэд нь уулын салаа нэвгэрийг сайн мэддэг байгаад бас мажтан зов үзүүдэрийн хийгээд хүчлэрмчлийг сайн мэднэ гэв. Ерл хамгааллын сэдвэртнийг уруулна үлдэх нь амархан явдал биш юм. Гэтэл тэр тухайн газрыг хэмжүүлж хандлагаар хэмжүүлэх арга хэлээр дэ итгэл төгөлдөр байлаа. Тус газар нь аваад хөөгд сурлагын төгсгөл

0: нэн олон гүмэнд нарны гэрлийг хаалцуулахын тулд хариуцлага ба үргэллэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулъя.
1: Бидний ерэн гүчээр барих орчинд дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэрган зөржүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Келна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг яранда нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусан хоолох болвол нийгмийн болосна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Шинжил фанчаар радио телевиз хураан Монгол Кино радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдүүчнээ цаг хэрэгсдэгвээ.
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээр үнсэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5700 жирэм цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуухуу жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцын өхрөм ахыг булгаад тавгүл ширээд гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоп Монгол хэлнэ радио.

0: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархич болно.
1: Би гар утсаарын хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас Микулус Го бүх дэлгэн күн бүхэнд манай тусахнаа тарсан альмик амтлуулнэ.
0: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн гүвжүүлгийг Виктор Акулхтой манай тусахнаа кадрчд лаптопын бутгаар ажиллаж алхам алхмаар олныг давхулн орлогыг нэмэгдүүлж байжулах гэдэг.
1: Өргөн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

Сонсгонораа. Удаа марлмаш энэ. Агсаг марл тусгнаа, кемнэг тусгнаа. Хөрөн муу хар гэлээс тасан дэвхэн хугацаанд нь нурж. Цэсэн хар өнгөтэй зэмс модно салаанамаар дүүрч ургаж. Зэмсэн тарашин яг тасан дэвжи борлуулж хяалнаа. Энгэс хугацаанд камнэг тусгнаа, хар гэлээс нь тарилтын багстай гүйс болсорсон зэмс нод нь модно салаанамааг мөрөйтл ургасан байлаа. Тарилтын өрх кавсгар рэкман тоснартаа яг болсонгаар тасан дэвжи хуван илгэнэ. Тэр хар гүлээс тариад нэгтаа олон жил болсон байгаад энэ жил үүр амьсгал тохиромж та хамаарал сайн болсноос зэмсэн ясан нэрэн өнгөрсөн жилдаас их сайн болсон байна. Тарилтын өрх кавсгар хэлэгтэй. Энэ жилийн хар гүлээс бидэн мэртэн өнг байдлын чи сайн шикэрлэн хэмжээнд дээр болва. Би дөрөн жил тарилаа. Гарал нэг сайн гол дохлоод тус газар ба эр эргэнэ зах дэлгэртээ борлуулж байна. Борлуулалтын арга замын талаар ухлаа санаа зовхо юмгоо гэвэ. Кевсар бас тусгын нардаг дайчилна хамтар тарьж мэрэгдэн жулаадлаг ба борлуултыг нэгдэлдээ болгосон байна. Харгуляс ухсгүй чинэрээд нэлээд

ан болохоор тухайн газрын кэрсура уур амьсгалд тохирох уу? Тарилтны үлэн хугацаанд ахар мэртэн. Юрашгийн чинь ялал сайн байна. Хар гүлаасан махлан мэртэн амтайхан шүүслэг байж. Би там нэлэг агуулд гас кэрлшин таашаалаг ихэр болж яадаг. Удаа хар гүлаасыг яг салгаагаар тасан твэж, сах тэлвтэй гаргаж байна. Кэмнэг тосхнаа илүү хралтан үлэлдэн хурж, кэдад осныг сэцгэлэн хөвлөлтө шин амьдрын хүчи нэмэлсэн байна. Мадбашана амсах марл тосхнаа кадр жанг ридж ог хэлэгтэн. Хамнаг тосхнаа амжилт агаар хөрм мө хар гүлаасыг харж, бикү сумна. Ажилсан битсин тэнсэрлт ашигтай туршлах ава. Дараалхам дохлоо бид мэрэгжлийн болсролто нэртэ тэмдгийг үсэх ба үйлдэл болуултыг залгуулалт талаар дэмжлэгэн хүчил сайн хийгдэгчи. Нэг олон тарилтны өргөтө ашгүр тана гэвэ.

0: нэн голон гүмэнд нарны гэрлийгэ хаалцуулахын тулд хариуцлог ба үргэлжлэлийг сунгаж, өссөн божилттой гүчин чидлэн хурам дулья.
1: Бидний ерэн гүчээр бэрх орчин доо дахин нэг удаа өргөжлөх энерги хурамдуулдаг. Ширмэж байгаа эвэргэн төрөгжүүлье.
0: Шинжаангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.
2: Амбатаг ариун гамхт бидний их хэрэгтэй.
1: Шинжил ухаанчаар хоол закалж, эрэл мэндэд тустайгаар хоолох хэрэгтэй.
2: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж явах хэрэгтэй.
1: Аривч гамж байж, өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Шин сүртлийг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа хэрэгжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоол болвол нийгмийн болуснаа хураангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан нэхлэн гүйцэтгэе.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол Кэлна радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэхдээ хэдвч 8 цаг хэрэгсдэггүй.
1: Туторгыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрхэн цаг хэрэгсдэг.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёал нуургаж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгөө хийхин даруй их хэмжээ цаг хүч гэлсийг өрөнгөө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнгөө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телескоран Монгол хэлнээ радио.

Эрдэнэ гүнээ сонсон сайн байцгаан та. Би ухлаа Шинжаангын Арада төлөс хорон. Монгол хэлний Арада өгөн хөтлөгч Дүү Баяр та болно. Цэвэр тод айлг, цэнгэн сайхан дуу хоолорн. Өдөр болгон та бүхэн тагаан. Баяр та сайхан зулгаж. Баялаг сайхан нэвтрүүлгээрн сонс та нартан. Үйлчилж байгаадаа тун баяр та байна. Надыг дэмжиж урамшуулж, итгэл болгож, хүч харилсан та бүхэн дан. Арада өгөн алтан дулгааныг алт цагаан ханд болгон өргөн дэвшилээ. Шинжаангын Арада төлөс хураан, Монгол хэлний Арадагаан хэрэгжлэн. Анхааран сонсох хэдэн баярлан нүгтээ.

0: хөхрөн харагдах уултай, хөлсөн нурсах устай, хөдөө нутгийн мөрөөдөлтэй байя.
1: Хүмэн бүхнээ сэтгэл зөрхөн хүсэл билгсэн газар байдаг. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг маань тантай хамт хөдөө нутгтөө хүслэнган эрэлхийлэх болно. Шинжаангийн радио телевиз хорооно Монгол хэлний радиогийн хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлгээн өргөжлөн хүлээн авах сонсголоо.
2: Би энэ цагийн хамгийн сайн тараалангийн ажилтан болно. Хэрвээ болохгүй бол хамгийн ганган тармил тархиж болно.
3: Би гар утсаар хамгийн сайхан хөдөө тусахныг сүйдэрнэ. Бас бикулус го бүх дэлгэн кем бүкэнд манай тусахнаа тарсан алмиг амтлуулнэ.
2: Хөдөө тусахныг цэцгэлүүлэн хөгжүүлэхийг бид талар ахгуулхдоо манай тусахнаа кадрчд лабдүбэн боттогоор ажиллаж алхмалхмар олныг дахуулн орлогыг нэмэгдүүлж баяжуулах хэрэгтэй.
3: Эргэн үдэн хөдөө нутг хүсэл эрмслэр билхэм. Хөдөө нутгийн хөгжил нэвтрүүлэг шин цаг үеийн шин тарааснаа цог живхаг илрүүлнэ.

эргэн нь сонсдоо. Удаа кёдаж авах уу? Кёдад усхан тарааштай тухай мэдээгээ сонсгоё. Сидрэ. Эрэнс хорна кёдаж авах уу? Кёдад усхан тэнхмээс төрөвчлэн зохион байгуулсан. Шинэ ухаанаас сулгана ихтэй сургуулийн тусгай мэрэгчтэй дугуулан магад шана тараанаа сандур байжлах уу? Сэрэн газартыг хэрчээ. Будда газартын гаралт хийгээ. Хэмжин шилгэн авах уу? Алиг өрнөлвэ. Тохон сарангыг хэмжих будда хадчих хураах уу? Кэндиг шингэж харгуулан бодсон дум. Үлхрэж үлхүү тарим газардах. Шиндун 0 дугаар номерт. Жунбай 578 дугаар номерт. Эрт болцолгүй чинэр сайтай. Хөөр хүч тарана. Төрөл зүйлийн зум бүгэн бэрхшээдэг шийдэлхүү. Үлхрэж үлх хэсгүрэн до. Их талбаагаар дээр гаралтай болж. Эм Шинжан хүч тарана. Их талбаа нь тарилтын талбаа нэгсэн гаралтын тэмдэглэл шиндэгсэн байна. Тусудана гаралтын хэмжилтэн хоёрыг төрөл зүйлийн зум бүгэн бэрхшээдэг шийдэлх хэсгүрний хамарч. Хоорны 20 бүгэн. Жунбай 578 дугаар номерт. Илгэсүүлэхгүй хэсэг орно. Будда хураалтын харгуулын шилэн авсан талбай. Нэгэн 13 муу байж. Мөөбөрн дунд шиг гаралт хийн. 685 кг төрсэн байна. Хэсэг орно. Дэс хуасан тарилын газрын илүү хураалтын давуулг нь хилэрхэ болж. Үүн дохлог 20 муу. Гол дээр гаралтай газрын мөөбөрн гаралт хийн. 711 кг төрч. 6 цаг 79 муу. Бэрхшээдэг шийдэлхэ. Тарилын газрын мөөбөрн гаралт хийн. 737 кг төрвэ. Хоорзон дэшин муу шиндун 0 дугаар номерт төрөл зүйлийн бэрхшээдэг шийдвэрлэх тарилын газрын будда ухраалтын харгуулын шилгэн авсан талбай нь 16 муу болсон байгаад хэсэг орно. Мөөбөрн дундш гаралт хийн. 720 кг төрсэн байна. Сонсгонараа удаа бая шана тэм муу модон даатхуй өргө салаагаар болсолж тасан дэвгэн хугацаанд нь хорж мэклэг дүүрэн шаралж болсолсон сэмс модна салаанама дүүртэл ургаш сэмс нь янглим хинэр хонхлон сэмс нь тарааш тараалах цагийн хамжин натгаш шамд нь твэж хурааж тарин газарт элүг хаалтын байдал илэрнэ. Шидэр бая шана умбас сумна аваа тусганд модна архуй өргөн тарилтын твэрэн газарт хэрэгтэй нэг нэг 1 кг бодон морьтой мэклэг дүүрэн модон хатхуй хэрэгнүүдийн салаанамаг чимгэж дээрэл ургасан байв. Аваа туснаас эмсэн тарааш нь зан шиндун хэлэгтэн. Би зум муу модон даатхуй хэрэг тарьсан байгаад энэ кэднэдэр яг тасан твэгж яарш ши. Өдөр бүр хэрэн кэдэн ажилтан хэрэгжэнэ. Хулдан авахудлаач ч нэлээд сайн юнаар алерти бидэнтэй сахаалга тохилсон болохоор хөдлөхдөө санаа зовох хэрэг говлоо гэв. Чангого нэрмжтэй кода жахан шинэ ухаан тахин мэрэжлэн Скард компанийн хулдан авахын хариуцлалт нь чаашгийн хэлэгтэй. Бид нэн жил байгаас 150 тонн модон даатхуй өргө хулдан авахар тавилгаж надна. Барасалт долоод угасаарын дунд чаар хулдан авчид дуусна. Энтхэн модон даатхуй өргө нь махлаг мэртэн махан махлаа сайн болохоор сах дээр нь ухлах их харуулж байна. Өнгөрсөн жилүүд нь борлуултан хэмжээч бир их сайн байна гэв. Энэ жил баян шин өргөн модны тарилтын талбай нь 7,700 мөд хэрч юм дохла. Багсаалтар зэмс суусан талбай нь 6,900 мөд хэрч. Модон даатхын өргөн тарилтын талбай нь 5,200 мөд юм. Удаа илүү газрын өргөн

сонсгонораа шидэр гонгшигийн чимрүүгээ суруулсан нэгэн 18 тэмн алог самурхан жирмахаг тахалмахан элсэн цөлийн сүнэм загта байх чарчан шанд уруулан тэжээн үржүүлжээ. Угтан далаан дорнд амьдарч байсан далаан гарал болох уу алог самурхаг жинкнар ухлаа элсэн цөлийн хужирлаг усан цөөрөнд эхлэн тэжээн үржүүлвэ. Элсэн цөлийн далаан гарал дээр тэжээх мөхл удаа нэгтэй чарчан шандыг хэвж ажиллан тэжээн үржүүлэх систем болон бэрэлдвэ. Нэгэн жил нар 1-р сард сүрэн газар нь онгоц хэсэг нь 9 тэмн өнгөрөө. Цуглагнаа жирмайхааг талбж хэвч ажигсан худалдаанаа хэлбэрэг тэжээн үржил байна. Бараг салдаа 7-р сард надгаар жинкнар ухлаа сахт элүхтэй гаргаж ерэнка гаралтын 50 тонн надо хэрч бараг салдаар үйлхэн өртхөн 3,000 тэмн тэргаас давах болно. Чаршана шишин шан эрэмжтэй усна гардан гасгард компани хэрэг мэдсэн дарга гүнгийн хүн хэлэгтэй. Тус удаа тавьсан Алаг самуурхан сах тэлгэрэн клан талантын хэмжээнд дээр ажаахан нэмэлт өртгөн сайн. Энэ хэсгийг алаг самуурхаг бараг салдар жил надгаас хөөтөн жилийн цагаана баяраас өмнө сах тэлгэртө гаргана. Тухайн үед хэрэг мана тахан махан элсэн цөлдөд тэжээсэн. Элсэн цөлийн алаг самуурхаг бих усны хэрлэгсэн хоолын ширэнд гарах болно гэвэ.

0: Амбатаг Ариун гамхад бидэн ийг хэрэгтэй.
1: Шинжил фанчаар хоол закалж, эрэл мэнтэ тустайгаар хоолулах хэрэгтэй.
0: Хоол бүрдэн үлдэлгүй чи үлдсэн хоолыг савлж авах хэрэгтэй.
1: Аривч гамч байж, өрөнгө хийж болохгүй.
0: Шин суртлыг үйлдэлжүүлж, үг ярандаа нуламжилж, үйл ажиллагаандаа гэрэлжүүлэх хэрэгтэй.
1: Болуусын хоолох болвол нийгмийн болсна хурангу байдал болно. Үлдэлгүй итгэхийг яасан ихлен гүйцэтгэе.
0: Шинжилгийн радио телевизор Монгол хэлнэ радио.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлтэй хэдвч нэн цаг хэрэгсдэг вэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг могол цэг памидор соёо ал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг нуух жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг булгаад тавгал шираад гарах гэртэл 8720 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн үндийг өрөнгө хийхин даруй их хэмжээна цаг хүч гэлсийг өрөнгө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээд авч өрөнгө хийж болохгүй.
2: Синжангийн радио телевизийн Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизийн сүлүүши тийм хэрэглэгчний үйлчлэрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжэн гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Элвэг байлаг хараа сонрын киртэл. Олон шгсэн арвин төрөлсөл шижилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөний үйлчлэг хамтрал санаа ам ах уу. Хөөрэн шинэрсэн сүлүүши тийм. Нин уусалцалта, нин чилата, нин амьдлаг, нин кичэр гигээ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Эргэн тоостаа. Энэ удаагийн хэдэн утгын хөгжлийн нөтрлөг маань энэ крад өнөрлөх боллоо. Та бүхэн өглөө сонсон байрлаа. Нин ол ноглог сонсөйх ла та нар бас сэлэрхтийн кэрлэгчний үлчрийг буулгоно сонс болно. Тус удаагийн нөтрлөгийг баяр та гэлний нөтрлөө. Удаа. Дараагийн нэвтрүүлэл нь анхаарлаа дуулах болов уу?

Эрхэн кино сонсогчдоо, Шинжаанг радио телевизийн Монгол кино нэвтрүүлгийн бүх өдрийн нэвтрүүлэг энд гүрээд өндөрлөж байна. Энд Шинжаанг радио телевизийн нэвтрүүлгийг дамжуулах төвийн Альбертын ажилтнууд таалархаж байна. Та нар шургуу хатуцлалтаа ажилласнаас манай радио нэвтрүүлэг Тэнгэр уулын энэ хөд бид дамжуулж байна. Кино сонсогчдоо, та нарын нэвтрүүлгийн клан сонсонд нь таалархаж байна. Баярлалаа.

Гүндэс сонсогчдаа. Шинжангийн радио телевизхураа Монгол хэлнэ ярин калсна радио дунд толгаан 1233. Бүхэл өдрийн нэвтрүүлэг эхэлхээр байна. Анхаарлаа хандуулах болов уу?

0: Бээжин цаг дулаан.
1: Синжан Гуанбо Диншитай.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
1: Гэвэй тэнчжун, саошан хао.
2: Хэндэ сонсгэштай, сан хун нүгүү.
1: Синжан Гуанбо Диншитай, Монгу Юй Гуанбо, Чэнтэн Буин, Сэнцай Кайши, Хуаньинг Шоутинг.
2: Синжангийн радио телевиз хураан Монгол хэлнээ нэвтрүүлгийн бүхэтрийн нэвтрүүл одоо икэллээ. Хүлэн авч сонсох болов уу?
3: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
2: Синжангийн радио телевиз хураагаас ярьж байна.
3: Эрүүл мэндийн хан.
4: Эргэн гүндөө сонсогчдын сайн байцгаана та. Синжанг нарада телевиз хран Монгол хэл нарадогийн эрүүл мэндийн хан нэвтрүүлэг маань эргэн та нартаа гэн мэндсэн толглаа. За би өглөө хөтлөгч дэв баяр та болно. Эргэн гүндөө сонсдоо. Улсын хур цаагдлах айлын алан гэрэ, хоёр флонтой хэтл, эмит эстер зэрэг 16 зүйлийн бичиг закрын хамаарлалд оруулсан. Дунд усан хэрэглэсний нийгмигаас Квигтэн таарын хулдан авахдаа Мехлигаас ягж сэргаалх тухай насан дэс хэрэгсдэн Хэрлигана Грандх салумжийг нийтлсэн. Үргэлж бичгээд үзгээ мартахуу энэрийн сарлан алдах нь нас агснаас болсон юу? Хулсан чигрэсдэ удаан унтснаас гэлтэй нурган дохлоо улаан эсрэн гарглаа явгул зуухгүй. Жаадхнуудаа эрэл мэндийн хан нэтвэлгээр нь эдгэр агуугийг хамтаа нөлөгөө. Кюланап сонстон байр нүгтэж анам. Манай нэвтрүүлгийг Синжанг нарада телевиз хураан Сүлүштийн шинэ зүйлсрийн Кэлэвчний үйлчлүүлэгт зэрэг нэвтрүүлнэ. Сонсч мэдэн хэрэглэн сонсч болно.

Эргэн гэнэ сонсдоо. Улсын хурд тайлхүү алин халангэр 6-р сарын 17-ны өдөр хоёр флорто эдли мэдээс зэрэг 16 зүйлийн бэдэсэг эмэг хэрлэгана бус төрлийн минчрэлхийн эмэн зүйл ба уян мэдрэлийн эмэн зүйлийн гарсагт уруулах тухай алуун зар нийтлж хоёр флорто эдли мэдээс зэрэг 16 зүйлийн бэдэсэг сахины хамбаралт уруулж дураар мохлог хэрлэх хуркын айлгийн сэргал нь хөргөлж 2026 оны 7-р сарын 1-ний дараас эхлэн хэрэгжүүлэхээр тогтлоо. Тусада намжуулснаас хойро манус нэгтэй 412 зүйлийн эмэн хэрлэгэн бус минжүүлгийн эмэн зүйл ба уян мэдрэлийн эмэн зүйл гээд фонтени төрлийн нийгмил улс нь эмэн төрөл нийчнэ төрлийн гурван бүкэл төрлийн бэдэсийг згсан хамаарсан байна. Сонсгонараа сунамрал төлөвлөгөр болохоор байх үед яла төрлийн хөвгтэн хэлгэнэ зүйлийг сунгаж хулд навху урал угсааг хөрчэр байна. Насан дэс хэрэгсэдэн хэрлэгэнэ хуул усна ирэх ашба энэгээ хамгаалж эргэн долон гэрн ахмадыг шинэ ухаанч уянч амар төшин хэрлэг хэгтэй кэтэн жолаадхан тэлэ дунд усан хэрлэгч нийгэмлэг дунд усан сагтэлгэрэн хинэл хамаарлын нийгэмлэг удаахан до хөвгтэн хэлгэнэ храндх сааллагын халамжлалта цэгт уйл дулна ял болон хэрэгсэдэн саламжинг нийтэл байна. Кюхний дана буудлыг анхаарч суны сэвхэн хэзэнгэлтэн борлуултыг бүрүү жолаадамжаас сэрэмжил хэрэгтэй. Шидр гадар байдлын тамагтай сайтай, сарим бариултай, шигэр зэрэг хачин сунын дүрс байдалтай идан бухлаа сургуулан крана, өөр эргэн илэрч баг сургуулан сүрэгсдийн анхаарал татагтан, насан дэс хэрэгсдийг дураагаа дохо тамаг татах мэтэн амдан зууж байна. Ийм элтгэний үсэг тухлаа хургаа шиг санамдж, үндэн бухлаа сэтгэх сулаад, үйл айлгаан талаар танитыг ухлаа сайн болсорлоодгүй. Насан дэс хэрэгсэдтэй идеалгуулаад дал дохой өгч тамхнаа хуркалаан тухай болсон саг сэрэмжийг бүрүүл мэднэ. Чивнасаа хачин сонн дэрс байдалтай кэсгэ шикрэн үйлдэхнэ. Баримжаа дугаар.

Өндөрсөн сургал зайн дээр шуушг тэмдгийг хадсангүй асуудал хурсан юм. Амар төвшнээ талд айл урж байна. Дунд усан хэрэлшний ихмэг нь гэр навхтаа сануулснаар Кюктан идэн сунгажийн хулд навч Кюктан үйлхнэ найрлаган хөснөг үйлдэрсэн өдр ухсаа чинэрэг батлах ухсааг хийгээд үйлдэрсэн үйлдэр зэрэг сургал сангийн нарын нэмбэ байсан үзье. Юуна төрөндө жингний арга замаар борлуулсан үйлхэн сунгаж буудын хажин сон бэлг бэдүүлэг идэнаас сэрэмжлэгийн хамт Кюктиг идэн амар төвшнээ тухаа кимжлийг чангадагч тэднийг санаалахаас нь эдгээр үйлхнээс сайзагдаг хөтлөн жулаад хэрэгтэй гэж. Кюктэн тогтмол зүйлийг сунгаж хулдан авахдаа гэрчлийн тэмдгийг унамчтай таних хэрэгтэй. Кэрлэшид Кюктэн тогтмол зүйлийг сунгатан авахдаа CCC гэрчлийн тэмдгийг нь унамчтай таньж үйлхэн тохирхуу насны хүрээ кепча гэгээд. Амар төвшнээ сэрэмжин тодорхойлтыг нарийн нэмбэ байсан үзье. Баг насны Кюкт баг жижиг сэлэг тоног хурцын хэрэг хаатай. Тогтмол зүйлийг хулдан авч юу гэсэн зайц хэрэгтэй. Загтэлдэрэн хилэн хамаалтны эренгэ топшаа гэс энэ жилийн 4 дугаар сар нь 12 өдрийн хилэн талбиж сунган байцаасан байдлын тухай зарлалыг өнцлөв. Кескүктэн тогтмол зүйлд 3 си гэрчлийн тэмдэг ба физикийн амар төвшнэ төрөл зүйлийг хэр тэнцсэнгүй зэрэг асуудал урсан юм. Хэрлэгшэд альчтгаар ухлаж инкний хам дэлгэр хулдан авах газар нэрт тэмдэг нь үйдэн дэлгэр гээд тогтоолд нийцсэн электрон худалдаачд нь тавцсан зэрэг арга замаар дамж нь хулдан авч үйлдэр нэрэн хайггүй хэр тэнцсэн ерч хөө сэрэмжийн тэмдэггүй үйлдгэн хулдан авахт байхгүй сануулъя. Эрка хамгаалалт үйл хамтэрэг чангадчи эрка ашиг нь уулын усаар хамгаалах хэрэгтэй. Кэрлэсчэд Кюктэн таварыг хулдан авахгүй үйлчлэг хөрдөх тань цагдаард мохлоо билет баримтай. Илтон зардлаар шаасан тэмдэгэл хийгээд хэрлэгэнаа гэрч баримтыг цагдаарууд нь авахын хамт сайнар хадгалах хэрэгтэй. Кэрва хэрлэгэнаа сүрлэн гаргалаа урдарлаа эзэнчтэй. Зөвсөлдөд битсэн гоохлаа. Улсын хэрлэгчний ихэмлэг нь уян чие 315 тавцан гар ухлаа дамжин. Заалдгүй хулбалда засах сахархана голлон хамаарх саламэжтэй заалд нь хилчилэн мэдвэлж. Эвэрэнд хуул усны эрх ашгаан хуулийн усаар хамгаалж болно.

0: эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлгуулъя.
1: Ярмгийн сонсолтаа. Эргүүл бич гэдэг үзгэ мартах уу? Энийн сарлан алдахна. Нас агснаас болсон юу? За айлхнууда эрүүл мэндийн мэдлэгийг айл өрхөхөнд ойлголоо дугаараар нь. Гэнэ тухай ярьж өгье. Бир амбарад нэг үзг бичих гэдэг утал бодсон чи яг бичгээн бодж болохгүй. Нас акиг дагалтна хамрын хэвэн айлгааг нь алдах уу? Энээр сэрэл чи муудах уу? Ийм арга барагдсан байдал танд гарсан юу? Тэгэхээр удаа танарт хэлж өгье. Эний зөвхөн хөдөлснээс болсон тийм калорийн ябл биш байл мэднэ. Шидр олон зүйлэн хамгийн шин сулгаанд илэрсэнээр энийн сэрлийн барагта болж эргэлж бичих гэдэг үзг амартх үзгдэл гарах нь. Энгийн хөдөлснээ асуудал өгд биш юм. Энэ бохлоо яг их тархна. Танин мэдрэхүйг нь шинэрийн. Яг кембус болжи би цогсон айлгаан яг муудснаас болсон байж мэднэ. Бичгэд үзгэм ардах уу? Энэр болжи өнөртөхгүй. Улах сэргэн бохлоо үсгдэ. Амдрын дундхөө. Энгийн төвөгтө. Баг хэрэг болбшгэ. Твина хор хэн айлан бохлоо бидна буснаас хол хэнд байдаг. Нэгэн дуглаан бичгэд үзгэм ардах уу? Хэра нэгэн бохлоо бичгэ үзгэ тань эргэлсэн татгалсах уу? Гарын тэгэнд энэ самраагүй байн дахин бичихгүй юу? Урагтулах байдал гаргалаа. Энэ бохлоо хаашаас хандснаас болсон биш. Харин зүнэг өвснэ их тархна чийлэг чидрва. Уян загийн сэрлийн уран нэг нэлааснаас болсон байд мэднэ. Энэ бохлоо хэвэн нас агснаас болсон хаядан бохлоо югсаан бодж олохгүй та менчнэр илгаатай байдаг. Энэ бохлоо жинхэнэ их тархна танин мэдрэхүйг чидрдэ өргөлүүлсэн чинэртэй кендер шинтэй гэмтэл гарсан явдал байд мэднэ. Хөөнх мохлыг их тархна тань мэдрэхүйг чидрэн тэр зур нь чинэртэй гэмтэл юусан явлуулна. Хоор өнөрн сарлан алдах уу? Тэр мохлоо нэг чи их тархна асуудал гарсан их нүхсана дохио болно. Өнөрн сарлан алдах мохлыг данд хорлогдох уу? Байгалын шатмаг хий алдарх зэрэг гэнтэн айл өгшөр юусх тухаламжийг нэмэгдүүлэхээр барахгүй. Нэг чи бидэнд их тархна мэдрэлийн нэтрэх замд яг вебснай хөрөлтэй юусгш байж мэднэ гэдгийг сануулж байна. Сэнчмэг үл яг хоёр шидэмжиг ухлаа бэр болцолн сайжрал болдог. Зүгээр нам суухтаа нь өлөөхөн биш нэ. Сарим сулгаанд ярьснаар гараар бичих мохло их тархинд нэн өргөн дэлгүй хөдөлгөөн сэрл улаад тань метрикийн торыг идэвхжүүлж. Юзг цоггаас хол үл тархи ухлаа зарцуулдаг. Мөн чи ийм учраас бид нэ чээлэг шидр улаад их кэлэн шидрийг батхтуу нэн тесттэй байдаг. Зүгээр нам суухтаа мохло өлөөхөн өнөр өнөртнэ. Бидэн бүлчингэн болцолтой адилаар Эндэрийн сарлан болсож болно. Өдөр бүр ерэн насхамдуу нимбэ хагсаасан саргаан цэцгэ. Голд бүр сэрэн тус сэрэг дөрөн зүйлийн өнөрийг хайж болоод өнөрх хад. Нидар бохлаа хэнаа тус бүр 10-15 секунд өнөрчи. Утгусаагаар баримтлахтай. Өнөрийн сарлын муудлыг удаачирж байхаар барахгүй. Их тархна танин мэдрэхийг нь нэтрэх замыг эрэвжүүлэх болно. Их тарх болоо бие цогцны хөдөлгөөг удаашлаг ихлээ. Өдөр тутмын амьдрал дундаа энэ 8 явдлыг зөв хийх хэрэгтэй. За нэгэн тухай тархиан сайжруулах хуулийг зөв иднэ. Өдөр бүр уулын шингэн санаага, бууцаа нугаа, нугаан авц идэх шин

сайжрал тоглоом хэлийнхэн наадна. Ном өмсч сон нисхэ, шатар наадах, хөзөр наадах. Гарын хургаан хөдлөх тамир кэкэ. Шин урмэрэгжил, шахлын гэрэл зурагт сүйдрэлх. Хоол итгэ, юм нэг. Саасан айтмал хайшлах зэрэг мөхлөө сурхна. Бир их тархна, шин сэдэлтийг хүртнэ. 3 дохлоо санаалтгаас нь гарч юмна. Бичгэх зайдаг яртан суугаад бай. Гэрэн кимстаган хранаа давтамжаар суугдах уу? Нийгмийн төрөн хөдөлгөөнд оролцсон. Ергэн талон бижиг бичглээрэ. Нийгмийн харилцаанд тус бийн. Даруу ухлаа. Хамгийн сайн тархиг сэргээх явдлуулна. Дэрв. Тань мэдрэхгүй болсолт гэнэ. Гэрбгэр хэдэн өдөр гаргаж ий. Хээлэг шидрэг дээгчлэлгэ. Тоглом нааж. Тоо бодши. Унших таахгүй юу? Эсгэлэ. Нам суух болсолт гэж. Их тархин хурц зэрэг байдлыг батлана. Таван дохлоо нэрх тамгаас яасна. Эрг тамхан мохлоос энийг авчны үсгэ. Айл өвчрэг нэмгдүүлэг болохоор улнаар мохлоо нарин хэнбга хандх хэрэгтэй. Нэг ганцг тамган баг татши. Нэг хундаг арг баг уухлаа. Би зогсон эрэл хэрэг болно. За 6 дохлоо сайн унтна. Гүн дор ухлын их тарг 8 мэдрэлийн гэмтлийг засан зэрэг ак. Өдөр тохлоо хурамсан сул цаана хагдмд бодсиг цэвэрлэх ухсаа болно. Үйн дохлоо эм тагс сөнийн хамгийн чихэл байдаг. Асан болон нурааг нь 12 цагаас өмнө урандаа норж унтчих. Наазахтан 7 цаг унтах байгаад унтгасны өмнө хэлэн халан усанд идэвтэйч. Тэгээд лайкан хөгжим сонсчих. Гар утсан бахла холхон шиг тавихыг сануулъя. Долоо архаг авчныг санаар хасгарна. Цусан даралтад дээрэ, цуснаа өвхө дээрэ, шигэр шижин авчин зэрэг нь бохло бэр. Их таргна кэн ноцта гэмтлийн үсгүй айл өвчтэй байдаг. Цагтан бахла эм үүж, тогсон ухсаадаар хэний хэмжиж. Гүйцэг тог санаар хасгаар л бохло. Даруухлаа тань мэдрэхгүй хамгаалах уу байх явдлуулна. 8 дохлоо тогсон ухсаатаагаар би зөксөн элементийн байсаал хэлэж шигшин байцаалгана. Байсаалт нь төрөл зүйлд асуудал гарсна дараа тэгэд бачимдч сандрахч тогсон ухсаатаагаар мэдрэлийн дотор салаа буюу насаасан салаад хөрч тань мэдрэхгүй шигшин байцаалт хэлэж эртхний илэрүүлж эртхний эмнэлхэн мохлоо сая хамгийн сайн чимээ ус болно. Элдэх ухлын нэр хөргөлөшгүй чимээ ус юм. Энх явсахлаа би зогс бидэндээ олнуудаа симархан дохад амжуулж байдаг. Тэрхиг энтин талан дасал болсон. Биэрэ тэрхиг энти инэрч мэдэгдэхгүй болсон хоолын англи мэнэрэн. Элхи явсахлаа юусэн гентин кэвэн бус хилэрлвшээ. Харин ухлаа би зогсдо дамжуулсан. Ерэн мэнтин сэрэмжин дохаа болно. За өндрачглаад илүүхний зүг бичээ. Илүүхэн цэсгэнд англи мэнэр инэрч. Сайнар эдэж, сайнар унтчих. Тарх толгоог нь хөлөгч, илүүхэн явж, коллаг хийж, өтлөгэн удаашруулъя.

Эргэн мэдээ сонстаа. Улсын чиглэлдээ удаан унсанаас гөлтэй нургуун дуу улаан эсрэг гаргалаа. Яг зөв зүг. Яг л зөв. Цайрах нуда. Эрэл мэндийн багуулаг дугаараар нь минь тохиолдж ярьж үгэ. Энэ ролонд танилцуулах багуулаг углаа. Гарг өрөө нэг удаа. Дээр градуста. 50 градусаас эгш хараархиг сэрчүүч өгөндөх хэж. Улсын чиглэлсэн гадаргад жигтэй сэрчснэ дараа. Хөр алчраар гүштар чи хагсаасна дараа дахин уран дээрээ дэвснэ. Долоодугаар сард хулсан чиглэлд ундах юм улам болдог. Гэвчих минь авийн хөсөн гарсан хаг болоод эг тосон хулсан чиглэлсэн завсрд нэвчэн орж хаж хурхаа ба жинхэнэ бохим ширээн ержилтэн уран болдог. Нургундаг хэсгээ бишгэн улаан хэсрэгэн гарш мааж дутмахлаа жахчин дэгэн уламтан боглоо даруу хулсан чиглэлс бүзэртнаас болсон. Хулсан чиглэлс нь арсан дөө ерөсөл болно. Хар арх тухлын спортын багтар ба хач хурхаан эсэн бэрхлийг нэвтэлж эвчин өсгчм маш тэргэн устдаг. Үе нам тухлын спортын үүрсгэн боглоо тэргэн усан илтгэхгүй болохоор хулсан чиглэлс кокрокко байдаг. Сүрхтэн боглоо нэ жигрийн арх буюу арго ту арзаг боглоо сунгаж жижиг сүрчэр чүйгэн тухлаа савлж хулсан чиглэлс нь ерэн талуулаад ар талд боглоо жигтэй сүрчш. Хамнад хөдөлгөөр байлгасан дараа хөвөрлөжрөр нааж наран цар мохлог хэднуудаа гიშтаар шиш. Салих нэвтрэх газарт хагас цаг ээж хагасахлал болчихно. Кэро хулсан чигрэлс дээр нэг даг хөвжсөн цаг идэрсэн боглоо. Урд орохлаа цагаан цуугаар нэг удаа арш шиш. Даг мохлоо хараар хэр арч болно. Жаада таны хулсан чигрэлс нь арчаад ураада мохлоо дахин дэвс шиш унтаарэ. Бийт нь алдхгүй мертамас жагчнтгүй болж нургна улаан эсрэгэн чи гарахгүй болно. Эрэг сүрчгэн байгалийн багтарыг устгахч байж, хурсан наранд шаржиж хэкасч нэг төлөвтэй байдаг.

0: Танд нэг удаагийн хоол бэлтгэлд хэдвч нэн цаг хэрэгсдэгвэ?
1: Тутрыг тархас аваад цайлган боловсруулах гэртэл 2000 дээрүнзэн цаг хэрэгсдэг яа.
0: Цагаан дарааг тархас аваад гуйр булган тээрэмт гэртэл 5790 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг моголцог памидор соёал нургуж боловсруулах гэртэл 4320 цаг хэрэгсдэг.
0: Нэг лонхо жангюгийн нэрж боловсруулан савлах гэртэл 480 цаг хэрэгсдэг.
1: Нэг чамцны өхрөм ахыг буулгаад тавгал ширээд гарах гэртэл 8790 цаг хэрэгсдэг.
0: Идэн нуудыг өрөнкө хийхин даруй иг хэмжээний цаг хүч гөлсийг өрөнкө хийж байх явдал болно.
1: Хоолтан зүйс огстаа хэмжээтэй байж өрөнкө хийж болохгүй.
2: Шинжангийн радио телевизээр Монгол хэлнэ радио.
3: Шинжангийн радио телевизээр сүлүүшүүд хин хэрэглэгчний үйлчлүүрийн 6 цаг тик кевлэл бүрэн шинээрс шилжээнд гарва. Бүрэн шин хараа сэрлийн UI. Илвэг байлаг хараа сонрын кертэл. Олон шгсэн арван төрөлсөл шилжилмэл төрөн бодлогон лавлог. Заскын өдлөн үйлчлэг хамтрал санаа ам аху. Хөөрн шинэрсэн сүлүүшүүд хин. Нэн уусалцалта, нэн чилата, нэн амдлэг, нэн кичэр гигийхэ. Үсгэлэн сайхан Шинжан гартан байна.
4: Ерген ус онстаа. Энэ удааг нэрлэмэндийн хан нэвтрлэг маан. Энэ үхрад өнэрлэг боллаа. Та бүхнэ хүлэн сонсон баярлаа. Нэн ул ноулын сонс эхлэ. Та нар бас сүлүүштийн кэрлэгчний үчирийг бүлгүн сонс болно. Энэ удааг нэвтрлэгийг баяртай гэл нэвтрлэв. Удаа. Дараа нь нэвтрүүлэн анхаалаа хандуулах болов.

0: 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна өрхөм сонсогчдоо. Энэ цагийн нөтрүүлгээр та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засах тухай гэсэн номын 4-р батин агуулгаас сонсохоор бэлтгэлээ.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нэг түүхэн санаачлах төрхийг жимдэж, шин цаг үед дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг нэн сайн баримтлан хөгжүүлье. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэх их хурл дээр ярьсан яриа. 2021 оны 7-р сарын 1-ний өдөр. Нөхдөө, найж нараа. Өнөөдөр бүл дундад улсын өвхамт намын түүхэн дээр, дундадын үндэсний түүхэн дээр чүм тойлын чухал их бөгөөд төв ихэмсэх өдөр мөн. Бидэнд өвдөх шихэр хуралдаж бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмэнтэй чугаар. Дундад улсын өвхамт нам байгуулагдсан 100 жилийн ойг бэлгэлэн, дундад улсын өвхамт намын 100 жилийн тэмцлийн гэрэл сачрангуй өнгөрлөлтийг эрэгчүүлж, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын гэгэн сарвал ирээдүйг барааж байна. Юуны өмнө би намын төв хорооны өмнөөс дундад улсын өвхамт намын бүх гишүүдэд баярын өдрийн халуун мэндчилэл дэвшүүлье. Энд би нам ба ард түмний өмнөөс бүх нам бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний тасралтгүй тэмцлэр дамжиж, бид 1-р 100 жилийн тэмцлийн харалтаа биелүүлэн, дундадын их газарт чинээлэг нийгмийн бүх талаар байгуулан бүтээж, тойлын ядуу хүчирдэлтэй байсан асуудлыг түүхэд чанартайгаар шийдвэрлэн, нийгэм жирэмт одоогчлсон хүчрэхэг улсыг бүх талаар байгуулан бүтээх 2-р 100 жилийн тэмцлийн харалт зүг омог төгөлдөр урагшилж байна гэдгэн төв чангаар тунхаглая. Энэ бүл дундадын үндэсний агуу их эрүү алдар мөн. Энэ бүл дундад улсын ард түмний агуу их эрүү алдар мөн. Энэ бүл дундад улсын өвхамт намын агуу их эрүү алдар мөн. Нөхдөө, найж нараа. Дундадын үндэстэн бол дэлхий дээрх агуу их үндэстэн мөн. 5000 гаруй жилийн өн удаан боловсны түүхтэй байж, хүн төрөлхийд нэ боловсны давшилтад баларшгүй ховь нөмөр үзүүлсэн юм. 1840 оны хар тамхины дайны дараа дундад улс алхам малхмаар хагас колон, хагас феодалын нийгэмд орж, улс орон гутаал доромжилэл амсаж, ард түмэн аюул жавлан дунж, соёл боловсон талхигдж, дундадын үндэстэн өрд өмнө гараагүй гай жавлан дуучиржээ. Тэр үеэс эхэлж дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх нь дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэсний хамгийн агуу их хүсэл эрмжилэл болсон юм а. Үндэснээ мөхлийн аюулаас аврахын төлөө дундад улсын ард түмэн эрэл хөглөн эсэргүүцэж, чин жоригтод босолчин урайлж, Тайпин тэнгүүгийн хөдөлгөөн, шар нохой жилийн хуулийн өөрчлөлт, ийх тоны хөдөлгөөн, Чагаахчин гахай жилийн хувьсгал залгаагаар өрнж, ил жилийн улсан аврах төслийг залгаагаар хэрэгжүүлсэн боловч бүр ялагдлаар төвсжээ. Дундад улс шин үжил санаагаар мөхлөөс аврах хөдөлгөөний хөтлөн дагуулахыг тулгам шаардаж, шин жохон байгуулалтаар хувьсгалын хүчнийг нэгтрүүлэхийг тулгам шаардаж байлаа. 10-р сарын хувьсгалын буугийн дун дундад улсад Маркс Ленний үжилийг авчирж өгсөн юм. Дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэсний агуу их сэхэрлэлтийн явцад Маркс Ленний үжилийг дундад улсын ажилчны хөдөлгөөнтэй нэгт уялдуулах явцад дундад улсын өвхамт нам цагийн эрхээр мөндөлжээ. Дундад улсад өвхамт нам мөндэснэн өрд өмнө гараагүй их хэрэг ховсол болно. Тэр нь ойр үеэс наших дундадын үндэсний хөгжилтийн чиглэл ба агчиг гүнжгэ хувируулж, дундад улсын ард түмэн ба дундадын үндэсний ирээдүй болон ховжияг гүнжгэ хувируулж, дэлхийн хөгжилтийн хандаж ба байршлыг гүнжгэ хувируулжээ. Дундад улсын өвхамт нам мөндлөмгчэн дундад улсын ард түмэнд зол жаргал олгох, дундадын үндэсний сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр өөрийн тулгуур жорилт ба үүрэг хариуцлагаан болгосон юм. 100 жилийн турш дундад улсын өвхамт намын Дундад улсын ард түмний бүлхэм дүүлэн дагуулж хийсэн альва тэмчил, альва үрэгдэл, альва үүдэн бүтээлтийн хурангуйлвал дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх гэх нэг гол сэдэв болно.
2: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шинэ нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр арга зааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоо хэчлэх байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоо хэчлэх бүтээн байгуулалтын шинэ аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тод маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм а.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний албан гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Өвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж ам чулан өрлөхөглөн байлдаж нугаршгүй тэмчиж шин арчилсан ховсголын агуу их амжилт бүтэмжийг үүтсэн юм а. Бид умарш дайлахтайн гажир тарааны ховсголттайн Японы эсрэг үүчтэйн чөлөөлөх дайныг өнгөрүүлээд зөвсөгт ховсглаар зөвсөгт ховсглалын эсэргүүчтгийг эсэргүүчин эжрэхэх төрөмхөө ёс феодал ёс ба ноён чи хөрөнгөт ёс гэх гурван их уулыг түлхэн унгаагаад ард түмэн эжин сууж эрх мэтсэн бүгд найрамдах Дундад ард улсыг байгуулан үндэсний тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлөлтийг биелүүлжээ. Шин арчилсан ховсголын ялалт нь хуучин Дундад улсын хагас колон хагас феодалын нийгмийн түүхийг тойлбартай эчислүүлж хуучин Дундад улсын тархай бутархай байдлыг тойлбартай эчислүүлэн хүчрэх улсуудын Дундад улсад алвар тулгсан тэгш бос гэрээ ба эзэрхэх төрмхэтдийн Дундад улсдах альва онц эрхийг тойлбартай хүчингүй болгож Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн нийгмийн нөхцөлийг үүдэж өгсөн юм. Дундад улсын Өвхамт нам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуу жилтэй тэмчилээрэн Дундад улсын ард түмэн бос жогслоо. Дундадын үндэсний хүн болгонд дарлагдж дарлал дормжиллыг хаширтал амсаж байсан цаг үе бучилтгүй өнгөрөн отчээ гэдгийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхалжээ. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Өвхамт нам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж өөрийн хүчээрэн дэгжирж хүчрэгчгээр хүчлэн чармайж нийгэм чармт ховсгал ба бүтээн байгуулалтын агуу их амжилт бүтэмжийг үүсгэсэн юм. Бид нийгэм чармт ховсгал хийж Дундад улсад хэдэн мянган жил үргэлж ирсэн феодалын дарлал мүлжилт байгууллыг устган нийгэм чармын үндсэн байгууллыг тогтоож нийгэм чармт бүтээн байгуулалтыг ахиулан эзэрхэх төрөмхөө ёс, эзэрхэх гүйцэлийн нураалт өвдлэг ба зөвсөгт өдөөлгийг ялаад Дундадын үндэсний түүхэн дээрх хамгийн өргөн дэлгэр бөгөөд гүн гүнзгий нийгмийн ховсолтыг биелүүлж ядуу хоосон хүн ам олонтой дорн дахны том улсыг нийгэм журамт нийгэмд том алхмаар давшин оруулсан агуу их үсрэлтийг биелүүлж Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд үндсэн улс төрийн урд талба байгууллын суурийг тавьж өгсөн юм. Дундад улсын Эвхамд нам ба Дундад улсын Ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуужилтай тэмцлээрэн Дундад улсын Ард түмэн хуучин ертөнцийн өвтгэд чадамгайгаар барахгүй шинэ ертөнцийн байгуулахад ч чадамгай юм а. Ганцх нийгэм жарим сая Дундад улсыг авар чадна, ганцх нийгэм жарим сая Дундад улсыг хөгжүүл чадна гэдгийг дэлхийд дахинд төв чангаар тунхаглажээ. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Эвхамд нам Дундад улсын Ард түмний бүлхэн дүүлэн дагуулж үжил санаагаан чөлөөлөн ирмүн жоригтойгоор урагшлан давшиж өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын агуу их амжилт бүтэмжийг үүтсэн юм а. Бид шинэ Дундад улс байгуулагдсанаас наших намын түүхэн дээрх алс гэтийн ач холбогдолтой агуу их эргэлтийг биелүүлэн нийгэм журмын анхны шатнд дахь намын үндсэн шугамыг тогтоож өөрчлөлт нээлтийг эрээс говьшгүй ахиулан эл талын түгшүүр шалгалтыг ялан давж Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмыг үүдэн нээж баримталж хамгаалж хөгжүүлээд дээд хэмжээгээр төвлөрүүлсэн төлөвлөгөөт аж ахуйн байгууллаасан амжилтлын хүчнээр бэлгсэн нийгэм журмын зах дэлгүүрийн аж ахуйн байгууллалтад шилжсэн төгжмөл ба хагас төгжмөл байснаасаа бүх талаар нээлт хийсэн түүхэд чанартай ховролтыг биелүүлэн Үйлдвэрлэлийн хүчин харчингу хочрингу байсан байдлаасаа аж ахуйн ерөнхий хэмжээ дэлхийн 2 дугаард орсон түүхэн чанартай шавталтыг биелүүлэн ардын амьдрал идэж өмсөхтөн зөвгүй байснаасаа ерөнхийдөө чинээлэгжиж бүх талаар чинээлэгжих тээшээ урагшлах түүхэн чанартай давалтыг биелүүлэн Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд шинэ амжилтлын хүчнэр бэлгсэн байгуулын баталгаа ба түргэн хөгжих ботсын нөхцөлийг хангажээ. Дундад улсын Эвхамд нам ба Дундад улсын Ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуужилтай тэмцлээрэн өөрчлөлт нээлтвэл одоо үеийн Дундад улсын ирээдүй ховж яг тогтоох чангилгийн нэгэн арга мөн Дундад улс том алхмаар цаг үеийг хөөж гүйцсэнийг дэлхий дахинд төв чангаар тунхаглажээ.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад усын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөн дундад усын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дундадын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийг гүн дундадын соёл бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын амин сүнс мөн. Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дундадын хөвгд охтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дундадын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чаднаа.
0: Манай ард мөн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хил төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр хүүхдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхийн төлөө Дундад улсын Ухамтнам, Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, өөрийгөө итгэж, өөрийгөө хүчрэгжүүлж, төв ёсыг сахиж, шинийг үүдэж, агуу их тэмчил, агуу их инженерин, агуу их хүйлс, агуу их хүсэл эрэмжлийг ерөнхийлөн жолоодож, шин цаг үеийн Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын агуу их амжилт бүтэмжийг үүдсэн юм. Намын 18 дугаар их хурлаас нааш Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам шин цаг үед орж, бид намын бүх талын удирдлагыг баримтлан чангатгаж, 5-1 цогцжуулах ерөнхий байрлуулалтыг нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулж, 4 бүх талын байлдах бодлогын байрлуулалтыг цогцонгуугаар ахиулж, Дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт байгууллыг баримтлан төгөлдржүүлж, төрийн засах систем ба засах чадварын одоогчлолтыг ахиулж, дүрм тогтоол ёсоор намыг засахыг баримталж, нилээд бүрэн төгөлдөр намын дотоодын хууль дүрмийн системийг бүрдүүлж, аль олон хүнд их төгшөр шалгалтыг ялан даваад, 1-р 100 жилийн тэмчлийн харалтыг биелүүлэн, 2-р 100 жилийн тэмчлийн харалтыг биелүүлэх байлдах бодлогын тохируулалтыг тодорхойлж, нам ба улсын ажил биелс түүхэд чанартай амжилт бүтэмж олж, түүхэд чанартай хувьсалт гарч, Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхэд нэм бүрэн төгөлдөр байгууллын баталгаа, нэм бат бөх бодсын суур, нэн санаачлагтай оюун санааны хүчнийг хангажээ. Дундад улсын Ухамтнам ба Дундад улсын ард түмэн эрэлхэг баатарлах эрс хатуу жилтэй тэмчилэрэн Дундадын үндэснээ бос жогссон ба баяцснаасан хүчрэгдсэн агуу их үсрэлтийг ухтан авчирж, Дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх үйлс бучишгүй түүхэн ахчид орсныг дэлхий дахинд төв чангаар тунхаглажээ. 100 жилийн турш Дундад улсын Ухамтнам Дундад улсын ард түмний бүлхэмдүүлэн дагуулж, Нандин аймаг чөлөн үрэгдүүлэх авгаа жариг үлэмж, наран сарны жан захирч шин орчлон болгох, юунаас ч үл айх омог жоргоор Дундадын үндэснээ хэдэн мянган жилийн түүхэн дээрх хамгийн авгаа туулсыг бичгэлсэн юм. Энэ 100 жилийн турш нээсэн агуу их зам, чогчлсон агуу их үйлс, олсон агуу их амжилт бүтэмж нь Дундадын үндэсний хөгжилтийн түүхэн хуудас ба хүн төрөлхийнхээ боловсны хөгжилтийн түүхэн хуудсанд тэмдэглэгдэх нь лавтай.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвөг тогтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэм дээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсон боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнэ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

нөхдөө, найз нараа. 100 жилийн өмнө Дундад улсын Эв хамт намын хошууч нар Дундад улсын Эв хамт намыг үүдэн байгуулж, үнэн ёсыг баримтлах, хүслэнгийн батас ахих, тулгуур жаралдан үйлдэлгжүүлэх, үүрэг хариуцлагаан үүргэлэх, үргэдэл сүйдлээс үл айх, өрлөхөг баатарлагаар тэмчих, намдан үнэнч байх, ар түмэндэн үл осолдох, агуу их нам байгуулах зориг санааг бий болгосон юм а. Энэ бол Дундад улсын Эв хамт намын зориг санааны их сурвалж юм уу? 100 жилийн турш Дундад улсын Эв хамт нам агуу их нам байгуулах зориг санааг бадруулж урт хугацааны тэмцлийн дунд Дундад улсын Эв хамтчуудын зориг санааны тогтолцоог байгуулж ил тод улс төрийн жан чанарыг давтан боловсруулжээ. Түүх тасаршгүй үргэлжилж зориг санаа үеийн үед уламжлагдана. Бид эрвэлдэрт уламжлан үргэлжилэн бадруулж, хувьсгалт уламжлалыг үргэлжилэн залгамжилж, агуу их нам байгуулах зориг санааг үүрд залгамжилж, бадруулан дэлгэрүүлэх хэрэгтэй. Нөхдөө, найз нараа. 100 жилийн турш манай олсон альва амжилт бүтэмж бол Дундад улсын Эв хамтчууд, Дундад улсын ард түмэн, Дундадын үндэснэ, бүлхэмдэн тэмцэнэ үр дүмэн. Мао Цзэдун нөхөр, Дэн Шаопин нөхөр, Жан Цзэмин нөхөр, Хүү Жинтао нөхрөөр гол төлөөлөгч болгосон Дундад улсын Эв хамтчууд

0: өнгөтэй. Дундадын үндэсний агуу их сэрэг мандалтад түүхийн хууцсыг гэрэлтүүлсэн агуу их гавьяад үтгэл байгуулжээ. Бид тэдэнд эрхэмдээдх хүндэтгэлэн дэвшүүлээ. Энэх цаг мөчид бид Дундад улсын ховсгол бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн төлөө Дундад улсын эвхамд намын байгуулах, бэхжүүлэх, хөгжүүлэхийн төлөө чухал их ховь нэмэр үзүүлсэн Мао Цзэдун, Чжун Лэй, Лиу Шаоци, Чжуд, Дэн Сяопин, Чэн Юн нөхөр зэрэг Ахмад нэг үеийн ховсголчдыг гүн мөрөөдөн санагалж, шин Дундад улсыг байгуулах, хамгаалах, бүтээн байгуулахын төлөө эрэлхэг баатарлагаар бүй үргэцсэн ховсголын үргэцсэн баатарчуудыг гүн мөрөөдөн санагалж, өөрчлөлт нээлт ба нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтын төлөө эрэлхэг баатарлагаар ам биеэн жаруулсан ховсголын үргэцсэн баатарчуудыг гүн мөрөөдөн санагалж, ойр үеэс наших үндэсний тусгаар тогтнол ба ард түмний чөлөөлөлтийн төлөө нугаршгүй тэмцсэн бие бүхий чин жоригтдыг гүн мөрөөдөн санагалж байна. Тэдний их улс ба үндэснийхэн төлөө байгуулсан агуу гавья авгааж үтгэл нь түүхэн хуудсанд үнэд тэмдэглэгдэх юм аа. Тэдний эрхэмдээд жориг санаа нь ард түмний сэтгэлд үнэд хаданших юм аа. Ард түм бол түүхийн үүдэн бүтээгч мөн, жинхэнэ баатар мөн. Би намын төв хорооны өмнөөс бүх улсын өргөн олон ажилчин, тариачин сэхэтэнд шин арчилсан нам бүлэг ба нам бүлгийн бос хүмүүс эл ардын бүлхэм, эл этгээдийн эх оронч хүмүүсэт ардын чөлөөлөгч чиргийн жолоодогч байлдагчид, зөвсөг чагдааны чирэг ангийн дарга байлдагчид, дотоодын хамгаалаг кадр чагдаанар ба гал сэргийлэн гал унтрааж ав, аврын туслах эгнээний жолоодогч байлдагчидд, бүх нийгэм журмын хөдөлмөрчидд, нэгдмэл франтын өргөн олон бүрэлдүүнд эрхэмдээд хүндэтгэлэн дэвшүүлээ. Шангангийн засаг жахаргааны онцгой орны ахトゥ нар, Омны засаг жахаргааны онцгой орны ахトゥ нар ба Тайваны ахトゥ нар жич өргөн олон хараат ахトゥ нарт чин сэтгэлийн мэдчилэн дэвшүүлээ. Дундад улсын ард түмэнтэй нөхөрсгөр явуулчдаг Дундад улсын ховсгол бүтээн байгуулалт ба өөрчлөлтийн үйлсийг халамжилан дэмждэг эл улсын ард түмэн ба найз нарт чин сэтгэлийн талархлаан дэвшүүлээ.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн Дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн, эрин үеийн Дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпин төрийн засаг тухай гэсэн номын 4-р батийн агуулгаас сонслоо. Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
1: Дээл гудамжаар хүмүүс гарын аяар хог новшоо хайхын харах болгон би түүж аваад хогийн савнд хийдгээ. Ээж минь жийл чөвөрлөгч өдөр болгон үүрийн дөрвөн чагт тэр ажилдан гарчсан байдаг. 6 км жамыг өдөр болгон 10 чаг шүрдэж дөрвөн жуй илүүжин хог новшийг чөвөрлж байдгаа. Ээж минь жийл чөвөрлөгч салхи борон алгасдаггүй өдөр өдөр бидний хотыг чөвөрлж байдгаа.
2: Чаттай нажил ядархан ч чаахан ядран шүү. Гэхдээ хэдэн 10 жил хийгээд ирчихсэн болохоор энэ ажилдаа бүрч хайртай болчихсоо.
3: Өгч өнөөдөр халуун байна шүү. Тагын осыг уу.
4: Чөвөр чимчгэрэ гэгэн сайхныг бүтээгч чөвөрлөгч та нарт хүндэтгэл илэрхийлье.
1: Ээжээ, таа ч өдрлээ.